0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Einn er látin og 10 eru slasaðir, þar af 4 alvarlega, eftir að bifreið var ekinn í hóp fólks í borginni Conn í norðvestur hluta Frakklands í kvöld. Samkvæmt frönskum lögreglu og slökkviliðsyfirvöldum ók maðurinn að bifreið á fólki nærri lestarstöðu borgarinnar eftir átök sem hefðu komið upp á svæðinu. Maðurinn ók á brott eftir atvikið en var séðar handtekinn 20 km frá Conn. Framkvæmdastjóri kirkjugarða Reykjavíkur segir ekki skýrt í lögum hver ber ábyrgð á líki frá útgáfu dánarvottorðs þar til útför fer fram. 300 duftker hafa safnast upp í líkhúsi í Fossvogskirkjugarði og bíða þar greftrunar. Það elsta hefur verið þar frá 2011.
1: Og það þannig því miður að það vantar algjörlega löggjöf á þessu sviði. Þar segja það enginn sem að ber ábyrgð á frá því að við fáum líka frá andlæti til grafar.
0: Segir Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri kirkjugarða Reykjavíkur. Á undanförnum árum hefur bálförum farið fjölgandi og þessu ári gert ráð fyrir að þær verði 1300 eða tæplega helmingur allra útfara. Samkvæmt lögum óheimilt að geyma duftker frá bálför fram að greftrun annars staðar en í líkhúsi. Ingvar segir flesta að jarðsetja duftker fljótlega eftir bálför. Þó sé að það verða algengara duftkerinn séu ekki sótt. Ástæðunar séu margvíslegar. Ingvar segir ljóst að málefni kirkjugarða hafi ekki verið í forgangi hjá stjórnvöldum. Mikilvægt sé að taka málaflokkin fastari tökum með heildaralöggjöf sambærilega við þá á Norðurlöndunum. Þar sem kirkjugörðum er heimilt að jarðsetja ker innan árs ef enginn vitjar.
1: Ég held að vilja enginn enda þannig að vera einhver starinn í skápi í líkhúsi. Það er svona ákveð mannleg reisn eða virðingi í því að kerið eða askan sé jarðsett.
0: Segir Ingvar Stefánsson. Talið er að minnst 160 séu látnir og enn 100 að saknað í Nepal þar sem skyndileg hamfaraflóður er yfir með sér heilu byggingarnar og brýr. Ferðamenn eru stærstur hluti þeirra sem saknaðir og þar af eru næri 500 erlendir ferðamenn frá 28 löndum. Enga beðinur aðstoð hafa borist borgara þjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfaranna, samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, fremur hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og víða dálítil rigning eða súld, norðan og austanlands framundir kvöld en skýjað með köplum og stöku skúrir sunnan og vestanlands. Engum síðdegis hittist 7-14 stig, mildast síðst. Fréttverðina sagðir í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rú.is. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt 5. dagsins 27. ágúst. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Speillinn frá því í gærkvöldi.
3: Þetta er Speillinn, umsjónarmaður er Ástrós Signýjadóttir. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhald aðildarviðræðna við ESB á laugardag hefur áhrif á pólitískt landslag á Íslandi, hvort sem svar þjóðarinnar verður já eða nei. Eiríkur Bergmann Einarsson, stjórnmálafræðingur, fer nú yfir þau mál með okkur. Eiríkur, ef ég byrja á að byrja það sem að hjálpa okkur að velta í fyrir okkur hvað gerist ef það kemur já og hvað gerist ef það kemur nei á laugardaginn.
4: Já, það er við sjálfur sér mjög einfalt. Ef það er nei, þá gerist ekkert. Þá sendum við ekki ósk til Brussel að hefja viðræður að nýju. Ná formlega er það sem gerist, það er auðvitað hefur auðvitað tölvöður mikil áhrif bæði á ríkistjórnir hér heima og líka bara svona stöðu okkar kannski í Evrópusamvinnu svona almennt, þetta hefur auðvitað allt sín áhrif. Nú við jáið þá, það er þá svona augljósari breyting, þá verður send ósk til Evrópusambandsins sem að hefja viðræður á nýju og við getum nú svona að viðbreyðanur ráðið að það verði nú líklega fallist á það, en að

0: drengin þurfið að ákveða það sjálf, hvort að þau vilji gera það. En það er líklegt að viðræður hefjist og þá þarf að svona skipuleggja þær og fara í þær. Nú, Ísland er auðvitað lagað að Evrópusambandinu og regluverki þegs í gegnum evróska efnahagssvæðin og Schengen og þetta eru svona 3/4 af regluverki Evrópusambandsins sem er þegar einlegt hér, þannig þetta er nú ekki endilega svo mikið sem út af stendur. En stóra máli verður að semja þá sjávarútvegskaflan. Það er svona hinn pólitíski ástendingasteinn og það er þar sem að þarf að finna einhverja skapandi niðurstöðu sem að tryggir Íslendingum yfir ráði yfir auðlindu sínu. Evrópusambandi vill ekki veita að það sem að heitir formlegar undan þá er endilega en þeir finna oft einhverju svona sérlausnir. Það verður að hugsa sér að breyta sem sagt sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins þannig að fiski með Íslands lúti annars konar stjórn heldur en annars staðar á svæðinu og það eru fullur rök fyrir því og eru þá fram í Íslands höndum, það er þá ekki undan þá að frá stefnu, heldur breyting á stefnu og hvort að þetta taki langan tíma eða ekki, það fer nú bara satt að segja bara eftir hérna pólitíska vilja strax í upphafi sko. Hvernig það verður. Nú síðan, ef við gefum okkur að það náist samningar sem að ríkistjóttin fallist á, þá verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Náttúrulega ríkistjóttin hefur alltaf þann möguleika að bara segja sem svo að nei, við náum ekki samningi og fari heim og þá bara gerist ekkit meir. Þá verður engin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og Ísland gengur ekki Evrópusambandið. En fallir nái ríkistjórnin ásættalegum samningi að einn mati, þá fer hann í þjóðaratkvæðagreiðslu er heima og þá fyrst getur Ísland gengið í Evrópusambandi.
1: En ef við spólum aðeins tilbaka, svo varst að segja á þann með, ef það kemur nei, hvað þýðingu hefur það svona fyrir stöðu ríkistjórnarinnar?
0: Það veikir ríkistjórnina, augljóslega. Ríkistjórnin beður þjóðina að samþykja það að hefja aðildarsamninga við Evrópusambandi og nýju því að það er það sem ríkistjórnin vill gera. Og hún hefur forystu þetta mál og hafni þjóðin þeirri ósk ríkistjórnarinnar þá situr stjórnin þeimun veikari þar á eftir. Það er alveg ljóst.
1: Og sérðu fyrir að færa eitthvað annað ferli þá í gang?
0: Sjálfu sér ekki, sko.
1: Nei.
0: Það er ekkit sem að bendi til þess að þetta felli stjórnina. Það er eina sem að fellur ríkistjórnir er ef hún missir þingmeiri hluta og það er ekkit sem bendi til þess að nokkur þingmanna meiri hlutans allir sér að sko hlaupa úr stjórnameiri hlutanum, sko. Við það að þjóðin felli þessu ósk stjórnarinnar. Þannig að það er það sem ræður því og hún ákveður þá bara að halda áfram. En hún er svona þetta einhvern veginn að safna klóðum að höfði sér sko farið þetta svona.
1: En samkvæmt stjórnarskráni þá er niðurst að svona þjóðratkvæðagreisla ekki bindandi. Þetta er raunir ágefandi atkvæðagreisla. Heldur að það muni hafa einhver áhrif?
0: Nei, ég sjálfi sér ekki, sko. Þetta er bara pólitísk atkvæðagreisla. Hún er pólitískt bindandi fyrir stjórnmála öflin í landinu sem að munu bara líðræðisins vegna þurfa að virða niðurstöðuna. Og það að hún sé ekki lagalega bindandi er ekki aðalatrið í þessu máli. Því að það er verið að biðja svar við spurningu sem að ríkistjóðin getur sjálf sér svarað bara upp á einn spýtur. Þarf ekki álit þjóðarinnar til þess að hefja alltaf við ræður. En kýsa að gera það. Og þannig að það er bara það val ríkistjórnarinnar að setja þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þurfti alls ekki að gera sem að ræður þessu og verði komið nei upp úr kössunum að þá bara er það búið spil sko og verði það já, þá er ekki stjórnin hvort eða bara gera

0: eitthvað sem henni var alveg heimilt hvort þið var, sko.
1: Mm. Já, það verður spennandi að sjá hvað gerast á laugardaginn og hvað gerast svo í framhaldinu.
0: Já, þetta er náttúrulega einhver mest spennandi kosning sem að við höfum bara nokkuð tíman séð, en það er þetta þegar til stikisins kemur kannski fyrst og sér svona tilvistalegt mál og þetta rifrildi sem á sér stað hérna um einhverjar útfæstlur á fiskveiðistjórnun eða orkumálum eða áhrifum gjaldmiðils eða þú veist vexti og allt þetta dót sko reglu gerðir og hitt og þetta það held ég að sé svona dáldið í öðru sæti þegar að kemur að vali fólks þetta er svona tilvistaleg spurning um hvar Ísland á heima á Ísland heima og meðal annara Evrópuþjóða á þeim vettvangi þar sem þau hafa kosið að starfa saman eða eiga Íslendingar að svona halda fastar í sjálfstæði sitt og halda sér til hlés eins og við höfum gert. Þetta er spurningin og svarið við henni finnst ekki í einhverjum skýslum og heldur ekki í þessum rifrildistáttum. Það finnst bara í maganum og hverjum og einum Íslendingi held ég sko.
1: Mm. Innan með hverjum og einum.
0: Já, það er þannig. Þetta er svona, já, þetta er tilvistarmál. Mm.
1: Takk fyrir þetta, Eiríkur Bergmann.
2: Forsvarsmenn Baðlóna hér á landi hafa gaggrínt harkalega þá hugmynd að hækka virðisaukaskatt úr 11% í 24% á þeirra starfsemi. Slíkt inn í áformum ríkisstjórnarinnar sem samþykkti hallalausa fjármálaáætlun fyrir í sumar. Að mati flestra þeirra sem að fréttastofa hafi samband við sjá þau engan annan kost mögulegan en að þessi hækkun muni skila sér í hærri aðgangseyri fyrir gesti balónana. Sem dæmi má nefna að í dag kostar 7.900 krónur ofan í skóarböðin á Akureyri. Ef verðið hækkar sem nemur breytingun á virðisaukaskattinum gæti kostað 8.850 krónur ofan í böðin eftir áramót. Það gæti skila sér í fækkun gesta og dregið úr samkeppnishæfi Íslands sem áfangastaðar. Baðlónin séu mikið aðdráttarafl á landinu. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir að skattahækkanir séu almennt ekki á borðinu en að hans sögn sé heilda skattbyrð á Íslandi að lækka.
3: Þegar að rættir skattahækkanir er mjög mikilvægt að halda til haga að heilda skattbyrð á Íslandi er að lækka. Hefur verið að lækka og heldur áfram að lækka miðað við þennan ramma sem við vorum að setja í dag.
4: En miðað við þetta þá eru skattahækkanir ekki á borði ríkisstjórnarinnar, það er skattahækkanir á almenning.
3: Nei.
2: Þetta sagði Daði 1. júli í síðasliðin. Samtök ferðaþjónustunar eru ekki sammála þessu. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, telur að smærri baðlón, sérstaklega þau á landsbyðinni, eigi eftir að finna fyrir þessum hækkunum.
5: Að þær eru allar á einn veg, að þetta sé hafi neikvæð áhrif á samkeppnishæfni, geti hérna haft verulega neikvæð rekstrarleg áhrif á lónin, ekki síst lónin á landsbyðinni. Þetta er bara gríðarlega stórt landsbyðar hagsmunamál.
2: Kristín Dröfn Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Vök á Héraði, segir að mögulega þurfi þau að loka hluta úr ári. Nú þegar sé hallarekstur hjá þeim yfir vetrartíman og þegar þessi skattahækkun bætist við verði róðurinn þyngri. Finnur Aðalbjörnsson, eigandi skóarbaðan á Akureyri, segir að þessar fyrirhuguðu hækkanir setji allar nýframkvæmdir þeirra í mikið uppnám en þeir séu að reisa hótel og að stækka lón sitt töluvert. Allir þeir sem fréttastofa rætti við kvörtuði við skorti á fyrirsjáanleika en ekkert virkt samtal í gangi við ráðamenn en sjö baðlón sendin umsögn fjármálaáætlun í samráðsgátt stjórnvalda og vita ekki hvort alþá verði hlustað. Þau segja mikilvægt í ferðaþjónustunni að hafa góðan fyrirvar á öllum breytingum, helst 18 til 24 mánuði.
5: Ég get því miður ekki sagt að það er ekki neitt formlegt samtal í gangi að það verði hægt við þetta, við höfum auðvitað átt óformlegar þreifingar og útskýrta fyrir stjórnvöldum hvers vegna þetta er hreinlega bara fáránleg hugmynd. Ég meina það liggur fyrir að hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu er neikvæð efnahagsaðgerð sem mun hafa áhrif á okkur öll vegna þess að það hefur áhrif á alla virðiskeiðu ferðaþjónustunar. Sko, fyrirsjáanleikin í þessu máli er engin.
2: Fyrirhugaðar hækkanir munu skila ríkissjóð 3-4 milljörðum króna á ári og telur fjármálaráðherra þær réttlætanlegar.
3: Og niðurstaða okkar er að þarna séu aðgerðaræða sem að auðvitað hefur hún einhver neikvæð áhrif en að þau séu réttlætanleg. Það dylst engum sem nýta sér þessa þjónustu að hún er dýr, þetta er ákveðin lúxus og iðulega

0: er það nú þannig að, þannig vörur er hægt að skattleggja án þess að neikvæða áhrifin séu umtalsverð.
1: Jóhannes Þór er Daða ekki sammála og telur þær neikvæða efnahagslega aðgerð.
2: Alveg upphæð sem á að koma út úr þessu einhverju 3 miljardar er líklega svipuð eða meiri heldur en afkoma margra af þessum fyrirtækjum samanlagt. Þannig að ég held að menn verði nú átta sig á því að það er bara einfallega komið nóg af þessari skattheimtu. Það er skynsamlega að reyna að nýta þau tækifæri sem eru til einhvers konar verðmæta vaxtar í greinni og það væri óskandi að ríkisstjórnin geti horft til þess með okkur.
1: Baðlón eru flest hver frekar arðbær. Skóarböðin skiluðu 210 milljón króna hagnaði 2024, Vök 81 milljón, Sjóböðin 100 milljónum, Hvammsvík 240 milljónum og Skælagún 1,4 milljarði. Þarna eru tækifæri til skattlækkingar. Er þetta ekki arðbær grein og er ekki allt í lagi að skattlækkina?
2: Við skulum til að byrja með átt okkur á því að virðisaukaskattur er ekki skattur á fyrirtæki. Hann er skattur á neytendur. Þannig að það er nú bara neytendur, þú og ég, sem að förum í baðlón sem að borga þennan skatt en ekki fyrirtæki.
1: Að sögn fjármálaráðherra er verið að leiðrétta ívilnanir sem þessi hluti ferðaþjónustunar hefur verið með og verið að samræma skattrepp.
0: Það kemur auðvitað aldrei á óvart þegar að atvinnugreinar kvarta yfir því að sér meðferð sem þær hafa fengið að hún sé afnumin. Við getum sagt að þarna er þjónusta sem verið er að veita sem að almennt séð er frábrugðin eða hvað segja öðruvísi en sú þjónusta sem að jafnaði er undan þegin virðisaukaskatti og við teljum eðlilegt að hún sé bara til jafns við aðrar atvinnugreinar í hliðstæðri í starfsemi.
1: Ekki sé verið að hækka skatta á ferðaþjónustu eins og samtök ferðaþjónustunar halda fram.
3: Skattur á ferðaþjónustu í Evrópu er oft 12%. Ert þú ekkert smeykur með þetta drægi almennt úr samkeppnishæfni landsins sem áfangastaðar?
0: Nú, ég held sér mjög mikilvægt að halda til haga að hér er ekki verið að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu almennt. Ríkisstjórnin hefur ekki lagt neitt slíkt til þessi virðisaukaskattur sem leggst á ferðaþjónustuna er mjög sambærilegur við það sem hann gerist í nágrannalöndunum þannig að því er ekki verið að breyta.
1: Líklegt er að ekki verði aftur snúið frá þessum breytingum á virðisaukaskatti ef marka má orð fjármálaráðherra. Hvenær þetta verður formlega ákveðuð og tekur gildi er óljóst en ferðaþjónustan gaggrindi fyrirsjáanleika á innviðagjaldinu sem lagðist á skemmtiferðaskip síðastliðin áramót með skömmum fyrirvara og kílómetragjaldi sem kom bílaleigum í opna skjöldu.
4: Sigur Óli Sigursson tók saman. Það líður að hausti og vín uppskeru í Frakklandi, nema í ár er hún víða langt komin, löngu og undan hefðbundinni áætlun. Hiti, vaskortur og skóareldar gera vínbændum lífi leitt, en ekki er þar með sagt að vín ársins verði verri eða dýrari. Ingólfur Bjarni Sigfússon tekur nú við.
5: Haustverk franskra vínbænda eru að tína vínber. Þannig hefur það verið lengi, en ekki í ár. Vínberja tínsla hófst óvenju snemma víða í Frakklandi í sumar. Sumstaðar í Languedoc var byrjaðu miðjan júlí og í Champagne var 12. ágúst opinbert upphaf uppskerutíðrannar, venjulega er það í september. Le Monde segir þetta undurspegla önnur héruð og berjategundir, allt sé á undan áætlun. Mildari vetur og vor þýttu að sprettan fór fyrr af stað og hitabylgjur frá lokum maí flýttu þroskanum enn frekar. Við bættist svo þurkurinn sem þýtti minni og safaminni ber og minni uppskeru. Sigur hefur safnast hratt í þeim á meðan síran minkar. Þetta hefur bein áhrif á bæði magn og gæði vínsins. Minna ber með minni safa gefur færri lítra. Meiri sigur getur á sama tíma leitt til hærri alkohólstyrks, en minni síra breytir ferskleika og jafnvægi vínsins. Ef sigur eykst mjög hratt getur vinnræktandinn staðið frammi fyrir tveimur slæmum kostum, að bíða eftir fullum bragð og ilmþroska og fá þá vín með of miklu alkohóli og of lítilli síru, nú eða tína fyrr til að verja sírustíð áður en öll önru bragðefni hafa náð fullum þroska. Le Monde hefur eftir vínræktendum víða Frakkland að vatnskortur hafi heft vöxtberjana og í verst settu víngörðunum hafi vínberja vel sólbrunið eða þurft að skera þau af til að bjarga vínviðnum sjálfum. Uppskerutjónið verður endar ekki engungu raki til sumarhitans. Vorfrost skemmdi hlutaberjana áður en þurkarnir tóku við. Komiti Champagne sem stýrir reglum framleiðslu kampavíns hefur ákveðið að markaðsæft uppskerumagn í ár verði 8,8 tonn á hektara. Til samanburðar var þetta markaðsafa magn

0: 11,4 tonn á hektara árið 2023. En þessi ákvörðun líka efnahagsleg. Samtökin segja hérna eiga að hjálpa til við að minka birðir og laga framleiðsluna að eftirspurn. Annars staðar getur munurinn verið enn meiri. Vínræktandi í Alsace sagði Le Monde að uppskeran á þurrustusvæðunum, þar sem jarðvegurinn rýr, gæti orðið helmingi minni en í eðlilegu árferði. Í Bordeaux óttast annar ræktandi 25-30% samdrátt frá meðal uppskeru síðustu ára. Þetta ekki spárum uppskeru á landsvísu, heldur dæmi hversu misjæmt tjóni getur verið á milli víngarða. Reyndar óvissan svo mikil að franska landbúnaðarráðuneytið birti ekki reglubundna fyrstu spá heildar vín uppskeruna í byrjun ágúst. Samkvæmt Le Monde þótti ástandið einfaldlega of ófyrirsjáanlegt til þess að hægt vera að gefa út tölu sem markværi takandi á. Skógareldarnir bæta síðan annari áhættu við. Eldurinn þarf ekki sjálfur að ná víngarðinum. Ef vínber verða fyrir nægilega miklum reyk geta efnasambönd úr honum bundist þeim og síðan komið fram sem reyk eða öskukeimur í víninu. Áhrifin ráðast meðal annars af styrk reyksins og því hversu lengi berin verða fyrir honum. Institut Frances de la Vigne et du Vin segir efni úr reyk geta borist í vínberin síðan losnað við gerjun og þroskun vínsins og valdið reyk, bruna eða öskukeim. Þetta er svokallað smóktengt sem vel þekkt úr vínhéruðum Ástralíu og Kaliforníu. En það væri rangt að draga það ályktin af þessu öllu saman að 2026 verði almennt lélegt vínár. Hiti og þurkur geta að vissu marki verið hagstæð, ekki síst fyrir rauðvín. Minni ber geta gefið meiri styrk og þurft veður heldur sveppa sjúkdómum niðri. Og Reuters ræti í júli við Thomas Doroux hjá Chateau Palmer í Bordeaux sem benti á að hlý ára á borðið 2020, 2022 og 2025 hefðu gefið afbragðsvín. Vandinn kemur þegar vatnskorturinn verður svo mikill að vínviðurinn hægir á starfsemi sinni, berinn skreppa saman og þroskinn stöðvast, þá fer að draga bæði úr magni og gæðum. En á Ítalíu í Veneto héraði gert ráð fyrir svipaðri uppskeru í fyrra og miklum til mjög miklum gæðum þrátt fyrir hita og snembúna uppskeru. Þess vegna getur sama sumarið gefið mjög ólíka niðurstöðu, jafnvel innan sama héraðs. Á einum stað getur lítil og heilbrigð uppskera orðið að mjög góðu víni, en annar staðar getur vatnsskorturinn orðið svo mikill að sykur, sýra og önnur þroskamerki ná ekki æskilegu jafnvægi. Minni uppskera þýrir þó ekki sjálfkrafa hærra vínverð. Alþjóða vínstofnunin OEVAF greindi frá því í maí að heimsframleiðslan hefði verið lítil þriðja árið í röð 2025, en það hefði að hluta til vegið upp á móti minkandi víndrykju. Dregið hefur úr eftirspurn á mörgum þroskuðum mörkuðum og framleiðendur glíma því bæði við loftslagsbreytingar og breyttar neysluvenjur. Á sama tíma og þrengir að hefðbundnum vínhéruðum sækir vínrækt norðar. Suður England skýrasta dæmið, enst freyðivín rándýrt, en ræktunin hefur einnig aukist í Belgíu og jafnvel Danmörku. Hlýra loftslag getur því opnað ný og frjó svæði fyrir vínviðin, leið og það breytir skilurðum í gamla hjarta evróskrar vingerðar.
1: Og fleira þá ekki í speglinum, verið sæl.

Þetta var fréttaskýringa þáttur einn spegillinn frá því í gærkvöldi. En nú endurflytjum við Víðsjá frá því síðdegis í gær, umsjón hafa Melkorka Ólafsdóttir og Tómas Ævar Ólafsson.

0: Komið sæl. Melkorka Ólafsdóttir og Tómas Ævar Ólafsson heilsa hlustendum við sjár miðvikudaginn 27. ágúst.
1: Og við hófum þáttina sjálfsögðu á bandarísku tónlistakonunni Dolly Parton, en andlát hennar í gær fór eflaust ekki fram hjá mörgum. Hér ómaði lagið Down from Dover sem hún sendi frá sér árið 1970 á plötunni The Fairest of Them All. En textin þótti nokkuð umdeildur á sínum tíma, þar sem hann gerir skömm og félagslega einangrun kvenna vegna ótímabærar þungunar að umfjöllunarefni sínu og endar á afar sorglegan hátt. Við munum huga meira Dolly Parton í þættinum og hlýða nokkur lög eftir þessa mögnuðu konu.
0: Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor á Árnastofnun, hefur nýja pistlaröð í dag um íslenskuna okkar og um fornar og nýjar frændtungur hennar. Hann fer með okkur aftur á bronsöld og við heyrum um málin sem voru töluð í Tyrklandi þegar Trójuborg stóð enn með blóma. En við ætlum að hefja þáttinn á að huga að hátíð sem margir listaunnendur hafa beðið eftir.
1: Hamraborg Festival er árlegur vikulangur fögnuður lista og samfélags í hjarta Kópavogs sem hefst á föstudag. Þetta árið er hátíðin haldin í sjötta sinn og þar býðst áhuga sem fjöldi listsýninga, gjörninga, vinnusmiðja, tónleika og óhefbundina listviðburða næstu daga. Hátíðin er byggð upp í nánu samstarfi nær samfélagið þar sem mörg verk bregðast við byggingalist, sögu og hverstaslífi Hamraborgarsvæðisins. Við bregðum okkur í náttúrusafn Kópavogs til að hitta þar tvö tónskáld sem bæði luku nýverið meistaranámi á erlendri grundu og eru meðal listamanna á Hamraborg Festival, þau Þórð Hallgrímsson og Ásu Önnu Ólafsdóttur eða Asa Laus. Takk fyrir að hitta mig Ása og Þórður. Þið eru listamenn á Hamraborgar hátíðinni sem er að hefjast og það er mjög mikið viðbyrðum hér, örgulega gaman að taka þátt í þessu. Þú ert með einhvers konar innsetningu, er það ekki rétt skilið Ása, hér í náttúrustofu Kópavogs?
2: Jú, þetta er hljóð innsetning þar sem ég er að nota að ég er að búa til leirskúltúra og nota jarðskjálftabylgjur og fálánað svona sömu tækni og er notuð í hátölurum til þess að virkja skúltúruna og spila í gegnum þá hljóð.
1: Þú ert að vinna svolítið líka bara með efnivið og hvaða efnið verðin sjálfur dregur fram. Þú ert að vinna svona mörgum myndlistar og tónlistar eða hljóðlistar, eða ekki rétt skilið?
2: Jú, það er rétt. Þegar ég byrjaði að vinna í þessu verk

0: gangi þá hérna var ég bara aðeins búin að leika mér með þessa aðferð eða búin að vera að skoða hvernig hátalarar virka bara svona í grunninn og var eitthvað að leika mér að því að hérna herma eftir því og mér langaði að prófa eitthvað efni sem að svolítið, já, svolítið hérna hljómar vel og svona mjög ómandi þannig að já, ég ákvaða prófa mig áfram með leir og það að neila komi sér hugmynd með að vinna með jarðfræði svolítið þannig að verkið eiginlega varð jarðskjálta og jarðskjálta bylgjur og jarðfræði og ég að nota leir sem að ég fann já, tók frá Krýsuvík fyrir utan náttúrulega verndaðarsvæðið og að nota hann og jarðskjálta frá sama eldstöðakerfi og að spila jarðskjáltabylgjurnar í gegnum skúltúrana en jarðskjáltabylgjur náttúrulega fyrir neðan heyrnarsvið okkar þannig að við heyrum ekki bylgjurnar sjálfar en þær fá skúltúrana til þess að hreyfast og þá rekast þeir í hvern annan og búa til og já, byrja að óma saman.
1: Þannig að þú ert í raunin að leiða svona jarðskjáltan í gegnum leirin og fá hann til þess að já, sína kannski þessa bylgjur sem að liggja baki.
0: Já, eiginlega. Og já, þetta voru bara svona pælingar hreyfingu jarðarinnar.
1: En þú Þórður, þú ert líka svolítið að vinna með já, efni við, en kannski ekki síður svona samskipti áhorfandans eða áheyrandans og spilarans og búa til ný hljóðfæri og nota þau til þess að búa til eitthvað nýtt.
2: Já, ég hef svolítið verið að leika mig með þessa hugmynd hljóðfærasmíðar sem tónsmíðatól. Þar að segja, ef ég sem tónskáld eða tónsmíður ákveð að smíða ný hljóðfæri, er það þó ekki mitt hlutverk einmitt að reyna að finna það besta í þeim hljóðfærum og þá er rauninni efni við verksins sprottin út úr hljóðfærunum sjálfum. Ég er með þetta verk sem er kallað hið mennska orgel eða human organ sem hefur náttúrulega svona smá orðaleik á ensku og það var upprunalega hugsað fyrir tónleikastaði Amsterdam sem heitir Orgel Park sem að gömul kirkja búið að breyta í tónleikastað og búið að smíða einhver fjögur ný orgel inn í staðin þannig að þetta er svona orgel mekka svo kvöldið og ég fekk tækifæri til þess að setja upp verk þarna en ákvað í staði þess að leika mig með öll þessu orgel að ég myndi breyta mér sjálfur í orgel og þá var einnig hugsun hvað er orgel og þá kom hugmyndin að orgel eru rauninni grunnin bara eitthvað tól sem að getur sendt loft á mismunandi staði. Þannig að ég sem svona trompetleikar í grunninn ákvað að taka ventlahúsið úr trompet og fjarlæga bjölluna og allt svona utanáleikandi og ég er bara með ventlana sem sagt takan á trompetinum sem ég þá get notað til þess að senda loft annað og notað til þess að blása upp blöðrur sem að verður síðan að nótunum fyrir hinna hljófærileikarina. Þannig að þá er ég með hljófæri mitt sem er líka nótur og svo sex hljófærileikar með mér sem ég er búin að smíða hvert einasta hljófæri líka fyrir þau. Og þar er einmitt hugmyndin, ok, þetta eru hljófærileikarar með einhverja ákveðna þekkingu, sérhæfingu, geti þá smíða hljófæri sem að lyftir þeim upp og þau geta dregið það besta út úr hljófærinu. Já. Þetta er svona hugmyndafræði sem ég er ennþá að móta, en svona skemmtilega nálgun mjög snir.
1: Hvernig eru þessi sex hljóðfæri, hin hljóðfærin? Ég sé þetta fyrir mér svona svolítið eins og kolkrabba. Hvernig eru hljóðfærin sem að hinni hljóðfærileikarnir eru með?
2: Ása er að spila. Ása er að fara að spila á cello sem ég smíðaði. Sem er rauninni bara kassi sem að liggur flatur á gólfinu og svo er einn strengur sem kemur út úr því og ásæði með svona stöng sem hún getur togað í strengin til þess að breyta í rauninni þrýstingnum eða sem sagt tókkraftinum á strengnum sem breytir þá tónunum og það er alls konar skemmtilegir litir sem komum til þessu. Svo er ég með flautu og kasú sem ég smíðaði líka hérna Erla sem er flytjað er sönguna þannig að ég, hvernig get ég lyft upp söngurunum það er heima smíðaði kasú sem þetta er þess og svo er ég að smíða núna hljófæri fyrir píanista og þá er einu hugmyndin ok, hvernig get ég notað mér sérhæfingu píanista sem hún er náttúrulega öll í puttunum þannig að þá er ég búin að líma steinvölur á fingravellinga sem maður getur síðan notað til þess að spila á dósir þannig að já.
1: Og þegar þú segir að blöðrurnar séu nóturnar þá áttu við að þú blæst í rauninni í þennan skrýtna kolkrabba trompet og þá hefur það áhrif á blöðrurnar sem er fyrir framan hljófærileikarna þannig að þegar þær þenjast út eða dragast saman þá eiga hljófærileikarnir að túlka það eða hvað?
2: Já. Í rauninni hlutverk hljófærileikaranna er að túlka hversu stórar blöðrurnar eru og þau þurfa að horfa á allar sex blöðrurnar til þess að taka út alls konar merkingu en kannski mikilvægasta blæðran er blæðran sem er beint fyrir fram að þau og þegar ég blæs í hana þá verður hún stærri og þá því að það er bara spilaðu sterkar þegar það er ekkert loft í blöðrunni fyrir fram að þau þá ert í þögn og svo stækkar hún og spilar þau sterkar og sterkar og svo eru aðrar blöðrur sem segja þeir hvaða rytma þú átt að spila hvaða tónhæð þú mátt leikaði með og hversu hratt og svo leið

0: Þú talaðir um að þú hefur frumflutt þetta verk út í Hollandi, en hér verður þetta flutt á bílastæði. Hversu valdur þann stað fyrir orgelið?
1: Í rauninni var hátíðin sem að stakka upp á því, sko. Og mér fannst það bara skemmtilega hugmynd. Og ég labbaði þetta í gegn og var að prófa óminn og alls konar stöðum í bílastæði húsinu. Og ég held að segja bara skemmtilegt, sko. Svo líka eitthvað pínu pólitískt við að, sko, að taka undir sex bílastæði með sex hljófurleikurum. Það er eitthvað svona hversu mikið plássu hver bíl og eitthvað slið, sko. En hérna, en í rauninni er þetta líka bara gaman að vera með tónlist á óhefðbundnum stöðum.

0: Þú ert líka í samtali við umhverfið hérna á náttúrustofunni Ása. En svo er þið líka sameiginlegt að vera að vinna með grafíska nótnaskrift. Getið þið kannski aðeins útskýrt fyrir þeim sem ekki þekkja það? Hvað er það? Hvernig getur það birst?
1: Já, ég er svo sem ekki nota grafíska nótnaskrift í þessu verki, en mér finnst oft gaman að nota grafíska nótnaskrift þegar ég er að skrifa fyrir hljóðfæri. Það bara býður upp á öðruvísi nálgun og já, öðruvísi samstarf við flytjendurna. Maður getur eiginlega sniðið nóturnar að verkinu og að því sem að maður vill fá út úr verkinu og já, og að því hvernig maður vill vinna með flytjendunum.
0: En eins og þegar maður hugsar nótaskrift, þá sér maður fyrir sig svona nótur á fimm línum. Flestir þekkja það. En grafísk nótnaskrift getur verið bara, já, jafnvel eins og bara jarðskjálftabylgjur, eða ekki, sem að þú ert að vinna með hér og þá er það að túlka í gegn tölvu í staðum fyrir að þú verið með hljófarleikara sem var að túlka jarðskjálftabylgjurnar. Það væri líka kannski hægt eða hvað?
1: Já, það væri alveg hægt.
2: Væri þetta tekna jarðskjálftabylgjurna bara með blýjandi á blað og beðið síðan hljófarleikara um að spila þetta? Sem að er svona kannski gamla útgáfan af teiknari grafisk nótaskrift sem er mjög áhugavert af því að þú ert einhvern veginn að krefja flytjendan það að taka ákvarðanir og túlka eftir eigin höfði sem er kannski ekki alltaf raunin með hefðbundin nótaskrift þar sem að sérstaklega klassiski flytjendur eru bara vanir því að lesa nákvæmlega sem stendur á blaðinu og framfylgja því í einu öllu en þetta býður upp á aðeins öðru sér flytning.
1: Já, hefðbundin nótnaskrift er kannski að leggja áherslu á ákveðna hluti eins og tónhæð og rytma og styrkleika en með grafískri nótnaskrift þá getur

0: valið kannski að leggja áherslu á eitthvað annað mm-hmm. bara sem getur verið hvað sem til dæmis textúru eða þú getur lagt áherslu á til dæmis hlustun við aðra flytjendur í verkinu eða
1: einhverju svona óhefbundnari hljóð element í, þú veist, við erum kannski með venjulegum nótum, þá erum við að hlusta á bara svona tóna eða hljóma en þú getur verið að draga fram eins og þegar þú ert að búti hljóðfæri þú ert að draga fram einhverju svona aðra núansa í heildar hljómnum kannski, eða eins og þú kallar cello með einhvern eitt streng upp úr kassa, en þá ertu vant til að draga fram eitthvað, eitt element í því sem cello er.
2: Já, og í raunni er þetta að skoða þessi hljóðfæri sem ég finn að smíða sem sín eigin skor, einhverju liti. Ég er að setja fram einhver takmark hvað er hægt að gera með hljóðfærið og þá kannski í einfaldri mynd er þetta að segja já, þetta er nótur, þetta er skor það sem að hljóðfærileikarinn hefur bara þetta hljóðfæri sem er mjög takmarkað til þess að gera eitthvað og þá eru fyrirmælin bara búið til músík eða, já, eitthvað svo leið, sko.

0: Þú ert að vinna með orgel, þú sér trompetleikari. Þú lærðir þér á orgel, Ása, en það ekki rétt. Og endaði samt með gítarinn sem svona þitt aða hljófæri. Hversna fórstu þessa leið, þú veistu það?
1: Já, ég fór alveg svolítið langa leið í hljófærináminu. Ég byrjaði á píanó, bara klassíst píanó í einhver átta ár og fór svo á jazzpíanó í eitt ár og svo orgel í einhver 2-3 ár. Ég var bara svona eitthvað að prófa mig áfram og langaði, já, mér langaði ekki að verða, þú veist, píanisti, það var ekki það sem mér langaði að verða. Þannig að, en þá vissi ég ekki alveg hvað ég ætti að gera, þú veist, við þetta píanónám, en hérna, orgel var svona skemmtilega leið til þess að brjótast aðeins undan því. En svo já, endaði ég á gítar sem að varð svolítið aðal hljóðfærið mitt. Og svo þaðan yfir í tónsmíðar. Já, og þar hluti fann ég mig meira, þú veist, tónsmíðanum og hljóðlist líka.

0: Hljóðlist, þú varst að klára í mitt mastersnám í hljóðlist, sound art frá Bandaríkjunum. Er ykkur stigsmunur á þessu og tónsmíðin? Er þetta svona bara í grunni það sama?
1: Já, ég eiginlega áður en ég fór í þetta nám, þá hélt ég að þetta væri nærði kannski að vera tónsmíðar. En svo þegar ég byrjaði í náminu þá fattaði ég svolítið að þetta væri meira út í myndlist og þetta er miklu breiðara hugtak en ég áttaði mig á og já, þetta er eiginlega bara það að vinna með hljóð á einhvern hátt, kannski í já, á skapandi hátt
0: Já. Þetta er kannski lýsandi verkið hérna sem þú verið með á Hamraborg, lýsandi fyrir akkurat það
1: Já, algjörlega
0: Og samaskapið þú kannski aðeins nær gjörningunum eða hvað?
2: Já, ég kannski er að færast eitthvað í það átt sko Mér langar allavega að þess að vika svona mína aðferður kannski nær leiklist og myndlist heldur en ég verið svo mikið bara í músík sko en það er svo margt annað sem er skemmtilega að gera sko þannig að kannski verið bara í gjörningum í framtíðinni
0: Þú hikar allavega ekki við að færa þetta nær fólkinu, allar þessar pælingar þínar ég rakst á það á heimasíðinu að þú varst með alveg fjögur stykki í eigin brúðkaupi til dæmis, bauðist upp á krefjandi tónlistaflutning þar
2: Já, það er rétt Náttúrulega brúðkaup er ákveði tækifæri þessum að áhorfundir eru ekkert að fara neitt sko. Þannig að það getum að bóða þeim upp á alls konar rugl sko. Það var mjög gaman og ég myndi að gera það aftur sko.
0: En núna eru þau bæði að klára mastersnám í ykkar fæi. Hvernig er að koma hérna heim og taka þátt í Hátíðis og Hamraborg festival?
1: Mér finnst það alveg frábært. Vistu, maður er búin að vera úti í ykkur rugli og að reyna að læra eitthvað og hérna, svo kemur maður heim þar sem maður þekki svolítið, veit svolítið hvernig

0: hlutinni virka og svo fyrir mig þá ég þú veist, ég þekki tónlistarsinnuna alveg frekar vel en kannski myndlistan ekki alveg eins vel þannig að ég svolítið að kynnast henni núna og reyna aðeins að hérna, komast inn í senuna eitthvað, já, aðeins en já, mér finnst það mjög gott, já
1: gott að hafa svona já, vettvang fyrir það sem við erum að gera
2: Já, ég samanlega sko og sérstaklega þetta með myndlistasenuna af því að Hamraborg náttúrulega mjög svona fókusirað á myndlist sérstaklega, þannig ég mjög spenntur að kynnast fullt af fólki og vonandi að vinna með mér framtíðinni og svona sko
1: Er þetta ekki allt meir og minna að renna saman?
2: Jú, er það ekki kannski bara hérna eðli lista í dag, þannig við erum komin út fyrir einhverja svona sjónra pælingar og það rennur alltaf haldið saman sko
1: Er eitthvað sem verður sérstaklega spennt að sjá eða upplifa sjálf á hátíðinni?
0: Já, það er eiginlega allt að gerast á þessari hátíð. Þetta er svo skemmtilegt. Það er bara, já, Hamraborg er öll undirlögð af list og tónlist og mér finnst svo gaman hvernig þau eru að nota svæðið og öll rýminn. Allt sem þú getur ímyndað það eru listaverk í krónunni og Euromarket og
2: Sopastofi
0: Já,
2: Já, ég mjög spenntur fyrir gjörningakvöldinu sem verður hérna í gerðasafni það verður eitthvað, ég held að sé alveg 2 klukkutíma eða eitthvað ég þor ekki að fara með það, en hérna það verður eitthvað
1: Það er að nóða að taka, en takk fyrir þetta innlit inn í Hamraborg, Þórður og Ósa, hlakka til að heyra

Melgorka rætti við tónskáldin Ásu Önnu Ólafsdóttur og Þórð Hallgrímsson en þau eru meðal fjölda listamanna sem taka þátt í Hamraborg Festival sem hefst á föstudag. Í innslæginu heyrðust brot úr verkum Þórðar, Introspection og Study, For Extended Trumpet og tónverkum Ásu, Þakið Lekur og Súld.

0: Dolly Parton og Willie Nelson sungu hér lagið From Here to the Moon and Back eftir Dolly Parton. Við heyrum meira frá henni hér á eftir en næstur og mælendaskrá þáttar er Haukur Þorgeirsson.
1: Haukur hélt hér utanum pistlaröð í Víðsjá síðastliði vor sem snýri að íslenskri ljóðlist meðalda. Í dag færir hann okkur fyrstu hugleiðingu í nýri röð íslenskuna okkar og fornar og nýjar frændtungur hennar.
2: Í lokin á Íslendingabók sinni rekur Ari Fróði ættir sínar langt aftur í aldir. Fyrsti forfaðurinn sem hann nefnir er Yngvi Tyrkjakonungur. Íslendingar á miðöldum töldu sér nefnilega eiga ættir að rekja til Tyrklands. Í Snorraeddu segir þetta. Nær miðri veröldinni var gjört það hús og herbergi er ágætast hefur verið, er kallað var Trója, þar sem við köllum Tyrkland. Það var í Tyrklandi sem Æsir áttu uppruna sinn, eins og segir áfram í Eddu. Óðinn hafði spádóm og svo kona hans og af þeim vísindum fann hann það að nafn hans myndi uppi vera haft í norðurhálfu heimsins og tygnað umfram alla konunga. Fyrir þá sök fýstist hann að byrja ferð sína af Tyrklandi og hafði með sér mikinn fjölda liðs, unga menn og gamla, karla og konur og hafði með sér marga gersamlega hluti. Sérstaklega skemmtilegt finnst mér orðalagið í hinum fornu völsungsrímum þar sem Tyrkir eru kallaðir traustir frændur vorir. Það var vinsælt í Evrópu, bæði í fornöld og miðöldum, að rekja ættir sínar til Tróju og gera þar með tilkall til að eiga hlut í arleið glæstrar hámenningar fornaldar. Íslenska gerðin af þessari hugmynd kemur einnig fram í málskrúðsfræði Ólafs Hvítaskálds. Öll er ein listin, skáldskapur sá er rómverskir spekingar námu í Aþenisborg á Grikklandi og snýru síðan í latínumál, og sá ljóðaháttur eða skáldskapur er Óðinn og aðrir Asíamenn fluttu norðurhingað í norðurhálfu heimsins og kendu mönnum á sína tungu þess konar list svo sem þeir höfðu skipað og numið í sjálfu Asíalandi þar sem mest var fegurð og ríkdómur og fróðleikur veraldarinnar. Með þessum hætti töldu Evrópumenn sig eiga langa sögu af frændsemi og sameiginlegri menningu. Í seinni tíð höfum við orðið margs vísar fornöldina og sjáum þetta allt í svolítið öðru ljósi, en samt kannski ekki algjörlega ólíkt. Við skulum því hverfa aftur til Tyrklands bronsaldar, tímans þegar borgin Trója dafnaði. Voru það frændur vorir sem bjuggu þar? Það má meist hvað sem segja að á þessum slóðum voru talaðar fornar frændtungur íslenskunar. Málin sem tölu voru í Tyrklandi á bronsöld og rítuð með fleigrúnum eru elstu heimildur okkar indoevrósku málaættina sem íslenska og germensku málin eru líka hluti af.

0: Þeim mál sem við höfum mestar heimildur eru hettitíska og lúvíska og helst er talið að lúvíska hafi verið töluð í tróju. Á lúvísku má finna texta sólguðin Tívas, en Tívas er greinilega sama indoevrópska orð og týr á íslensku. Snorri Sturluson hefði kannski verið glaður að fá slíka staðfestingu á að æsir hafi verið tignaðir í Tyrklandi. En hvað merkir það að íslenska sé skild lúvísku og hettitísku? Hvað er það sem sýnir fram á slík tengsl? Jú, í fyrsta lagi má finna allnokkur orð sem eru þekkjanlega lík í íslensku og þessum málum. Á hettitísku er tré til dæmis taru og nýr er nefas. Sérstaklega athyglisvert er orðið vatar sem merkir vatn og minnir mikið á enska orðið water. En vatar hefur líka sérstaka beygingu. Þáufallið er til dæmis vitani, svipað og vatni á íslensku. Þarna hjálpar hinn eldforna hettitíska beyging okkur að sjá tengslin milli íslensku og ensku. Upphálega hafði þetta orð R og N í mismunandi beyingamyndum. Ef við hefðum enn slíka beyingu, myndum við segja vatur vatur frá vatni til vass. Beyingafræði getur verið sterkt vitni skyldleika tungumála. Hettitíska lýsingarorði nevas, nýr, endar í nefnifalli á as. Sú ending samsvarar us á latínu, os á grísku og as á litáísku. Íslenska errið í nýr er líka komið að þessu s-i og íslenska sýnir sumstaðar enn menjar að s hafi breyst í r. Þannig eru orðmyndirnar kjósa og kjörin skildar og hér er það S sem er upphálega hljóðið. Á hettitísku er þolfallið af nefas nefan, eins og þolfallið af nýr er nýjan. Þarna hafa bæði málin endinguna an í þolfalli og upprunin er líka sameiginlegur. Margir textar eru varðveittir á hettitísku og mér þykir sérstaklega gaman að lesa forn bréf mótuð á leirtöflur og sendmilli borgana í veldi Hittíta í Norður Tyrklandi fyrir 3500 árum síðan. Lífsbaráttana á bronsöld gat verið hörð og bréfin fjalla oft varnarbaráttu okkar manna, stundum dálítið örvæntingafulla. Eðar hátig, hjá Kaska þjóðinni fyrir norðan hefur Engisprettu pláa valdið uppskerubresti. Þess vegna hafa kaskarnir gert innrás til að ræna okkar uppskeru. Við höfum ekkert liðið til varnar. Við byðjum eðar hátig að senda stríðsvagna þegar í stað. Í kringum brýnar fyrirskipanir liðsflutninga hingaðu þangað má þú einnig finna hlýleiri tóna. Þeir sem útbúa bréfin fyrir konungin og embættismenn hans eru atvinnu skrifarar, menn sem kunna lesa og móta fleigrúnir í leirtöflur. Skrifarnir þekkja kollega sína í öðrum borgum, aðra skrifara, og senda þeim gerna nokkra línur meðfram hinum opinberu boðskiptum. Þeir ávarpa hver annan í bróðerni með formúlum eins og megi guðirni varveita þig og halda þér í elskandi faðmlagi sínu. Og byggja síðan hver annan að reka fyrir sig ýmis smáli erindi, játtan því sem þeir senda vinum og vandamönnum kveðjur. Hámenning bronsaldar fyrir botni Miðjarðarhafs með stórum borgum og atvinnu skrifurum lenti í miklum erfiðleikum 1200 fyrir Krist, en þá voru margar borgir lagðar í eyði, fólki fækkaði og ritmenning lagðist sumstaðar af. Talað hefur verið hrun bronsaldarinnar og telja sumir að söguljóð Grikkja trójustríðið byggist á fjarlæga minningum þann hörmunga tíma, en jafnframt á frásögnum gersemar listir og glæsileika í einum fornu veldum. Síðan hefur öll evrósk saga haft í sér dálítinn þráð af þáþrá eftir dýrð og hetjuskap bronsaldarinnar.
1: Haukur Þorgeirsson, rannsóknaprófessor á Árnastofnun, færði okkur sinn fyrsta pistil fornar og nýjar fræntungur íslenskunar. En þá að konunni sem allir elska.

Við heyrum hér einn af allra fyrstu slögurum bandarísku tónlistakonunnar Dolly Parton, lagið Dumb Blonde eftir dægulega smiðin bandaríska Curly Putman. Lagið var fyrsta lagið sem Dolly Parton kom að á Billboard vinsældalistanum ytra og fjallar um ljósherðar konur. En það er þó rök fyrir því að sögumaður textans, sem er ljósherð, falli alls ekki undir stereótypu heimsku ljóskunar. Dumb Blonde er eitt margra laga á fyrstu breiðskífu tónlistakonunnar Hello, I'm Dolly sem kom út árið 1967 og vísar þar nafn plötunar með klókum hætti í Louis Armstrong slagaran Hello, Dolly. Lagið olli samt engum flekaskilum, svo að segja, og komst aðeins í 2004. sæti á vinsældalistanum. 1967 var mikilvægt ár í lífi Dolly Parton sem tónlistamanns. Ekki nóg með það að hún hefði sendt frá sér sína fyrstu plötu og fengið góðar viðtökur í blöðunum, þá fekk hún einnig hlutverki í skemmtiþætti tónlistamannsins Porter Wagoner, sem hétt því kjarnaða nafni The Porter Wagoner Show. En hann hafði heyrt lagið Dumb Blonde og haft samband við Dolly strax í kjölfarið. Í þætti hans var Dolly nokkurs konar aukapersóna sem steig í sviðsljósið öðru hverju og tók lagið með Porter. En eins og fram kemur í hinnu magnaða hlaðvarpi Dolly Partons Amerika þá lærði hún afar mikilvægar leksjur í þeim þætti. Í fyrsta lagi ákvað hún að draga ekki úr kynþokka sínum eins og lenska var í Nashville á þessum tíma og í staðinn undirstrikaði hún kynveru sína og sérstaklega barmsinn með klæðnaði sínum. Og tókst þannig að sækja sér vald yfir eigin kynþokka í staðinn fyrir að lúta fyrir framgefnum hefðum. En í þættunum lærði hún líka gagnrýna nálgun á eigin flutning. Eftir hvern einasta þátt horfði hún á þáttin. Hún og Porter Wagoner gerðu það gerðan saman og reyndu að koma auga á allt sem mætti bæta fyrir næsta þátt. Þessa gagnrýnu aðferð átti Dolly síðan eftir að notfæra sér allan sinn feril. Það mætti segja að 4 árum eftir að Dolly Parton tók við hlutverki í þætti Porter Wagoner og frá útgáfu Dumb Blonde hafi hún farið frá því að vera rísandi stjarna og skotist upp á stjörnuhimininn eftir að hún gaf út hið ódauðlega lag Coat of Many Colors.

Lagið Coat of Many Colors eftir Dolly Parton frá árinu 1971. Texti lagsins segir frá merkri kápu sem móðir Dollyar saumaði á hana þegar hún var ung stúlka úr efnisbútum héðan og þaðan af heimilinu. Og þegar Dolly fór síðan í kápunu í skólan gerði hin börnin gísað henni fyrir flíkina. Dolly Parton ólst upp við nokkra fátækt í bjálkakofa í fjöllum Tennessee fylkis í Bandaríkjunum. Á heimilinu voru 11 börn, faðir hennar Lee Parton vann ýmis verkamannastörf en móðir hennar, Avi Lee, söng og sagði sögur á heimilinu. Tónlist var í hávegum höfð og fór hinn unga Dolly Parton snemma að fikra sig áfram í söng og gítar. 7 ára var hún allspilandi á heimasmíðaðan gítar. 10 ára kemur hún fram í útastætti Cass Walker og flytur lög. Hún gaf út 2 lög aðeins 13 ára að aldri og spilar í kjölfarið í henni víðfrægu Grand Ole Opry, kynnt upp á svið af Johnny Cass sem litla stúlkan frá Austur Tennessee. Þessi smjörþefur af bransanum gefur henni síðan nægt hugrekki til að flytja til Nashville, vöggu country tónlistar í Bandaríkjunum strax eftir menntaskóla eða hið bandaríska menningafyrirbæri high school. Á fyrsta degi sínum í Nashville hittir hún áhugaverðan ungan mann, Carl Dean, fyrir utan Wishy Washy Londromatið. Hann gaf sig á tal við hana og að hennar sögn horfði hann á andlit hennar á meðan hann talaði, en það var óvanalegt á þessum tíma. Karl varar hana við að hún muni líklegast verða sólbruna að bráð í bólnum sem hún er í og uppráðu þessari athugasemd hófst langt og ríkt samtal. Eitt leiti af öðru og 2 árum síðar giftust þau og endist það hjónabandi í 59 ár eða þar til Karl Dean féll frá í fyrra. Carl Dean var ekki mikið fyrir sviðsljósið og var svo gott sem óþekktur af fjölmiðlum. Sögur segja að hann ætti það til að heimsækja Dollywood skemmtigarð til engaðan Dolly Parton og ganga þar ring án þess að nokkur áttaði sig á því hver hann var. Hann er einnig sagður hafa aðeins einu sinni mætt á tónleika með Dolly Parton á öllum hennar ferli. Hann gefur mér frelsi, sagði Dolly sjálf samband þeirra og undirstrikaði að það frelsi héldi sambandinu lifandi og væri helsta ástæða fyrir langlífi þess. Karl er heiðraður innblásturinn af einu af frægustu lögum Dolly Partons, Jolene, sem fjallar framhjáhald. Ekki það að framhald hafi átt sér stað meðal hjónana, en samkvæmt söngkonunni mun Karl hafa daðrað við bankastarfsmann fyrir framan hana og vakið hjá henni ugg sem síðan fætti af sér kvíða á.

Jolene frá árinu 1974, einn af ódauðlegum slögurum Dolly Partons, innblásin af eiginmanni hennar Carl Dean. Gefið út sama ár og hún tók það stóra skref að hætta í skemmtiþætti Porter Wagoner, sem hafði að vissu leiti komið henn á kortið. Hér er hún tilbúin að standa á einn fótum, en í tilefni starfslokana í þættinum semur hún lag fyrir Porter, sem hún sýnir honum á skrifstofu hans og honum tótti það svo fallegt að hann komst við og fekk hana til að flytja lagið í þætti sínum sem kveðju. Lagið er ljóslega I Will Always Love You og greiddi það götu Dolly Parton sem sólólistamanns og átti eftir að festa hann í sessi sem lagahöfund og söngkonu ekki aðeins innan country sinu Bandaríkjanna heldur allan heim. Næstu árin dældi hún út plötum, frægð hennar óx og tapnaði, hún gerðist leikona, fjárfestir og opnaði skemmtigarðin, Dollywood, vann flest verðlaun sem hægt að fá og predikaði allt sitt líf, náunga kærleik og ást. Dolly Parton hefur verið innblástur milljóna, ef ekki milljarða, síðustu áratugi og mun sól hennar líklega skína ókomin ár.

Tómas Ævar Ólafsson og Melkorka Ólafsdóttir stýrðu víðsjá. Nú komið að ferðalagi djastlandið hér í nætur útvarpi Rásar 1. Umsjónamaður Pétur Grétarsson.

0: Góðir áhorfendur, verið hjartanlega velkomnir í Djasslandið sem að hófst á bráðferskri splunkunir í músík eftir gestþáttarins. Velkomin í Djasslandið, Andrés Þór Gunnlaugsson.
1: Takk fyrir það.
0: Við erum að hlusta á hér vínilplötu, rándýra, 180 gramma vínilplötu. Þetta er nú daldið svona tekið í dag, það er mikið gefið út á vínil. Hefurðu gefið út hinnar plötur á vínil?
1: Nei, þetta er einnig fyrsta platan sem ég geri á vínil.
0: Já.
1: Þannig að ég hef oftast verið svona gefið út hjá útgefundum sem hafa ekkert verið mjög kannski gjarnir á að því að þetta er alltaf líka dýrt, en ég var svona búin að ákveða núna að nú léti ég slagstanda, svona þegar geisladiskurinn er að koma inn aftur, þá loksins fer ég á vínilinni.
0: Akkurat, maður er alltaf einu skrifa eftir. En sko, þetta er samt ekki fyrsta platan á þessu merki, þessu norska merki.
1: Nei, þetta er í rauninni önnur platan og sama svona format, þetta er sem sagt tríóð mitt með þeim Nico Moreau, basaleikara og Magnúsi Tryggvasinni, Eliasen á trommur.
0: Einmitt. Þannig að þetta er orðið vel slípað og hljómar algjörlega elegant.
1: Já, takk fyrir það.
0: Við heyrðum hérna titilapalöldunar, Relocate.
1: Já.
0: Og mann er dettur strax í hugkort að það hef einhvern tímann hvarlega þér að skipta um aðsetur eða stinga þér niður einhvers staðar annars staðar. Er þetta sprottið þaðan?
1: Já, kannski að vissu leiti. Þetta var svona, ég reyni ofta að fanga þegar ég er að semja músikina, þá reyni ég að fanga einhver hugartengsl sem að koma þegar að lagið verður til. Og reyndar í þessu tilviki þá var mér hugsa til hérna vina mín sem var eitthvað svona, það var eitthvað mótbyr hérna hjá viðkomandi, þannig að mér datti þá einhvern veginn fannst mér svona eins og já, hann gæti nú örugglega bara söðlað og flutt eitthvað og fundið bara gott líf þar.
0: Skiptum umhverfi.
1: Já, þannig að það var svona, sú hugsun var bara svona ofalega í höfðinu mínu þegar ég samdi þetta lag og þá í rauninni hérna, og auðvitað tengjum að það líka við sjálfan sig, sko. Mm. Ég, hérna, er einmitt, hérna, ég er náttúrulega prófað að búa í Hollandi þegar ég var í námi þar. En svo hefur maður oft hugsað hvort að hérna, það væri gaman að flytja þó, það væri ekki nema bara mögulega í Garðabæinn, sko.
0: Já, spurning hvort það, sko, jazzgrasið sé endilega grætna í Garðabæinnum, heldur en, ertu ekki hafnafyrir?
1: Jú, ég er í hafnafyrir, þannig að.
0: Einmitt. Það er nú löngum verið hugsað vel um tónlistafólki Hafnarfirði.
1: Já, já, já, það er bara mjög og bara svona góður bær að búa í. Og...
0: Ertu upprunin þar?
1: Já? Já, ég er sem sagt bara, ég er nú ekki fættur þar að því að ég held að sem sagt, þegar ég fæðist þá er bara eru þau nýhætt að rauninni taka móti börnum í Hafnarfirði þar á.
0: Já, já.
1: Þannig ég fæðist á fæðingarheimilin í Reykjavík.
0: En komst undir í Hafnarfirði?
1: Ég eftir að spurja því. það er svo nærgöngul spurning, ég hef ekki komist svo langt.
0: Nei, ég bjói hérna fyrir mörg ár, en ég var aldrei meira en það sem er kallað gúmmigablari.
1: Já.
0: En þú ert, myndurðu talja því gablara?
1: Já, ég myndi allavega svona reyna að færa rauk fyrir því, sko, að því að þú veist, ég þurfti að fæðast á fæðingar heimilinni Reykjavík, en ef ég hefði fengið að velja, þá hefði ég mögulega fæðist í Hafnarfirði. En svo í rauninni þegar ég flytti aftur frá Hollandi, þá flyttum við í Hafnarfjörðin og kona mín.

0: hún var mjög hérna heilluð af firðinum og vildi flytja þangað.
1: En var ekki þaðan sjálf?
0: Nei,
1: hún er ekki.
0: Nei, hún var í raunin bara uppalinn í Kópavogi og síðar í Grafavogi.

0: þau sem sagt elsta dóttir mín með manni sinn og barnabarnið mitt, þau búa í Hafnarfirði, þannig að áttagafjötrarnir halda áfram.
1: Já, þeir eru sterkir.
0: Já.
1: En sko, við tölum þetta með að búa annað staðar og það er nú svona einmitt umhugsanar efni tónlistarfólks, hvar það eigi að svona, hvaðan það eigi að gera út sinn handfæri bát í tónlist og við erum nú svona fæst kannski íslensku tónlistarlífi sem kortum mikið undan því nema bara sko, hvað eru fáir áherindur?
0: Já.
1: En þú sé nú alls sammálum það að og það verður oft komið upp í spjalli hérna að tónlistarlífið hér er mjög skemmtilegt og fjölbreytt.
0: Mjög lifandi og maður sér að það, þú veist, þetta þeir sem að hafa verið flutt erlendis og verið að starfa í sinni músík, það er greinilega kallar, þú, landið kallar, kannski eru það áttagafjötrarnir og fjölskyldan, það var þannig í mínu tilviki, sko, mér langaði að ala börni mín hérna.
1: Já. Varstu komið með börni og varstu í Hollandi?
0: Já, sko, í rauninni áður ég fór til Holland, þá hérna, var elsta dóttir mín fætt og svo fættust syni mínir báðir í Hollandi þegar ég var í bachelorsnáminu.
1: Já, já.
0: Ég sagði við kennarana mína á útskriftinni að ég færi þaðan með bachelor í gítaleik en master í
1: badneiknum. Það verður kannski erfiðara fyrir þá að sanna þeir séu gablarum.
0: Já, það verður erfiðara. Þeir hafa hérna, tengingar til Hollands.
1: En ertu sko, hvað varstu lengi þar?
0: Fimm ár? Ég bjóðar í fjögur ár og flutti svo heim og var í rauninni með annan fótinn þar í tvö ári viðbót á meðan ég var að taka masterinn þar sko, þá var ég komin heim en fór og var svona lengri tíma yfir þessa tvo vetur til þess að klára því að okkur langaði til að bara koma heim og svo líka konuna mína langaði til að fara að gera eitthvað í sinni vinnu og námi að því að hérna og búin að vera standi í því að eiga börnin.
1: Já, og við bullandi undirleika hérna alter kljóma.
0: Já.
1: En sko, það kallaði á þig að koma heim, en heldur ennþá tengslum við þetta lífi í Hollandi?
0: Já, og líka við svona vini mína sem ég hef kynst sem hafa farið til síns heima. Ég hef svona aðeins verið að spila með vibrafónleikara sem er búsettur í Hollandi og sem var að læra með mér sem heitir Miro Herak. Við höfum starfað nokkuð saman svona síðustu árum og svo er hann Andreas Dreyer bassaleikara sem býr í Noregi og svo hef ég líka kynst fleirum þar sem ég er að vinna með, var að spila daginn með hérna annari sem að söngkonu sem að var að læra á sama tíma og ég sem heitir Anka Kosiel og er frá Pólandi. Já. En hún er búsett í Hollandi líka, þannig að ég hef svona aðeins haldið tengingu.
1: Já.
0: Og alltaf gaman að koma þangað og heimsækja góða vini.
1: Halda fjölbreytninni, lifandi.
0: Já, ég fór þarna daginn og sá nýja skólan sem að þeir voru að byggja, sem sagt fyrir konservatóriðið.
1: Í Den Haag.
0: Já, og tók svo tramman að heimsækja annan vinminn þarna og þá fer núna nýja trammaleiðin í rauninni yfir svæðið það sem að gamli skólinn var, þannig að við leið svolítið eins og manninum í Cinema Paradiso.
1: Þetta
0: er svona bara tíminn einhvern veginn.
1: Já, einmitt, þannig að fjarlægir öll verksummerki á endanum.
0: Já, einmitt.
1: En það er nú sko líklega að verksummerkin dóki við þegar að mennur farnar að gefa út á vínil aftur og ekki að fá annað lag af plötunni.
0: Jú,
1: endur. Þetta er svo að því að við erum nú að spila vínilinn og það er ekki alveg sko hérna komið inn í vöðvaminnið aftur að vera að keyra þátt með vínilspilurum eins og maður gerir í gamla daga og maður með tvo sko og kjúaði á milli en hérna, við skulum fá hérna næst fallega balluðu Is it me? Is it you?
0: Já.

0: Is it me, is it you?
1: Fallegi ballaða af nýri plötu Andrésar Þórs Gunnlaugssonar Relocate og Andrés er gestur minn í Djasslandin í dag. Þetta nú fallegi músík, Andrés, og elegant plata verið að segja.
2: Takk fyrir það.
1: Takk. Ég var að þess að skjóta á þig hérna þegar ég heyrði hana fyrst að, í læginu sem við byrjuðum á þá fannst mér þú minna með þessu mikið á patni þínni og þú gekkst alveg við því.
2: Já, hann hefur haft mjög mikil áhrif. Já, hann hefur haft mikil áhrif af mig og hérna og það var svona þegar ég var að byrja að spila jazz, þá var í rauninni hérna platan Question and Answer kom út þarna stuttu eftir það og ég fekk hana lánaða hjá vinum mínum og það var svona augnablik sem ég man mjög vel eftir það sem ég hugsaði með mér, já, þetta langar mig að gera.
1: Já.
2: Og ég hef lítið verið að vinna með tríó en svona kannski, eða sem sagt þanga til að ég gerði plötuna Hérbæ sem að kom út 2022 hjá Lósen en það var svona skrefið í að reyna að vinna meira með tríó og svolítið með þennan innblástur frá því að ég var bara 16-17 ára að heyra þessa plötu í fyrsta skipti.
1: En komstu sko inn í þetta í gegnum tiltölulega nútímalega tónlist á þeim tíma eða sko ég þekki það frá sjálfum mér að ég komst inn í jazzmusiki gegnum sko rock og fusion musik og svo fór ég tilbaka einhvern veginn og fjall fyrir eldri, svona akústik jazzi.
2: Já, það var svolítið þannig, sko. Ég var, hérna, já, kannski nútímalegri, ég var svona að reyna að ná mér í einhverjar plötur og hlusta á, og voru til einhverja nokkra jazzplötur á heimilinu, það var Oscar Peterson plata með Nils Henning og Joe Pass, minni mig, og svo, hérna, plata með Stan Getz og, hérna, Dizzy Gillespie og Sonny Stitt, minni mig, sem hétt For Musicians Only. Þannig að það var svona það sem var til á heimilinu, en svo fór ég að reyna að finna mér einhverja plötur, þá var það ofta eitthvað eins og þessi plata til dæmis, og svo reyndar fekk ég einhverja Coltrane plötu sem að, þú veist, önnur hliðin var held ég bara, þú veist, eitthvað eitt lag eða eitthvað
1: svoleiðis. Já, seinni tíma Coltrane.
2: Já, já, þannig að það náði mér svolítið, þannig að ég svona kannski ekki alveg samtíma tónlist á þeim tíma en svona tiltölulega nýtt og svo svona vann ég mig einhvern veginn í kringum það bæði aftur og bak og aðeins áfram en svo var Keith Jarrett tríó líka mjög óvalega lista.
1: Þetta var náttúrulega öðru vísi fyrir ekkit svo mörgum árum síðan þegar það var ekki þetta rosalega aðgengi.
2: Nei.
1: Að þá var svona leitmann staldi fálmkendari og maður þurfti að taka sjens á því að kaupa bara plötu og vona maður nefnt að hlusta hann oftar en einu sinni.
2: Já, nákvæmlega.
1: Að því að það kom ekkit fleiri sko þann mánuðin.
2: Nei, einmitt.
1: En þetta hefur breyst. En sko, þú ert að leita þess að því að þú ert byrjaður að spila þarna og hvernig kom gítarinn til þín?
2: Í rauninni, sko, bróðir mömmu minnar, hann heitir líka Andrés og hann átti þarna á þessum tíma gítar sem hann var búin að búa til eitthvað svona merki úr við með nafninu sínu, Andrés, sem að var á sem sagt, headstockinu á þessum nælón, sem sagt, á haustnum á þessum nælónstrengi gítar og hann gaf mér hann, hann átti eitthvað annan betri.
1: Já, með nafninu á.
2: Já, þannig að það var svolítið svona, þá byrjaði ég að læra, þetta var ekkert sérstakur gítar, en þetta kom mér svona á stað og svo fljótlega eignast ég aðeins betri svona klassískan gítar og var þá í að læra á í rauninni svona nælónstrengi gítar í tónlistaskólanum í Hafnarfirði. Þannig fór þetta á stað, beið heilan vetur eftir því að fá að læra einhverja hljóma.
1: Já. En þetta situr vel því að við heyrðum að núna hérna á nælónstrengja hérna blokkinu hér í þessu síðasta lagi. Það situr ennþá.
2: Já, þetta er sannlega einhvern veginn greifst í hérna undir meðundunduna að vilja heyra þetta líka.
1: En áttu þetta strax vel við því? Sastu við alveg hérna tímunum saman eða...
2: Ég held ég hafi nú þetta hugmyndinum, þetta hafi átt betur við mig framan af heldur en kannski framkvæmdin, þannig að því ég man eftir því að vera í gítartímum á föstudögum og vera búin snemma í skólanum og fara heim og taka marathon æfingasesjón til þess að vera ekki alveg eins og vitleysingur í gítartímanum.
1: Já, einmitt.
2: Þannig að ég var ekkit kannski duglegastur að æfa mig framan en svo kom svona eitthvað augnablik þegar ég var orðin aðeins eldri þar sem að ég tók þetta svona fastari tökum.
1: Já, það er náttúrulega þetta sko að fyrstu hughrifin eru lífstílstengt, sko maður vill bara fá allt strax
2: já, einmitt
1: svo er, hérna, skilur það, sko, mennina frá börnunum hvað þeir eru duglegir að sjá raunveruleikan í málinu, að það þarf að sinna þessu daldi mikið
2: já, einmitt, það er sennilega hjálpa mér líka að vera í alls konar hljómsveitum þannig maður var kannski með gítarinn í höndunum á einhverjum æfingum eða læra einhver lög þó svo ég væri kannski ekki alveg að læra það sem ég ætti að gera fyrir tímana en ég held já, það er svona eitthvað sem ég hef áttað mig á seinna og kannski nefni það líka við mína nemendur að þú veist, þetta snýst að vera með hljóðfærið í höndunum líka og reyna ég reyni þá kannski að nýta það sem að þau eru að fást við fyrir utan skólan í svona til þess að hvað sem er, svona þroska tónlistar hvað myndum maður að kalla það? Tónlistargyðjuna.
1: Já, já, einmitt, sambandið við tónlistargyðjuna.
2: Já.
1: Já, já, slípa það, það er mikilvægt. En sko, það var þess að klassiki gítarinn og svo náttúrulega rámasgítarinn í hljónsveitunum og svo hefur bæst við hérna pedal steel hjá þeir líka og það virðist vera mikið tekið hjá gítarleikarnum við það, það er orðið nánast eins og staðalbúnaður.
2: Já, þetta er orðið mun vinsætla í dag, sko. Ég prófaði þetta, ég sem sagt gerði plötu 2012, það sem að heitir Monochrom og þar hérna var ég aðeins að svona að leika mér með bæði svona Square Neck Dobro sem er svona slæt hljóðfæri og pedalstíl, ég átti nú aðeins svona meira primitívan pedalstíl gítar þá og svo hérna var ég líka aðeins á lapstíl á þeirri plötu en ég vilt nota bara svona kannski aðeins til þess að krydda og svo svona stíðin í einhverja sesjónir ef eitthvað vantar pedalstíl í einhverja músík.
1: Já.
2: Þannig að nú eitthvað neginn þegar ég var að hlusta á, eða sem sagt að klára að vinna þessa plötu, þá heyrði ég þetta svo fyrir mér á hérna, einu lagi, þarna Grace on High. Mér fannst þess að þetta dobla laglínuna. Og ég held að hafa verið að því það var einhver svona, sem sagt það er það er plata með Brian Blade, trommuleikara, sem að heitir Perceptual eða eitthvað svo leins með minnir að platan heiti það og þar er sem sagt Dave Easley pedalstílleikari sem spilar á þeirri plötu og þetta er alveg ótrúlega flott blanda inn í svona modern jazz finnst mér, þannig að mér langaði svona framkalla svolítið það sound á þessu lagi
1: Það er margir litir í boxinu í þessari músík en að því að nefnir svona þetta stígin í sesjónir með pedalstílin eða gítarinn hver sem hann er hvernig fer bransinn með þig sko? Þú náttúrulega ert eins og flestir með svona mörg færi úti, þú kennir talsvert og svo ertu í alls konar verkefnum og þetta er hvað eru orðna margar plötur? Það eru komin held í 20 ár síðan og gast út fyrstu sólblötuna, ekki?
2: Jú, það passar. Sko, ég er aðeins búin að missa tölu á því að sumt hefur verið svona eitthvað samstarfs sem að ég er svona lít samt á sem eitthvað sem er mér nærri en ég held að það sem hafa komið svona út í mínu nafni, ég held að þeir séu orðnar 7 eða 8 eitthvað svo leis en svo hef ég náttúrulega mikið unnið eins og með Asatrio og hef verið í svona öðrum hljómsveitum sem hafa gefið út það sem að þetta er svona svolítið kollektíft og eins gerði ég duettablötu með Agnari Má píanuleikara fyrir nokkrum árum
1: Aldarfar
2: þannig að það er svona já, ég einhvern veginn en ég held að sé já, allir þetta sé ekki 8 með, af undir mínu nafni
1: En sko, mælirðu með þessu fyrirkomulagi svona á lífi eins tónlistarmanns, þessi blanda, heldur þú að er eitthvað svona sem þú lítur yfir farin veg og hugsar þá um eitthvað þessu sem að kannski hefði átt að taka aðra beigju þarna eða pælur kannski, fæstir pælar og neitt í þetta er bara eins og það er.
2: Já, og ég svona einhvern veginn, ég bara svona freka sáttu við hvað þetta er og líka mér finnst stundum bara einhvern veginn svona lífið hérna leiða mann á réttar slóðir og svo, just, svo stundum hefur maður kannski kúpla sig út úr einhverju en þá er það bara lífið að hérna

0: orpamanni að velja sko.
1: Já, að taka í taumana en hvað finnst þér sko að því nú ertu innan ungt fólk að út að kenna þig og gítar og kenna þig músík og að spila saman og alls konar verður var við einhverjar svona væntingar þeirra sem koma þér óvart eða er væntingastjórnum unga fólksins í góðu leið?
0: Já, ég hef reyndar alltaf rosa gaman að því ef einhver bara stefnir hátt og bara, ég segir bara ég ætla að vinna Grammy-velun þegar ég verður fullorinn.
1: Aha.
0: Þú veist að því að það er náttúrulega komið bara svona fordæmi fyrir því.
1: Já, akkurat, fyrirmyndunar eru til.
0: Já, þannig að mér finnst þessi tími þegar maður er ungur og draumarnir eru hérna, bara háleitir.
1: Já.
0: Mér finnst það bara mikilvægt og fallegt.
1: Einmitt.
0: Þannig að ég held að hérna, ég reyni bara að hvetja þau til þess að brjóta sem minnst niður.
1: Já, einmitt. Það er nefnilega virðist vera sko, einhver bábílja það að það þurfa að brjóta niður til að byggja upp. En það þarf kannski ekki endilega að brjóta niður. Það er bara hægt að byggja á því sem er fyrir er.
0: Já, já.
1: Það er yfirleitt ekki það mikið gallað.
0: Nei.
1: Og hvað vitum við líka þessir eldri sko, sem að náttúrulega stöndu bara frammi fyrir því að horfa upp á síbreytilegan heim og ég nú bent á það, ég myndi ekki hafa hugmyndum hvernig þetta hafa mér í tónlistarlífinu ef ég verið að koma inn í það í dag.
0: Nei,
1: ég held að maður myndi ekki vita hvað snýri fram með aftur. Sko.
0: Nei, ég held að maður einhvern veginn miðar alltaf allt við sko, sinn raunveruleika og sérstaklega kannski læriða raunveruleika eins og því að maður elst upp svolítið líka í svona þessu bílskúrsbanda umhverfi og það er kannski orðið bara svolítið öðruvísi í dag, því að það er þetta að gera músík bara heima hjá sér, bara einn eða ein.
1: Einmitt.
0: Veist, þannig að það var eitthvað sem að, ég held að við höfum ekkert geta gert.
1: Nei, það var valla hægt, nema með alveg rosalum tilkostnaði.
0: Já, akkurat, þannig að það eru svona opnast ýmsir möguleikar sem að ég held að veri bara að vera svolítið víðsýtt gagvart.
1: Já, já. En þessi, sko, svo er hinvara raunvöleikin þegar að búið að gera músíkinu undir hvaða kringumstæðan sem hún er gerð og þá er það að koma út og þú ert í sambandi við þetta norska fyrirtæki. Þetta er svona eitthvað kollektív tónlistar fólks, er það ekki?
0: Nei, þetta er í rauninni, hann heitir Odd Gjelnes sem á þetta fyrirtæki og hann, en hann gefur út mjög mikið af norskum listamönnum og svo hefur hann líka verið eitthvað að gefa út eitthvað ítalska, hef ég séð. Og ég hitt hann fyrst bara á Jazzahead fyrir mörgum árum og gaf honum plötu þá og síðan mörgum árum seinna þá sendi ég honum línu að því ég var að leita til þess að gefa út þessa næstu tríoplötu, þessa fyrstu þarna hérbæ. Og hann var bara alveg til í það og við slóum til og eins núna, ég var nú svolítið lengi að koma þessari frá mér, ég lá aðeins yfir henni, við fórum í stúdíu og tókum hana upp bara í lokars 2024.
1: Já.
0: Þannig að ég er búin að svona liggja á henni í svolítið tíma áður en hún kemur út að því ég vildi bara velja vel lög og svona aðeins nostra við mixið og þess að þar. Þannig að hann var í rauninni löngu farin að búast við henni. Ég var skítrættur hann væri bara hættur við þegar ég loksins hafði samband.
1: Við skulum fá enn eitt lag og svo spilum við saman. Þetta fínt að hafa vínilinn, hann býður bara hérna alltaf klár og kjúaður og hér kemur næsta lag. Og það heitir Tuesday Morning Coffee. Það er nú hægt að drekka þriðjudags kaffibollan á hvaða tímadag sem er.
0: Já.

0: þriðjudags morguns kaffibollin hjá okkur hér og vonandi smakkast hann vel hjá hlustendum öllum hvar sem og hvenær sem þeir eru að hlusta á okkur Andrés Þór Gunnlaugsson spjalla á nýju plötunans Relocate. Þú sagði mér að við vorum að hlusta þetta að þú er spilað þetta á Banjo fyrst.
1: Já, lagið varði eiginlega svolítið til á Banjo og ég sá fyrir mig sem sagt svona þriðjudags morgun á að einhverjum palli í hörlegu húsi mögulega hérna, einhvers staðar þar sem að banjóða á meira heima.
0: Já, einmitt.
1: Þetta, hérna, en ég ákvaða sem sagt að sleppa nú banjóðunni í upptökunum af ákveðinni tillitsemi.
0: Já, við erum að tala það náttúrulega, það nú ekki sem fær hlustendur til að brosa eins breytt og að heyra dóldi banjó. Við býðum bara eftir næstu plötu.
1: Já, banjóplötunni.
0: Já, en sko það er líka, því ég nefndi hérna við því áðan að mér hefði fundist að finna fyrir pat með þínni og, en ég fann líka, ég fór að velta fyrir mér sko að laginu sem þú spilaðar á klassiska gítarinn, nælonstrengi gítarinn, að þá kannski merkið maður svona já, einhvern svona Evrópu anda sko, heyrir þú þetta sjálfur í þinni músík og þinni spilamennsku einhvern svona, er einhvern munur þarna á eða heyrir sko, já, þarna er Django og Philip Catherine og þarna er meira Grant Green og þarna er meira Pat Metheny eða
1: Ég er ekki viss um að ég svona sé alveg meðvitaður það sjálfur en Nei. Ég svona gerir mig grein fyrir því að í rauninni allt sem að maður svona hlustar á og er að kynna sér að það komi svona í gegnum spilamennskuna
0: Já.
1: Og ég hef hlustað á mjög svona fjölbreytta tónlist og náttúrulega mikið af bara þessum hérna, bandaríska djassi bæði, þú veist, ég reyna að fylgjast með hvað er nýtt og svona Já. Og svo er ég líka svolítið að reyna að hlusta á evrópska

0: listamenn og við það náttúrulega að búa í Hollandi þá vikkaði rauninni svolítið sá sjóndeildarhingur af því að ég kynntist fólki bara frá héðan og þaðan og sérstaklega þá frá Evrópu og þannig að maður fekk þá að heyra tónlist frá einhverjum hérna kannski frönskum spilurum eða pólskum eða alls konar svoleiðis og ég mjög gaman að því að hérna reyna svona finna, mér séð að við fer bara í frí með fjölskyldunni, að reyna að finna hvaða tónlistafólk er þaðan þessum svona aðalega kannski djaskeiranum og reyna að hlusta á það á þeim stað sem það kemur.
1: Ég tengi mjög vel við það, því að sko fólk myndi halda að tónlistafólk væri að elta stendilega við stjórnstyrnurnar þegar það fer til útlanda, en það er einmitt þetta sem að er að heyra lokalana í sínu náttúrulega umhverfi.
0: Já, einmitt.
1: Og hvaða gagn þeir eru að gera þar?
0: Já, akkurat. Mér finnst það mjög skemmtilegt og hérna rambaðið mitt bara núna var í Póllandi núna síðasta sumar, bara svona í stuttu milli stoppi og rambaðið inn í einhverja búð þar sem að voru einhverju geisladiskar og eitthvað og þá fann ég einmitt einhverja svona pólska sem ég aldrei séð og fór að svona aðeins að hlusta á það.
1: Já.
0: Þannig að ég er enda mjög lélega með pólskun nöfnin, Marsain eitthvað að ég man ekki.
1: Já.
0: Það var eitthvað svona...
1: Þau eru erfið.
0: Já, eitthvað Varkovski eitthvað.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að flottur allt og sagsmáleikari.
1: Einmitt.
0: Ég, svona, þá fór ég bara svona tekka aðeins á því og einhvern veginn, það líka, þá verður til eitthvað svona minning sem tengist staðnum í leiðinni.
1: Já, einmitt. En ertu sko, gefur þér tíma til að hlusta? Hefur þér tíma til að hlusta? Þetta nú eitt sko að eins og ég treytist nú ekki á að benda á sko að tónlistafólk til dæmis hlustar ekki á músíku við vinnu sína, nema bara þá músík sem það er að búa til. Þannig að það er svona oft aldrei þrautin þingri að fylgjast almennlega með þetta.
0: Já, það getur verið það. Ég er svona kannski, þetta er kannski það jákvæða við það að búa í Hafnarfirði og umferðin fjögurleitið á leiðinni í Hafnarfirði. Þá nægi mögulega bara hérna hálfri plötu á leiðinni.
1: Já.
0: Þannig að mér er mjög gaman að ég hlusta svolítið svona í bílnum.
1: Já.
0: Ég reyndar þegar ég var yngri þá átti ég til að hérna, vera kannski á rauðu ljósi og svo komu trommurnar inn í lagið og þá ætlaði ég bara að stað, sko. Þannig að ég er svona aðeins búin að þjálfa að vera kannski ekki alveg að fylgja músíkinni í umferðinni.
1: Nei, ég veit. Það er gott ráð.
0: Já.
1: Tús ráð. Já. En, sko, hvað er svo, sér þið fyrir þér að verði svona framhaldið á þessu? Þú ert, hefur gefið þessu tríói, daldið rými. Þú ert nú vanur að spila í tríón líka með Agnari og Skott í Asa tríónu.
0: Já.
1: Og svo erum við að spila í orgeldríói með Sigga Flosa og það er svona tríó og það er daldið.
0: Já, það er hérna...
1: Skinnsamlega ákvörðun í útvunstallíð líka.
0: Svona hagkvæm eining. Jú, mér finnst mjög gaman að spila í svona tríóformati. Ég er líka aðeins hérna sem sagt verið að spila eins og... verið að spila bara svona með mína músík í Danmörku og Noregi og þá reynda með svona pick-up tríó en það eru reyndar góður félaga mínir sem eru góður spilarar í þarna Noregi hef ég stundu verið að spila með hérna, trommara sem heitir Fredrik Vilmó og hérna bassaleikara sem er frá Færeyjum og heitir Bárður Reinhardt Pólsen sem er nú Íslandsvinnur líka.
1: Jú, spila með Inga Bjarna og
0: fleirum. Einmitt. Og svo í Danmörku þá er það hann Ulrik Biskort og Richard Andersson sem að hérna, spila nú með mér á plötu hérna fyrir nokkrum árum.
1: Í Bjóhjón hérna. Plötunni?
0: Já. Þannig að það er, hérna, mér finnst þetta alltaf mjög skemmtilegt format.
1: Já.
0: Svo er líka auðvelt að bæta við ef maður vill fá saxofónleikara eða píanuleikara sem að ég geri stundum og eins líka ég hérna var að spila núna út í Noregi þá fengum við með okkur hérna gítarleikaran Lage Lund hérna hann tók með okkur
1: hann er nú svona hérna, stór kanuna í þessum brasa
0: já, miklu uppáldi hjá mér og það er alveg mjög gaman að gera sjálfum mér mjög stressaðan og fá svona eitthvað svoleiðis með mér sko. Þannig að Það var mjög skemmtilegt, ég náði að spila með honum einhver tvö gig þarna í Oslo og í kringum Oslo og bara, já, virkilega skemmtilegt.

0: Þannig að svona, þín músikalska tilvera, hún er, heyrist mér vera bara mjög fjölbreytt og gefandi.
1: Já, já. Ég vil líka aðeins fengið að spila með svona ungum, hérna, flottum músikantum sem eru að koma upp, eins og henni Söru Magnúsdóttir,
0: hoppileikara. Söru Mjöll, já.
1: Já, og Kára Egilsinni og honum, hérna, Kjalari.
0: Jaha.
1: Þannig að það er mjög gaman að sjá bara að það er að koma svo mikið að virkilega flottum hljóðfærileikurum.
0: En þú, sko, við vorum að tala með hérna áðan með hvernig landslagið hefur breyst og hvað möguleikarnir eru allt aðrir í dag heldur en voru bara fyrir 10 árum, 20 árum, í talangum 30 árum að nú sé þetta svo algengt að fólk gerir svo mikið að tónlist bara sjálft heima og þú svona gengur daldið frá þessu, þú, ég sá á plötinu að þú til dæmis, þú tekur hann nú upp í stúdíói, en svo hljóðblandur þú sjálfur.
1: Já, það er svona, það er eiginlega bara óvart sem að það gerist, að því alltaf þegar ég byrja að hlusta, þá byrja ég að setja þetta upp sem mix og hérna, og svo er ég bara komið svo langt með mixið að það er orðið eiginlega bara svolítið asnalegt að fara að senda bara hráu fælana eitthvað annað.
0: Já.
1: Þannig að ég hef svona stundum verið komið með næstu því mix og fundist ég þurfa bara að liggja smá yfir þessu. Þetta er enda svolítið tímafrekt að maður hefur lítinn tíma, þannig að ég hef stundum látið þetta og það er nú kannski ástæðan fyrir að ég var svona deildurlega lengi að koma sig frá mér.
0: Já, já.
1: Svo var ég nú að tala við einn hérna, hljóðmann sem ég var að vinna með daginn og tala þetta. Hann sagði, já, ég fæ oft sent eitthvað sem er bara svona næstu því tilbúið og það er bara svona loka.
0: Já.
1: Þannig að ég hugsa að ég hefði alveg vel vita það fyrir.
0: Já, þú vildir ekki, þú vilt að, semst, þegar þú sendir það frá þér að þeir sem taka við því fáið svona meira frjálsar hendur og sért ekki að ákveða fyrir það eða hvað.
1: Já, eða ég sá svona fyrir mér að þá væri ég að byrja bara á núllpunkti.
0: Já, já. Skilur,
1: en auðvitað hefði ég geta sendt þetta bara í þessu
0: Nei, þetta lærist á endanum. Þetta eru nú ekki nema 20 ár, Andri, sem það kom úr 20 sóloplata. Þetta verður orðið gott þegar að banjóplatan kemur.
1: Já, þá, nokkuð.
0: Og þá náttúrulega munum við líka heyra í öllum hinnum gíturunum og kannski einhvernum fleiri hljóðfærum sem að hafa ekki fengið inni á þessari plötu. Ég verð að segja, ég dáist aldrei á því hvað þú heldur tríókonceptinu hreinu, þú hérna allavega á þessari fyrirhlið.
1: Já.
0: Við komumst nú ekki lengra í þessu spjalli en að hlusta á hana, en það er ekki fyrir í síðasta lagin og fyrir hliðinni þar sem að þú dobbultrakkar eitthvað og hérna, er það sko ákveðið og meðvitað að setja sér þessar skorður, að vera ekki með marga rásir sjálfur?
1: Sko, í raun er þetta þannig bara að ég er svona að spila inn lögin og svo eins og í þessu tilviki þá bara þegar ég var að hlusta á þetta þá bara heyrði ég einhvern veginn fyrir mér að þetta vantaði. Ég heyrði bara meiri sér að línurnar þarna, sem eru svona eins og smá milli línur á pedalstílinn í þessu lagi. Ég heyrði það bara fyrir mér og hef verið innblásin af svona því soundi að bæta pedalstíl í svona jazz samhengi.
0: Já.
1: Og þannig að ég lét svolítið lögin ráða því.
0: Veist,
1: og það kvarlaði alveg að mér að setja í fleira en ég hefði svona ágjör að það yrði bara þvingað. Þannig að ég varði einhvern veginn að heyra það fyrir mér áður en ég myndi gera það. Þannig að ég enda á því í rauninni bara að gera svona double tracking bara á lagið Grace on High sem er þarna síðasta lagið.
0: Já.
1: Og svo lagið Care sem er fyrsta lagið á B-hliðinni.
0: Við heyrum Grace on High og þá er, má eiginlega segja þetta sé kvartett í þessa sinn.
1: Með sjálfum mér.
0: Já. Tónlist af nýri plötu Andrésar Þórs Gunnlaugssonar sem heitir Relocate og er til í öllum betri hljónplötu verslunum og ég þakka þér fyrir komuna í Jazzlandið.
1: Takk fyrir mig. Takk sem leiðis.

Pétur Grétarsson hafði umsjó með Jazzlandinu og rætti við Andrés Þór Gunnlaugsson gítarleikara. En við höldum áfram með tónlistina í öndvegi hér í nætur útvarpi Rásar 1. Því næsta dagskrá er tónlist

Mississippi John Hurt með lagið I'm Satisfied sem var hljóðritað 1964 og gefið út 1966 á breiðskífunni Today. Hann lést sama ár 73 ára.

Breski tónlistamaðurinn Donovan flutti eigið lag frá 1965, Catch the Wind. Donovan dvaldi með bítlunum í Indlandi þegar þeir fóru allir þangað að yfka innhverfa íhugun með Maharishi Mahesh jóganum. Það var árið 1968. Donovan kendi þá bítlunum John Lennon og Paul McCartney að fingraplokka gítarinn við það tækifæri.

Portugíska fadosöngkonan Maritza fættist 1973 í þáverandi portugalsku nýlendunni Mósambík. Þaðan sem móður hennar er, faðir hennar er portugalskur. Hún flutti til Portugals 30 ára gömul og ólst upp í eldri hverfum Lísabon þar sem hún lærði að syngja fado. Fado tónlistin sem er portugalskt fyrirbæri tengist söknuði og fjallar oft um hafið og fátæktina. Nokkurs konar blues þeirra í Portugal. Og frá Portugal þá rekur okkur til Norður-Ameríku.

All grín með eigið lag Let's Stay Together af samnefndri plötu frá 1972. Lagi sat í fyrsta sæti bandaríska Billboard vinsældalistans og var ofarlega á listanum í heilar 16 vikur.

Arthur Conley söng eigið lag frá 1967, Sweet Soul Music, sem hann samdi með Otis Redding upp úr Sam Cooke-læginu, Yeah Man.

Breska hljónsveitin Roxy Music með lagið Do the Strand sem söngvarinn Brian Ferry samdi. Lagið að finna á annari plötu sveitarinnar sem heitir For Your Pleasure og kom út 1973.

Mark Knopfler flutti lag frá árinu 2000, El Macho. Lagið að finna á plötunni Sailing to Philadelphia sem var önnur sóloplatan hans. Hann hafði á árum áður getið sér gott orð með hljómsveit sinni Dire Straits sem við heyrum í næst.

Breska hljónsveitin Dire Straits með gítarleikarnum Mark Knopfler í farabroddi. Þeir fluttu hér lagið Water of Love af fyrstu plötu þeirra félaga sem kom út 1978 og heitir Dire Straits. Það komið að kveðjustund Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Hljónsveitin Steely Dan fylgir okkur heim á leið með lagið Reeling in the Years af fyrstu plötu þeirra Can't Buy a Thrill sem kom út 1972 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Þetta var tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK. En nú endurflytum við hljóra á sæfiminnar frá því skömmu eftir hádegið í gær.
1: Heil og sæl mín elskaleg, Pétur Þorsteinsson heiti ég og æskulýsleiðtogi á elliheimilinu Grund ennverandi og fyrir safna prestur í óhugasöfnuðinum en má samt sem áður skýr og skilja gift og grafa fram í rauðan dauðan. Og þegar var komin í MR þá var ég fyrst í Reykholti í héraðsskólanum þar hjá Vilhjálm Einarssyni skólastjóra og í landsprófi. Og þegar ég fór í MR í þriðja bekk, sem að er eiginlega fyrsti bekk og bara í framhaldsskólanum, að þá vorum við reknir einn daginn allir úr þriðja bekknum yfir í háskólabíó, hreyfimyndahús háskólans. Og þá vorum við ekki eins og tengsli við Guðna skólastjóra í MR, Guðna Kjaft, voru þannig að bróðir hans var framkvæmdastjóri sinfóníuhljómsveitarinnar og það þurfti að segja hversu margir hefðu komið náttúrulega inn í tónleika og eitthvað svona og við vorum settir þarna inn í einhverja tónleika og það var einhver góli gólan sem var að góla og þetta var algjör tryðjuverk fyrir okkur þarna og ég svona var dáldið baldin á þessum tíma svo sem ofta tíðum aðeins öðru vísi. Og þegar þetta hryðjuverk var að vera búið, að þá var ég rekin burtu úr háskólabíó og ég hefði ekki þetta að gera þannig, ég var að kleypa neglurnar og rópa reka við eflust og gera einhver tóma vitlisu. Þannig að sinfóníu hljómsveit og ari róper eru ekki mín deild. En það má þakka nú Jóni Múla fyrir uppeldið á Rás 1 á sínu tíma, því að lagið Alls og spraksara þústra er gerð eftir bók eftir heimspeking sem Nietzsche skrifaði og tónverki sem Richard Strauss bjó til og það stefa nota í myndinni Space Odyssey 2001 og þannig ég þakka enn Jóni Múla sem við köllum bara Nonna í sveitinni, Nonna Árna og fyrir djassdeildina sem hann kynnti fyrir mér og hann var fyrst tekinn í dýrlingatölu hjá djasshátt í Reykjavíkur í óhugasöfninum frá 96 og það gert alltaf á annarkvert ár og þakkar gerðar tónleikum og hann sagði það tölu sem ég flutti og þakkar hann fyrir sagðunum frá hvernig þetta hefði gerst þegar ég kynntist honum í gegnum Rás 1 eða gamlu gufuna að það hefði ágætt að fá svona fyrirfram minningar ræðu sig á hann hirfi frá. En Júmiti og Deitó frá Ríðusenni eru í Brasilíu gerði útsetningu er talin verið einn besta útfærsla á klassísku verki í fusion funk stíl og hann hlut grammi verðlunin fyrir. Og alls og spraksar þústra er dýrmæta hlusta á til þess að tengja slíka inn í sinfóníu hljómsveit og þetta er allt samhangandi þó að segja aðeins að ígja með því að það sem ég sagði hér á undan.

Þegar Íris, tengdasystir mín, vissi að ég ætla að hafa aðeins djassinn hérna inni, þá spurði hún hvort Take Five yrði ekki með. Og hvað gerum ekki fyrir að sína sérdýrmætustu tengdasystur sína?

Endur þessa samantekt á djassinum, sum hljófæri eru ertandi og ekki góð til að hvílast yfir. Saxofónin eitt þeirra, en ég þreytist aldrei á að hlusta á lagið Vænlæt með Grúir Washington, þar sem að það svona mjúk laglína og saxofónin fer aldrei yfir, heldur tekur hann þetta í mýkri deildinni og því hagstæðasta til að hlusta á.

Í hverjum þætti tekið fyrir tvö lög sem ég tel vera svona tíu tíndustu lögin, það eru fimm þættir og það eru tíu lög, tvö tekin í hvert sinn. Og núna ætla ég að hafa fyrra lagið I Love You for a Reason með Einari Vilberg. Þar sé nóg að vera í kringum kærstuna, halla sér að henni, þá muni allar heimsins áhyggjur hverfa þar með.

Seinna lagið er Ég er að bíða eftir Jóhann Helgason sem brunaliði flyttur. Sjómannskonan, hún bíður eftir manninu sínum og allar heimsins áhyggjur munu hverfa þegar hann kemur í land.

1983 lauk ég námi í guðfræðsdeildinni við háskólan og hvarf til Sigtuna í Svíþjóð sem er lítið þorp á milli Uppsala og Stokkóls og var þar í starfi hjá Norrænu samkirkjulegu stofnunni. Var þar í 3 mánuði og hafði lítið transistortæki með mér heiman frá kalda klakanum og þar náði ég á stuttbylgju vinsældalista BBC á milli 11 og 12 og hverju kvöldi. Og allan þann tíma var ég efsta sæti vinsældalistans hjá breska BBC, trú með spandá ballett.

Ég er ekki neitt jólatónlistamaður og finnst ekki mikið koma til þessáttar tegum tónlista sem leikinn jólin. En eitt lag er þú sem að mér finnst einum of gott lag til að vera bara leikinn jólin en það er Driving Home for Christmas eftir Chris Rea. Annað sérdýrmætt lag er með Chris Rea er Jósefín þar sem hann syngur hversu mikið hann sakni dóttur sinnar sem sé farin að heiman og er nú eins og hlutur að lífinu sem gerist hjá flestum að gera það flytja heima frá gamla genginu. Ég á eina dóttur Ástum sem lærði verkfræði lifralaug í Bretlandinu, Liverpool og starf sem verkfræðingur í London. Og ef nafni á laginu sagt Jósefín, þá líka hægt að segja Ásta mín. Sami hrynjandi og atkvæði fjöldi líka, Jósefín og Ásta mín. Ásta mín, ef þú heyri þetta handan yfir höf og lönd, þá móttu gjarnar heyra í gamla kallinum og kalda klakanum til að ylja honum aðeins upp.

Heimilinu Grund. Nú komið fólk inn á grundina sem yngri en að sjálfur. Ég 71 árs. Ein kona sagði við mig að hún myndi lemja mig ef ég myndi leika harmoníku tónlist þegar hún kæmi þar inn. Það eitt lag sem að ég hefi gaman af að leika þá fyrir hana og fáum Örva Kristjánsson til að leika tveggja manna ræl á harmoníku, svona henni til heiðurs. Og ef hún alltaf lemja mig, þá eins gott verið með rotvatarefni, þar að segja hjálm, svo hún, ég rotist ekki þegar hún slemmir á skallan á mér einhverju sem hún alltaf að lemja mig með.

Margir kannast við Jojo farandsöngvara Jón Magnússon sem var oft að spila fyrir utan bókaverslun Pennans Eymundssonar í Austurstrætinu og einnig var hann oft út á Eyðistorginu fyrir utan Hagkaup þegar veður og vindar voru óhagstæðir. Hann vissi allt um Íguls, jafnvel það sem hvorki Guð eða Kúkul vita ekki um. Reykdælingur, það er svo sem að dæli reykum inn á sviðið og sjálfur einu reykdælingur og nú Reykholtsdal. Þannig að það munur þar á milli að reykdælingur, dæla reykum inn á sviðið og hann vissi ævilega um þetta allt saman sem að hvorki Guð eða Kúkul hafa neina einustu hugmynd um. Og ævilega þegar ég hitti hann þá spilaði lagið Best of My Love með Eagles. Ég settist niður á götuna eða gólfið og raulaði með honum. En nú er hann fallin frá og honum til heiður skulum við hlusta á lagið Best of My Love.

Pétur Þorsteinsson hafði umsjó með hljóra og sæfi minnar. En nú endurflytjum við lestina frá því síðdegis í gær. Umsjónamaður er Kristján Guðjónsson.

Komið sæl, kæri hlustendur. Myndu Íslendingar afsala sér fullveldinu með því að ganga í Evrópusambandið? Eða er innganga kannski einmitt besta leiðin til að tryggja raunverulegt fullveldi Íslands til framtíðar? Þetta hafa verið skrifaðar ótal skoðanagreinar undanfarnar vikur í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhald aðildar viðræðna við ESB. En hvað eiginlega þetta fullveldi? Í þætti dagsins ætlum við að reyna að skilja betur þetta hugtak, hvaða þýðir og hvort að skilningur okkar á því hafi breyst frá því að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki árið 1918.

0: enda lifum við í allt öðrum heimi í dag. Til þess að hjálpa mér að skilja fullveldis hugtækið ætla ég að fá til mín Guðmund Jónsson, prófessor í sagfræði, hans helsta sérsviðir félags- og hagsaga Íslands sem kemur eflaust eitthvað við sögu í samtalinu en hann ritstýrði líka fyrir nokkrum árum veglegri bók um fullveldið, bók sem var gefin út í tilefni af 100 ára fullveldi Íslands. Við ætlum að ræða uppruna fullveldis hugtaksins hjá konunglegum einveldum, það hvernig það var notað í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og svo hvernig skilningur okkar á fullveldi hefur breyst í hnattvæddum og sítengdum samtíma. Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin miðvikudaginn 27. ágúst tilengjuð fullveldinu. Guðmundur Jónsson, ef við byrjum bara á upphafinu, hvaðan sprettur þetta hugtak fullveldi?
1: Já, þetta vissulega gamalt hugtak og náttúrulega kjarna hugtak í stjórnmála umræðu ríkið og valdið og hvernig valdinu skuli skipað í samfélagum, í ríkjunum. Og Íslendingum þetta mjög hugstætt núna þessar myndir og menn hafa jafnvel ólíkan skilning á því og það ekkert skrítið að hafa alltaf verið skiptar skoðanir fullveldis hugtakið. Það ekki eitt og skipt. En þetta semst æfa gamalt hugtak sem að má í nútjáminsinni reykja aftur til 16. 17. aldar og þegar furstar og konungar eflast af völdum og vilja ná sterkari tökum á sínum samfélögum, gera kröfu til þess að þeir stæðu yfir öðrum æðri og það svona ákveðin kjarni í fullveldis hugtakinu að það æðsta yfirvald yfir einhverju landsvæði. Bæði að þeir hafi æðra valdi yfir mönnum en líka valda stofnunum samfélagsins. Og á þeim tíma var það fyrst og fremst aðallinn og þingið sem að gátu hérna setti konunginum eða furstanum takmörk. Á þessum tíma mikil ólga í samfélagum í Evrópu og meðal annars á Englandi. Og þar fara stjórnspekingar að setja fram hugmyndir skipan valdsins og reyndar víðar í Evrópu, til dæmis franski lögfræðingur Jean Bodin, sem fara að skilgreina hugtækið fullveldi fræðilega, sem almennt og óhlutstætt hugtak sem óháð einstaklingum. Fullveldið í hans huga óskorað. Það ódeilanlegt, því verður ekki skipt á milli stofnana, það varanlegt, það ekki háð ákveðnum persónum eða einstaklingum, heldur bara, það varanlegt vald í ríkinu til að setja lög og framkvæma þau og það óháð öðru yfirvaldi, það ekki engin æðri þessum fullvaldi sem hefur þetta vald og fullvaldi á sem sagt líka hvíla á einni hendi til að tryggja frið og öryggi þegnana.
0: Já.
1: Og þetta á tímum ólgu og styrjald að jafnvel til dæmis í Englandi á 17. öldinni þegar hérna brestur á borgarastyrjald með þessum tíma. Þannig að konungurinn er að kljóst völd við þingið sérstaklega. Nú, á þessum tíma er hugmyndin um konungana sem hafa þegið vald sitt frá Guði og í sumum svona öfga útgáfum að þeirri hugmynd þá hefur nánast konungurinn geta rakið vald sitt aftur til Adam og Evu sem fengu valdið upp af
0: því
1: eða mistásti Adams. Þannig að það var mjög svona konkrétt hugmynd hjá sumum. En sem þetta að konungarnir réttlættu eða lögmættu vald sitt út frá þessar einhvern allar hugmynd vald þegið af Guði og þetta ansi svona almenn hugmynd mjög lengi.
0: En þannig er þetta þá fyrst og fremst einmitt bundið við konunginn, einstakling sem er þessi fullvaldur, það er ekki hópur sem er fullvaldur einhvern veginn.
1: Það er einn konungur. Svo er ýmsir aðrir stjórnbyggingar sem leggja til hugmyndir þetta hugtak en bara rétt að nefna einn viðburð sem er vestfalski friðunum svo kallaði 1678 sem er friðargerð til þess að binda endi á 30 ára styrjöldina en það er löngum litið svo á að þessi friðargerð hafi markað innleiðingu þeirra reglu að ríkin hafi æðsta vald á sínu landsvæði að sem sagt gagkvæms virðing eða gagkvæm viðurkenning sé á milli ríkja og þau hlutist ekki málefni annarra ríkja.
0: Mm.
1: Nú var ekki beinlínis verið að tala þetta svona nákvæmlega á, í friðargerðinni og þannig en þarna hugmyndinni komið á flot og til umræðu og styrkist á næstu tímum. Þessar hugmyndir sem sagt lúta fyrst og fremst að ytra fullveldi ríkjana.
0: Mm-hmm. Og þannig að þarna kemur semst þá sú hugmynd að sá sem er fullvaldur, hann hafi óskorað vald yfir þessu svæði og það einhvern veginn eigingin annar tilkall til þess og smám saman þróast eitthvað svona alþjóða kerfi þar sem að ólíkir fullvaldar eiginlega bara viðurkenna að þeir eru ekki tilkall til svæðisins og þegnana hjá öðrum fullvaldi.
1: Já, það er hugmyndi,
0: já,
1: sko.
0: Okay.
1: En í raun er þetta allt annað,
0: já,
1: sko,
0: já.
1: Menn halda áfram að brjóta en að gæsa lappa gegn þessari fullveldis hugmynd því að ríki lýsa stríði á hendur öðrum ríkjum og svo framvegis. En smám saman fer þessi réttur að festast í sessi og þegar komið fram á 19. öld þá er þetta orðið nokkuð fullmótuð hugmynd og verður jafnframt sko lögfræðilegt hugtak að ríkið sér þá, fullveldi felur þá í sér að ríkið hefur rétt til yfirráða, yfir ákveðnu landsvæði, það er æðsta vald á því landsvæði og oft tala menn tvær víddir fullveldisins, annars vegar þetta innra fullveldi sem að lítur þá að innri málefnum ríkisins að setja lög og framkvæma þau og framfylgja dómum og svo framvegis, framfylgja stefnu stjórnvalda í rauninni. Og svo hins vegar ytra fullveldi sem að lítur þá að sjálfstæði gagnvart öðrum ríkjum, stendur jafnfætis öðrum ríkjum og er viðurkennt í samfélagi þjóðanna sem sjálfstæð pólitíska eining. Og það er því aðila þjóðrétti, það getur gert bindandi samninga við hennu ríki hefur með öðrum orðum þjóðréttarlega stöðu.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er þessi almenna hugmynd sem verður nokkuð fast mótið á 19. öldinni og fram á 20. öldina. En svo fer nefnilega á 19. öldinu og jafnvel fyrr á síðustu áratugum 18. öldar að vaxa ný hugmynd um fullveldið. Hvaðan kemur fullveldið? Hvert er lögmætið þess? Hvert sækir fullvaldurinn þennan rétt? Og þá koma fram hugmyndunar um lýðræðislegt fullveldi.
0: No.
1: Eða þjóðveldi sem sagt að fullveldið eigi upptök sín hjá þjóðinni. Og það er svo seint sem bara undir lok 18. aldar að þessi hugmynd fæðist verður til og kristallast í bandarísku stjórnarskráni, inngangi hennar og svo náttúrulega í frönsku stjórnarskráni.
0: Já.
1: Og þarna koma til sögunar hugmyndasmiðir, hugsiður eins og Jean-Jacques Rousseau og fleiri sem leggja fram hugmyndir um almanna viljan og kröfur um lýðræðislegt stjórnarfar. Lýðræðisstefnan er að vaxa þarna á 19. öldinni. Og hún helst í hendur við þessa hugmynd um að uppspretta fullveldi sem sé þjóðin. En þetta er ekki alveg svona kristaltært frekar margt annað í fullveldinu því að svona í sumum ríkjum er það eiginlega að fullveldi skjafin að leitar til er þingið.
0: Hmm.
1: Eins og í Englandi þar sem að þingið hefur mjög sterkast við þessu leiti.
0: Einmitt. En þetta er aðtilsverð einmitt breyting að þá er það ekki einmitt einn einstaklingur sem að fær, eða já, það getur verið einn einstaklingur, en valdi, hann fær þetta fullveldi ekki frá bara guði, himnum ofan, heldur er það íbúasvæði sem það er þjóðin, það eru fólkið sem að veitur hún þetta vald. En þetta hugtak heldur svona sinni merkingu

0: í rauninni þessari sem hún hefur hérna orðið til þessi svona lögformlega merking hérna, þessa hugtaks
1: til okkar dags
0: sko. Já. En þegar Ísland fer að svona gera sig líklegt til þess að hérna vilja segja sig úr hérna sambandi við Dani hérna er þetta hugtak fullveldi er það notað í þeim umræðum?
1: Nei, það ekki gert.
0: Nei.
1: Þetta hugtak er mönnum alls ekki tamt á 19. öldinni og ég held að það sé ekkert notað í stjórnmála umræðunni og kröfum Íslendinga fyrir komið þar fram yfir aldamóti 1900 og menn hugsa Ísland smám saman eða gera kröfur til þess að Ísland verði sjálfráða öðlist sjálfræði eða jafnvel sjálfsstjórn. Þetta þau hugtök sem að mönnum eru tömust á 19. öldinni í sjálfstæðisbaráttunni en menn eru ekki beinlíns að tala fullveldi en það það frekar sjaldgæft eða miklu minna notað orð heldur en sjálfstæði, sjálfstjórn og svo framvegis. En sem sagt, þegar hugmyndir íslenskra stjórnmálamanna og fara svona að skýrast og verða róttækari, getum við sagt, á 19. öldinni, þá lýsa þær sér eins og það sé verið að fara fram á fullveldi, þeir nota bara ekki orðið. Mm. Sjálft fyrir en eiginlega í kröfum þegar Ísland og Danmörk fara að ræðum sín sitt samband 1906 sem að leiði svo aftur til uppkastsins og kallaða 1908 þegar tilhvernig gerð til þess að endur skilgrinna sambandið en uppkastið felt á Íslandi og verður þá ekkert úr því en þannig er þá fyrst þessu hugtaki fer þetta hugtak á flot og verður eftir það svona hlut af stjórnmálu umræðinni.
0: Einmitt. Rökin sko fyrir því að Ísland eigi að vera fullvalda á þessum tíma. Þau snerust ekki bara eitthvað svona lagalegt prinsip eða bara prinsip að við eigum að vera sjálfstæð þjóð. Heldur hérna það sem að þú hefur kannski skoðað að þetta var alltaf líka tengt svona hugmyndum velsæld og að í rauninni að við gætum stjórnað okkur betur og orðið hérna staðið okkur betur ef við stjórnum Íslandi sjálf, Íslandingar.
1: Já.
0: En það ekki?
1: Jú, einmitt. Ah. Þetta grundvallar atriði að sem sagt að menn á þessum tíma og í dag reyndar horfa ekki á fullveldi bara út af fyrir sig og hvar liggur þetta vald heldur er það alltaf tengt og alveg sérstaklega í sjálfstæðisbaráttunni tengt notum þess hver eru not þessa valds fyrir þjóðina og Íslendingar sem sagt skoðið þannig að það er ekki bara það að öðlast valdið heldur líka að nota það til framfara og til framfara eiga við alls konar framfarir bæði efnaðslega menningarlega leggi mikla áherslu á það að Íslendingar verði menningarlega sjálfstæð þjóð.
0: Já.
1: Það er hluti af þessari sjálfstæðisbaráttu og það eru sem sagt notin til hvers við erum við að stefna þessu og það eru notin af fullveldinu til þess að yfirvaldið að ríkið þjóni hagsmönnum samfélagsins, borgaranna til þess að bæta líf þeirra og hag.
0: Mm-hmm. Á þessari öld hérna sem að hérna rúmri öld sem hefur síðan liðið frá því að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki. Hefur þetta hugtak hefur það verið að þróast á þessari öld? Skilningur okkar á hvað er að vera fullvalda ríki?
1: Já, það sko á Íslandi hefur svo sem ekki verið mikil gróska sko í umræðu eða endur mati á fullveldis hugtakinu. Menn hafa, umræðan hefur verið mjög formleg, svona lögfræðileg mótuð eða sett í lögfræðilegan búning, vinnarum innra og ytra fullveldi og dálítil formalismi í gangi sko að fullveldi helst þótt valdheimildi séu framseldar til annarra stofnana.

0: stofnana, yfir þjóðlegra stofnana, svo lengi sem lögmætt stjórnvöld veita þetta vald.
1: Mm-hmm, já.
0: Og, þær, og að þær geti aftur kallað þetta vald. En þá er spurningin sko, hvað er hægt að ganga langt í þessari veitingu valdsins til annara?
1: Mm-hmm.
0: Þá verður ekki fullveldið ansi holtað innan í þeirri þróun.
1: Að því þetta er hugtak sem að sko er svona annarkvort eða, annarkvort ertu með fullveldi eða ekki, það er ekki hægt að segja hérna, við erum með svona 70% fullveldi já. Eða frekar lítið eða mikið fullveldi.
0: Einmitt.
1: Hérna, að því að þetta, en það væru þetta hægt að nota þetta hugtak á kannski, ég veit það ekki, eða þeir sem að nota maður þá ennur hugtak bara.
0: Já, eða frekar það sem að hefur verið að gerast á, eftir stríð sérstaklega, eftir setna stríð, að mikil umræða hefur farið fram og endur skoðun á hugtakinu sjálfu en nýr skilningur á því og þessum hafa menn verið að gera greinamun á þessu það sem kallar de jure fullveldi, þessu lögformlega sem við verðum að tala mm-hmm. ytra og innra fullveldi og svo framvegis og svo þessu kallað de facto fullveldi, fullveldi í reynd, hvernig fullveldi í reynd? Margir bæði fræðimenn og stjórnmálum að tala að það sé tómt mál að tala óskorað fullveldi á okkar tímum eftir seinni heimstjöldin hefur orðið svo röð þróun ríkisvalds sem að hefur gengið út á það að ríkisvaldinu er meira takmörk sett utanfrá með samningum og þáttök í alþjóðastofnunum og náttúrulega Evrópusambandi er náttúrulega eitt besta dæmi það hvernig yfir þjóðlega stofnanir taka meira og meira til sín að þessu valdi þannig að það hefur orðið tilfærsla valds frá ríki til alþjóðlega stofnana mm-hmm. en samt getur við sagt að ríkin halda sínu fullveldi formlega séð.
1: Mm-hmm.
0: En margir, þið sérstaklega í hugvísindum og stjórnmálafræðingar og félagsfræðingar og sakfræðingar og svoleiðis, ekki lögfræðingar, síður lögfræðingar,
1: mm-hmm.
0: þó margir þeirra séu afskaplega færir í þessum málum og hafa einmitt gengist við þessari endurskoðun að þeir leggja áherslu á það sé ekki vanlegt til skilnings á hugtakinu fullveldi ef við höldum okkur eingöngu við þetta lögformlega hugtak þannig að það þarf að eiginlega sko velta því fyrir sér hvort ríkið sé í raun og veru þetta valdríki sem sé í raun og veru óskorað og hérna ríkið sem sagt er aðeins fullvalda á pappírnum og er heil ekki bara fullvalda, það getur verið bara lagalegu tilbúningur ef búið er að hóla fullveldið innan
1: mm-hmm.
0: í ríku mæli. Það eru til ríki sem að hafa fullveldi formlega séð, eru alþjóðlega viðurkennd, en hafa sjálf mjög lítið vald í sínu landi
1: Já.
0: Af ýmsum ástæðum. Það getur verið innlends átök og það getur verið máttvana ríkisvald sem mm-hmm. sagt, veikburða ríkisvald sem getur ekki framfyllt sínum ákvörðunum og þetta er þó öfga dæmi þá um ríki sem hefur formlegt vald en í raun ég vil mjög lítið þetta er auðvitað ekki málið hérna hér í Evrópu og ekki á Íslandi því að íslenska ríkið hefur sterkt innra fullveldi til dæmis það er mjög vel fungerandi ríkisvald og þó að það er mjög veikt í raun og veru þegar fullveldi er komið á 1918
1: mm-hmm.
0: Ísland var bara kotríki sem hafði mjög lítinn mátt, mjög lítið vald og margir efuðust það hvort að eiginlega það stæði undir þessu nafni
1: en
0: og ég er hérna einmitt með ágæta tilvitnun frá eina af blöðunum í 1918
1: mm-hmm.
0: þegar þeir eru Íslendingur að velta fyrir sér þessu nýja orði í stjórnmálumræðunni og nýja fyrir bara hvað er þetta fullveldi og er það er notæft til eitthvað. Þá segir í einu blaðana, Fróni, frá 1919. Hvaða gagn höfum við af því, þótti séum viðurkendir sjálfstæð og fullvalda þjóð, en getum svo í engu verið sjálfur okkur nógir? Og þurfum nú eins og áður vera meir og minna upp á aðra komnir flesta eða alla hluti. Þá vill nú fullveldið ekki svara til nafnsins í reyndinni. Það akkur þessi hugsun sem komið þegar 1918 þetta de facto, hugmyndin de facto fullveldi. Hvernig fullveldi í raun?
1: Mm-hmm. Hérna, en mér finnst þetta athyglisverð sko það sem þú ert að segja kannski hvernig áherslan hefur aðeins fæst frá þessa svona lögformlega fullveldi yfir í þessa raunverulegu getu til þess að yfka fullveldið hérna, maður sér æ oftar núna sko talað með mitt sko efnahagslegt fullveldi stafrænt fullveldi, það eru svona hérna, farið að velta fyrir sér sko hérna ýmsum tegundum af fullveldi. Og það náttúrulega kannski bara því að við erum komin í einmitt mjög flókin heim sem að þú nefndir áðan að ríki eru farin að eiga í flóknum alþjóðasamningum þar sem að hluti fullveldisins hérna er tímabundið settur inn í einhver alþjóðastofnanir eða samninga. En við erum náttúrulega líka sjá sko þver þjóðleg fyrirtæki, tækni fyrirtæki sem eru kannski núna farið að tala að séu farin að ógna kannski innra fullveldi einhverju ríkja, ég meina farin að hafa áhrif á lýðræðisumræðuna og stjórnmálumræðuna. Þannig að það er svona sko orðnar ýmsar kannski flóknari ógnir við fullveldið heldur en voru þarna fyrir 108 árum eða hvað.
0: Já, þetta er akkurat málið með þetta fullveldi á eftirstríðsárunum að hérna heimurinn hefur breyst mjög mikið í vegna tækniframfara, vegna breytinga efnahagslífi í samskiptaríkja og svo framvegis styrk alþjóðafyrirtækja. Og allt þetta fyrir utan sko Evrópu samruna og samruna eða samþættingu efnahagskerfa í annarkort bandalegu eða óformlegri hérna tengingar. Þannig að þetta verður mjög flókið og sko auðvitað er allt í lagi að tala um allar þessar tegundir af fullveldi sem þú nefndir, en menn verður bara hérna finnst mér skýrir með það að menn að tala þá fullveldi svona ákveðnu afmarkaðara samhengi heldur þetta lögformlega sem að menn þrátta mikið núna í opinberu umræðu og það bara alveg sjálfsagt og þetta vísar einmitt á það eins og þú segir að valdmörk ríkisins eru orðið miklu gistnari en þau voru áður fyrir tilstilli þessara tækni og efnaðarþróunar sem að hefur orðið á síðasta áratugum og er þá ekki mikilvægt að við svona afneitum því ekki og gerum okkur grein fyrir því hvað þetta þýðir fyrir fullveldið, raunverulegt fullveldi og hvað við getum þá gert til þess að styrkja Ísland í þessum flókna heimi með þeim ráðum sem við höfum, sem þetta reyna þá að byggja upp varnir innanlands sem að tryggja sjálfræði og ákvörðunarvald sé hér.
1: Mm-hmm. Hvernig finnst þér fullveldi hafa verið fyrirferðar mikið í umræðunum núna kosningarnar hérna helgina aðildarviðræður að Evrópusambandinu?
0: Já, ég held að það fær ekki framhjá neinum að það eru mjög rúmfrekar og hérna það er ágætt, það þarf að ræða þessi mál en mikilvægt að minn svona gerir þó grein fyrir því hvað þeir eiga við með þessu hugtaki og tali skýrt það hvað það er sem að þeir eru nákvæmlega tala þegar þeir eru að tala skerðingu fullveldis eða tryggingu fullveldis og það er bara vel þetta þarf að ræða það er mjög misjamt hvað eiginlega fullveldið fær mikið rúm í stjórnmála átökum aðild að

0: sambandur svona gegnum tíðina.
1: Já.
0: Til dæmis 1994-95 þá var það miklu minna áberandi og í Svíþjóð svo dæmi sér tekið. Þannig að sko fullveldisumbræðan fær mismikið pláss í stjórnmála menningunni og þegar svona átakamál kom upp og það mjög skiljanlegar ástæðu fyrir því að þetta sé Íslendingur svona hugsta því að þetta land sem að háði langa sjálfstæðisbaráttu og vill standa á sínu en þarf líka átt að sé á því að heimurinn breyttur við erum ekki með sama fullveldi í dag eins og fyrir 100 árum eða þegar fullveldi við fengum fullveldi þetta öðruvísi fullveldi
1: Guðmundur Jónsson prófessor í sagnfræði, takk fyrir að koma til mín í lestina að spjalla fullveldið, hugtak sem að mörgum hugleikið þessa dagana í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna lestin verður ekki lengri í dag ég heiti Kristján Guðjónsson tæknimaður var Kormákur Marðarsson við verum einn aftur á sama tíma á morgun verið sæl

Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. Nú gefst stund fyrir tónlist í nætur útvarpi Rásar 1. Hér eru það fær Mísja Mæski á selló og Marta Argerits á píanó sem flytja sónötu fyrir selló og píanó nr. 3 í A, opus 69, fyrsta þátt, Allegro Manon Tanto eftir Ludwig van Beethoven.

Þetta var sonata fyrir cello og piano númer 3 í A, opus 69. Fyrsti þáttur, Allegro Manon Tanto eftir Ludwig van Beethoven. Í flutningi Miska Maiski á cello og Mörtu Argerits á piano. Hljóritunin er frá árunum 1994. En nú endurflytjum við sumarmál frá því fyrir hádegið í gær, umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir.

0: 6. ágúst.
1: Já, einmitt. Og enn er sumar og það er bara ágætis veður víða land.
0: Já, en það eins gott að sumar standi sig.
1: Já, það aðeins kaldara.
0: Já, maður finnur það
1: alveg. Já, maður finnur það alveg nákvæmlega. Við ætlum að bjóð upp á húmaníska dagskrá.
0: Já, við ætlum að gera það. Heimsþing húmanista fór fram í Ottawa fyrstu helgina í ágúst undir yfirskriftinni Humanism as Resistance eða ekki Humanismi sem andspyrna og það Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir formaður siðmenntar félags siðrætna húmanista á Íslandi og Kristrún Ýr Einarsdóttir athafnastjóri og húmanisti sóttu þingið og ætla að segja okkur aðeins frá því.
1: Já, einmitt og það eru já, húmanistar allan heim sem sækja þetta þing.
0: Já, og ræða áskorunir sem að mennskan stendur fram með fyrir þessa dagana.
1: Einmitt, og það var vel mætt.
0: Já.
1: Svo er það Jeppaþjóðin, síðasti þátturinn hjá henni Elisabetu Tefu og í dag ætlar hún að ræða við Magnús Tuma, prófessor í jarðeðlisfræði sem þessa dagana er við mælingar á gosstöðum inn að fjallabaki og hún ætlar að ræða við hann tengsl Jeppa og jökla rannsókna.
0: Það er varla hægt að skilja þetta tvennt af.
1: Nei. Erfitt að komast án Jeppans.
0: Einmitt.
1: En það tónlistin sem er fyrst.
0: Já.
1: Og Dolly Parton látin.
0: Já, elsku hjartans Dolly Parton.
1: Já.
0: Það, hún er eiginlega, maður er eiginlega nærvallega utan það hversu mikilvægur hluti af bara talandi húmanisma af einhvern veginn svona góðvild heimsins bjó í Dolly Parton.
1: Einmitt.
0: Og hvernig hún einhvern veginn hennar lífsviðhorf var svo jákvætt og fallegt og gefandi með kærleikana af kærleikana í fyrir rúmi.
1: Já. Já, þetta, hún var elskuð allan heim og við ætlum að gera henni til heiðurs ætlum við að spila, ætla ég nú að segja.
0: Já.
1: Lag sem heitir bara einfaldlega 9 to 5.

0: Já, þetta var hún Dolly, okkar Parton og blessu sér minning hennar.
1: Já, og berjast fyrir réttindum verkalýsins.
0: Já, og bara, og allra. Hennar verður sárt saknað.
1: Já.
0: Ein merkasta tónlistakona, bara okkar tíma.
1: Heldur betur.
0: En við ætlum að vinda okkur yfir í fugl dagsins og það er nú alltaf dálítil kúnst að kom ekki upp um fuglin, svona leifa fólki að svona giska í nokkrar mínútur.
1: Já.
0: Og það er latneska heitið, Brynhildur.
1: Eða, byrja á því?
0: Er það ekki?
1: Ok.
0: Það er svakalega langt.
1: Nú þarf ég að venda mig.
0: Já.
1: Oceanodroma leucorrha.
0: Já.
1: Leucorrha.
0: Já.
1: Já. Oceanodroma leucorrha.
0: Þetta er fugl sem dökkur með hvítan bak, hluta og klofið stél. Nefið stutt og svart.
1: Og þetta ekki stór fugl.
0: Nei. Nærist á dýrasvifi, smákrabbadýrum og seiðum. Þetta náttfugl.
1: Já, einmitt. Og úthafsfugl.
0: Já. Á varptíma, við höfum stundum talað að fuglar séu ófélagslindir og svo síðan mjög félagslindir. Og þessi fellur í þann hóp, hann mjög félagslindur.
1: Já. Verpir í þéttum byggðum.
0: Já.
1: Og nýtir oft lundahólur.
0: Já.
1: Til að búa sér til varp um hverfi, búa sér til reiður eða heimili.
0: Og þá vitum við hvar hann verpir.
1: Já, það er svona með fram ströndum.
0: Einmitt. Fyrstu 5 dagana eftir að unginn skríður úr eggi, þá er honum sint allan sólarhringin. En þegar hann stálpast, þá er honum einungis sint á nóttunni. Og hann er aldrei yfirgefin, þó unginn.
1: Nei.
0: Nema bara þegar hann flogin úr hreiðrinu, en þau svona hjónin, smám saman venjan við ungan að vera einn.
1: Og þetta líka bara einn ungi, þetta eru einbyrnis ungar, því það er bara einu það er bara eitt egg sem verpt í einu og eggið á stærði tíkall.
0: Já, það er hérna, ekki stærra.
1: Það er nefnilega ekki stærra og það er hvítt. Það er svona ljósdrapp hvítt.
0: Já.
1: Því að mörg egg eru dröfnótt til að falla svona inn í umhverfi en það náttúrulega kannski gefur auðvitað leið ef að varpið í hólu, þá er kannski mikilvægar að fóreldrarnir sjáu það til að geta lagst á það en að það falli alveg inn í umhverfi. Svona aðlagar, mér svo magna hvað náttúrun aðlagar sig að aðstæðum.
0: Já, það er magna.
1: Það er svo ótrúlega fallegt.
0: Hjúskapurinn er ævilangt einkvæni.
1: Ó, en fallegt.
0: Já, og makar endurnýja hjúskapin árlega. Og þá kemur lyktarskynið að góðum notum til að finna réttan maka.
1: Já, þannig að þau hittast þá.
0: Árlega, já, það veist vera þannig.
1: Já, fara svo ekki, já, skilja og leiðir skilja og svo hittast þau.
0: Ég veist vera, samkvæmt þessu.
1: Þetta er rómantíski fuglin.
0: Já, og þessi, sko, þetta eina egg, einmitt, þetta er útungun sem tekur 6 vikur, eða útungun og yfirlega.
1: Já, einmitt. Og svo er unginn alveg 70 daga að þroskast, þannig að þetta það þarf heilmikla skuldbindingu í það að koma upp þessum unga.
0: Nú,
1: og þessi fugl er eins og sumir fuglar sem við tölum þessi fugl á frængu, eða ég vil bara sískinni sem er bara svipa nafn.
0: Já, einmitt.
1: Og er töluvert líkur fuglunum okkar í dag.
0: Er eitthvað hann í fugla bókinni, engar þjóðsögur, sumir sko fuglar hafa bara ekki verið nógu vinsælir, það er svo magna hvað það er misjæmt skrifað þessa fugla.
1: En þessir fuglar eru kallaðir hérna í Noregi og víðar og í Skotlandi er þessi fugl talin svona dularvera, ósýnileg í bjartviðri, kallað trollfuglar eða drauga og galdrafugli.
0: Mm-hmm.
1: En þetta er, mér finnst þetta ekki vera tengingin við þennan fugl hérna á Íslandi. Mér finnst þann hafa fallegt, svona falleg

0: Ég held ég bara aldrei heyrt þetta.
1: Nei. Þetta mjög svona...
0: Þetta svo lúpu.
1: Já, þetta eins og lúpu. Það mjög svona... Þetta segjandi. Og það allir ljóst að þessi fuglir hefur önnur heiti og það sko... Ég held að það gef ekki upp þó ég nefni þessi heiti. Það drúði, forkdrúði og illviðra pési og þetta, þessi drúði talið vísa í sko drúíta.
0: Nú?
1: Þannig að þetta er alveg, þetta er mjög dulrænn, það er ýmsa dulræna tenginga við þennan fugl og þessi mikla romantik, eins og ég segi, það er mikil trygglindi og einkvæni, eitt egg, já.
0: Þetta er svona dálítið, já, þetta er mjög sérstakur fugl.
1: Já.
0: Og þegar ég sé, horfi á myndin á honum, ég man ekki eftir að hafa síðan, ég náttúrulega kannski er ekki mikið í björgum.
1: Nei,
0: einmitt. Að spranga, þannig að maður sér þetta nú, sér já, kannski þennan einmitt, fugl.
1: Já.
0: Of sjaldan.
1: Já, og hér er önnur vísbending, ég hugsa nú að fugla fróðir viti þetta, þess ég kannski búin að ráða í þetta, en það er svo margt skemmt, mörg skemmtileg orð sem að tengist þessum fugli og meðal annars er þessi fugl og ættingi fuglsins er af ættbálki pípunasa.
0: Já, pípunasar.
1: Mm-hmm. En þessi fugl er á stærð við skóarþröst.
0: Já. Og hvað borðar hann? Ljós, áta,
1: já.
0: Rauðáta, lýsi,
1: já.
0: Feitmeti, smárfiskur.
1: Já, smárfiskur. Þannig að þetta er svona, eins og þetta er náttúrulega smávaxin fugl.
0: Já, hann er nefnilega stærði skóarþröst.
1: Já,
0: og hann samt útafs. Já, útafsfugl.
1: Sko.
0: Útsjónasamur.
1: Já, kannski þessna sem að það er að vera göldróttur eða láta fólk. Halda hans í göldróttur,
0: svo
1: hann fá að vera í friði. Og svo er náttúrulega ein vísbending og þá eru nú allir búin að ná þessu, hugsa ég, að hluti af nafnin fuglsins er líka notað á fólk.
0: Já.
1: Og ástand, þegar þannig,
0: já.
1: Að vera einhvern veginn, en þá er það reyndar í beygingu.
0: Já.
1: Þá er það reynda sem sagt, þá verður nafnorðið að lýsingarorðið.
0: Já, að vera kúl, það er ekki alveg það.
1: Er ekki en alveg það, mjög, það já. En vera, já.
0: Að vera svalur.
1: Eða svöl.
0: Eða svöl, akkurat. Og þá erum við eiginlega komin bara með nafnið.
1: Já, erum við komin nafnið.
0: Og hluta því.
1: Já. Aha, því heldur þau að væru komin með þetta, en þetta eru tvær tegundir með nokkur megin sama nafn.
0: Já.
1: En samt ekki alveg.
0: Þannig að við segjum bara eins og er, fugl dagsins er...
1: Stormsvala. Nei, sjósvala.
0: Það er sjósvala.
1: Það er sjósvala, já. Það er stormsvala sem er frænkan. Ah, við ætlum endur taka þetta. Fugl dagsins er...
0: Sjósvala.
1: Sjósvala.

0: Já, þetta nú óskaplega fallegt lag og velsungi hjá henni Rósu Guðrúnu Sveinsdóttur. Þetta af plötunni hennar, Drangar, sem kom út í fyrra og hún samdi lag og texta. Fuglinn heitir það hreinlega og var eitthvað svo tilvalið eftir sjósvöluna þarna á hann.
1: Fugldagsins, einmitt. En nú erum við komin með í hljóð.

0: stofu víðförla farfugla sem að eru voru í Kanada, nánar til dækið í Ottawa helgina 7. til 9. ágúst á heimsningi húmanista og það eru Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir sem formaður siðmenntar og Kristrún Ýr Einarsdóttir atvinnustjóri og húmanisti sem sóttu þingið. Verið velkomnar.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Hérna, segja okkur aðeins frá þessu þingi. Fóru margir Íslendingar, voru margir húmanistar af öðrum þjóðurnum og hvað voru þeir að gera?
1: Einmitt, hvað voru þeir að gera? Þannig að vita það kannski ekki allir að hérna, siðmennt ekki eiland. Í okkar starfi gríðlega mikið alþjóðastarf sem að kannski fer ekki mikið hátt hérna innanlands. En við vorum sérst að sækja það sem að kallað er heimsþing húmanista sem að er þar sem að húmanista félög og húmanistar allan heim koma saman árlega í þetta skipti varða í Kanada. Það átti að vera í Bandaríkjunum, stóð til að yrði þar en þurft að færa það vegna ástandsins þar í landi. En þetta, sem sagt, þetta voru hvað, yldur séu...
2: Það voru 500 manns,
1: 500 manns
2: í heild. Frá 40 þjóðum allavega?
1: Frá rúmlega 40 ríkjum, þar sem að, eru aðaldafélög. Og við fórum ansi, það var nú alveg freka fínn hópur frá Íslandi, voru við ekki níu?
2: Já.
1: Það eru níu sem að mættum frá þeim tveimur félögum sem eru skilgreina sér sem húmanista félög á Íslandi. Og þetta var bara ótrúlega skemmtilegt, en þetta er sem sagt árlegt núna.
2: Já, þetta var alltaf á þryggjara fresti.
1: Já.
2: Og hérna, núna bara er ástæði til þess að hafa þetta árlega og reyna að auka þáttöku Suður-Ameríku þjóðana og Asíu þjóðana, svo að sé aðgengilegra fyrir þau líka.
1: Já.
2: Það mæta á svona viðburði.
1: Það er ennþá svolítið svona einhverju leiti einsleitur hópu sem hefur helst möguleika á að mæta, en þetta er samt frá öllum ríkjum og það er svo áhugavert að hitta fólk sem að er að vinna að húmanisma allan heim í ríkjum þar sem að trúleysi, jafnvel bara það að vera að trúa ekki á neitt, er refsivert. Jafnvel mjög alvarlegum refsingum og jafnvel döðarefsing ef við því að skiptum trúabröðu annað slíkt. Þannig að þau félög þó þau séu við sem að vinna sem er markmiðum, þá eru áskorunir ólíkar. Hér snýst að hérna, hvernig er betur til fermingabarna við að þjóðkirkjan, það er svona aðeins, hérna, ólíki slæðinni sem er verið að taka og við vorum að lenda svolítið í því að fólk fekk ekki vegabréfsáritun frá kunnu löndum þar sem að það er þannig í vestrænum ríkjum að ef það er talin hætta á því að hérna, þú ætlir þér ekkit að fara aftur tilbaka, þá færði ekki vegabréfsáritun og sumt fólk er að koma frá ríkjum þar sem að það er í lífsættu þó að það sé kannski ekki þessi tiltækni einstaklingur og annars slíkt og þá er þetta er svona mótsögnin svolítið í kerfinu okkar, sko, að hérna það er enda komið veg fyrir það að fólk sem að kemst ekki tilbaka að það komi. Þannig að við vorum að lenda svolítið því. Það er þáttur í því að það er kannski dáltið skakt vægið þeirra bæði svona á heimskringlunni sem að mæta þarna. Það er kannski fyrst og fremst Vestraríki, Evrópa og svona Norður-Amerika og þannig. En samt sem aður, alveg einstaklingar frá Afrikuríkjum, frá Asíu og Austur-Asíu og frá Suður-Ameríku líka.
0: Já, þetta hlýtur að kannski þá, hvað maður segja, brýna ykkur í því að bæði kunna meta aðstöðun okkar hér og líka að reyna, eins og náttúrulega húmanistar, gera reyna láta gott þessi leiða á heimsvísu.
1: Já, maður finnur alveg fyrir því. Maður finnur alveg fyrir því að það skiptir miklu máli og þau finna styrki því sem við erum að gera en það er líka áhugavert að sjá að við erum öll að klíma við sömu áskorunnar eins og núna í dag. Það er, það legum við að nota þetta leiðin dórð bakslag allstaðar í heiminum og það er svolítið áhugavert að fylgjast með því en það sem að mér fannst kannski standa upp úr á þessu þingi það var þessi von og þessi trú á að þetta sé tímabundið. Þetta er ekki til fyrsta skipti í sögunni sem að við horfum á þetta gerast og það gerist alltaf reglulega, það verður svona ákveði baksla, við förum í ákveðna ringi og þess vegna skiptir líka svo miklu máli að hafa svona þing þar sem að við hittust og tölu saman og það voru þarna ræður sem að voru ákaflega inspirerandi og vinnust ofur og annað til þess að minna okkur á það að við förum alltaf í hináttina aftur líka, það er ekki þannig að mannkynni hafi byrjað á einhverjum reyt og sé alltaf að leiða áfram, við erum alltaf að fara í ringi ef nú erum að fara aðeins aftur á bakken. Svo við þurfum bara að standa saman í að íta hjólinu áfram þannig að

0: það fari síðan aftur fram á við
1: og meiri viðspyrnu
0: já, og það var endari hérna, yfirskrift þingsins, var humanismi sem
1: viðspyrna
0: humanism as resistance já
1: og þannig að þú myndist á, á vinnustofur og var þetta sem sagt þá þannig að þið sátuð ekki bara öll 500 saman og töluðuð hvert í kaffi annað eða það, það voru vinnustofur þetta var svona greint niður í fyrirlestra og seminur og
0: já, þetta var svona kannski því leitinu til svona hefbundi ráðstefna sem maður myndi kalla, þar sem að þú ert með ræðumenn og pallborð og annars slíkt og voru mörg mjög áhuga að vera pallborð ég fekk nú að taka þátt í einu slíku sem var mjög skemmtilegt, það var þess að í þeim ríkjum þar sem að húmanistar hafa setið í löggjafar hlutverki við vorum nokkur og það var þess að við vorum neittar þrjú frá Norðurlöndunum sko en og kanadískur efrideildar þingmaður og þetta var mjög skemmtilegt við vorum ólík, það var ein þarna, íhalds úr íhaldsflokki og sem er svona hægri sinni svo ein svona sósialdemokrati og svo ég og svo þessi efrideildar þingmaður í Kanada og það var mjög skemmtilegt spjall sem við áttum um það hvað það þýðir að vinna að húmanisma í því hlutverki og þar sama líka sko húmanismin hann er algjörlega fyrir alveg þvert á trúabrögð og stjórnmálastefnur og annars slíkt og snýst í rauninni bara svo ég útskýra það kannski stuttum máli fyrir þau sem að vita ekkit hvað ég er að tala um. Þá er húmanismi, þá gengur hann í rauninni út á það að það sé manneskinni eðlislægt að vera með siðferði og að siðferði okkar að það komi til af því að við búum í mannlegu samfélagi og að við þurfum ekki, hvað ég var að segja, yfir æðri mátt eða yfir náttúrulega hluti til þess að veita okkur siðferðið, heldur geti það komið innanfrá og komið innanfrá og hver einasta manneskja hafi virði og eigi rétt á virðingu sama hver hún er og hvað hún kemur og hvort hún einhverju trúabröðum ekki og í humanismanum þá er þetta barist aldrei fyrir trúfrelsi og það er oft baráttan í flestum ríkjum það er rétturinn til þess að trúa því sem okkur sýnist og trúa engu þess að þá er ég að tala trúabröð og hérna og það eru þetta, en það er má alveg nefna að það eru líka til dæmis kristnir humanistar, þannig að það er ekki þannig að þetta snúist einhver andstöð við trúabröð heldur frelsi til þess að finna okkar siðferði okkar mannlega siðferði þar sem að við telum rétt og það endurspeglast til dæmis í löggjafinu og við sam það hjá öllum þessum aðilum sem að komu við áður pólitíkinni, það snýst þetta að tryggja það að allir séu jafnir fyrir lögunum allir hafi jöfn tækifæri og mannleg reist, hún sé ekki skilirt við stjætti að stuðu eða trúabröðu eða annars líkt
2: Og hvað eru húmanistar að gera hérna heima?
3: Hérna heima við erum með veraldlegar athafnir þar sem við erum að gefa fólk saman í hjónabönd og við erum með nafngjafir og útfaraþjónustu og fermingaþjónustu og við reynum að standa fyrir einhverjum svona viðburðum, fræðslu viðburðum reglulega við erum með hérna efast á kráni sumarhátíðir og alls konar svona skemmtilegt að reyna að gera eitthvað svona reyna ebla kannski samfélagið í því að hérna að búið til pláss fyrir allt fólk.
2: Já. Við líka þess að við hittumst og efumst,
0: sagður við. Já, efast á kráni. Það er hlutilinn, sko. Ég heldur endur að nafni sé stólið, ég mann nú ekki hvaðan.
3: Jú, alls það aðrað held ég, sko.
0: Já, efast á kráni.
3: Fyrir finnst í bæði mörgum löndum og
0: En það sem að svona, maður á kannski að lýsa siðmynd á Íslandi þá erum við kannski fyrst og fremst svona valkostur það eru auðvitað, það fylgir siðferðin okkar á því að búa í samfélagi það eru svona áfangar í lífinu sem að skipta okkur máli og fólk hefur þörf fyrir að fagna þessum áfengum þó að það tengist engum trúabrögðum og þetta kom kannski fyrst inn og þetta er nú það sem við erum þekktust fyrir það er með borgaralegu fermingunum sem að koma inn hjá okkur fyrir ansi mörgum árum síðan bráðum 40 árum síðan
3: 1989
0: og það snýstum að búi til þennan valkost til þess að geta fagnaði sem við byrðum án þess endilega tengja við trú, þessum erum við líka með giftingar og tiltölulega nýlega farin að bjóða upp á útfarir það hefur aukist gríðarlega eftirspurnin eftir því þessum veraldlegu útförum. Þetta eru sérst veraldlegar athafnir þó að fólk

0: megi sníða þau, það eins og það vilji. Fólk getur alveg fléttað inn í það ef að það vill flétta inn einhverju persónulegu sem að getur jafnvel verið tengt þeirra trú að annars slíkt. Þetta oft fólk sem að kemur jafnvel úr sikkuru trúni annars slíkt. En fermingarnar eru auðvitað kannski það sem að mætti kalla flaggskipið okkar. Og það er þetta, það snýst að búa til þennan valkost fyrir fólk sem að vill fagna á þess endilega kannski að tengja það einhverjum trúabröðum.
1: Mm-hmm. Einmitt. Og hvernig getur fólk kynnt sér starfsemi Siðmenntar svona, einhver vefsvæði eða...
2: Það getur náttúrulega farið inn á heimasíðuna á siðmennt.is, það eru miklar upplýsingar um alla athafnaþjónustu og starfsemi og athafnastjóra ef þú langar að velja þér athafnastjóra fyrir athafnina þínar og svo held ég að sé nú bara flestir sem að ég þekki sem að er að starfa hjá Siðmennt hvort sem eru athafnastjórar eða á skrifstofunni eru bara meir en tilbúin til að taka öllum fyrirspurnum og símtölum og Facebook skilabóðum og alltaf til ég að reyna aðstoða fólk, bara hvort sem það forvitið eða vantar eitthvað að þjónustu eða einhver aðstoð
0: Svo eru alltaf að reyna að vera virkari á samfélagsmiðlum
2: Já,
0: ásma, já. Mættum kannski vera dulir þar, við erum alltaf, við erum á Instagram og við erum á Facebook og hér og þar Það ætti ekki að vera rétt að finna okkur
2: Nei, ekki mjög alltaf annað
1: Í mitt, heyri, þetta var fróðlegt að heyra aðeins humanismann bæði á alþjóðlegu samhengi og hérna heima, samhengin í hérna heima. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, formaður Siðmenntar og Kristrún Ýr Einarsdóttir, athafnastjóri humanisti. Takk fyrir komuna í sumarmál.
2: Takk sem leis.

0: Já, Jóhanna Vigdís Arnardóttir söng þarna Sigraðu fjöllin eftir Rodgers og Hammerstein, Flossi Ólason samdi textan og þetta náttúrulega úr Mary Poppins, er það ekki?
1: Söngvaseið.
0: Söngvaseið, meina það.
1: Abba Dísinu söngvaseið, að hvetja Maríu til að fylgja hjarta sínu.
0: Já, og sigra fjöllin.
1: Sigra fjöllin, en við ætlum einmitt að fara upp á fjöll núna með enn Elisabeth Teu. Og hún ætlar að flytja okkur, eða svo sagt, leið okkur upp á fjöll í loka þættinum af jeppa þjóðinni.

0: Í dag hittum við Magnús Tauma Guðmundsson, skammt frá Keldum í Rangárþingi. Hann fyrrum formaður Jöklarannsóknarfélags Íslands til 24 ára og prófessor í jarðeðlisfræði. Þar hann, ásamt hópi vísindamanna, að gera mælingar á gosstöðvum að Fjallabaki. Hvað, mætti spyrja hvað þú voruð að gera í dag?
1: Já, þetta eru mælingar, mjög merkilega mælingar, sem að eru til þess að skilja betur jarðskorpuna á Íslandi og tengsl eldfjallana við jarðskorpuna og það út úr þessum hægt að fá svona ekki neina svona alveg rosalega nákvæmum mynd en það hægt að sjá til þess mjög vel undir megin eldstöðum eins og Kröflu og víðar þá koma fram svona láviðnáms lög sem ná alveg niður í gegnum jarðskorpuna og nú verið að rannsaka þetta hér á þessu svæði Heklu, Torfajökul Tindfjallajökul og það mjög spennandi og það írsk stofnun sem að stendur fyrir þessu og leiðir þetta en við erum samstarfsaðilar í því og hjálpum til og okkar svona lokal þekking á svæðinu og akstri á misjöfnum fjallarslóðum kemur sér vel svo það mjög gott samstarf
0: Og á hvaða bíl farið þið í slíkar vinnuferðir?
1: Við erum á breyttum jeppum í þessum sem að henda mjög vel fyrir til að fara þessar fjallarslóðir. Þetta eru jeppar sem eru alveg gerðir runum fyrir til akstur og snjó en eru á 40 tómum dekkjum og henda mjög vel í þetta að svona skrölda þessar slóðir, aðalslóðirnar eru ágætar og auðvelt að kera þar en svo eru svona afviknar slóðir sem eru erfiðari og það kemur sér vel að vera með góða bíla
0: Viltu segja mér aðeins frá Jöklarannsóknarfélaginu hvað, hvenær var það stofnað?
1: Já, Jöklarannsóknarfélagið stofnað 1950 og þá var Jón Eyþórsson veðurfræðingur sem að átti nú hugmyndina því og til að koma á slíku til þess að það væri þetta nýta krafta áhuga fólks og öflugs svona ferðafólks til þess að vinna í rannsóknum á jöklum því að það var á þessum tíma var bara mjög lítill styrkur í neinu slíku á stofnunum á Íslandi og engin tæki til þess og svoleiðis og þetta tókst nú bara býsna vel og varð mikill kraftur af og síðan 1953 að þá hefjast ferðir á Vatnajökul og vorferðir sem kallað eru og þeir hafa haldið áfram óslíti síðan og skipt gríðarlega miklu máli í að auka þekkingu okkar á Vatnajökli og eldfjöllunum þar sem virkustu eldfjöll á Íslandi, Grímsvötn, Bárðarbunga, fleira og þessi starf sem í gangi ennþá og mikil vinna sem að unnin nú en annað verkefni Jöklarannsóknarfélagsins var að koma upp skálum sem væri hægt að nota á og við jökla og þetta byrja strax á fyrsta starfsárinu 1951 því þá voru fluttir með svo kalluðum fransk-íslenska leiðangrinum þá farið á snjóbílum inn á Vatnajökul og gerða jarðskjálft mælingar til að meta þyktina á nokkrum stöðum mjög merkileg ferð og en þau fluttu líka með þessir efni tvo bragga annan var skilin eftir á Breiðamerkursandi og hinn var fluttur upp í Esjufjöll og síðan sumari þá fóru hópur frá Jöklarannsóknarfélaginu upp í Esjufjöll og reisti braggan sem er fyrsti skálin þar og kom svo niður aftur og reisti þá skálan í sem heiti Breiðá og stendur enn á Breiðamerkursandi nema þá voru þetta ekki nema kannski 500 metrar frá skálanum að jöklinum en nú það orðið margir kílómetrar hann búin að hoppa svo mikið og síðan voru byggðir svo í kjölfæri þá var byggður skáli 1955 í Jökulheim

0: og 1957 upp á Grímsfjalli og hann stendur enn og síðan hafa komið fleiri skálar og þetta hefur allt verið byggt í sjálfboðavinnu aldrei nokkur maður fengið borguð nokkur laun fyrir að byggja þetta eða halda þessu við og það er ennþá vel á lífi í dag og sem er fallegu vitnisburður um áhuga fólks á jöklaferðum og leggja góðum málefnum lið
1: Akkurat En vorferðnar í dag hvaða farartæki nýtir jöklarannsóknarfélagi sér til að fara í ferðir, vorferðin út til dags
0: Já, nú til dags eru þrjárgerði farartækja sem er alltaf með það eru nokkrir vélsleðar sem eru notaði til að fara og gera einsamælingar og annað það eru breyttir jeppar og þeir skipta miklu málur líka notaðir í ýmsar mælingaferðir og þess vegna eru kannski fjórir hópar á ferðinni að gera mismunandi hluti saman daginn sem er gjörólegt sem var í Kanada þegar var kannski tveir snjóbílar og engin svona siglingatæki sem svo hægt er að nota í dag og síðan er það snjóbíl öflugur snjóbíl sem er snjóbíl hjálparsveitar skáti í Reykjavík HSSR og hann kemur flyttur sér allan þungaflutning því það þarf að flytja mikið, það þarf að flytja elsneiti fyrir skálan þarna og fyrir öll faratækin í ferðinni og fyrir utan alls konar annað sem er flutt það er kannski verið að flytja bor til að bora niður í gegnum íshelluna á Grímsvötnum eða eitthvað slíkt og ýmistæki og þá er snjóbíllinn hann getur dregið þungar kerrur að þunga vagna og sleða og húsin sem hafa verið byggð á jöklinum hafa verið dregin á snjóbílum þannig uppbyttir jeppandi geta það ekki en þeir eru mjög hreyfanlegir meðan að færið er ekki alltaf slæmt
1: Einmitt og hérna eins og þú segir jöklarannsóknarfélagið er stofnað 1950 en lögleiðing á breyttum jeppum gerist ekki fyrir í byrjun 9. áratugarins þannig ég velti ég fyrir mér sko hverju breyttu hérna breyttir jeppar fyrir jöklarannsóknarfélagið
0: Já, sko, jepparnir koma til sögunar þannig á 9. áratugnum en jepparnir sem þá voru komu fram að þeir eru ekki nærri eins fínur og öflugir eins og jepparnir sem eru með í dag en þarna verður mikil breyting og það sem að gerist er að þannig upp úr 8-10 þá sem að byrja að prófa sig áfram að setja stærri dekk undir bíla og byrja að keyra og reyna að keyra á snjó og þá finna menn út úr því að með því að hleypa lofti úr þessum stóru dekkjum þá fljóta þeir og ná snjónum og þetta verður til þess að það er farið að keyra á snjó út um allar trissur og þetta var eitthvað sem að þeir sem framleitu dekkin í útlöndum þetta var ekki þeirra hugsun og verður mjög hissa hvað er að gera þetta, eyðir ekki dekkin en þetta er svona að þessi aðferð að keyra á snjó svona, þetta er uppfinning þessara áhugasömu jeppamanna á 9. áratugnum og hún á upprunsin hér á landi og svona hvað maður segja, breyting á jeppum til að aga í snjó hún er algjörlega í farabroti á Íslandi, búin að vera það núna í marga áratugi. Þetta er eiginlega íslensku uppfinning að mörgu leiti.
1: Og hvað, ég meina, var eitthvað hérna sem að þið gátið ekki gert í þessum jöklarannsóknarferðum sem að jepparnir gerði ykkur kleift að gera?
0: Ég getum sagt að jepparnir hafi fyrst og fremst aukið sem ekki sveigjanleikana og möguleikana. Ef við skoðum það sem mælt var í fyrstu vorferðunum sem voru sannkölluð afrek af því það voru engin staðsetningatæki eins og við höfum í dag það voru áttavitar og fjarlæðamælir og það var svona og svo kom að því að það þurfti að bíða eftir því að kæmi skyggni til að sjá hvort að minn væri á réttum stað og þannig að það var alltaf að

0: krakkar nota skyggnið og síðan var kannski einn, tveir snjóbílar í vorferðunum og það var kannski tveir dagar sem var hægt að mæla eitthvað og það var ekki það þetta grafa grefjur til þess að finna hversu mikil snjór var þannig að það var ekki ef við skoðum að það sem að fegst út úr ferðunum 1950 og eitthvað og, fram, og 60 og eitthvað þá var það mjög mikilvægt en það sem að fæst úr einni ferð í dag bara margfalt, margfalt meira nú fara fjórir hópar kannski út á fjórir, fimm hópar sama daginn og mæla mismunandi hluti og þó að sé ekki skyggni en veðrið svona þokkalegt að þá farið samt út og þá það þessi tæki sem gera þetta og það ekki skipta jeppandi miklu máli þeir eru mjög hreifanlega fara tæki og svo vestliðarnir þannig að þeir hafa aukið svo mikið sveigjanleikan og það sem hægt að gera og það búið mæla alveg feikilega mikið og á síðustu árum áratugum og miklu leiti það skiptir verulega miklu máli þessi framþróun í faratækjunum sem hægt að nota og ferðast á jöklunum og það skipta jeppandir breyttu mjög miklu máli
1: Myndir þú segja að jeppar spili stórt hlutverk í rannsóknum á jöklum og náttúru Íslands á sumri eða vetri til?
0: Þeir gera það í mælingum heilmikið og bæði og á jöklunum að þá það þannig að og svona vetraferðum að kostnaðurum bara við að flytja snjóbíl og kostnaðurinn við að nota snjóbíl hann miklu meiri heldur en að nota jeppa og þannig að fyrir það fé sem að fyrir hendi þá var þetta að gera svo miklu meira þannig að jeppanir breyttu jeppanir skipta miklu máli í mælingum og þeir án þessara framþróunar sem orðið hefur það er ekki bara faratækin heldur líka mælitækin og svo þessi staðsetningatæki sem hættir að vera með í þannig að þú þarft ekki skyggni lengur til þess að ferðast ef það er ekki bara stórhættuð svæði sem út að ferðast þú getur ferðast á milli punkts A og B á jöklunum án þess að hafa nokkurt skyggni af því við nú höfum við örug mælitæki og það er eins og mælingar sem hættir að gera sem að gríðarlega mikil vinna að gera áður vegna þess að nú höfum við þessi mæltæki þannig að framþróunin í þessari tækni hefur að feikilega mikið að segja og ekki bara í mælitækin heldur líka faratækin og síðan náttúrulega hefur að eins og Landsvirkjun hefur lagt til snjóbíl og stutt við ferðir allan tíð í marga áratugi síðan já, í meir en 40 ár skipti mjög miklu máli nú svo hefur vegagerðin líka stutt við í marga áratugi við rannsóknir jöklarannsóknafélagsins á jöklum vegna þess að það skiptir máli upp á jökulhlaup og annað að það sé fylgst með þeim á upptakasvæðunum í Grímsvötnum, Skaftárkötlum og annað og þetta hefur skipt miklu máli og stutt mjög vel við félagið
1: Já, jeppar eru víða og leggja vísindasamfélaginu svo sannarlega lið í sínu mikilvæga starfi. En ég var að ræða við Magnús Tuma Guðmundsson, sjálf heiti ég Elísabet Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á lokaþáttin af jeppaþjóðinni. Ég þakka fyrir samfylgdina í sumar og við sjáumst á fjöllum.

0: Þarna hljómuðu soldánar sveiflunar, Dire Straits.
1: Já.
0: Og jeppa þjóðin katt okkur í byli.
1: Já, þetta var bara loka þátturinn og loka efnið hjá okkur í þættinum í dag.
0: Já, og við verðum hérna aftur á sama tíma morgun.
1: Þökkum samfylgdina.
0: Lifið heil.

Þetta voru sumarmál. Umsjón með þættinum höfðu Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir. Næst á dagskrá er viðtalsþátturinn Segðu mér í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur.

0: Kæra hlustendur, gestir mínir í Segðu mér eru hjónin Svaj Jónas og Júl Gíta. Velkomin bæði. Þið sagði mér að vera ekkert að segja sko eftirnafnið ykkar. Þið viljið kannski segja eftirnafnið.
1: Statkevičus.
0: Já.
1: Mjög.
0: Já, þetta er ekkert erfitt.
1: Auðvelt að bera fram.
0: Já, nákvæmlega, já, algjörlega. Algjörlega. Af hverju búið á Íslandi?
1: Þetta er lífið eins og tilverinir. Bara kemur svo óvart hvað gerist í lífinu stundum.
0: Jú.
1: Og hérna, ég kom 98 sem skiptinemi í læknisfræði og leist mjög vel á Ísland og fjófélag og já, fólk á spítalanum og ég bara hugsa að ég fara að tengja og að lífi betur í framtíðinni með Ísland. Svo ég fór heim, klári læknisnám og eftir ár þá kom ég til Íslands sem kandidat.
0: Og hvað sögðu foreldrar þínir?
1: Fyrst og fremst mamma var ekki mjög hrifin.
0: Nei.
1: Það svona, já. Og það var svona klippa stóran fika naflastreng.
0: Já.
1: Og bara, já, bara byrja nýtt líf hérna.
0: Já, fannst það kannski eitthvað bara skrítið?
1: Já.
0: Skrítin ákvörðu?
1: Út al, svo langt í burtu, ófekt land.
0: Já.
1: Svo mikið fyrir norðan og Já,
0: svo mikið fyrir norðan. Hvað með þig? Af hverju komst þú til Ísland?
2: Já, góðan daginn, takk fyrir að bjóða okkur. Sko, ég kom á setna 2000, sem sagt 299, 2000 og hérna, ég var áður hérna í Þýskalandi á Per, ég var að passa krakkana og kom heim og mér langaði aftur að fara einhversta, en þá pældi ég rosalega mikið hérna Svíðjó sem sagt Nóri, kannski Norðurlönd og svo það voru svona við gátum ekki ferðast eins og í dag, við áttum að fá vísa fyrst eða bara einhvern veginn svona gegnum stúðenda svona alls konar ráða eða eitthva
0: já,
2: og þetta var skrifstofa í Vilnius ég fór inn og ég hérna, hún var sem sagt sjáum bara stúlkur sem vilja vera á PR hérna öðrum löndum

það var sagt við mig bara, já, hvenær geturðu byrja? Ég segi, já, bara strax eiginlega, en þú veist, hörðu, það eitt fjölskylda á Íslandi.

0: þið hittist
1: og,
0: hér.
1: Já, og þá hittumst hér.
0: Já, mér það er, þetta er
1: svolítið. Við þekktumst ekki.
0: Er þú sömu borg eða...
2: Nei, nei, ég nálægt Vilnius 40 km frá en Svönus frá Kaunas, stóra borg.
0: Er það hvað, næstasta borg?
1: Næstasta borg í Litáin, já. Já. Og við áttum saminlega vinkonu á Íslandi og við bara hittumst hér.
2: Já, bara í kaffi, þú veist, eitthvað, göngutúra saman og það, þegar mann kemur og þekki engan. Það er svo gaman að hitta stundum og þú veist bara að spjalla.
0: Já,
2: og
0: tala bara sitt tungumál.
2: Já, sitt, já, okkar já. Tungumál og já. Þetta bara byrja. Og svo bætist nokkrir í hóp, nokkrir litáar.
1: Byrjum að ferðast.
2: Byrjum að ferðast.
1: Sko að landið.
2: Já, og... sumar bústa helga ferðir saman og svona.
0: Þannig að varstu strax skotin í henni?
2: Nei, ekki reynd, nei.
1: Þetta, já, þú voru fleiri ápjastelpur en Jörgita var þessi sem kannski
0: og var
1: ég var að þerfast mest
0: já. Já. Þannig að þú veist, en þið hefur kannski þá þurft samt að pæla, þú veist, ætlum að búa á Íslandi, ætlum að búa til okkar líf hér, var það
2: nei, ekki? Nei, þetta var ekki þannig,
0: nei.
2: Þetta var sem sagt, ég átti hvað sem ég að fara heim eftir ár, það er bara samningin hjá ápjar En út að bara með leiði svo vel hérna með fjölskyldu sem ég var, þú veist, og líka kynntist ég að Svæfnasi.
0: Já.
2: Sem sagt, ég var bara gráðandi að bara fara heim, sko, ég vissi ekki hvort ég kem tilbaka, hvort ég fær, þú veist, atvinnu leiði út að við áttum að sækja Og þau voru, sem sagt, Svæfnasi og annar Lára, gestmóðir mín, þau voru að keyra, sem sagt, heim eftir þau skullu mig á flugvelli og bara grátandi og tölu ekki mikið. Svo byrja fyrill, þú veist, hún var að sækja fyrir mig í leikskóla á Kjallarnesi.
0: Já.
2: Og þetta bara tók, ég veit ekki hvað, marga mánuði að fá leyfi. Og þegar kom sem sagt grænt ljós að ég má að koma og ég fekk leyfi, atvinnu leyfi hér, þá kom ég eftir svona 4-5 mánuði hérna aftur.
1: Já, mér var að svolítið öfruvísi af því þegar ég valdi að koma til Íslands þá ég búin að eins og klípa líka hérna spor mitt í Litáin í framhaldsnámi í læknisfræði svo ég þurfti að gera allt til að komast í spor hér og mennta mig og þá ég fekk bara mjög traustan og góða stöfning frá læknum á Íslandi sérstælega Reyni Tómas Geirsson Jón Sigurðsson svæfingalækni og svæfingalæknafélaginu af því ég vildi vera svæfingalæknir ég vissi þegar ég var að koma hingað svo ég þurfti að gera kandidatsár fyrsta ár og byrja að læra íslensku og hérna þá fór ég í tvend nám samtímis og byrja að læra og byrja að vinna og þessum deildum sem furti ekki kannski talað mikið í íslensku já. Röngindild og meinafræði og kom smátt og smátt klári kandidatsár og ég furti endurtaka lagnabróf, 70 árs lagnabróf að Litáin var ekki í EU á þessum tíma svo til viðurkenningar furti að taka endurtaka próf og já eftir það kom bara í ljós af sérfræðingar í svæðingum og gjörgjöslulækningum getur ekki klára sérnám á Íslandi þegar fyrir að fara út svo hérna, svo fyrtum að fara út
0: Þannig þið þurftir að fara til Svíþjóðar eins og já. Allir, og hvað, í Lundi bara?
1: Til í Lundi og við vorum bara giska hvað væri best við hérna kíktum á kortið og hérna, ó, Lund bara nálægt kaupmannahamnar og það verður halv vegur til Litáin og halv vegur til Íslands og fórum í já, fangað fyrst
2: já.
1: Og Jörgita var með mér í eitt ár fyrir ég byrjaði og já, og Símon fyrst strákunni var bara nokkra mánada gamalt
2: 8 mánada gamalt fyrir við flutum
1: fyrir fórum út
0: já.
1: Og já, þá bara Jörgita kom heim eftir eitt ár og ég var
2: ennþá
1: og er ennþá þar
0: Já, eftir, þannig að þú ferð að vinna alltaf
1: Já, ég var þar í námi og í sérnámi og síðan hérna var að nýta tíman að gera

0: hérna rannsóknarvinnu og klara doktorspróf í gjörgæslulækningum og já, og ennþá þar að vinna já. Og skiptast á milli Ísland og Ísland og Svíþjóð.
1: Já, en sko hvernig leið þér til dæmis í Svíþjóð? Úrgita.
2: Já, þetta var svolítið öðru vísi, þú veist, það kannski, það var ekki rétt hjá okkur að við áttum vona að þetta verður eins, þú veist, Svíði og Ísland, en þetta var alveg öfugt allt saman. Já. En svo ég ofta hérna segja, Íslendingar eru svo duglegir að bara, já, þetta rettast skilur upp, svona, bara drífum okkur og sjáum hvað mögum gerast.
1: Já, klárum þetta bara.
2: Klárum bara, en í Svíði og allt bara öfugt, bara það go into. Þetta var bara endalaus svarið. Nei, það mun ekki ganga.
1: Nei.
2: Þetta var rosalega erfitt.
1: Það er að þú varst það frekar svona pyrruð á
2: þessu. Já, svolítið. Og þetta var pínu líka svona lítil barn og ég var í námi. Ég fór sem sagt hérna í skiptiná. Þú veist, ég var að læra háskóla þýsku, BA sem sagt.
1: Já.
2: Og ég var með, við vorum með okkar dreng sem var hvað 8 mánaða. Átti að hérna finna pössun þegar ég fór inn, þú veist, í skóla og við vorum á mjög góðum stað. Vildandinn heitir það, við fengum gegnum mig, sem sagt, fjagra hérna herbergi íbúð, svona lítil fjölskylda, en Sveinus var aldrei heima, hann var alltaf að
0: vinna. Á spítalinn.
2: Á spítalinn. Þannig það var svolítið svona erfitt. Og mér langaði eftir svona hálft ár, ég bara fann að mér langaði svo mikið að komast heim til Ísland, sko.
1: Og þið segið það, það er bara heim til Ísland.
2: Já, bara eftir 26 ár, já. Það er bara, þú veist, þetta er bara okkar.
1: En, sko, þegar þið komuð hingað fyrst og fóruð bara búa hér og lifa, hvernig vorum við Íslendingar? Hvað með svona... Funduð fyrir fordómum?
2: Ég fann. Þetta er bara á þessum tíma það voru líka kannski ekki, hvað ég segi, ekki besta fólki að yfirgefa Litáen, þú veist, og allir voru einhvern veginn bara að leita, þú veist, Svíði og Ísland, þú veist, kom og þetta var svo mikið þetta, hérna, amfetaminmál og bara enda laus sáum við þá blöðum Litáar, þú veist mafía, litásk, hvað glæpamenn, Litáan og auðvitað, þegar þú ert sjálfur þessu landi og talaði litásk þá er þetta pínu svona sárt og mann fann líka þú veist, ef þau sjá nafnið þá er þetta svona strax, svolítið
1: bara hvaðan er
2: þú? Já, það helvitis Litáan eru að gera þetta og hitt, þú veist, það var pínu sárt auðvitað. En eftir 2000 þegar hérna breytist allt og svona unga fólki byrja að ferðast, þú veist, og bara nemar og stúdentar og þú veist, alls konar og venda fólk kom til Ísland, þá breytist þau við það.
1: Já.
2: En svona var tímabil, mann fann fyrir þessu.
1: En erum við ekki lengur með fordóma gagnvart Litáum?
2: Kannski ekki beint Litáum, nú er bara fókusa á Albaníu og Rúmeníu og þú veist, eitthvað svona arabulöndum, en Litáum eru frekar dulir núna á Íslandi, finnst mér.
0: Núna finnst bara oft sagt mjög gott orðum Litáum, svona hörgudólu fólk sem gerðan að vinna og dulir og...
2: Læra tungumál mjög fljót.
1: Já.
2: Ekki að atvinnu les bótum, þú veist, bara að þau fólk er að vinna og þú veist, bara krakkarnir í skóla og læra íslensku og allt þetta.
1: Já, sko, nákvæmlega.
2: Þetta er bara allt annað núna.
1: Já. En, sko, ykkar líf í Litáen, mér langt svolítið að vita, bara hvernig var það, Svæjónas, hvernig?
0: Þetta var, ég var mjög duglegur að læra í Litáen, bara fór allt í nám hérna og ég er, en þó með mamma og pappa í Litáen, 85 ára bæði tvö, stálhress og hress.
1: 85 ára, ákvart heppin.
0: Já, en hérna, þau aldrei komið til Íslands, þetta var svona of langt og allt, og hann mikið ferfalag fyrir þau.
1: Já. Þannig að þau hafði aldrei komið?
0: Aldrei komið til Íslands.
2: Ekki einu sem til Svíði,
0: ekki til Svíði.
1: Nei.
0: Það var svona, í Litáen núna við erum svona frekar túristar í Litáen sjálfir og svona

0: horfum á öðrum augum svona, okkar lest er farið svona. Þetta myndi við, eftir 27 ár þá þetta er bara já, allt öfruvísi líf
1: já.
0: Skrítið
2: en við áttum bara mjög auðvelt líf
0: já.
2: Þú veist, ég, við bara til dæmis stór garður, gróður hús þú veist, þetta var aldrei ferskúrka á veturinn þú veist, þetta var sem til hérna úr gróðurhúsinu eða úr kartoflur á garðinu, það var borðað á veturinn þú veist, mamma átti hænur þú veist, þetta var bara svona
1: já.
2: Og við áttum ekki bíl og mikið hjóla, lappa í skóla þú veist, við vorum ekki eitthvað, já, hvert þið að fara þú veist, hjólinn, eða að fara eitthvað þar, nei, þetta var aldrei svona það var mjög það var sovjetríkja tímar líka það var allir áttu svipað líf
1: já,
2: eins
1: já.
2: Og þetta var bara fyrir barnæskuna, þetta var geggja þú veist, þú veist ég, þegar ég að hugsa barnæskuna mína og segja krökkunum mínum, þú veist að þau eru hlusta bara, vá, þú veist eins og þetta var eitthvað 1945 en þetta var þú veist, ég 75
1: já.
2: Móðil, það var ekki svo bara sumrin bara 6-7-8 krakka úr hverfinu fara í ána og baða sig og við lærðum að synda allir þar einhvern veginn hjóla og alla öll sumar við áttum 3 mánu frí skóla þú veist, þetta var bara eða mamma fór í vinnuna og pappi og það var sagt, ég þarf að þú myndi bara undirbúa fyrir þetta og þetta, ég ætla að gera sultu, ég þarf að svona eina fötu af frífsbyrjum og ég gerði þetta.
1: Þá varst þú senda út.
2: Skilur, þetta var bara
1: já.
2: Svona.
1: Já. En fóreldra þínir?
2: Já, mamma mín er, sem sagt, þau eru dáin. Pappi lést þegar ég var frekar ung 14 ára, hann bara krabba minn og mamma líka, en hún lést 60 ára guðmjöld mjög ungóna frekar en þetta var bara mjög erfiður tími út að ég var ólegt með fyrsta barni okkar og ég vissi að hann myndi aldrei hitta
1: já.
2: Það er ennþá erfitt að tala
1: mér. Já, ég skil það
2: já
1: sko rússneska er náttúrulega ykkar hvað annað mál eða?
2: Já, má að segja það
1: eða hvað?
2: Nei,
3: já, það er náttúrulega íslenskan er fyrsta
0: náttúrulega við fætumst í Sovjetríkinu og þetta var Litáin var partur á Sovjetríkinu
2: þó sem við erum aldrei aldrei tölum rússnesku heima
1: nei.
2: Bara litáinska en við lærum í skóla bara
0: eins og önnur mál
2: já.
0: Rússneska en önnur mál
2: já, ég skrifa og les rússnesku alveg eins og litáinsku
1: sko.
2: já En það er ekki lengur, það er ekki lengur.
0: Jörgit er betri í tungumálum en ég.
1: Já, veitú, hvað kanntu mörg tungumál?
2: 5 held ég.
1: Það er slætti. En þú?
0: Ég er að byrja að læra grísku núna.
1: Auðvitað er þetta að byrja að læra grísku.
0: Þetta er svona 7 kannski.
1: Já. þá er það kannski einmitt að fá að vita það, sko, hvar fer maður til að læra að verða ólífuolíu sommelier?
2: Mm, já.
1: Þvílíkur titill,
2: en þetta er eitthvað sem hérna, mér finnst þetta svo gaman, svo ef mann fer eitthvað svona, byrja að lesa og læra og mann vil bara kafa dýbra. Og hérna, ég fór 2024 til New York og þetta var geggjaf, ég upplifaði þetta svo eitthvað sem mér langa að halda áfram með, þú veist, bara að læra en þá meira og vera svona professional og dæma, þú veist og þetta kom frá öllum löndum fólki, þú veist og sumir sem sagt eru í þessu sem sagt afi gríki til dæmis og eru með olivolju og þau vilja sem sagt taka þetta svona og þróa betur og læra sumir vildu bara eins og ég bara eitthvað áhuga mál og læra meira Og svo allir ég að plana að fara aftur til Gríklands, til Athens í november líka, aftur, sem sagt.
1: Aftur á svona námskeið?
2: Já, svona námskeið. Ég átti að fara til, hérna núna, til Króatíu, þetta var hérna aflýst, það líklegast kom eitthvað fyrr, að þetta var svona, já, líka tengt olívolju.
1: En þannig að maður getur í alvöru lært að verða bara olívolju svo mér.
0: Já,
1: bara,
0: það er getur, til svona.
1: Já, það er bara til, þetta er bara starf.
2: Það er starf, út að þú veist hvert eitt olía, sem sagt, ef við sjáum stundum gold

0: winner, silver winner.
1: Já,
0: og þá er þetta olivolju sem Elía sem að gefa þessa tölur hver svo hrein og góð og fersk olía
1: Já.
0: Þú veist, þetta ekki bara eitthvað tölur sem bændur, sem sagt, já, ok, hvað segju, eitthvað, já.
1: Já, besta sem ég hef gert.
0: Þú getur ekki það.
1: Nei.
0: Það bara svona olivolju sem Elía sem eru svona pedal og þá eru þau að gefa, sem sagt, þessar meðaljur og segja bara, já. Bara...
1: En... Sko, þið það ekki, þið hefði alveg börnin ykkur upp þannig að, sko, að ferðast heiminn, það ekki?
2: Já.
1: Þið hefði alltaf gert
2: það?
0: Ferðalög hjálpa.
2: Ferðalög, ala upp börn, þetta kannski sem tókum frá önnuláru, gestmóður hérna, að því börnin þegar ferðast fyrir svona froskast svo mikið og við vorum sjálf svo hrifin af ferðalögum, svo við vorum alltaf ferðast frekar mikið. Og með litlum börnum og þau voru bara í barnabílstólum og fyrsta ferð Símonas var til París þá var hann fjaramánaða hérna og þá við bara sögum, já, allt sem við getum gefið börnum þegar þau eru lítil, ekki bara einhverju elskuna svona hluti, bara ferðalög og við tókum eftir að þau frostuð svo mikið.
1: Já.
2: Það var bara gaman fyrir alla fjölskyldina.
1: Já. Þegar þið fóruð til Krítar, ákveða að skoða þá eigu.
2: Já, þá þetta var bara líka eins og önnur tilvíðanir í lífinu.
1: Já.
2: Veldum Krít til hérna Páskafrí og fórum einu sinni og leist svo vel á. Þetta eins og bara, við komum og þetta bara datt í... Þetta fólk, þetta land, þessi gestrinni og já, matargæði, allt.
1: Já.
2: Og fólk, hvernig þið, þetta svolítið eins og Íslendingar, svona eigufólk.
0: Svona, mér fannst þetta eru svona, ekki svona neitt svona posh, þú veist, bara rosalega einfald að sá, rosalega svona samt mikið gæði.
1: Já.
0: Og já. Og þetta var einhvern veginn bara, við þurfum að komast aftur.
2: Svo fórum aftur.
0: Svo fórum við aftur, páskafrínu og svo aftur. Svo ákveðum við, já.
1: Svo fór Júlgita eitthvað að vesinast og fór eitthvað að skoða hérna einhverja svona auglýsingar einhver hús.
2: Já, ef ekki konur í mannsins lífin þá myndi búa í hellir
1: en
2: þá
1: myndi
2: gera konur, já.
1: Og þú bara, já.
2: Konur er alltaf, hérna.
0: Ég er mjög mikið
2: hugmyndaflæði.
1: Já. Menn, þú ert bara hvæfingalæknir.
2: Bara velja hvað er hægt framkvæma, hvað er ekki.
1: Já, akkurat.
2: Og við vorum alinn upp í Litáin og með gott sumarvefur og alvöru sumar og alltaf langaði að hafa gott sumar og vorum að pæla kannski að hafa sumarbústaf eða sumarhús í Litáin en við fórum nokkrum sinnum í Litáin og var alltaf kannski ekki gott vefur, rigning eins og en fórum, þegar fórum í á Krít þá Jörgita sagði það bara alltaf gott vefur þú fart ekki að pæla með það Svo við vorum bara að pæla, getum ekki bara kíkt hvað við getum gert. Og þetta var ábyggla ódýrara en í Litáinu á Íslandi að hafa þetta.
1: Þannig að þegar þú keirir fram hjá einhverjum stóð, þú veist,
0: við vorum að ferðast svo mikið eina og svo sá ég rosalega svona frekar mikið á þessum díma, forsegil, og ég var bara, ég þarf að tóa það. Og ég veit að kom ég heim. Og svo fór í rannsókn. Þetta tók mér eitthvað 2-3 mánuði og hérna var að velja svona 10, sem sagt, hús eða svona hæðir íbúðir alls konar, hann ég líka. Og svo ákveðum við hjónin að skjótast hérna til Krítar í desember, 3 nætur eða 4, var ekki mjög stutt. Og vorum að skoða á alla fasteignir sem ég búin að velja, hitum fasteignarsala. Og númer hérna 9 var bara bingo.
1: Hús númer 9?
2: Já.
1: Lýsiði aðeins, hvernig er það?
0: Man bara fann þetta, man kom á svæði og ég man eftir þessu, ég hugsa bara, það mun ekki gerast það, bara númer 9 og dagur í næstu því búinn sólinni sitjast.
2: Þú veist, konur, við

0: skofa og Jörgita kemur við horni hérna þegar sölu maður sér ekki hún segi þessi
1: já
0: þessi
1: já man kemur inn og man bara fattar bara that's
2: já,
1: it sko.
2: Já, já.
0: Og ég bara ha
2: og þú ekki það engi hugmynd
0: ég fari bara
1: það var bara rosalega flott svo á allum stað með útsýnið og passlega stór líka og já. Allt þetta já
2: en þið með þú veist garður
1: sko nú við áttum þetta í 5 ár nú seldum við og svo nú eigum við bara stærri pínu og, og bara nær Hanja
2: já.
1: Og þá jú, það gardur lítil sunnlaug og já, þetta bara svona
2: en þá spyrir maður sko, ólífutré á í garðinu ykkar?
0: Ekki, Nei. Ekki í okkar garðinum sem tilheyri okkur en við hérna, við hlifina stór,
1: stór.
0: Ólífu akri
2: já.
0: Og sem tilheyrir krítverjum
2: já.
0: En túristar ég vil eiga ekki ólífu tré.
1: Já, nema þú kaupir Nei, eitthvað svona gamalt hús, eitthvað
0: með land.
1: Já, land.
2: Já, þetta bara, þeir taka sér líka mjög alvarlega.
1: Já, taka mjög alvarlega.
2: Ólífu trén og ræktunin.
1: Já.
2: Auðvitað.
1: Það, það er hvað, 200 ár sem sagt, í tré skilur.
2: Þannig að þið eru bara ekkert að fara að fá í ólífu tré.
0: En, ekki í bíli.
2: Ekki
1: í bíli. En í svona potti, já.
2: Já, fínu lítið sem að tala við. En svo þegar að, þú veist, þið smakkið olíuna og þið eru að skilja allar þessar pælingar og þessi hreinleiki að hvað, hugsaðu, Íslendingar verða að fá að smakka
1: þetta? Sko, þetta byrja, svona mjög rólega. Við vorum alls ekki eitthvað að hæla stórt að bara við verðum innflytjandur eitthvað, en svo kom ég heim alltaf með 2 lítra kannski, þú veist, bara fyrir mig.
2: Já, já.
1: Og svo tók ég eftir þessu að það ekki alveg nóg,
2: Nei.
1: Þá kom ég með 4 eitthvað 5 og svo mann fyrir eitthvað kvöld mað til víni, þá bara gríp ég eina flösku olífu, þú veist, ekki vínsflösku heldur það já, og já. Bara, ha, allir eru eitthvað, hvað, rosalega gott eitthvað. Svo hugsa ég bara, já, öllum finnst þetta svo gott og það er virkilega mjög gott, sko. Þá kom þessi hugmynd líka frá mér.
0: Og fólk var að byrja, alltaf að byrja.
2: Já, alltaf að
0: kæra. Getur komið næst,
1: já.
0: Þegar þú kemur næst, getur komið með eina flösku til mín.
1: Og svo byrjum við þetta bara aðtöga að kynna, við vorum að kynnast svona nokkra hérna olífubónda, bændur sem sagt á grít, fórum við alls konar svona, þú veist, hvað heitir þetta svona skoða hvernig þetta hérna framlengt og hvað að gerast og þú veist, af hverju er þetta svo gott, af hverju er þetta svo fersk þú veist, mann fer pínu í þetta
2: Já.
1: Og mikið á polyphenolum, þú veist, sýrustigi af hverju svona lág og hvað gerir fyrir líkamann og allt þetta og ég sagði bara, já, er ekki bara prófum að flytja inn
2: Já.
1: Og nú er bara hvenær nýlega, fyrir viku síðan Facebook myndi okkur á og þetta bara orðin 4 ár við gerum það.
2: Já, sem þið eru búin að vera að flytja núna?
1: Já,
0: já.
1: Já, þess að 5. ári núna byrja.
2: Já, sko og Svæðin og Stúrt pæli líka í sko sem læknir auðvitað kannski, ég veit ekki, en svona einhvern veginn að pæli olíunum í samband við helsu,
0: já.
2: Bólgur
0: já.
2: Í líkamannum,
0: já.
2: Alls konar svoleiðast
0: það ekki. Já, ég kem frá hérna svona klassik skóla í læknisfræði var svona mataræði var alltaf svona ekki svo hugsa svo mikið til
2: Nei.
0: Í sérstæðlega í króniskum sjúkdómum og króniskum bólgusjúkdómum og þá ég var að byrja að pæla mataræði og bólguvaldandi mat og þá bara kemur svo óvart að olívolía er svo góð polyphenol sem er í olívolíu er svo góð fyrir líkamann og bólgu mingandi árið
2: já.
0: Og ég bara, já, núna þetta bara daglega rútina hjá mér að nota þessa olívolíu í búst hérna, smoothies
1: og
2: settur það bara heldur bara
0: já,
2: smá
0: í
2: já.
0: Og það
1: eða bara, tekur 2 skeið,
0: Já,
2: bara eins
0: og
2: lýsi.
0: Og þetta, hérna þegar ég var ungur, þá olívolía, mér fannst bara ekki, alls ekki góð, bara vond.
2: Nei,
0: hún er svo vond að bræði og bara, en eins og krítverjar dæma þetta olívolía sem við kaupum kannski búum og sem er án bræðs og án ekki einlega.

0: leika, þá fyrir við segja að þú kannski setur þessa olíu frekar í vélina
1: traktor.
0: Í traktor hérna, en í daga í líkamann í tekur sig í lík, og borfa þetta
1: já.
0: Svo þetta sem þessi bragð eiginleiki er svo mikið lagnandi og alveg þessi já, eftir bragð líka sem er bara mjög gott fyrir líkamann.
1: Já. Þetta er, má ég aðeins líka, þetta er líka
2: útsommelíri.
0: Sem
1: sagt, fólki finnst ólífolía, þetta er eitthvað svona, mann finnur bragt eftir. Það þýðir það er ólía mjög góð.
2: Já.
1: Sem sagt, extra virgin olive oil í vó, heitir það.
2: Já.
1: Og það er bara trend sem er að, hérna, segi hvernig á hún að vera. Hún á ekki vera svona buttery, þú veist, í munninum, bara ef tekur ólífolíu, þá er hún, sem sagt, munur á að vera svona þurr, þú veist, mann kyngir, mann finnur pínu svona brennslu í hálsinu líka, og hún þarf að hérna hafa svona ilma eins og fers gras. Þá er þetta ívo, þetta er bara svona þetta er bara trend sem skýrir að þessi ólífolía er mjög góð.
2: Já.
1: Sem sagt freshleiki, þú veist, mann finnur ilminn góðan, ekki eitthvað svona dam, svona molt eða eitthvað, bara fersk gras. Mm. Og hérna pínu finna í hálsinu, eins og þú búin að kyngja pípar pínu lítið og munurinn þá að vera þurr,
2: já.
1: Þú veist, ekki þeir. Svona. Það er þetta trend sem þýðir að ólífolía er mjög góð.
2: Já.
1: Og ef fólki segir bara, ég hata svona bragt í ólífolíu, oi bara, þá eru þú að drekka eitthvað, þú veist, 30% vatn með ólíu,
2: já,
1: þú veist, og þessi ólífolíu myndi aldrei að fara aftur í að kaupa í plastflöskum heldur, sko.
2: En er ekki líka þannig bara ólíjan á krít,
1: já.
2: Það bara, þú veist, flestir vita það, hún er bara svo hrein, þeir eru ekkit að svindla á hann.
1: Nei, alls ekki. Já, þetta sem ég fannst líka rosalega merkilegt út að þetta sem sagt, við veitum að Ítalíar eru rosalega mikið snillingar, þú veist, í öllu tísku og matræði og olíu líka sem sagt, þau kunna að markaðsetja sig þau kunna að, þú veist, bara presentera sig og þetta er svona 90% af ólífolíu frá Krít er flutt til Ítalíu fældið í og þá er hún blandað pínulítið við eitthvað olíu sem er ekki hágæðið og sett meitt í Ítali og selt miklu, miklu dýrara. Ég veit að margir kannski mun segja bara já, hún er eitthvað reyna að auglýsa Gríkland og Gríð en þetta er sagt, þú veist. Það er bara svona lífið. Og hérna, en Gríkland eða Gríð, þau eru ekki alveg hérna á fyrsta sæti, þau eru svona einhversta á þriðja út að Spánverjar og auðvitað Ítalíar taka við markaðið.
2: Já.
1: Þau eiga ekki séns hinu sinni.
2: En svo líka svo gaman mitt að því þeir líka hugsa sína einn fjölskyldu þeir eru að framleiða. Þeir vita að það er x mörg hérna bara margir lítrar á einstakling í fjölskyldunni.
1: Já, þetta er eitthvað 14 eða 15 lítra á mánu per mann. Sko.
2: Já, akkurat, hugsið ykkur.
1: Já.
0: Og þetta er svo sérstakt fyrir okkur að upplifa að við þekkjum þessa fjölskyldur á Krít sem framlifa þessa olíu og við heimsækjum þau og þetta er bara eins og að fá olíu eins og frá mamma og pappa, veist, þetta bara við veitum hvaðan þetta kemur, hvernig þetta er unnið, hvernig þetta er geymd, hvernig þetta, já.
2: En sko, Jörgita, þú náttúrulega hefur unnið sem leiðsögumaður,
1: öll
2: þessi tungumálðin og allt þetta. Alltaf heldur þú sést að fara að breytast í bara einhvern, þú veist, alltaf bara vera með þennan business og fara bara í...
1: Sko, ég er að, mér langar svo mikið út að ég fær, ef ég er eitthvað svona, þú veist, sem sagt auglýsa okkur sem sagt olíja þú veist, þá ég fær svo marga spurninga, má steikja má gera þetta hvernig er með olífólju þannig ég sé að þetta vanda svo mikið kunnáttu hjá fólkinu, þú veist, þetta er eitthvað nýtt sem þau vita ekki nýtt um olífólju

0: Ég er að byrja, ég ekki búin að auglýsa, en ég, sem sagt, við erum komin með svona illa veslun og stúdíó í Kópavogi og mér langa að gera svona olíu-olíu smökkun.
1: Já,
0: þú veist, fyrir að vinkonur, stelpukvöld kannski, að fjölskyldur, þú veist, bara hjón, bara fjögur.
1: Saumaklúba.
0: Saumaklúba. Og ég, nú þegar búin að gera, og þetta svo gaman, ég gefa smakka svona kannski tvær okkarolíur og tvær sem ég keypti í búð,
1: já.
0: En engin veit, akkurat. Þú veist. Og gefa smakka og svo já. Bara, já, og fólk er að segja bara, og svo og lokum bara nokkru spurningar sem þau þurfa að svara og allt þetta. Og nú fólk er að velja, þú veist, velur, hvað olja var best.
1: Já.
0: Þú veist, þetta veit ekki nýtt. Og þetta mjög oft, það koma út úr að þau finna fyrr að okkar olja mjög góð, sko, og hreint og fín.
1: Já. Erst þú eitthvað í þessu, Svæjónas, eða erst þú bara stekkur til Svíþjóðar að svæfa fólk og... Eða hvað? Ertu eitthvað, ertu eins mikið inn í þessu eins og...
2: Ég, mitt hlutverk er... framkvæma hluti.
1: Já.
2: Jörgit er sem sagt hugmyndaflæði, hún er að panta, finna olíur og tala við fólk og svona og ég sér hérna
0: innflutningin,
2: reyningin, toll, flutningagjöld.
1: Alltaf leiðilega.
2: Allt
0: þetta sem... Hóðum þetta mjög gaman.
1: Nú, já.
2: Við erum að skiptast í mjög góðan hlutverk.
1: Já, og, sem er náttúrulega bara, eins og gott hjónaband.
2: Já. Og þetta bara, þetta hlutverk, svona, mín hlutverk og ég ekki í þessu, kannski ekki mikið kynningum og, ég í bakvinnslu kannski meira.
1: Já.
2: En og ég, náttúrulega ég sem læknir, þegar ég talar þessar vörur og olívolíu, þá kannski fólk hlustar aðeins meira, en svona bæla meira.
1: Já, þú ert búin að skoða
2: þetta. Já, ég er búin að skoða þetta svo vel.
1: Já, nákvæmlega.
2: Já.
1: Þetta gaman. Ég baði ykkur að velja lag. Hvaða lag ætlið að velja fyrir okkur Svæjónas og Jörgita?
0: Er þetta ekki bara Bubi Mortens og hvað heitir hann?
2: Kristmundur
0: Axel. Já, Kristmundur Axel, koma heim.
1: Af hverju veljið þetta lag?
0: Þetta pínur svona koma heim okkur líka. Við bara kom heim. Ísland er okkar land og við bara erum örugg hér, sko.
2: Já.
0: Er þetta ekki?
2: Jú, þetta bara svona tilfinningar og orð og hvernig við upplifum þessa land, þetta er heimili okkar og heim, við eigum heima á Íslandi.
0: Við vorum ofta að hugsa, þú veist, þegar krakkarni voru yngri og vorum að flækjast í liti og hann svona drjár vikur og heimsækja þennan og heimsækja þann og bara tala og svo setjumst við í vélina og bara, förum heim.
1: Förum heim.
0: Já.
1: Svæjónas og Jörgita, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir okkur.
2: Takk fyrir að bjóa.

Sigurlaugur Margrét Jónasdóttir hafði umsjó með segðu mér. Gestir hennar í þættinum voru Svaj Jónas og Jurgita Statkavicius.

Þetta voru Sigurður Flósason á altsaxafón, Michael Ressa á piano, Mark DeMuth á kontrabassa og Jeff Herr á trommur með lagið Stanley Park eftir Michael Rice. Hljóritunna að finna á gestadisknum Here and Now frá árunni 2019. En nú komið að tónbili í umsjón Pétur Setjarssonar.

Góðir áheyrendur, það var Björk Guðmundsdóttir sem opnaði hliðið inn í tónbil kvöldsins. Lag hennar The Gate kom út af plötunni Utopia frá árinu 2007, en lagið og í raun öll platan er gerð í samstarfi við venezuelísku tónlistarkonuna Alejandro Gersi, sem gerir tónlist undir listamannsnafninu Arka. Hamra hliðakórin var í hlutverki á plötunni, sem og á tónleika ferðalagi Bjarkar sem farið var í kjölfar plötunar. Heyrum kórin í hljóðritun frá 2018 sem samanstendur líklega af mörgum sömu meðlimum og voru á ferðalaginu. Kórin syngur hjá Lignri Móðu, lag Jóns Ásgeirssonar við texta Halldórs Laxness.

Eyþór Gunnarsson og Þórun Lárusdóttir brugðu sér í kvöldsiglingu. Lag eftir Gísla Halldórsson við texta Jóns Sigurðssonar. Við lokum hliðinu að tónbili kvöldsins með Rólendis djassgröllurunum í ADHD. Bræðurnir Ómar og Óskar Guðjónssynir mynda þennan kvartett ásamt Tómasi Jónssyni og Magnúsi Tryggvasyni Elíassyni. Þetta lag er frá 2024 af níundu plötu sveitarinnar. Það heitir Ame. Góðar stundir.

Þetta var tónbil í umsjón Pétur Sætjarssonar. Nú endurflytjum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.

0: Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ástrós Signýjadóttir. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar um áframhald aðildarviðrana við ESB á laugardag hefur áhrif á pólitískt landslag á Íslandi, hvort sem svar þjóðarinnar verður já eða nei. Eiríkur Bergmann Einarsson, stjórnmálafræðingur, fer nú yfir þau mál með okkur. Eiríkur, ef ég byrja á að byrja það sem að hjálpa okkur að velta í fyrir okkur, hvað gerist ef það kemur já og hvað gerist ef það kemur nei á laugardaginn?
1: Já, það er við sjálfum sér mjög einfalt. Ef það er nei, þá gerist ekkert. Þá sendum við ekki ósk til Brussel að hefja viðræður að nýju. Ná formlega er það sem gerist, það er auðvitað mjög, hefur auðvitað tölvur mikil áhrif, bæði á ríkisstjórnir hér heima og líka bara svona stöðu okkar kannski í Evrópusamvinnu svona almennt, þetta hefur auðvitað allt sín áhrif. Nú við jáið, það er svona auglustari breyting. Þá verður send ósk til Evrópusambandsins að hefja viðræður á nýju og við getum nú svona að viðbrögðunum ráðið að það verði nú líklega fallist á það. En aðildríkin þurfum við dákvæða það sjálf, hvort að þau vilji gera það. En það er líklegt að viðræður hefjist og þá þarf að svona skipuleggja þær og fara í þær. Nú Ísland er auðvitað lagað að Evrópusambandinu og regluverki þegs í gegnum evróska efnahagssvæðin og Schengen og þetta eru svona 3/4 af regluverki Evrópusambandi sem er þegar einlegt hér þannig þetta er nú ekki endilega svo mikið sem út af stendur. En stóra máli verður að semja þá sjávarútvegskaflan. Það er svona hinn pólitíski ásteytingasteinn og það er þar sem þarf að finna einhverja skapandi niðurstöðu sem að tryggir Íslendingum yfir ráði yfir auðlindu sínu. Evrópusambandi vill ekki veita að það sem að heitir formlegar undan þá er endilega en þeir finna oft einhverju svona sérlausnir. Það verður að hugsa sér að breyta sem sagt sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins þannig að fiski með Íslands lúti annars konar stjórn heldur en annars staðar á svæðinu og það er fullur rök fyrir því og er það fram í Íslands höndum, það er þá ekki undan þá að frá stefnu, heldur breyting á stefnu og hvort að þetta taki langan tíma eða ekki, það fer nú bara satt að segja bara eftir hérna pólitíska vilja strax í upphafi sko hvernig það verður. Nú síðan, ef við

0: gefum okkur að það náist samningar sem að ríkisstjórnin fallist á að þá verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Náttúrulega ríkisstjórnin hefur alltaf þann möguleika að bara segja sinn svo að nei, við náum ekki samningi og fari heim og þá bara gerist ekkit meir. Þá verður engin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og Ísland gengur ekki Evrópusambandið. En fallir nái ríkisstjórnin ásættalegum samningi að einn mati, þá fer hann í þjóðaratkvæðagreiðslu þér heima og þá fyrst getur Ísland gengið í Evrópusambandið.
1: En ef við spólum aðeins tilbaka, sem vorst að segja á þann með ef það kemur nei, hvaða þýðingu hefur það svona fyrir stöðu ríkisstjórnarinnar?
0: Það veikir ríkisstjórnina augljóslega. Ríkisstjórnin beður þjóðina að samþykja það að hefja aðeldarsamninga við Evrópusambandið og nýju því að það er það sem ríkisstjórnin vill gera. Og hún hefur forystu um þetta mál og hafni þjóðin þeirri ósk ríkisstjórnarinnar þá situr stjórnin þeimun veikari þar á eftir. Það er alveg ljóst.
1: Og sérðu fyrir að færa eitthvað annað ferli þá í gang?
0: Sjálfu sér ekki, sko. Nei. Það er ekkit sem að bendi til þess að þetta felli stjórnina. Það er eina sem að fellur ríkistjórnir er ef hún missir þingmeiri hluta og það er ekkit sem bendi til þess að nokkur þingmanna meiri hlutans allir sér að sko hlaupa úr stjórnameiri hlutanum, sko. Við það að þjóðin felli þessa ósk stjórnarinnar þannig að það er það sem ræður því og hún ákveður þá bara að halda áfram en hún er svona auðvita einhvern veginn að safna klóðum að höfði sér sko farið þetta svona
1: En samkvæmt stjórnarskráni þá er niðurstaða svona þjóðaratkvæðagreiðsla ekki bindandi, þetta er raunni ráðgefandi atkvæðagreiðsla, heldur að það muni hafa einhver áhrif?
0: Nei, ég sjálfu sér ekki sko, þetta er bara pólitísk atkvæðagreiðsla, hún er pólitískt bindandi fyrir stjórnmála öflin í landinu sem að munu bara líðra þessi svegna þurfa að virða niðurstöðuna. Og það að hún sé ekki lagalega bindandi er ekki aðalatriði í þessu máli. Því að sko, það er verið að biðja um svar við spurningu sem að ríkisstjórnin getur sjálfur sér svarað bara upp á einn spýtur. Þarf ekki álit þjóðarinnar til þess að ef ég aðaldaviðræður. En kýs að gera það. Og þannig að það er bara það val ríkisstjórnarinnar að setja þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þurfti alls ekki að gera sem að ræður þessu og verði komið nei upp úr kösunum að þá bara er það búið spil sko og verði það já þá er ríkisstjórnin hvort þið er bara að gera eitthvað sem henni var alveg heimilt hvort þið var sko
1: Já, það verður spennandi að sjá Hvað gerast á laugardaginn og hvað gerast svo í framhaldinu?
0: Já, þetta er náttúrulega einhver mest spennandi kostning sem við höfum bara nokkuð tíman séð. En það er þetta, þegar það til stikisins kemur, kannski fyrst og sér svona tilvistalegt mál. Og þetta er yfirildi sem á sér stað hérna um einhverjar útfæstlur á fiskveiðistjórnun eða orkumálum eða áhrifum gjaldmiðils eða þú veist vexti og allt þetta dót sko reglu gerðir og hitt og þetta það held ég að sé svona dáldið í öðru sæti þegar að kemur að vali fólks þetta er svona tilvistali spurningum hvar Ísland á heima á Ísland heima á meðal annara Evrópu þjóða og þeim vettvangi þar sem þau hafa kosið að starfa saman eða eiga Íslendingar að svona halda fastar í sjálfstæði sitt halda sér til hlés eins og við höfum gert. Þetta er spurningin og svarið við henni finnst ekki í einhverjum skýslum og heldur ekki í þessum rifrildistáttum. Það finnst bara í maganum á hverjum og einum Íslendingi held ég sko.
1: Innan með hverjum og einum.
0: Já, það er þannig. Þetta er svona, já, þetta er tilvistarmál.
1: Takk fyrir þetta, Eiríkur Bergmann.
2: Forsvarsmenn Baðlóna hér á landi.

0: Ég hafa gaggrínt harkalega þá hugmynd að hækka virðisaukaskatt úr 11% í 24% á þeirra starfsemi. Slíkt inn í áformum ríkisstjórnarinnar sem samþykkti hallalausa fjármálaáætlun fyrir í sumar. Að mati flestra þeirra sem að fréttastofa hafi samband við, sjá þau engan annan kost mögulegan en að þessi hækkun muni skila sér í hærri aðgangseyri fyrir gesti balónana. Sem dæmi má nefna að í dag kostar 7.900 krónur ofan í skóarböðin á Akureyri. Ef verðið hækkar sem nemur breytingun á virðisaukaskattinum, gæti kostað 8.850 krónur ofan í böðin eftir áramót. Það gæti skila sér í fækkun gesta og dregið úr samkeppnishæfi Íslands sem áfangastaðar. Baðlónin séu mikið aðdráttarafl á landinu. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir að skattahækkanir séu almennt ekki á borðinu en að hans sögn sé heildarskattbyrð á Íslandi að lækka.
1: Þegar að rættir skattahækkanir mjög mikilvægt að halda til haga að heildarskattbyrð á Íslandi að lækka. Hefur verið að lækka og heldur áfram að lækka miðað við þennan ramma sem við vorum að setja í dag.
2: En miðað við þetta þá eru skattahækkanir ekki á borði ríkisstjórnarinnar, það skattahækkanir á almenning.
1: Nei.
0: Þetta sagði Daði 1. júlí síðastliðin. Samtök ferðaþjónustunar eru ekki sammála þessu. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, telur að smærri baðlón, sérstaklega þau á landsbyðinni, eigi eftir að finna fyrir þessum hækkunum.
3: Að þær eru allar á einn veg, að þetta sé hafi neikvæð áhrif á samkeppnishæfni, geti hérna haft verulega neikvæð rekstrarleg áhrif á lónin, ekki síst lónin á landsbyðinni. Þetta bara gríðarlega stórt landsbyðarhagsmunamál.
0: Kristín Dröfn Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri vök á héraði, segir að mögulega þurfi þau að loka hluta úr ári. Nú þegar sé hallarekstur hjá þeim yfir vetrartíman og þegar þessi skattahækkun bætist við verði róðurinn þyngri. Finnur Aðalbjörnsson, eigandi skóarbaðan á Akureyri, segir að þessar fyrirhuguðu hækkanir setji allar nýframkvæmdir þeirra í mikið uppnám en þeir séu að reisa hótel og að stækka lón sitt töluvert. Allir þeir sem fréttastofa ræddi við kvörtuði við skorti á fyrirsjáanleika en ekkert virkt samtal í gangi við ráðamenn en sjö baðalón sendin umsögn fjármálaáætlun í samráðsgátt stjórnvalda og vita ekki hvort á þá verði hlustað. Þau segja mikilvægt í ferðaþjónustunni að hafa góðan fyrirvar á öllum breytingum, helst 18 til 24 mánuði.
3: Ég get því miður ekki sagt að það ekki neitt formlegt samtal í gangi það að að það verði hægt við þetta, við höfum auðvitað átt óformlegar þreifingar og útskýrta fyrir stjórnvöldum hvers vegna þetta hreinlega bara fáránleg hugmynd. Ég meina það liggur fyrir að hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu neikvæð efnahagsaðgerð sem mun hafa áhrif á okkur öll vegna þess að það hefur áhrif á alla virðiskeðu ferðaþjónustunar. Sko, fyrirsjáanleikin í þessu máli engin.
0: Fyrirhugaðar hækkanir munu skila ríkissjóð 3-4 miljörðum króna á ári og telur fjármálaráðherra þær réttlætanlegar.
1: Og niðurstaða okkar að þarna séu aðgerðaræða sem að auðvitað hefur hún einhver neikvæð áhrif en að þau séu réttlætanleg. Það dylst engum sem nýta sér þessa þjónustu að hún dýr, þetta ákveðin lúxus og iðulega það nú þannig að þannig vörur hægt að skattleggja án þess að neikvæða áhrifin séu umtalsverð.
0: Jóhannes Þór Daða ekki sammála og telur þær neikvæða efnahagslega aðgerð.
3: Alveg upphæð sem á að koma út úr þessu einhverju 3 miljardar líklega svipuð eða meiri heldur en afkoma margra af þessum fyrirtækjum samanlagt. Þannig að ég held að menn verði nú átta sig á því að það bara einfallega komið nóg af þessari skattheimtu. Það skynsamlega að reyna að nýta þau tækifæri sem eru til einhvers konar verðmæta vaxtar í greinni og það væri óskandi að ríkisstjórnin geti horft til þess með okkur.
0: Baðlón eru flest hver frekar arðbær. Skóarböðin skiluðu 210 miljón króna hagnaði 2024, Vök 81 miljón, Sjóböðin 100 miljónum, Hvammsvík 240 miljónum og Skælagún 1,4 miljardi. Þarna eru tækifæri til skattlækkingar. Er þetta ekki arðbær grein og er ekki allt í lagi að skattlækkina?
3: Við skulum til að byrja með átt okkur á því að virðisaukaskattur ekki skattur á fyrirtæki. Hann skattur á neytendur. Þannig að það nú bara neytendur, þú og ég sem að förum í baðlón sem að borga þennan skatt en ekki fyrirtæki.
0: Að sögn fjármálaráðherra verið að leiðrétta ívilnanir sem þessi hluti ferðaþjónustunar hefur verið með og verið að samræma skattþrep.
1: Það kemur auðvitað aldrei á óvart þegar að atvinnugreinar kvarta yfir því að sér meðferð sem þær hafa fengið að hún sé afnumin. Við getum sagt að þarna þjónusta sem verið að veita sem að almennt séð er frábörn

0: Brugðin, eða hvað segja, öðruvísi en sú þjónusta sem að jafnaði undan þegin virðisaukaskatti og við teljum eðlilegt að hún sé bara til jafns við aðrar atvinnugreinar í hliðstæðri í starfsemi.
1: Ekki sé verið að hækka skatta á ferðaþjónustu eins og samtök ferðaþjónustunar halda fram.
2: Skattur og ferðaþjónustu í Evrópu er oft 12%. Ert þú ekkert smeykur með þetta að drægi almennt úr samkeppnishæfni landsins sem áfangastaðar?
0: Nú, ég held sér mjög mikilvægt að halda til haga að hér er ekki verið að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu almennt. Ríkisstjórnin hefur ekki lagt neitt slíkt til þessi virðisaukaskattur sem leggst á ferðaþjónustuna er mjög sambærilegur við það sem að gerist í nágrannalöndunum þannig að því er ekki verið að breyta.
1: Líklegt er að ekki verði aftur snúið frá þessum breytingum og virðisaukaskatti ef marka má orð fjármálaráðherra. Hvenær þetta verður formlega ákveðuð og tekur gildi er óljóst en ferðaþjónustan gagnrýndi fyrirsjáanleika á innviðagjaldinu sem lagðist á skemmtiferðaskip síðastliðin áramót með skömmum fyrirvara og kílómetragjaldi sem kom bílaleigum í opna skjöldu.
3: Sigur Óli Sigursson tók saman. Það líður að hausti og vín uppskeru í Frakklandi, nema í ár er hún víða langt komin, löngu og undan hefðbundinni áætlun. Hiti, vaskortur og skóareldar gera vínbændum lífi leitt, en ekki er þar með sagt að vín ársins verði verri eða dýrari. Ingólfur Bjarni Sigfússon tekur nú við.
4: Haustverk franskra vínbænda eru að tína vínber. Þannig hefur það verið lengi, en ekki í ár. Vínberja tínsla hófst óvenju snemma víða í Frakklandi í sumar. Sumstaðar í Languedoc var byrjaðu miðjan júlí og í Champagne var 12. ágúst opinbert upphaf uppskerutíðrannar, venjulega er það í september. Le Monde segir þetta undurspegla önnur héruð og berjategundir, allt sé á undan áætlun. Mildari vetur og vor þýttu að sprettan fór fyrr af stað og hitabylgjur frá lokum maí flýttu þroskanum enn frekar. Við bættist svo þurkurinn sem þýtti minni og safaminni ber og minni uppskeru. Sykur hefur safnast hratt í þeim á meðan sýran minkar. Þetta hefur bein áhrif á bæði magn og gæði vínsins. Minna ber með minni safa gefur færri lítra. Meiri sykur getur á sama tíma leitt til hærri alkohólstyrks, en minni sýra breytir ferskleika og jafnvægi vínsins. Ef sykur eykst mjög hratt getur vinnræktandinn staðið frammi fyrir tveimur slæmum kostum, að bíða eftir fullum bragð og ilmþroska og fá þá vín með of miklu alkohóli og of lítilli sýru, nú eða tína fyrr til að verja sýrustíð áður en öll önru bragðefni hafa náð fullum þroska. Le Monde hefur eftir vínræktendum víða Frakkland að vatnskortur hafi heft vöxtberjana og í verst settu víngörðunum hafi vínberja vel sólbrunið eða þurfti að skera þau af til að bjarga vínviðnum sjálfum. Uppskerutjónið verður endar ekki engungu rakið til sumarhitans. Vorfrost skemmdi hlutaberjana áður en þurkarnir tóku við. Komiti Champagne sem stýrir reglum framleiðslu kampavíns hefur ákveðið að markaðsæft uppskerumagn í ár verði 8,8 tonn á hektara. Til samanburðar var þetta markaðsafa magn 11,4 tonn á hektara árið 2023. En þessi ákvörðun er líka efnahagsleg. Samtökin segja hérna eiga að hjálpa til við að minka birðir og laga framleiðsluna að eftirspurn. Annars staðar getur muninu verið enn meiri. Vínræktandi í Alsace sagði Le Monde að uppskeran á þurrustu svæðunum, þar sem jarðvegurinn er rýr, gæti orðið helmingi minni en í eðlilegu árferði. Í Bordeaux óttast annar ræktandi 25-30% samdrátt frá meðal uppskeru síðustu ára. Þetta er ekki spárum uppskeru á landsvísu, heldur dæmi hversu misjæmt tjónið getur verið á milli víngarða. Reyndar er óvissan svo mikil að franska landbúnaðarráðuneytið birti ekki reglubundna fyrstu spá heildar vín uppskeruna í byrjun ágúst. Samkvæmt Le Monde þótti ástandið einfaldlega of ófyrirsjáanlegt til þess að hægt vera að gefa út tölu sem markværi takandi á. Skógareldarnir bæta síðan annari áhættu við. Eldurinn þarf ekki sjálfur að ná víngarðinum. Ef vínber verða fyrir nægilega miklum reyk geta efnasambund úr honum bundist þeim og síðan komið fram sem reyk eða öskukeimur í víninu. Áhrifin ráðast meðal annars af styrk reyksins og því hversu lengi berin verða fyrir honum. Institut Frances de la Vigne et du Vin segir efni úr reyk geta borist í vínberin, síðan losnað við gerjun og þroskun vínsins og valdið reyk, bruna eða öskukeim. Þetta er svokallað smóktengt sem er vel þekkt úr vínhéruðum Ástralíu og Kaliforníu. En það væri rangt að draga það ályktina þessu öllu saman að 2020

0: 2026 verði almennt lélegt vínár. Hiti og þurkur geta að vissu marki verið hagstæð, ekki síst fyrir rauðvín. Minni ber geta gefið meiri styrk og þurft veður heldur sveppa sjúkdómum niðri. Reuters ræti í júli við Thomas Doru hjá Chateau Palmer í Bordeaux sem benti á að hlý ár á borðið 2020, 2022 og 2025 hefðu gefið afbragðsvín. Bandin kemur þegar vatnskorturinn verður svo mikill að vínveðurinn hægir á starfsemi sinni, berinn skreppa saman og þroskinn stöðvast. Þá fer að draga bæði úr magni og gæðum. En á Ítalíu í Veneto héraði gert ráð fyrir svipaðri uppskýru í fyrra og miklum til mjög miklum gæðum þrátt fyrir hita og snembúna uppskýru. Þess vegna getur sama sumarið gefur mjög ólíka niðurstöðu, jafnvel innan sama héraðs. Á einum stað getur lítil og heilbrigð uppskera orðið að mjög góðu víni, en annar staðar getur vatnskorturinn orðið svo mikill að sykur, sýra og önnur þroskamerki ná ekki æskilegu jafnvægi. Minni uppskera þýrir þó ekki sjálfkrafa hærra vínverð. Alþjóða vínstofnunin OEVAF greindi frá því í maí að heimsframleiðslan hefði verið lítil þriðja árið í röð 2025, en það hefði að hluta til vegið upp á móti minkandi víndrykju. Dregið hefur úr eftirspurn á mörgum þroskuðum mörguðum og framleiðendur glíma því bæði við loftlagsbreytingar og breytar neysluvenjur. Á sama tíma og þrengir að hefðbundnum vínhéruðum sækir vínrækt norðar. Suður England er skýrasta dæmið, enst freyðivín er rándýrt, en ræktunin hefur einnig aukist í Belgíu og jafnvel Danmörku. Hlýra loftslag getur því opnað ný og frjó svæði fyrir vínviðin, leið og það breytir skilurðum í gamla hjarta evróskrar vingerðar.
1: Og fleira þá ekki í speglinum, verið sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Speillinn. Sen líður að fréttum klukkan 7 en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Jóhanna Gísladóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Andi Guðs umvefji og varðveiti þig og ástvini þína í Jesu nafni. Amen. 139. Davíðssálmur hljóðar svo. Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Eigi er það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Sú þekking er undursamlegri en svo að ég fái skilið og háleitt ég er henni eigi vaxin. Hvert geti farið frá anda þínum hvert flúið auglit þitt. Þótt ég stíu upp í himinn, þá ertu þar. Þó ég gerði undir heima að hvílu minni, þá ertu einnig þar. Þótt ég lyfti mér á vængjum morgunróðans og settist við þið ysta haf. Einnig þar myndi hönd þín leiða mig og hæri hönd þín halda mér. Og þótt ég segði, myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt. Þá myndi myrkrið eigi verða þér og myrt og nóttin lýsa eins og dagur. Myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér. Þannig hljóðar lestur dagsins. Amen. Hér erum að ræða eitt persónulegasta sálm saltarans. Sálmaskaldi segir, Guð, þekkja hugsanir okkar. Vegu okkar og orð áður en þau verða til. Ekkert í lífum okkar er Guði falið. Hann þekkir alla tilveru okkar. Ekki aðeins það sem við sýnum öðrum heldur líka það sem við berum innra með okkur. Stundum þá getur slík nærvera Guðs verið óþægileg. Við viljum ekki alltaf að

einhver sjái okkar innri mann. Við felum margt, bæði fyrir öðrum og stundum fyrir okkur sjálfum. Ótta, vanmátt, skömm, óöryggi, þreytu og allt það sem við höfum ekki náð að koma í verk eða koma í orð. En í sálminum þekking Guðs ekki ógnandi heldur hughreystandi. Þú umlekur mig á bak og brjóst, segir sálmaskaldið. Guð nálgast okkur með mýkt og býður fram faðminn. Hann sér hið sanna í okkur og hann elskar okkur samt með öllum okkar kostum og göllum. Og því þurfum við ekki að vera fullkomin til að leita til Guðs. Í Kristi mætir Guð okkur eins og við erum af náð sem stærri en brestir okkar og með fyrirgefningu sem nær dýpra en skömmin og ekki síst af kærleik. Kærleik sem byggist ekki á því að við séum ætíð besta útgáfan af okkur sjálfum. Í sálminum spurt hvert get ég farið frá anda þínum og svarið hvergi. Hæðstu fjallstoppar og dýfstu dalir eru ekki hindrun fyrir Guð. Jafnvel myrkrið eru ekki myrkur fyrir drottinn. Ég bið. Lifandi Guð, þú sem rannsakar okkur og þekkir okkur, við komum fram fyrir þig eins og við erum. Þú sérð meira en aðrir sjá, þú þekkir orð okkar áður en þau verða til, veg okkar áður en við skiljum hans sjálf og hjarta okkar með öllu sem þar býr. Við þökkum þér að þekking þín á okkur hamlar ekki kærleika þínum til okkar. Þú hafnar okkur ekki þegar við stígum feilspor, heldur tekur utanum okkur og leiðir okkur áfram. Rannsaka hjarta okkar og Guð og gef gaum að hugsunum okkar. Leiddu okkur frá því sem særir, bindur eða villir fyrir okkur. Leiddu okkur inn á veg eilíðarinnar. Vertu nálægur þegar við göngum í ljósi og þegar myrkrið virðist og yfirstíganlegt. Mynd okkur á að jafnvel myrkrið ekki myrkur fyrir þér. Lát okkur hvíla í þeirri trú að við erum elskuð af þér. Það spyð ég í Jesu nafni. Amen. Ágæti hlustandi megi náð Guðs fylgja þér út í daginn. Amen.

Séra Jóhanna Gísladóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Heil og sæl og góðan dag. Þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Það 5. dagur 27. ágúst. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir. Og það ólag á útsendingunni okkar sem að gera það verkum að fréttir fóru ekki í loftið eins og þar fara jafnan á slaginu klukkan 7 að morgni. Við byggjumst velverðingar á því og vonumst til þess að finna bylunina og geta gert við hana. En við förum yfir það sem að er helst í fréttum hér heima og út í heimi hér á eftir. Nú já, eins og áður sagði 50 dagur í dag og langt liðið á ágústmánuð og við höfum að veðrinu hvernig allir viðri á landinu í dag. Við sjáum að hitastigið er frá 4 gráðum þar sem svalast er og að 9 stigum, 5 stig til dæmis vestur á fjörðum en 9 stig að hiti á Austfjörðum, 8 stig að hiti almennt á Suðurlandi en 4 gráður á Siglufjörði. Og hægur vindur, 1 metri bæði á Patreksfirði og í Bólungavík og 1 metri líka á Kollaleiru í Reyðafirði, 2 metrar á sekundu á Siglufjörði og 2 líka á Kirkjubæðarklaustri í Logn á Kvískerjum, 2 metrar á sekundu í Reykjavík skýja þar en ég sá í heiðan heiminn milli skýjana og þetta er engin óveður ský sem að eru yfir höfuborgarsvæðinu. Það er útlit fyrir bjartviðri í Reykjavík og nágrenni og víða á, já við getum sagt vestur hluta landsins og eitthvað með suðurströndinni líka spáin. Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun, víða dálit til rigning eða súld norðan og austalands framundir kvöld. En skýja með köflum og stöku skúrir sunnan og vestalands engum síðdegis. Og hiti frá 7 stigum að 14, það verður mildast síðst. Og morgun föstudag, Þórunn, þú ert með föstudagsspanna.
1: Já, á föstudag verður hæg breytileg átt, skýja með köflum og stöku skúrir í flestum landslutum, en bjartað mestu suðvestanlands. Hitin á föstudag 8 til 14 stig, hlýjast á Suðurlandi. Og ef við lítum til helgarinnar, á laugardag hæg norðlæg eða breytileg átt skýjað að mestu og stöku skúrir, en skýjað með köflum suðvestanlands og svo segir einfaldlega í spónni fyrir sunnudag og mánudag hæglætisveður, skýjað með köflum, skúrir og við og dreif. Ágætisveður sem sagt þessa daga. Og já, lítum þá það sem er framundan í þættinum í dag.
0: Já, ellend málefni er á dagskrá morgunvaktarinnar framan af í heimsklukkanum upp úr hálfátt að Fjallabogi Ágústsson meðal annars sem breyta stöðu smáríkja í heiminum. Já, ástandið er þannig að það þarf að huga betur að öryggismálum heldur en gert er og gert hefur verið nokkurt skeið. Og svo eftir morgunfréttir þá fjöllum við hernað bandaríkjamanna gegn Íran.
1: Já, hálft ár er þessa myndir frá því að Bandaríkin og Ísrael hófu loftárásir á Íran og stríð þar með þrátt fyrir ýmiskunnar yfirlýsingar, sérstaklega frá Bandaríkjaforseta þetta hálfa ár, þá er ekkert útlit fyrir frið.

0: Erum yfir stöðu mála í Íran með Kjartani Ára Þórssyni með Austurlandafræðingi og sérfræðingi í málefnum Írans eftir morgunfréttirnar klukkan 8. Og við sláum svo þráðum til Höllu Sifjar Svansdóttur Hölludóttur, sólskinsbónda í síðasta hluta þáttarins. Halla Sif var útnefnd ein af kvennhetjum í landbúnaði af matvæla og landbúnaðastofnun Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku.
1: Náttúran í fyrirrúmi á forsíðum Morgunblaðsins og Bændablaðsins, sagt hér frá vatnsstöðinni í Rauðavatni á forsíðu Morgunblaðsins og myndtekin úr dróna sem að líklega var bara fyrir ofan höfuðstöðar Morgunblaðsins í hádegismóum. Já, vatnsstaðan óvenju lág þessa dagana, Rauðavatn, óvenju vatnslítið og segir hér þegar grunnvatn lækkar við bugðu sem rennur suðaustan Rauðavatns, stöðvast rennsli í vatnið. Og verði það langvarandi, þá getur vatnið nánast horfið. Og á forsíðu bændablaðsins mynd sem að tekið var reyndar í síðasta mánuði. Og á henni má sjá Hjalta Egilsson kartöflubónda á Seljavöllum í Hornafirði með nýju uppteknar kartöflur í höndunum. Uppskeran hefur honum hófst 9. júli. Og hann hefur víst oft verið með allt þeirra fyrstu á landinu til að taka upp. Kartöflurækt hefur þrifist vel í Hornafirði. En glími nú við áskoranir vegna breytinga á hringveginum sem að heftir flæði vass. Nú, svo segir hér í fyrirsögn á forsíðu bændablaðsins undanþáur eru samningsmarkmið ekki réttur og Evrópumál líka á forsíðu morgunblaðsins kos vill breyta aðeldaferli, segir í fyrirsögn og þar átt við Mörtu Kos sem stækkunarstjóri Evrópusambandsins kemur líka fram að hún telur að viðræður við Ísland þar að segja geti tekið 1-2 ár. En fram kom í fjölmiðlum í gær að Svandís Svavarsdóttir, fyrrverandi alþingismaður og ráðherra er orðin ritstjóri Breiðfirðings. Breiðfirðingur er rit Breiðfirðingafélagsins og í því er fjallamilli, allt milli himins og jarðar þar að segja að því gefnu að það tengist Breiðafirði með einu með öðrum hætti. Breiðfirðingur kom fyrst út 1942 og fáeinum árum sem sagt eftir stofnun Breiðfirðingafélagsins, það var stofnað þarna 38 eða 9 og stofnfundurinn var í Oddfellóhúsinu í Reykjavík, Breiðfirðingabúð ekki komið þá, hún svo fyrsta við skólavörustíin var tekinn í gagni 1946. En í fyrsta tölublaðinu voru ljóð og kvæði og greinar meðal annars náttúrulíkingar snæfelskra fornskálda. Þannig að greinum Bjarna í Ásgarði og sagnir úr Breiðafirði svo nokkuð sér nefnt. Og líka grein eftir Sveinbjörn Guðmundsson Ólaf Guðmundsson og skipið hans Gust. Og greinin svo hljóðandi. Í hafrænu sjáarljóðum og siglinga, safnað af Guðmundi prófessor Finnbogasinni, á blaðsíðu 263 vísan Rán þó bulli riðugur og repla ullar dusti, einnatt sullast Ólafur á hálf fullum gusti. Vísan þar stjörnumert sem væri hún eftir ókunnan höfund. En höfundur hennar Ólafur Guðmundsson, borgari og bóndi í Flatey á Breiðafirði, áður í Bár í Eyrarsveit. Hann var kendur við Bár, jafnvel eftir að hann fórðaðan. Líka oft nefndur Ólafur í Innstabæ eða Ólafur Flateyingur. Samanber vísu sjálfs hans. Allt sami Ólafur, Ólafur Bárar Slingur, Innstabæjar Ólafur, Ólafur Flateyingur. Ólafur átti hákarlaskipi Gust, stærst hákarlaskipa við Breiðafjörð að fráteknum Fönix hafliða í Svefneyjum. Hann hélt honum mjög til hákarlaveiða á vetrum og farnaðist á allt vel. Hann náði landið þegar snarfari fórst með 12 mönnum, hákarlaskip Brynjólfs Benediktsen, sem þótti gott skip og aðburða vel mannað. Einnig náði Ólafur landi á Gusti þar sem þeir urðu frá að hverfa Gísli Gunnarsson, hinn alkunni sækarpur, og Báru Björn frá Rifi. Og þá landtöku var kveðið. Öldin lúða lending fann, lamin úða drifi, en Gísla prúð

Súða vanta vann og vargin súða úrrifi. Ólafur var fæddur á Kóngsbakka í Helgafellssveit 24. nóvember 1817. Hann var launsonur Guðmundar hreppstjóra þar Jónssonar og Sigríðar sumarliðadóttur. Bjó fyrst í Bár í Eyrarsveit, síðar í Innstabæ í Flatey. Dó í Flatey 28. febrúar 1891. Hann var sægarpur mikill og víkingur til allrar vinnu, enda mikill að vallarsýn, talið að samanfæri líkams og sálar atgervi. Hann var oft nefndur tröllið með barnsandlitið. Kona Ólafs var Guðrún, einkadóttir Odds læknis Hjaltalíns í Bjarnarhöfn, kvenna best að sér til munns og handa, kunni mörg tungumál, og þeirra börn voru Dórótea, Jarþrúður, heyrnalaus og mállaus alla ævi, giftist ekki í átti börn, dvaldi jafnan og dó á heimili systur sinnar. Og Sigurborg er átti Eyjólf E. Jóhansson, kaupmann í Flatey. Börn Eyjólfs og Sigurborgar voru þau Ólafur G. Eyjólfsson, forstuðumaður Verslunarskólans í Reykjavík, síðar kaupmaður þar. Var kvæntur Jóninu, dóttur Magnúsa Sigurssonar, óðalsbónda og grundi Eyjafirði. Og Jónína Eyjólfsdóttir, nú ekkja eftir Guðmund Bergsteinsson kaupmann í Flatey. Ólafur Guðmundsson var vel hagorður, þótt vísur hans séu ekki mörgum kunnar og meðal annars er þessi. Sirpugustin sífellt minn, sorgar gustur mæðir, en ég á gust fróun finn, frekt ef gustur æðir. Að Ólafi látnum var gustur í eigu Eyjólfs tengdasonar hans, var þá jafnan haldið til hákarlaveiða og ávallt sama happa fleitan. Ólafur Eyjólfsson flutti hann síðast til Akureyrar. Afdrif hans eru mér ekki kunn. Já, svona skrifaði Sveinbjörn Guðmundsson. Þetta birtist sem sagt þessi grein í fyrsta tölublaði Breiðfirðings. Og tilefnið að við lesum þetta er að Svandi Svavastóttir hefur tekið við ritstjórn Breiðfirðings. Faðir hennar Svava Gesson ritstýrði blaðinni í nokkur ár. Og eins og áður sagði voru í fyrsta tölublaðinu greinar og kvæði og meðal annars kvæði eftir Jón frá Ljárskógum. Ljárskógar eru framarlega í Laxárdal, norðan Búðardals. Tveir dalamenn heiti kvæðið. Og Jón orti líka íslenskan texta við lagið Aloha O sem Lili Ukalani, drottning á Hawaii, samdi. Já, hún var bæði drottning og tónskáld. Við hlustum á Svava Lárusson og Monty Tríóið flytja Sestu hérna hjá mér.

Svava Lárusson og Monty Trio við sestu hérna hjá mér, þetta er íslensk útgáfa eða íslensku texti við þetta lag Lili Ukalani frá Hawaii, Aloha, sem að margir hafa flutt og hver með sínu nefi eins og sagt er, hlustum á lagið með Johnny Cash.

Johnny Cash á morgunvaktinni. Nú við sögum nokkrar innlendar fréttir hér áðan, nokkrar erlendar líka. Það mikil umfjöllun víða, bæði í blöðum og svo á vefmiðlum núna í morgunsárið af flóðum sem að urðu skyndilega á landamærum Nepal og Tíbet og

Það fjöldi ferðamanna tekið sérstaklega fram já, til að nefnum dæmi þá í bresku blöðunum lögð áhersla á að þessu svæði hafi verið fjölmargir breskir ferðamenn en það eru svo sagt að minnstakosti 1000 og jafnvel 1500 manns sem saknað eftir þessi flóð sem að urðu já skyndilega og sagt hefur verið frá að hafi orðið þegar að stór ísjaki eða hluti úr jökli brotnaði frá og með þessum skelfulegu afleiðingum það hægt að skoða myndir og myndbönd af þessu á, á netinu og það sem sagt ekki víst nákvæmlega hversu margra saknað ekki sem sagt stjórnvöld í Tíbet og í Nepal hafa gefið út tölur en ekki víst hvort að einhverju leiti sé sömu tölurnar að ræða en líka talaðum það að þetta sé að öllum líkindum tengt loftslagsbreytingum og að svona atburðir geti orðið reglulegri vegna hlýnunar jarðar það hafa minnstakosti 165 fundist látin og björgunar aðgerðir í gangi meirum þetta kannski síðar en þetta eru svona stærstu fréttirnar nú í morgunsárið líka tala svolítið það að við nefndum hér á morgunvaktinni fyrir nokkru dómsmál í Bandaríkjunum á hendur Meta móðurfyrirtækis bæði Facebook og Instagram og WhatsApp og fjölmörg bandarísk ríki sem að fóru í mál og það var greint frá því í gær að Meta fyrirtækið ég hafnar sök en gerði samkomulag til þess að ljúka málsókninni borgar tæpa 18 milljarða bandaríkjadala í sektir og lofar að gera breytingar á sínum ferlum og þetta er í fyrsta sinn segir hér í Frétt Guardian sem í bandaríkjunum sem að Meta þarf að neyðist til að breyta einhverjum lykil atriðum í upplifunum notenda ásökunin sem sagt meðal annars svo að það væri vísvitandi verið að gera ungt fólk, ungmenni háð þessum síðum. Meira erlend hér á eftir þegar að Bogi Ágústsson sest við heimsklukkan og svo áfram eftir morgunfréttirnar klukkan 8 en hlustum á svo litla tónlist til viðbótar. Þetta lag heitir Always and Forever og þarna er Ari Bragi Kárason í forgrunni.

0: Velkomin á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingaverktakar og gljúfrasteinn Hús Skáldsins. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5 Akureyri. Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorgi 29. ágúst, dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Garðabær 50 ára.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
3: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV að minnstakosti 180 eru látnir eftir hamfaraflóðið í Nepal í gær og yfir 1000 er saknað, flestir þeirra ferðamenn. Bandaríkin hafa heitið nærri $500,000 í neyðaraðstoð og Indland hefur sendt 10 tonn af neyðaraðstoð. Evrópusambandið, Kína, Bretland og Kanada hafa einnig heitið aðstoð. Sema Erla Serdaroglu, stofnandi Solaris, hjálparsamtaka fyrir flóttafólk og hælisleitendur hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Solaris stóð fyrir landsöfnun fyrir Palestínu 2024. 16 ára drengur hefur setið í gæsluvarðhaldi í Noregi síðan í júní grunaður að hafa skipulagt hryðjuverka árás á leikskóla í Oslo en fyrst var greint frá málinu í gær. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl á ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er rúmlega 7:30, þennan fimmtudagsmorgun. Og lítið lægðadrag liggur nú yfir landinu, sem heldur rigningu eða súldum norðan og austanvert landið í dag, en skýja með köflum og stökuskúrir verða sunnan og vestanlands. Þar sem það yfirleitt fremur hár þrýstingur yfir og í kringum landið verða vindar fremur hæg breytilegir. Hæðasvæði frá Grænlandi ætlar svo að hreiðra sig yfir landinu á morgun, föstudag og fram yfir helgina og því útlit fyrir áframhaldandi hægviðri en dálitla vætu hér og þar í flestum landslutum. Fremur svalt loft hefur verið yfir landinu og útlitir fyrir að það breytist lítið næstu daga með hita á bylnu 6-14 stig yfirleitt mildast sunnan eða suðaustan til. Og fljótlega eftir helgina svo von á breytingum í veðri þegar að lægð nálgast okkur úr suðvestri. En nú hingað komin til okkar Bogi Ágústsson, sestur við heimsklukkan. Góðan dag og velkomin.
1: Góðan dag, Þórunn Elísabet, og takk fyrir það.
0: Þú ætlar að eða þú ert búin Já. Að tala við fólk, það er fundur sem að verður á morgun, er það ekki?
1: Einmitt, það er fundur, opin fundur sem er í þjóðminnisafnu, fundarsal, fyrir lestarsal þjóðminnisafnsins, sem er á vegum Alþjóðamálastofnunar og rannsóknarsetur sem smáríki við Háskóla Íslands. Og þessi fundur, hann ber yfirskriftina nýjar ógnir, nýjar áherslur, smáríki og breytt öryggisumhverfi. Og þarna verður Paul Schmidt, forstöðumaður austuríska félagsins fyrir þess að það sem heitir á ensku Austrian Society for European Politics og hann ritstjóri bókar sem að verður til umfjöllunar þarna Security, Defense and the Future of Europe Views from the Capitals þeir sem að við fengum til að spjalla í gær af því að annað er oft ekki heimangengt akkurat núna eru Baldur Þórhalsson professor við Háskóla Íslands sem að er einn af höfundum bókarinnar, hann skrifa kafla í hana og Vilborg Ása Guðjónsdóttir sem að er alþjóða stjórnmálafræðingur og þau komu hérna í gær og við spjallum saman og við skulum bara hlusta á spjall okkar.
2: Það málstofa á morgun í fundarsal Þjóðminjasafnsins á vegum Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands og þar umfjöllunarefnið öryggisumhverfi Evrópa sem að hefur tekið miklum breytingum, ekki síst vegna árásarstríðs Rússlands. Það stríð hefur nú staðið í 4.5 ár og svo ríki ákveðnar, ég getum við sagt ákveðin óvissa bandaríkin og utanríkisstefnu bandaríkjana. Það eru hótanir gagnvart bandamönnum í NATO. Það eru hótanir að yfirtaka Grænland. Hvað þýðir þetta fyrir smáríki í Evrópu? Hvað þýðir þetta fyrir Ísland? Hér eru komin til þess að ræða þetta Baldur Þórhalsson, professor við Háskóla Íslands og Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Bara spyrja fyrst, í hvaða heimi það Baldur sem við finnum okkur núna? Þið eru að tala þetta á morgun út frá bókinni Security, Defense and the Future of Europe. Það sem að þú hefur skrifað kafla, hvað fjallað þú þar?
3: Ég fjallað þar það hvernig íslensk stjórnvöld hafa brugðist við þessum nýja veruleika sem vast að lýsa, hvað þau hafa gert. Það sem blasir við okkur núna er að ég held að megi líkja samskiptum bandaríkjana við bandarleiksríki sín þar til nýlega eins og gott heimilshald, það sem ástríkur heimilsfaðir réð ríkjum. Ástríkur heimilisfaðir sem beitti bara ofbeldi utan heimilis. Nú hefa mál þróast eins og að þannig að heimilisfaðirinn hefur snúið sér að eigin fjölskyldumeðlumum og það veit engin hver og hverjir verða fyrir næsta reiðikasti og hvað hugsalega ofbeldi getur fylgt í kjölfarið. Þetta óvissu ástand sem ríki standa fram fyrir núna nýjast Kanada, Suður Kórea, Panama, Danmörk og Grænland við getum haldið áfram, hótanir viðskiptastríð gagnvart öllum ríkjum í Vestur-Evrópu. Íslensk stjórnvöld, ég sé það þannig, við höfum brugðist við þessu og verið að bregðast við þessu undanförnum missunum með því til dæmis að

0: efla öryggis og varnarsamskipti við hinn Norðurlöndin með því að byggja nánari og gera nánari öryggissamninga við stórveldin í Evrópu, Þýskaland og Frakkland og meðal að gera öryggis og varnarsamning við Evrópusambandið sjálft. En á líka höfum við verið að styrkja tengslin við fjölskyldu föðurinn. Við höfum verið að taka undir allar hans beinir aukin umsvið hér á landi, bæði til þess að tryggja okkur eigin varnir, en sömu líka vegna þess að það ekki vænlegt að styggja að reyta heimilisföðurinn til reyði.
1: Vilborg Ása, nú var yfir hersöðingi NATO, sem hersöðingi í bandaríska flughernum, hann var hér á ferðinni fyrir nokkrum dögum. Það vakti nokkra athygli að hann talaði eiginlega meiri og hugsanlega fasta viðveru bandaríkja hers. Breyti þetta eitthvað einhverju miklu í samskiptum Íslendinga og bandaríkjana?
2: Þetta svona hluta þróun sem hefur verið síðustu ár og í rauninni það eitt og sér ætti ekkit endilega að breyta samskiptum Íslands og bandaríkjana. Þöldur það þetta ofbeldi sem að heimilisfaðirinn að beita eins og Baldur kom inn á. Það það sem að skapa óvissu og að sumuleiti surrealist og að neginn fáranlegt að vera í þessari stöðu, að vera með okkar helsta bandamann, nýverið að hóta okkar nágrannaríki, en við erum að taka þeim opnum örmum. Þú veist, þetta staða sem einhvern veginn öll Evrópuríki í að vera mitt í miðjun á eitthvað sem við vitum ekki hvert að fara og vera einhvern veginn að reyna að dansa í kringum það og reyna að lágmarka skaða.
1: Er þetta ástand sem bundið við núverandi bandaríkjaforseta eða þetta merki dýpri og lengi og svona varanlegar breytingar á bandarísku utanríkisstefnu?
2: Já, ég til að vera í rauninni bæði. Það séu að vera breytingar og þá mátt alveg búast við því. Þú veist, heimurinn að breytast, það ekki lengur bandaríki sem þetta eina heimsveldi. Það eru önnur veld að rísa og þetta fyrst og fremst Kína og það mátt alveg von á breytingum. En þetta gerist alveg rosalega bratt og með hætti sem við gátum ekki ímyndað okkur að það myndi gerast. Þannig að það má búast við því, náttúrulega fyrstilega vitum við ekki hver tekur við af Trump. Þú veist, er það annað eins, er það varafóstin sem tekur við, þá í rauninni getum við ekki átt vona breytingu að mínu mati. Verður, sko, munu demokrata taka eftir við eða eitthvað hófsamari republikani, þá mögulega geti það skánað, en ég held samt að það sé ekki fara að fara allir tilbaka aftur. Við þurfum að aðlagast nýjum raunveruleika.
0: Það bendir allt til þess að það sé að eiga sér stað stefnubreyting í alþjóðamálum innan republikanaflokksins. Og Trump, sko bandaríkjaforseti, er ekkit endilega í harðasta armi þess flokks. Segjum sem svo að stríðsmála ráð þeirra núverandi tæki við fórsendaembættinu þá mætti gera ráð fyrir enn meiri hörku gagnvart bandalagsríki bandaríkjana til dæmis í Evrópu. Þannig að þetta er einfallega bara sem við vitum ekki en þetta er staða sem bandalagsríki bandaríkjana og við þar á meðal verðum undirbúið okkur fyrir. Verðum undirbúið okkur fyrir jafnvel róttækari stefnubreytingu í Washington heldur en nú er.
1: Nú er eitt af því sem að stendur til að ræða það er sko hvernig geta ríki lært hvert af öðru. Er eitthvað sem að við sjáum sem að einhver önnur ríki hafa brugðist við sem að gæti verið fyrirmynd fyrir okkur, Vilborg Ása?
2: Já, við erum auðvitað fylgst með Danmörku, reyna að tækla þessar aðstæður með Grænlandi til dæmis og þar sáum við að það var eitthvað gild í því að vera inn í Evrópusambandinu, það voru stærstu Evrópuríki sem stóðu á bak við Danmörku. Við erum að auka samstarf við Evrópusambandið en auðvitað er það eitt af þeim þáttum sem kom upp í tengslu við þjóðarakvæðagreiðsluna núna framundan, er þetta einhver áhrifaþáttur, þurfum við að þengja okkur nær Evrópu eða nægir einfaldlega NATO því að það sem lítur út fyrir að verði í raunin er að NATO verði evróskara og þá ættu við alveg að geta fundið okkur stað þar.
1: Nú er bent á móti að Ísland er með tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin.
2: Já. Og auðvitað er standa vonið til að hann haldi. Sko, og það er ekkit sem bendir til þess sko í praxis, það er náttúrulega bara þessi orðræða sem er að...
0: Já, ég held að liggja alveg fyrir sko að Bandaríkin muni halda áfram að verja okkur ef þau metað svo sem svo að árás á Íslands þýðir að þeirra eigin öryggis í ógnað. Það er ekki nokkur vafi á því. En eftir við þarf að það að fylgja að þeirra eigin öryggis í ógnað. Mm-hmm. Það er ekki víst að við getum treyst á þeirra stuðning ef þeirra mat er að þannig sé það ekki og í þeim varnarsamningu sem viðum bara verið að gera við hinn Norðurlöndin og önnur Evrópuríki, þau fjalla meira svona maður segja daglegar ógnir, netárásir, upplýsingaóreiðu, hugsanlega ógnir við svona innviði eins og sæstrengi, árásir á orku innviði. Það er þetta sem Evrópuríkin eru sérstaklega að reyna að styrkja sig í og takast á þess að dagstaglegu ógn sem við stöndum frammi fyrir. Bandaríkin eru kannski náttúrulega sér meiri í þessu hernaðlega og það langstæðist að hernaða veldið innan NATO sem kemur bara til kastana ef að það sé eitthvað svona innrásir eða meiri hátta skemmdaverk sem ætti sér stað í eitthvað NATO ríki. En eins og ég tek undir með Vilborgu varðandi það að hvernig Danmörk brást við, það var mjög athyglisvert að fylgjast með forsætisráð þeirra Danmörkur, hvernig hún rauninni eigum að sletta túraði Evrópu og fékk sko stæðstu ríkin alvöðuna, þau bara hópuðu saman þær í vestur hluta alvöðuna, stæðstu ríkin, stóðu með dönum í þessu og settu bara Trump stólinn fyrir dyrnar.
1: En nú stendur Íslandi, allavega ekki eins og staðanir núna, ekki nein ógn eða nein bein ógn af hálfu Bandaríkjanna, þannig að það er óþarfi fyrir íslenska ráðamenn að fara í einhverjar ferðir til þess að afla stuðning.
2: Hinga til, já. En það sem að mér finnst í rauninni líka eitthvað sem við þurfum að huga að, er það ekki einungis það munubandaríkin áfram venda Ísland og þá er mitt eins og Baldur segir í hvaða tilvikum telst það vera þá sömulegisvörð fyrir bandaríkin og er þar með gulltryggt. En líka þetta, erum við til í sko sama hvað? Þar að segja, erum við til í, alveg eins og nú sáum við í Kanada, fórsastræðar að Kanada segir bara, heyrðu, við erum ekki til í þetta, þetta er bara ómikil fórn. Kemur að því að bandaríkin vilja við undurgöngumst ákveðin skilirði sem fara umfram það sem við getum hugsað okkur í tengslum við hernaruppbyggingu hér og varnarsamningin?
0: Já, sko, í augnablikinu stendur okkur ekki neinn bein ógn af bandaríkjunum, það er rétt sem hún segi bói, en við horfum að framferði þeirra gagnvart Kanada, sem hefur í sérstaklega nánu og góðu samstarfi ekki bara nánasti bandaríkjana í ára tí, sko alla 20. öldina, eða framferði þeirra á Grænlandi. Ekki bara hefur Trump hótað að taka yfir Grænland með sko hernaðavaldi sem að trúinu ekki gerist. Það sem ég óttast meira þar er að hann sendi inn sko olíufyrirtæki, námufyrirtæki sem bara byrja að grafa og leita eftir málmum án leifis eða heimild af grænlensku stjórnvöldum og fari bara inn og þannig taki hluta landsvæðis undir sig og þannig smá saman sölsi hluta grænlast undir sig. Mér skilst líka á kollegum mínum á hinum Norðurlöndunum sem fylgjast með samninga við erum Dana og Bandaríkjamanna að þar sem mann hugsanlega ræða jafnvel svona kýpur módel það sem Bandaríkin myndi fá hluta af Grænlandi ákveðin svæði undir herstöðvar og svæði undir námuvinnslu sem yrði þeirra eigi svæði þessi þau myndu ráða fullveldi á eins og breta ráða á kýpur og breta sömdu þegar kýpur var sjálfstætt.
1: En er ekki akkurat þannig réttu sem að Bandaríkin hafa nú þegar á Grænlandi varðandi sínar herstöðvar?
2: Ekki svona fullveldisrétt á landinu. Þeir hafa ákveðin réttindi til að vera þar en hérna sko þetta er ekki bandaríst yfirráðsvæði. Það er þannig hvað var að kýpur.
0: Já, og hættan er bara sko, ef að við lendum í svipaðri stöðu, sko, í vaksandi mæli eru bandaríkin að krefjast að við eins og aðrir fylgjum bara alveglems eftir utanríkisstefnu þeirra. Hvað gerist ef við segjum bara, já, við ætlum ekki að fylgja ykkur á málum varðandi Gaza? Eins og íslensk stjórnvöld eru ekki að gera. Við ætlum ekki að fylgja þeim eftir varðandi innrásina í Íran. Og munu fylgja hótanir í kjölfarir eða við höfum verið skýr með þetta.
1: En það hefur ekki komið til neitt svona hluta.
0: Ekki þá.
2: Nei, en við erum að sjá þetta eins og með Kanada bara núna síðustu daga og það var einmitt að sé hugsaði þegar að sko, það voru sérst skýliri sem bandaríkjamennum voru að setja Kanadamönnum var að hérna, ef að bandaríkin settu tolla á hérna, Brasilíu að þau þyrftu Kanadamenn að fylgja. En í rauninni hefðu þeir ekki ennþá sjálfstæða sko, stefnu en voru bundnir bandaríkjunum í ákveðnum þáttum og miða við þar fréttir sem berast úr samningaverðum þessa starfshóps Grænlands, Danmörkur og bandaríkjana að þá er eitt af skilurunum sem að bandaríska sendinendin hefur sett fram að bandaríkjan hafi neitunumvald á því hverju fjárfesti á Grænlandi. Þannig að það er svona þættir og eins og Baldur segir varandi kýpurleiðina sem að hugnast grænlendingum og dönum bara engamegin. Þannig að núna er bara, það hefur verið svona hérna, rólegu tími hvað þetta varðar frá því janúar, februar. Það hefur rauninni bara verið mjög lítið að frétta. Það sem hefur þó borist í fjölmæla hefur verið svona frekar varhugavert, það eru þessi þættir sem ég nefni. Við höfum ennþá eftir að sjá hvernig þetta þróast.
0: Það væri óvarlegt á íslensku stjórnvöldum að undirbúa ekki bak við luktardyr og bak við tjöldin. Hvað myndi gera og hvernig þau ætla að bregðast við ef að Ísland af einhverjum ástæðum myndi lenda í einhverjum svona þvinguna aðgerðum af hálfum stjórnvaldi í Washington? Það væri ábyrgð stjórnastefna að undirbúa þannig viðbrögð.
1: Okkur við vorum tíðrætt Bandaríkin og breytta utanríkis stefnu Bandaríkjana og hugsanlega óks sem að stafar af henni, en það er ennþá stríð í Úkraínu. Það er búið að standa í 4.5 ár. Það er dulafull ferð sem að lítið hefur frest af yfir manns CIA til Moskvu. Hvernig lítið þið á ógnina sem að stafar af Evrópu og okkur að austan?
0: Já, hún er náttúrulega bara, hún er mikil og hún er bein í formi upplýsingur óröðu, netárása, formi skemmdaverka, drónaárása, núna síðast í Þýskalandi. Það gera að mér skilst allir ráð fyrir að þessu auknu skærur rússneska stjórnvalda gagnvart vestur Evrópu muni halda áfram og NATO-ríkjum. Við þurfum að þess vegna að gyrða okkur í brók hvað varnamálin varðar og hugað okkar eigin innviðum og eigin vörnum ein og sér en svo líka í samvinnu við bandalagsríki okkar hvað er að það gera á þessum sviðum þar sem ógnunni steðjar að okkur og þetta er náttúrulega helst ógnunni sem okkur steðjar að okkur en vandinn er samt óvissan varðandi stefnu bandaríkjastjórna gagnvart Úkraínu og stríðinu, vegna þess að þeir bandaríkin stjóðu alveg með Úkraínu, svo bakkaði Trump hann er aftur komin við sem Úkraínu í lið en hvað er að gerast í Moskvu í dag? Við vitum það ekki og það er þessi nákvæmlega þessi óvissa að hverju reyðu kostið munu næst beinast og hvort hann standi með bandamönu sínu með ekki sem gerir þetta svo erfitt
2: og sem segir í rauninni það sem við erum að segja að, sko, að það er ekki hægt að treysta á bandaríkin sem bandamann eins og er að því þetta er náttúrulega stærsta ógnin við Evrópuríki er akkurat þetta og þarna eru mjög misvísandi skilaboð að berast engin sérstakur vilji til að taka á þessu hérna Rússlandi að bandaríkina hálfu heldur eiginlega beinalýs í hina áttina sem er náttúrulega mjög ótraustveikindi líka fyrir Evrópuríkin að bandamæður þeirra helsti bandamæður komi svona fram. Þannig að þetta er byrja að sýna sig nú þegar.
0: Og ef maður hugsar í lausnum hér á landi, þá hafa til dæmis stjórnvöld í stóru ríkjónum í Evrópu, bæði Bretlandi, Þýskalandi og Frakklandi, sérstaklega Frakklandi, sýnt áhuga á því að auka umsvif sín hér, bæði á Íslandi og á norðurslóðum. Það er til dæmis leið til þess að hafa ekki öll varnar ekkin í sömu körfunni og hafa nýja eða svona sterkari evróska varnasta stóð undir okkar vörnum. Það er að taka upp nánari samvinnu til dæmis við þessi ríki.
1: Eitt að lokum, stuttlega, munu Íslendingar komast upp með það að verja jafn litlu til varnarmála og þeir hafa gert í þessum heimi það sem að gerðir krafa það að ríki verið miklu meira fjöð til varnamála?
2: Nei.
0: Ég er sammála þegar greiningu. Ég held að það sé alveg útilokað og ekki á grundvelli útreikninga ríkistjórnarinnar hvernig hún telur til hvað við erum að verja til varnamála. Ég myndi gera ráð fyrir mun meiri þrýstingi frá NATO, sérstaklega frá Washington og það gæti fylg hótanir kjölfarið ef við greiðum ekki meir.
1: Hvernig ættu Íslendingar sem ekki eru með her og ekki ætla að koma sér upp her aukið útgjöld til varnamála? Erum að tala stór aukningu landhelgisgæslunar eða á hvaða sviði yrðu þetta?
2: Já, það er landhelgisgæslan og það eru innviðir, fjarskipta innviðir, netöryggi.
0: Já, þetta er bara leit og björgun á norðurslóðum í víðu samhengi, bæði varandi borgaralegt öryggi skemmtiferðaskipa sem og hernaðarlegt öryggi, styrkja innviði og öryggisvæði á Keflavíkur flugvelli, greiða meiri hlut þar í kostnaði sem þar fellur að varandi heræfingar og eftirlit í kringum landið, greiða meira og taka meiri þátt beina þátt í eftirliti með sæstrengjum í hafinu og netöryggi og taka virkan þátt í þessum stofnunum sem eru að sinna þessum hlutum innan Evrópu og vegum NATO. Það eru margar leiðir færar en það kostar peninga en ég er nokkur viss það mun auka strýstingurinn á stjórnvöld að leggja raunverulega meira til varnamála.
1: Vilborg Ása, Baldur, takk fyrir komuna í heimsklugan.
3: Já, þetta var sem sagt samtal sem áttum í gær
1: síðdegis í gær og við ræddum þarna aðeins dulafulla ferð forstjóra CIA bandarísku leyniþjónustuna til Moskvu.
2: Já.
1: Og það hefur hvílt mikil leynd yfir því hvað hann var að gera þarna. Við minnir að hefði heyrt að það hafi verið Washington Post eða það var heyrði það í fréttum BBC í morgun að einhver bandarísku fjölmiðl var að upplýsa að

0: CIA forstjórinn hefði verið að vara rússnesk stjórnvöld við og vegna þess að það væri einhver orðrómur það eða þeim hefði borist einhver njósn af því eða CIA vissi eitthvað það að rússar væri með í undirbúningi einhverja takmarkaða aðgerð gegn einhverju NATO-ríki og hann hefði sem sagt flogið til Moskvu til þess að vara við því. Það rifjar það upp að þáverandi forstjóri CIA fór í tíð, valdatíð Joe Bidens svipaði fæll til Moskvu til þess að vara rússa við því að ráðast á Úkraínu. Og það náttúrulega við veitum all hvað árangur súferð bar.
1: Akkurat.
0: Rússar, Vladimir Putin lét ekki segjast og afleggingin er stríð sem að búið að standa núna í 4.5 ár og það er engin merkjum það að því sé að ljúka engar samningaviðraður hafa tekist og rússar sitja alltaf fasti við sín keip þeir heimta stóran hluta Úkraínu og þetta stríð hefur kostað mörg 100.000 mannslíf ef ekki miljónir og mannfallið þarna er ennþá alveg skelfilegt þetta er virðismanni vegna þess að það er nánast allt læst á vígvellinum Það er unnið gríðalegt tjón á efnahagslífi beggja ríkja. Rússar eru núna, hinn almenni rússi í stórborgunum, er núna fyrst að fara að finna fyrir þessu eftir árásir Úkraínu manna, sérstaklega á olíuhreinsistöðvar og annað, þá finna þeir fyrir því að þeir þurfa að sitja í löngum byrðum til þess að fá bensín á bílana sína. Annað sem ég ætla að nefna líka sem að tengist þessum málum á norðurslóðum eru vandræði danska flotans og þau eru að danski flotin hann hefur þurft að hætta við ferð sem að eftirlitsskipið fregátan Viðbjörnin átti að fara til Grænlands í norður Atlantshafið vegna þess að það tókst ekki að manna skipið. Þetta er náttúrulega alveg gersamlega fáránlegt og það er Það eru sérfræðingar í Danmörku sem segja að til dæmis lektor við varnarmálaskóla, danska varnarmálaskóla sem segir það að þetta getur orðið vatn á milli bandaríkjaforseta sem segir að Dani getur ekki varið Grænland.
1: Akkurat.
0: Þetta er eitt fjóra, Viðbjörn er eitt fjóra gamalla varskipa eða frekáta sem að Danir hafa notað alveg frá því í kringum 1990 til eftirlits á Norður Atlantshafi og Reykvíkingar sem að sigla fram hjá höfninni sem að keyra fram hjá höfninni þeir sjá oft þessi skip í Reykjavíkurhöfn og danski flotin og landhelgisgæslan hafa til dæmis átt í mikilli samvinnu og þannig að þessi skip hafa líka stunda eftir svo björgunarstörf við Ísland þó að aðal hlutverk þeir að sé að stunda slík störf á Grænlandi.
1: Já. Einmitt það. Við komumst ekki lengra í dag. Kæra þakki fyrir komuna á morgunvaktina.
0: Takk sömuleiðis.

Opnað hefur verið fyrir umsóknir í myndlistarsjóð. Umsóknarfrestur er til 5. október, myndlistarsjóður.is. Nýjar haustvörur hjá Hrafnhildi. Klassikin okkar á föstudagskvöld í Eldborg tryggið ykkur meða á sinfonía.is, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, akið varlega og góða ferð, veggjald.is. Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst, vitafélagið.is. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opinn fund í Tónabíói í Reykjavík í kvöld milli 17 og 20. Segjum já til að sjá. Rámur.

0: Ögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá
3: Takk og í matinn!
4: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
3: Eða takk og spagetti.
4: Fáðu takkrónur tilbaka.
3: Eða takkarónur. Já, takk.
5: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Álveru útsala múrbúðarinnar er núna.
6: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
12: me. Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
13: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíkti í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
14: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
16: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
17: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
18: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
19: Rafmagnsbord tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
20: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
21: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Að minnst okkarstu 180 eru látnir eftir hamfara flóðið í Nepal í gær og yfir 1300 saknað. Flestir þeirra ferðamenn.
22: Svæði sem hamfaraflóðið varð á vinsælt meðal göngu og útista fólks og pílagrima. Flestir þeirra sem saknað eru erlendir ferðamenn frá 28 löndum og fólksins leita beggja megin landamærna milli Nepal og Tíbets. Engar beiðinir aðstoð höfðu borist borgara þjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfaranna samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu í gær. Þyrlur eru notaðar til að leita að fólkinu og til að dreifa neyðaraðstoð. Bandaríkin hafa heitið nærri $500,000 í neyðaraðstoð og Indland hefur einnig sent 10 tonn af neyðaraðstoð. Evrópusambandið Kína, Bretland og Kanada hafa einnig heitið aðstoð og eru að senda birðir á vettvang. Vísindamenn eru að reyna að kortleggja atburðarásina og ástæður flóðsins.
21: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Hagstofan birtir nýja verðbólgumælingu klukkan 9, verðbólga reyndist vera 5,3% í júli. Landsbankinn spáir því að verðbólga hafi aukist í ágúst og verði 5,5%. Íslandsbanki spáir aðeins meiri verðbólgu 5,6%. Kjarasamningar eru uppsegjanlegir ef verðbólga verður yfir 4,7%. Lengi hefur legið fyrir að verðbólgan yrði yfir þeim mörkum. Markmið Seðlabankans er að verðbólga sé sem næst 5,5% og hefur

0: hefur verðbólga verið tvöföld á við það allt þetta ár. Norska hirðin tilkynnti í morgun að heilsu konungs hefði rakað enn og að ástand hans væri mjög alvarlegt. Krónprinsinn og drottningin hafa aflýst öllum þeim viðburðum sem þau áttu að taka þátt í. 16 ára drengur hefur settið í gæsluvarðhaldi í Noregi síðan í júní grunaður að hafa skipulagt hryðjuverka árás á leikskóla í Oslo en fyrst var greint frá málinu í gær. Hann sagður sína lítil merki miðrun.
1: Norska ríkisútvarpi hefur eftir saksóknara lögreglunar í suðaustur lögreglumdæmi, Lise Dalhaug, að lögregla hafi borist nafnlaus ábending frá einstaklingi Erlendis sem lét vita af hótunum drengsins á ýmsum samfélagsmiðlum. Drengurinn var handtekinn í júní en ekki var greint frá handtekunni fyrr en í gær. Hann hefur verið vistaðar í einangrun á úlingadeild fangelsis síðan hann var handtekinn, en talin mikil hætt á að drengurinn fremji alvarlegan glæp ef honum verði sleppt. Hann sagður sína lítil merkjum iðrun eða skömm. Í skriflegri stefnuyfirlýsingu drengsins kom fram að stuðningur hans við Adolf Hitler og norska hryðjuverkamanninn Anders Behring Breivik. Þá hafði hann gert ítarlegra áætlun framkvæmd árásarinnar með upplýsingum tímasetningar, framkvæmd og lista yfir búna til árásarinnar. Rannsókn lögreglunar bendir til að hann hafi eitt skipulagt árásina. Norska dagblaðið Aftenpostin sagði að drengurinn hafi ætlað að ráðast á leikskóla með öxum og hnífum en lögregla vildi ekki staðfesta það. Lögregla vonast til að ljúka rannsókn málsins í lok september og verði drengurinn fundið sekur gæti hann átti yfir hafði sér strangan dóm.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sema Erla Serdaroglu, stofnandi Solaris, hjálparsamtaka fyrir flóttafólk og hælisleitendur hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Sema Erla greindi frá þessu í færslu á Facebook í gær. Solaris stóð fyrir landsöfnun fyrir Palestínu snemma árs 2024 og samtökin báru ábyrð á framkvæmd söfnunarinnar utanum haldi og ráðstöfun þeirra fjármuna sem söfnuðust. Í mars sama ár kærði Einar A. Hálfdanarsson hæstaréttarlögmaður Semu, Maríu Lilju Þrastardóttur Kemp og Solaris fyrir fjársöfnunina. Málsmeðferð hófst fyrir hérastómi Reykjavíkur í gær, aðalmeðferð málsins verður í lok október segir í færslu Semu Erlu. Einn þekktasta listakona Japans framúrstefnu listakonan Yayoi Kusama er látin 97 ára að aldri. Kusama var þekkt sem doppudrottningin en doppuminstur af ýmsum stærðum og gerðum voru einkennandi í listsköpun hennar. Með eldrauða hárkollu og klætt í doppótt föt vakti hún athygli hvert sem hún fór. Og veður fremur hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og víða dálítil rigning eða súld norðan og austanlands framundur kvöld en skýja með köflum og stöku skúrir sunnan og vestanlands engum síðdegis hiti 7 til 14 stig mildast síðra. Fréttalestri er lokið.

0: sæl og ný. Þið eruð að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Það 50 dagur 27. ágúst, klukkan 6 mínútur gengin í 8, 6 mínútur gengin í 9 vildi ég sagt hafa afsakið. Björn Þór Sigbjörnsson og Þórun Elisabeth Bóadóttir hafa umsjón með þættinum. Og Erlend mál til umfjöllunar hér áðan, heimsklukkin á sínum stað í þættinum á 50 degi. Bói Ágústsson með okkur og áfram Erlend málefni hér næsta korterið eða svo. En íslenskur landbúnaður á dagslóð upp úr hálf nýju meira en það á eftir.
1: Já, á morgun verður hálft ár liðið frá því að já, við hér á Íslanda og viðar vöknuðum upp við það mörg að Bandaríkin og Ísrael hefðu hafið árásir á Íran. Og eins og við nefndum snemma í morgun þrátt fyrir alls konar yfirlýsingar, misvísandi yfirlýsingar oft og fulleringar

0: búið sig að gjörsigra Írani og ólíkar útskýringar á því hvers vegna yfirhöfuð var ráðist í þetta stríð að þá er því ekki lokið. Bandaríkin hóta nú efnahagsþvingunum ekki gegn Íran, bara heldur gegn öllum ríkjum eða fyrirtækjum sem að eiga viðskipti við þá í fjölmörgum geirum. Og við ætlum að ræða þessi mál, fara yfir stöðuna eins og hún er hálfu ári frá því að já, þessi hluti þessara átaka hófst hingað á morgunvaktina er komin eins og stundum áður til að tala um þessi mál Kjartan Orri Þórsson, miðausturlandafræðingur og sérfræðingur í málefnum Írans. Velkomin.
1: Takk.
0: Þú varst hjá okkur fyrir tæpa hálfu ári þegar að þetta var allt saman ný hafið og eins og ég nefndi engangi þá voru misvísandi útskýringar á því hvers vegna hefði verið ráðist í þetta og það var misjönd eftir því ég bara hvort það voru bandaríkjumenn eða Ísraelar og jafnvel mismunandi stjórnmálumenn í bandaríkjunum hefði ólíkar útskýringar. Erum einhverju nær um það? Hvað átti að nást fram með þessum aðgerðum?
1: Já, það góð spurning, hvað átt að nást fram og hvað eru svona eftirárskýringar, kannski ekki droslega gott að greina akkurat núna, en sko, já, það er allavega erfitt að sjá að einhverjum takmörkum hafi verið náð í því sama hver þessi takmörk voru í raun. Við sjáum bensínlítran hækka eða olíuverð hækka drastist í Bandaríkjunum líka og út um allan heim eftir að Hormúzsundinu hefur verið lokað og já, lokað og ekki lokað, við fáum líka mjög mísisandi skilabóð bara akkurat núna um hvernig staðan er þar akkurat núna sem að Trump heldur því fram að þessi búið að taka allar sprengjur þaðan og meðan já, engin annar hefur staðfest þærun og Íran er ég tala móti því og helstu sérfræðingar í því tala að það sé náttúrulega já, ómögulegt að taka allar sprengjur þaðan á þess að vinna með Írunum sko, þannig að það er svona ólíklegt að það sé búið að gerast. Það voru yfirlýsingar hérna um stjórnarskipti í Íran að það væru ákveðið takmark þarna að þetta skipta reynlega um stjórnvöld og þá kannski koma þessu já, sem við getum kallað í íslamska lýðveldinu frá sem hefur verið við völd frá 1979 og það hefur tjá, alls ekki gerst, það var vissulega teknir út þarna já, háttsettir embætsmenn og æðsti leiðtoginn þar á meðal en það hefur bara komið maður í manns stað eins og var kannski frekar fyrirsjáanlegt fyrir þá sem svona þekktu eitthvað til hana í þessu íranska stjórnkerfi. Sko, önnur takmörk, ég meina í fyrra sumar var búið að lýsa því yfir að kjarnorku áætlun Írana væri búið að svona já, eyðileggja allafana ókomin ára að þeir getu ekki þróað eða gert neitt svo allt hérna var búið að draga það tilbaka hérna í byrjun árs og að hérna það þyrfti nú að ráðast hann inn aftur til þess að klára þessa kjarnorku áætlun og það væri allt svona já, mjög mikilvægt og núna stöndum við náttúrulega með það að við vitum erum ekkert hvernig það stendur allt saman, það sem við vitum er að Íranir fengu þannig að einhverja, já 7, 8, 9 mánuði jafnvel til þess að svona undirbúa sig undir önnur átök, Íranir litur svo sem alltaf á þetta þannig að árásirnar í fyrra sumar í júní, fyrra hafi verið svona já, fyrsti hluti átaka sem ætti svo bara eftir að halda áfram sem reyndist svo náttúrulega vera svo og þeir höfðu þá alltaf þennan tíma til að undirbúa sig undir og hvernig þeir gerðu það höfðu kannski ekkit endilega sérstaklega góða innsýn í sko. Þannig að takmarkinu hefur alls ekki verið náð að neinleiti heila sama hvað við köllum þessi svona takmark sem voru hana nefnd í byrjun stríðs núna í ár og það sem við virðumst vera að sjá er bara frekar að svona harðlínu öfl innan Írans hafi tekist að íranska stjórnkerfisins hafi svona tekist að herða tökin og sölsa jafnvel undir sig ennþá meiri völd og svona og við sjáum mögulega erum að sjá að það sé svona já, ekki eining innan íranska stjórnkerfisins það sem að við höfum verið að vinna með svona harlínu öfl og einhvers konar umbóta öfl og til dæmis nú varandi forseti og utryggisráðherra sem hafa svona kannski tilheyrt þessum umbóta öflum að hérna

0: að þeir hafa hlotið einhverja gagnrýni fyrir að vilja hvað segja, semja við bandaríkjamenn um stríðslok og allt þetta.
1: Já, og sko, fyrst við erum að tala íranska stjórnkerfið og Íran, sko, einhver hluti þessara aðgerða var ein af útskýringunum á einhverjum tímapunkti allavega var að þetta væri til stuðnings almenningi í Já. Íran. Þá höfðu verið mikil mótmæli í byrjun árs sem voru sko brotin á baka aftur með mikill hörku eins og oft í Íran og þá í einhvert skipti sagði Trump bandaríkjaforseti að þegar árásunum lindi sem að þá einhvern veginn var talað að yrðu bara einhverju dagar eða vikur þá ætti íranskur almenningur að grípa tækifærið og bara bylta landinu og nú hálft ár liðið, hvernig horfir sú staða við núna og hver eru svona viðþorf fólks til stjórnvalda innan Íran?
0: Já, ég meina, sko viðþorf fólks innan Íran er náttúrulega mjög mismunandi og verðum að tala náttúrulega ykkur á 90 miljónir sem þannig að búa á og það er eins og það er að sumir meta það svo að það sé best að vera undir þessum stjórnvöldum og allt svo leis, við sjáum hins vegar gegnum tíðina og getum svona já, við erum ekki með sko skoðanakannanir en þetta svo leis, en það sem við getum svona lesið út úr svona kostninga þáttöku að þá er það alveg skýrt að svona síðustu ár hefur almenningur kannski mist tölvöld mikla trú á íranska stjórnkerfinu það sem að kannski, ég held að svona 30-40% hafi verið að skila sér á kjörstaði til að kjósa nýjan forseta vegna þess að fólk upplifur það þannig að það skiptir einhver máli hvað það kýsi eða hvað það gerir að það sé alltaf sama hérna, villisann í gangi við sjáum það alveg bara þú veist, frá því í fyrra svo sem, og við sjáum svona eftirmála árásanna þegar Ísraelar og Já, Ísrael fyrst og fremst ráðast inn í Íran og Bandaríkin svona klára að það mál með sínum hana, ofursprengjum hana að það er svona, ég sáum bara strax þá að það er nýtt í mjög pólitískum tilgangi innan Íran það sem að menn eru sakaðir að vera ísraelskir agendar og bandarískir og allt þetta og svona pólitískt óþægilegum einstaklingum Já, komið í fangelsi eða jafnvel teknir á lífi og sakaðir það að vera hérna, handbendi þessara afla, sko. En við sjáum það strax þá að það hefur gríðarlega áhrif og það hefur ekki verið neitt láta á því núna og við erum að sjá, í fyrra var tölverst mikið af aftökum í Íran, til dæmis. Tölverna verðast líka að vera nokkuð háar núna og við sjáum líka, þú veist, hefum séð einhver svona myndbönd á opinberum aftökum að sem er verið að hengja fólk bara á göttutorkum og svona, náttúrulega ekki í einhverjum óksla stóru mæli en samt eitthvað sko og það virðist vera svona hvað að segja ákveðin afleiðing af þessum hérna aðgerum líka sko, þannig að svona er erfitt að halda því fram að hagur mótmálenda og þeirra sem vilja breytingar í Íran hafi vangast eitthvað við þessar árásir og svo náttúrulega, þú veist, það voru þessar yfirlýsingar hérna í byrjun árs hérna allt þetta help is on the way hérna, dæmi sem að Trump bara tala hérna að fólk þyrfti bara að fara götuna og treysta því að bandaríkjamenn myndi koma þeim til hjálpar, það náttúrulega reyndist alls ekki rétt eða hér eru við stödd 6 mánuðum síðar og erum ekkert búið að gerast sko Þannig að hérna, það er náttúrulega bara nokkuð skýrt í þessum yfirlýsingum allum að bandaríkjastjórn er ekki eitthvað sem að þú getur treyst á í þessu með neitt og það svo sem tengist líka þessum yfirlýsingum sem hafa verið að koma allan þennan tíma, það sem að Trump er búin að vera að tala að hérna, eyða heilu siðmenningunum og allt þetta í stríðsátökum og allt þetta sem hafa svo já, náttúrulega ekki raungjærst enda svona erfitt að sjá fyrir sér hvernig þá að vera útfært og hvað afleðingar það hefur fyrir bara allum samfélagi sko og núna erum við komin kannski á svipaðan stað nema nú er ekki verið að hóta stríðs aðgerðum heldur efnahags aðgerðum eins og að tala um á þann en einmitt líka svona mjög stórtækar og kannski alls óvíst já, eða menn spá því kannski að hérna það er stórkostlegar afleðingar fyrir sko alþjóða hérna fjármálakerfið ef þessar stóru viðskiptaþvingar eru settar fram og hvernig svona kínverjar myndu berðast við því það sem að þeir kaupa töluvert af olju frá Íran þó það sem með einhverjum svona óhefbundnum leiðum sko. þannig að já, svona hagur Írana hefur alls ekki vangað hérna og það er ekki það

0: maður sjái neinar svona blikur á lofti með það að, að einhverjar svona lýðræðisumbætur eigi sér stað og, og náttúrulega stríðsástand yfirleitt já, hefur yfirleitt mjög neikvæð áhrif á lýðræði yfir höfuð þannig að hérna, það svona mjög ólíklegt að það komi út úr þessu og, og svo höfum við séð þróunina svoleiðis að, að, að sko Harlínu öfl hafi frekar hérna náða að styrkja sig frekar en einhvers konar lýðræðisöfl og, og, og hérna þannig að já. Staðan er svoleiðis einhvern veginn núna
1: Já, og einmitt eins og segir sko afleiðingarnar af svona aðgerðum eins og Bandaríkin hóta núna yrðu mjög umfangsmiklar fyrir allan heiminn og þetta eru efnahagsþvinganir einmitt eins og við nefndaðan bara öll ríki, öll fyrirtæki sem að eiga viðskipti við Íran í fjölmörgum gerum að þetta er ekki bara olían heldur ýmislegt fleira sem eru undir En það hefur ekkit verið sett af stað, þetta eru bara hótanir og yfirlýsingar eins og staðan er núna. En Íranir hafa þetta, sko, Íranir hafa búið við viðskiptaþvinganir, efnahagsþvinganir í, í langan tíma og þær kannski tengdust inn í síðan þessi mótmæli að því að voru ekki, mótmælin voru að miklu leiti einmitt vegna efnahagsástandsins. Eru líkur á því að, að það breytist eitthvað í Íran, það verði einhverjar vendingar vegna það enn frekari efnaðarstingana?
0: Sko, já, það fyrir náttúrulega alveg eftir í hvernig þetta verður útfært og, og, og svona, ég meina, sagan segir okkur nei, að það hafi ekki nein áhrif á, á þetta. Vissulega var, var komið að einhvers konar þolmörkum hérna í, í, í byrjun árs og lok síðasta árs og þegar menn fóru á götunar og að fólk fóru á götunar og, og mótmæltu, sko. En það hafið samt sem áður ekki þau áhrif að nein breytingar í, í stjórnkerfinu ættu sér stað, sko. Og það virðist ekki svona hafa, hafa átt sér stað, nei. Og, og svo náttúrulega, já, þú veist, við erum náttúrulega svolítið að horfa á þetta eins og þetta meðan þetta er að gerast en það er svona erfitt að segja annað en að, að svona íransk og kannski ísraelsk nei, fyrir ekki bandarísk og ísraelsk stjórnvöld hafi, hafi ekki, ekki sko gert annað en að vann með þetta íransk stjórnvöld sko þegar hérna hefja þessar hérna stríðsrekstur í raun sko og verðast kannski ofmeta árangur viðskiptaþvingana af því að íslamska lýðveldið stendur áfram og svona kannski það sem maður hefur verið að horfa í síðustu ár og svona virst vera kannski einhvers konar já, getur einhvers konar vendipunktur var, var kannski þegar aðeins til leiðtogin myndi falla frá af svona náttúrulegum orsökum en það var mjög gamall að þegar hann er svona tekin á lífi við þessar aðstæður sem að sköpuðust hérna í byrjun ár sko að þá hérna að þá setur það einhvern veginn þann, já, vendipunktengnin í algjört uppnám, sko að, að Írans stjórnkjörður þá finna sig upp í stríðsástandi frekar en á, á friðartímum, sko og þá, náttúrulega, bara er raunin svo að harlínumenn einhvern veginn hafa náð þessum tökum, sko
1: Já, það hafa verið samningaviðræður og það hefur verið skrifað undir einhvers konar bráðaberða vopnahlé sem svo er runnið út og fleira en vitum við eitthvað hver staðan á þeim málum er núna, eru einhverjar viðræður þarna á milli, við vitum að það eru þetta, ég bæði að stríði mjög óvinsalt í Bandaríkjunum og eins og þú komst aðeins inn á áðan að það eru svona ólíkar skoðanir það hvað eigi að gera innan Írans vitum við eitthvað um stöðu þessara mála?
0: Sko staðan er náttúrulega svo að yfirleitt já, yfirleitt er að Íranir hafa sest niður með bandaríkjamönnum að þá hafa árásir hafist á Íran sko, þannig að allt traust þarna einhvers konar samninga viðræðum er mörgur leiti eða bara allur leiti horfið sko og kannski þessna sem að með þessi Harlín og Öbl og þeirra svona punktar sem hafa verið í mörg ára, það sé ekki hægt að trista bandaríkjamönnum og það sé ekki hægt að ræða við þá hafa verið að reynast sko réttir þannig að hérna hvernig það reyðir af er ekki gott að segja hvort þér sjá og sér fært að setja staftur niður með þeim en það sem við sjáum kannski almennt þarna er að Íran er virðist vera einhvers konar samninga verið við Óman hvernig svona Hormúzsundið já hvernig því öllu saman eiga einhvern veginn hvernig það allt

0: að líta út og þeirra yfirráðsvæði og þeirra, þeir sem með þetta einhvern veginn saman hvernig skipin fara hann í gegn og, og allt þetta. Bandaríkjamenn eru sita ekki við, við það borð og við erum að sjá kannski einhver fleiri hreyfingar hann í raun við, við hérna við Persaflóan almennt, við erum líka að sjá varnarsanning sem að Saudi Arabia og Tyrkir og, og Pakistan er, er að skrifa undir og og hvað það þýðir er ekkit endilega gott að segja en við erum náttúrulega að sjá kannski þessa já, stuðu bandaríkjana allavega saman hvernig þetta endar einhvern veginn því einhvern enda tekur þetta einhvern tímapunkti en hún er að breytast tölvert mikið náttúrulega óhjákvæmilega eftir þetta hérna stríð allt saman og allt þetta brölsk og þeim, já maður kannski sér einhverju leiti að þá ekki eiga sæti við borðið þarna að einhverju leiti sko en þeir þurfa náttúrulega að, veist, Íran eru bandaríkjum en þurfa einhverjum tímabandi að setjast við eitthvað borð og semja einhvers konar já frið eða hvað það er en emitt þess að þú segir allar þess að samningaverða sem hefur verið farið í að það sem maður hefur svona kannski reikið sér á þar menn að vera svaka bjartsýn er að skrifa undir alls konar viljaefilýsingar og pappir á svona tótt en svona það sem hefur verið kannski alltaf máli þar er að öll þessi svona stóru mál sem þarf að leysa að þeim er svona ítt fyrir framan sig og þarf að segja það þarf að leysa þau setna eins og þetta með kjarnorku afvopnunina alla og viðskiptaþvinganinnar að þau tvö mál til dæmis að það hefur verið svona rætt já, átt að ræða það setna sko en það er náttúrulega kannski þessi stærstu og stóru mál sem er búið að vera að reyna að finna út úr náttúrulega já, liggum við síðan 1979 sko, þannig að hérna mér finnst nú ekki að maður hafi séð einhvers konar blikur á lofti hvað það varðar sko en það er ekki þar með sagt að þessi ekki að finna einhvers konar já, flöt þar sem að það er ekki svona bara heitt stríðsástand í gangi einhvern veginn en maður er kannski fyrir svolítið skeptiskur á að sjá að þessu verði breytt svona 1, 2 og 3 einhvern veginn með þessi stórumál. En svo er það annað svo sem er kannski verðt að nefna í svona bandarísku og svo sem ísraelsku samhengi líka er að kostningar nálgast náttúrulega í báðum þessum löndum. Þessar midterms kostningar sem er mikið rættum núna sem að republikanar getu já, fengið slæma útreið út af þessu og kannski bara spennandi að sjá hvernig það fer hérna í nóvember og náttúrulega líka þessar ísraelsku þingkosningar sem að eiga þessar stað svona í lok október, það sem að hérna já, mögulega hefur það einhver áhrif á hvernig þessu ástandi öllu saman já, hvernig það þróast við sjáum, þú veist, kostningar í Íran eru eftir 2 ár sko þannig að, og þær eru ekki frjálsar þannig að það er svona ólíklegt að það sé einhverju hlutir þar kannski sem að hérna hafa eitthvað að segja svo veit maður ekki, svo kannski er aðstilegt og einn verra stattur en svona menn vilja meina og það er náttúrulega algjör mistri að hvað er í gangi þar í raun sko með hérna með æðsta leiðtogann í Íran sem að hefur ekki sést opinberlega síðan hann tók við og bara komið skriflegar yfirlýsingar og allt þetta og hvernig hans heilsa þróast kannski getur haft einhver áhrif en við erum svona kannski komin í þessi mál sem er mjög erfitt að svona lesa í hvernig hvað áhrif þau hafa sko.
1: Já, einmitt. Kæra þakki fyrir komuna á morgunvaktina Kjartan Orri Þórsson, miðausturlandafræðingur og sérfræðingur í málefnum Írans.
0: Takk.

Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, kasafastegnir og smári sparisjóður. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík í kvöld, milli 17 og 20, segjum já til að sjá. Tryggðu þér sæti á klassikina okkar í Eldborg á föstudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Ísland.

0: Arðparkettdagar, Harðviðar Val.
1: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
2: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
3: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
6: Lendir þú í slysi? Mikilvægt er að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Hvað er betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is.
8: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Ánægja
11: er að veita góða þjónustu.
10: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
13: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
14: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið er þinn ofurkraftur. Colgate.
15: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
16: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
17: Já!
18: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
19: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.

Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV að minnstakosti 180 eru látnir eftir hamfaraflóðið í Nepal í gær og yfir 1300 er saknað, flestir þeirra ferðamenn. Bandaríkin hafa heiti næri $500,000 í neyðaraðstoð og Indland hefur sent 10 tonn af neyðaraðstoð. Evrópusambandið Kína, Bretland og Kanada hafa einnig heitið aðstoð. Norska hirðin tilkynnti í morgun að heilsu konungs hefði rakað enn og að ástand hans væri mjög alvarlegt. Krónprinsinn og drottningin hafa aflýst öllum þeim viðburðum sem þau áttu að taka þátt í. Hagstofan birtir nýja verðbólgumælingu klukkan 9. Verðbólga var 5,3% í júli. Landsbankinn og Íslandsbanki spá því að verðbólga aukist milli mánaða. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

ný þeirra að hlusta á morgunvaktina, klukkan rétt rúmlega 8:30. Og hér sitja Björn Þór og Þórun Elisabeth enn og gera í tæpar 30 mínútur til viðbótar höfum yfir veðurhorfur dagsins. Það verður fremur hæg norðlæg eða breytileg átt, sýnist mér víða dál til rigning eða súld norðan á Austurlands, framundi kvöld skýja með köflum, stöku skúri sunnan og vestanlands, engum síðdegis. Og hitið að 14 stigum

0: Sólaruppbrásinn var Óskari Hammerstein og var í huga þegar hann samti þetta lag Softly að sinn Morning Sunrise og þeir fluttu Larry Young sem leka orgel út í sjú leka trompet Joe Henderson á tenorsaxofón og Elvin Jones á trommurnar. Já, sólin komin upp en á eftir að hækka henn á lofti og mun vonandi verma lund og loft í dag.
1: Í síðustu viku var greint frá því að Halla Sif Svansdóttir Hölludóttir Garðyrkjubóndi hefði verið valin í hóp fyrstu 100 kvenn hetja matvæla og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna í landbúnaði og byggðaþróun. Atvinnuvegaráðuneyti tilnefndi Höllu Sif en 600 konur frá 131 landi voru tilnefndar. Árið í ár alþjóða ár kvenna í landbúnaði. Og Halla Sif hefur sýnt afdráttarlausa leiðtoga hæfileika og elju við nýsköpun, sagði meðal annars í brefi atvinnuvegaráðherra. Halla Sif í símanum frá Flúðum eða þarum bil, kom til sæl og til hamingju með þessa tilnefningu.
2: Já, sæl, takk fyrir það.
1: Þú lítur vera ánað með þessa nafnbót, það ekki amalegt að vera útnefnd hetja.
2: Nei, það alls ekki leðilegt, sko, þetta bara mjög mikið hæður. Svolítið svona surrealist líka, sko, það ekki alla daga sem mann fá titilin að vera kvenhetja.
1: Nei, einmitt. Og segðu okkur aðeins frá fyrirtækinu þínu og framleiðslunni, Sólskins.
2: Já, við erum með tvær garðarskistöðar hérna við Flúðir. Það sem við ræktum nokkra 200 græmmeti, við erum aðalega með smáttómata, til dæmis eins og sólskinstómatan okkar. Svo erum við með gúrkur og svona litla skólagúrkur sem við erum aðeins vera að færa okkur meiri yfir í og jarðaber. Svo erum við með litla verslun, svona beitur og bíli verslun hérna hjá okkur sem heitir sólskinstóðin. Það sem við seljum afurðnar okkar og líka bara frá öðrum smáframleðendum. Mm. Og svo erum við líka núna bara á fullu að taka upp kál í útiræktunum okkar. Þannig það nóg að vera.
1: Já, nóg að vera. Og hérna, hvernig byrjaði þetta hjá þér? Sólskins ekki, ekki gamalt vörumerki?
2: Nei, það núna rúmlega 2 ára gamalt. Ég kom inn á Flúðir fyrir rúmum 5 árum og tók við semst annari garðyrkjustöðinni hér. Og svo 3 árum setna, þá tók ég við setni stöðinni hérna. Og þá þegar við vorum fann að stækka þeim, þá byrjuðum við að dreifa sem sagt græmmetin okkar sem sólskins græmmeti. Og saminuðum þessa ræktun. Og höfum verið að selja bara beint í verslunum sjálf síðustu 2 árum. Mm.
1: Og hvernig kom það til að þú fluttir á Flúður og tókst við garðyrkju stöðum?
2: Ég var svona verið nýfyrir garðyrkjuskólanum með hana þetta blessaða COVID-tímabil var.
1: Já.
2: Og fór bara að hérna að skoða sem aðeins hvað var í bóði og var kannski búin að átta mig á að ég vissi að mér langaði að fara út í hennan geira og ég vildi vera í eigin rekstra ræktun og sá að það geti verið svolítið strembið að byggja eitthvað upp alveg frá grunni. Það geti verið svona frekar kostnaðarsamt ferlið og flókið. Og þá fór ég að skoða þessa stöð sem var á Flúðum og þá var einhvern veginn bara var ekki aftur snúið.

0: þegar þetta fór úr stað. Og það svona kannski aðeins meira svigrum einmitt þegar það í fullum rekstri, þá náttúrulega aðgangur að lánveitinga eru til dæmis ég fór ekki ennum byggðastofnun í mínu ferli sem að svona gerði þetta bara mögulegt. Já.
1: Og síðan þá hefur þetta, hvað, vaksu og dafnaðir það ekki? Hvernig gengur reksturinn? Hvernig að vera garðyrkjubóndi á Íslandi?
0: Hey, það bara algjör stemning, sko. Það náttúrulega mjög gaman að vera að framlega vöru sem eftirspurn eftir. Og það hefur bara gengið vel hjá okkur, sko. Við hefum verið svolítið snömmint að prófa okkur ánfram að þróa eins tegundu fjölbreytnin okkar og svona verið að vinna úr líka afurðanum okkar meira. Við erum að reyna að fullnýta allt sem að fellur til og annað, þannig að þetta alltaf svona í stöðri þróun. Þannig að það mitt ímisverkefni sem maður svona fær í fangið alltaf dag og margt að vera.
1: Já. Og já, það oft talað að það sé þetta, bara flókið og erfitt jafnvel að vera bóndi og garðyrkjubóndi þar með talið hér á landi.
0: Já, það náttúrulega, við kannski búum ekki alveg við kjör aðstæður til þess að rækta græmeti. Það náttúrulega, sumurinn okkar eru frekar stutt og tegundirnar sem við erum á ræktinni gróður sem getum við almennt náttúrulega ekki rækta utan dyra.
1: Nei.
0: En svo erum við náttúrulega svo langsum að vera með bara þessar auðlindir sem við höfum, bara heita vatnið okkar og raforkun okkar sem að gera okkur kleift að vera að gera þetta í svona stýrðum aðstæðum. Og það náttúrulega opnast bara möguleikin í raun og vera að geta rækt bara hvað sem sko þannig séð en það náttúrulega getur kosta sitt Já. Eftir ykkur framlýslan
1: Já. Og hvað er þetta orðið stórt fyrirtæki hjá þér? Hvað vinna margir við að rækta og framleiða sólskins græmmeti?
0: Sko í heildina eru við svona rétt rúmlega 30 og það náttúrulega bætist aðeins vinun yfir sumamánuðina þegar við erum í útiræktuninni. Það mjög bara ástíðabundið og svo líka litla verslunin okkar sem inn á flúðum. Það náttúrulega aðeins meiri traffík hjá okkur yfir sumamánuðina. Það miklu leiti Íslandingar líka sem eru kominga sem eru bara í sumabústöðum og ferðalagi á svæðinu. Þannig að þetta svona frá kannski júni og fram í ágúst er svona stærsta tímabilið okkar. Og svo það náttúrulega bara sálan og dreifingin hjá okkur og svo náttúrulega allt starfsfólki bara sem eru að vinna inn í gróður.
1: Já. Þetta er heilmiki batteri.
0: Já, það nógum að vera. Stóru heimili.
1: Já. Einmitt. Og þið eru, sko, að þú nefnir einmitt sólskins búðina, þar er hægt að fáur það ekki allar vörurnar sem að þið eru að rækta og ýmislegt fleira?
0: Já, við erum með græmmetið okkar og svo við svolítið svona lagt áherslu að það er að koma öllum svona öðrum flokki út og erum bæði þá að vinna úr honum einhverjar afurðir, búti sultur eða pesto eða annað og svo líka bara selja hann ferskan og það, hann er alltaf að verða vinsall og vinsall að þið fólk áttu svo einhvern veginn á því að hann er alveg bragðgóður og næringaríkur þá hann lítur kannski ekki alveg vel út og svo erum við líka bara að selja vörur frá öðrum hérna svæðinu og öðrum smáframlegendum bara hérna víða land sko. Og það bara frábært að sjá hvað bara mitt bara eins og núna í sumar þá var mikil aðsögn í búinu hjá okkur þannig að bara frábært sko fólk sínur sem ekki náhuga.
1: Já, einmitt. Og svo eins og þú sagðir á hann seljiði vörur beint í verslanir er það allt land?
0: Já, við drefum mest af okkar í verslan í krónuna.
1: Já.
0: Og svo líka bara að fara í verslanir allt land. Við drefum bara beint í sinns vöruhús í Reykjavík sem fyrst við drefum þegar í svona allar helstu verslanir. Og svo erum við líka að selja bara í skóla og veitingastæði svona hérna í nágrönnu við okkur.
1: Já, einmitt. Og sko, þetta er heilmikill rekstur eins og við fórum yfir og nógum að vera væntanlega. Og það er svolítið gaman að sjá ég voru að skoða þið eru það eins og þú sagði líka aðeins áðan alltaf að prófa eitthvað nýtt þið eru með kúrbít og þið eru þetta með jarðaber og þið eins og sagðir reynað að koma öllu í nýtt eru þið með eitthvað fleira á dagskránni eru þið bara sífellt að prófa eitthvað áfram
0: Já, við höfum náttúrulega með að mitt búðin okkar svona ákveðin tækifæri til þess að vera að prófa okkur áfram
1: Já.
0: Með nýja tegundir og við verum með sumar ekkaldinn og prófa mismunandi tegundir að kúrbítum og fleira og svo við tókum við, syns, við vorum með elstu gróður sem okkur gekk ekki alveg nóg vel með tómataræktinna þar, þannig fyrir rúma ári þá breyttum við þeim húsum í jarðabyraræktin.
1: Já.
0: Það erum við alltaf svona reyna að finna leiðir til að nýta rýmið okkar sem best

0: og það alls konar tækifæri fyrir íslenska garðyrkju að rækta fleiri tegundir en það kannski mitt vantar svona pínu svigrúm með að geta svona prófa sig áfram og sjá bara hvernig það kemur út og hverju möguleikarnir eru. Það tekur alltaf tíma að koma upp plöntu og fá uppskera af henni til að svona sjá hverju möguleikarnir eru og þá mitt búðin okkar svolítið gott tækifæri til þess og líka bara veitingastæðnir sem verðum að vinna með innan nálaðt okkur.
1: Já.
0: Það hjálpar okkur að ná að gera það.
1: Einmitt. Og finnið þið það, þú sagðir að aðsóknin í búðina hefði verið góð í sumar og svona, finnið þið það að fólk hér á landi vill kaupa íslenskt?
0: Já, mér finnst þið alveg finna sterklega fyrir því og líka mitt að við eigum bara mikið inn í mörgum tegundum sem við erum að rækta líka, þú veist, að einmitt eins og í tómundum og fleiri tegundum að þá erum við ennþá að flytta talsvert magn inn. Þannig að það alveg miklu mögulegur ennþá fyrir garðirkjuna sko bæðið þeim tegundum sem við erum að rækta og fleirum.
1: Mm.
0: Þannig að og við getum verið að rækta talsvert meira í allum þeim tegundum sem við erum að rækta með að við eftirspurnina sem við fáum, sem alltaf bara frábært umhverfi til þess að starfa í sko.
1: Já. Einmitt það. Halla Sif, ætlar að fara til Rómar þar sem að verður sérstök athöfn fyrir þig og aðrar kvenn hetjur í landbúnaði?
0: Já, ég held að það getur náttúrulega bara verið mjög spennandi. Ég mjög spennt að sjá sko heldarlistan. Ég búin að vera að reyna að fletta því upp sko og sjá hversu búið að byrsta hverju allar. Þessar konur eru, ég hef ekki ennþá fyndið það.
1: Nei.
0: En ég held að þetta sé mitt svona mjög einhvern veginn breiður og áhugaverður hópur sem verið mjög gaman að fá að hitta og sjá.
1: Mm-hmm. Og hvernig er dagurinn í dag hjá þér? Hver eru verkefnin þegar við sleppum þér úr símanum?
0: Það nógum að vera í augnablikinu, það var náttúrulega allir mættir í vinnu, bara hérna upp úr sjö og það mjög að fara sending frá okkur, streykja aukur núna bara hátig, þannig að það verið að tína tómata og jarðaber og pakka kál. Það mjög að byrja bændamarkaður, já króninu núna bara helgina, það sem það að selja umbúðalust frá bændin.
1: Já.
0: Þannig að það stór sending að fara frá okkur í það. Og svo alltaf alls konar verkefni sem maður fær í fangið á daginn. Maður veit aldrei hvað gerist
1: þegar
0: maður að vinna með plöntur.
1: Akkurat. Takk fyrir að gefa tíma til að spjalla við okkur Halla Sif Svansdóttir, Hölludóttir, Garðyrkjubóndi og til hamingju aftur með þessa tilnefningu.
0: Já, takk fyrir það. Takk fyrir spjallið.
1: Takk sem leiðis. Bless.
2: Sólskin. Við hlustum að stemma í morgun á Sava Lárusson syngja sestu hérna hjá mér eða sestu hérna hjá mér svona eftir hrynjandi lagsins og hlustum aftur á Svavar og að þessu sinni ég vildi væri

0: Hljóritun frá 1952 kom út á 78 snúninga hljómblötu, ég vildi ég væri. Það sérstakt ástand í samfélaginu við býðum spennt eftir verðbólgumælingu.
1: Einmitt, já, og hún er væntanleg síðar í dag, er það ekki?
0: Jú, klukkan 9 held ég þetta verið tilkynnt.
1: Já.
0: Vef hagstofunar. Já, tíðum spáð heyrðum við fréttunum hér fyrir morgun að hún hækki. En vísitala neysluverðs í ágúst sem sagt liggur fyrir núna eftir fáeinar mínútur. Hagstofan byrti atvinnuleysistölur í gær, atvinnuleysið jókst milli mánaða og að meira líka í júlí nýðlinum heldurinn sama mánuði fyrra.
1: Já, og já, þessi verðbólgumæling er svona formlega svo sem að miðað er við í kjarasamningum varandi uppsagnar ákveði þeirra. Svo það er, já, fylgst náuð með því hvernig tölurnar verða. Og við heyrum væntanlega af því fréttum hér eftir, já, eftir því sem að dagurinn líður.
0: Já, en það komið að loka morgumaktarinnar í dag. Björn Þór og Þórun Elisabeth hafa setið hér síðan 7 í morgun. Við verðum aftur hér á samastaði fyrramálið á föstudegi.
1: Við vonum að þið njótið dagsins. Verið sæl.

0: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík í kvöld milli 17:20. Segjum já til að sjá. Sinfóníuhljómsveit Íslands ásamt einsöngurum og einleikurum í fremstu röð á klassikinni okkar á föstudagskvöld. Fáðu þér sæti á sinfónía.is eða í miðasölu hörpu. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild Jóðum Jóð og Jóðs tískuverslun. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum í Þingvallakirkju, einu sinni á ágúst kvöldi, spilmenn Ríkínís, hefst klukkan 20, aðgangur ókeypis þingvellir.is. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Bríett, rökkuró og ball í göngugötunni, akureyrarvaka.is. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin.
1: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
5: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
3: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir. Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Sama hvað er framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Finndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
7: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
8: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
9: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: ProGastro góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflúru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum valdamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með ProGastro.
12: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
13: Já!
14: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Norska konungsfjölskyldan hefur safnast saman á ríkissjúkrahúsinu í Oslo vegna versnandi heilsu Haraldar konungs. Hann var lagðurinn á spítala í Oslo 17. ágúst vegna blóðsýkingar og hefur dvalið þar síðan. Krónprinsinn og drottningin hafa aflýst öllum fyrirhuguðum viðburðum sínum. Athygli hefur vakið að tilkynning hirðarinnar heilsu konungs var óvenju afdráttarlaus og ástand konungs sagt mjög alvarlegt. Norska ríkisútvarpið fékk Björn Tóri Gjertsen, yfirlækni blóðsjúkdómadeildar við Hákeland háskólasjúkrahúsið til að leggja mat á ástand konungs út frá þeim upplýsingum sem hafa verið gefnar út. Hann segir að meða við aldur og veikindasögu sé rétt að búa sig undir það versta. Konungur 89 ára. Hár aldur hans hjálpi ekki til því hann setti því hömlur hvað sé hægt að gera til að bæta heilsu hans. Að minnst okkosti 180 eru látnir eftir hamfaraflóðið í Nepal í gær og yfir 1300 er saknað, flestir þeirra, ferðamenn.
15: Svæðið sem hamfaraflóðið varð á er vinsælt meðal göngu og útista fólks og pílagrima. Flestir þeirra sem saknað eru erlendir ferðamenn frá 28 löndum og er fólksins leita að beggja megin landamærna milli Nepal og Tíbets. Engar beðinur aðstoð höfðu borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfaranna samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu í gær. Þyrlur eru notaðar til að leita á fólkinu og til að dreifa neyðaraðstoð. Bandaríkin hafa heitið nærri $500,000 í neyðaraðstoð og Indland hefur einnig sent 10 tonn af neyðaraðstoð. Evrópusambandið Kína, Bretland og Kanada hafa einnig heitið aðstoð og eru að senda birðir á vettvang. Vísindamenn eru að reyna að kortleggja atburðarásina og ástæður flóðsins.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Hagstofan birtir nýjar verðbólgutölur í dag. Útlit er fyrir að verðbólgan hafi verið meiri í ágúst en síðustu mánuði. Hún hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Verðbólgan er það mikil að hægt er að virkja forsendu ákvæði endurskoðun og uppsögn kærasamninga frá 2024. Stjórnvöld lækkuðu virðisaukaskatt á eldsneiti til

0: að draga úr áhrifum hækkana eftir að stríð Bandaríkjana og Ísraels við Íran hófst fyrr á þessu ári. Það dugði ekki til að halda verðbólgunni undir þeim mörkum sem virkja endurskoðunar ákvæði kjarasamninga. Rúmlega 5% af verðbólga langt yfir verðbólgumarkmiði Seðlabankans. Stefni hans gengur út á að hún sé sem næst 2,5%. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10 á þessum fallega 5. morgni þann 27. ágúst. Það var ekki laust við að það væri örlítið haust í lofti nú á 8. tímanum í morgun þegar Þulur var á leið til vinnu. En að blessuð börnin farin að koma með haustið í skólatöskunum, svo við vísum nú til ljósins góða. Hér á Rás 1 er haustaskráin líka komin á fullt í bland við hefðmundna og ómissandi dagskráliði og þar eru nú fáir vart mikilvægari en það sem kemur næst. Því næst á dagskrá er viðtalsáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Og hver veit hvaða snillt Sigurlaug færir okkur í dag. Það verður eflaust spennandi viðtal að vanda.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Guðlaug Pétursdóttir og Guðni Gunnarsson. Velkomin í þáttinn. Er bara eitt líf og ein ást?
1: Já.
2: Allt er ást, Guðni.
1: Guðlaug segir sundum, það er svo margt í þessu, ég segi nei, það er bara ást.
2: Já, þetta er alveg rétt þér.
0: Já. Hvar kynnist þið?
2: Los Angeles, 1991.
0: Og varst þú hvað að leita ástinni?
2: Alls ekki. Ég var svona aðeins að skjótast til Ameríku og ætlaði bara að leika mér nokkra mánuði og við kynnumst þarna og verðum miklu vinir strax og ég var þetta að hugsa um það í morgun að þegar við hittumst að þá svona þessi tilfinning eins og við þekktumst. Það var svona, það var eitthvað svona djúpur undirtón og það er svona, og ég segi oft, við höfum ferða saman áður.
0: Já,
2: við
0: veit.
2: Það er svolítið svo leis.
0: Já.
1: Sko, mín reynsla var þannig að við vorum að koma í saman Íslingar, nokkuð margir. Það var mikið að fólki í námið þessum tíma í kvimlingar. Og ég sé þess að ungu konu þvertu við salin og við horfumst í augu í augnablik og það, ég

0: engdist henni um leið og ég sá hana. Síðan vorum við talsverð aldursmunur á okkur og við vorum vinir í marga mánuði og svo ég einu svona kerina heim til sín og ég segi við hana Gulla það eitthvað meira að gerast á milli okkar heldur en að við erum að láta í veðri vaka og hún sagði þvert nei
1: Hætti þessu bulli gamli
0: Já, hún fekk bara svona áfall
1: Já.
0: En daginn eftir vorum par
1: Já, þannig að þegar hún segir eitthvað nei bara í eitthvað sambandi þá bara segir það alltaf
0: Já, bara ok ég hef bara að sko
1: En sko þannig er tókunni orðin svolítið sko þekktur hér heima er það ekki þannig er verið að tala um þennan mann sem er að vinna í Los Angeles og hjálpa einhverjum
0: Ég veistu það, ég sennilega að þess að ég væri átt að með eitthvað á því
1: Nei.
0: Ég var alltaf búin að vera í þessum geira í langan tíma á frumkvöld og ymsins suðum
1: já.
0: Þannig að það hefur jú, væntalega farið að mér eitthvað orð bæði jákvætt og neikvætt En hérna já, ég meina ég fór til Bandaríkjana því að það þrengdi að mér hérna á Íslandi mér langaði í stærri vettvang
1: já.
0: Og vildi líka þroska, að ykkur leiti var ég að flýja þá tilvist sem ég hefði lifað í hérna, það var síðan fyrra hjónaband sem ég hefði skilið við og þreytu bara.
1: Já.
0: Bara þreyt, ég var svona búin að ganga svolítið frá mér úr mér og það að fara út að það var svona tilrönd þess að skoða nýja vettvang. Ég var með stórar hugmyndur hvað ég vildi gera í lífinu og ég sá ekki að það veri vettvangur hér og hérna... Þegar þetta gerist að þá var ég hugsa að flytja til London eða New York og þá kemur hérna til mín fólk til Íslands sem var að vinna með fólki sem ég var að þjálfa og bandaríkjamaður sem heiti Greg Feinberg og hann segi við mig það er þið svo flott að hafa eitthvað neins og þig í Los Angeles og ég segi við hann bara svona 1, 2 og 3 það var þetta að koma því í kring og nokkrum vikur seinna þá var ég á þröskuldunum hjá honum og Hebu Þorisdóttir í Los Angeles þau tóku mér með opnum örmum og þar byrjaði mín vegferð þar var ég síðan í 16 ár að kenna og þjálfa og ráðgefa
1: En sko þú kemur þarna eða það ekki til þess að vinna og hvað?
2: Ekki einu svona ekki, vinna, nei. Ég ætlaði bara að leika mér þú veist og hérna
1: Þú þarf ekki að hitta guðna, það er eina sem við
2: það veistu, ég held að þetta að vera svona eitthvað svona frelsis útrá ætlaði alltaf að fara í sem skiptinemi og gerði það ekki þannig að ég var svona hætt í sambandi og svona ván og ætlaði ég sko að prófa að búa í útlöndum en kannski bara í 3 mánuði En svo svona, þú veist, eitt leita öðru, ég fæ vinnu sem barnabíóti Malibu í 1 ár, svona nanni, svo fer ég að vinna fyrir Trevor Horn sem var þá að taka upp albúnum með 2 fyrir Seal og þá var ég bara, þú veist, vöka blómin, passa húsið, borga reikninga og allt í einu er það stúdíu húsinu, þau búa í London og það hefur að taka upp albúmið og kokkurinn hættir franski fíni kokkurinn og trefur segir mig Gulla, kannta elda og ég þannig 21 og skoðum og ég segi, já, hvað meinar getur ekki bara gert eitthvað svona græmmetissúpu og eitthvað þú veist, bara til að við höfum eitthvað að hátæinu og þetta er fólk sem er gýðingar kósjör og græmmetissætur og ég eiginlega vissi ekki hvað það þýtt
1: Nei.
2: Ég gerði alltaf bara rækjusalat og ristabrauð og
1: eitthvað súpu.
2: Já, þannig en svo bara keypti ég bækur og þetta reddaðist einhvern veginn og var í raun og veru mjög, sko, að ég var svo ung og bara já, við gerum þetta bara. Ég efast um þetta treysta mér í þetta. Þetta blessaðist alltaf og lærði heilmikið. Og sérstaklega gaman að vera í kringum fólk, eins og til dæmis Trevor, hverjum einasta mótni, þá kemur hann í eldhús, hann alltaf að lesa, hann fyrir út að labba og þá svo gaman að vera í kringum fólk sem að er svona bara að gera stórkostlega hlut og þú sér venjuna þeirra og svo fer maður svona vilja sjálfur líka, já, vá, þú veist, reynsa til í mataræðinu og svona, já.
1: Og venjurnar ykkar er nú svona... alls konar
0: Já.
1: Morgunvenjurnar, til dæmis hvenær vaknaði því

0: morgun, hjónakotn.
1: Tímindur í fimm.
0: Já.
2: Ég var vakin fimm.
1: Við erum kaffi svo með klóðan fimm.
0: Færu henni kaffi?
2: Já, já, það er dásan.
0: Þú verður sérst að vera á tánum, þetta svolítið þannig.
1: Já, ég meni það er, og keðjan ekki löng.
0: Nei.
1: Bara inn í eldhús og...
2: Nei, hann mjög góð kokku líka, sko.
1: Við förum snemma fætur af því að við höfum yndislegan hund og markmiðið að koma, fara í göngutúr áður en að ég fer til vinn og ég hef verið mætturinn í Reykjavík 2008.
0: Já.
1: Þannig að það er hérna þetta rými sem við höfum. Guðlega fyrir við bara í sund í framhaldi en við erum árvökul og já.
0: Já, og hvenær til dæmis, hvað er langt sér en þið sváfuð út?
1: Hvað kallar það svo
2: Við vorum
0: ekki snúa við þessu orði.
1: Nei, sko.
0: Ligg í bælinu við... og nenni ekki að fara fram úr, það eru það sem ég er að segja.
1: Hafður ekki komið fyrir.
0: Hafður ekki komið fyrir?
1: Nei.
0: Ekki á þér heldur, Gula?
2: Jú, alveg örugglega, alveg pott.
1: Við vorum að koma úr...
2: Ég get samt ekki muna hvernig það var, en ég veit við vorum að koma úr fríi sem að, ég myndi nú ekki kalla frí, en við, ég veit við vöknum sko hálsu og alla, allt það. Tímabil, sko.
0: Já, rosa sváðið mikið hálsjö, er þið brjálu?
1: Já, alveg hvernig ég var með svo mikið samvinskupið.
0: Já, það ekki. Hagurinn er búinn.
1: Nei, þetta er sko, þetta er góð fyrir mig, þetta er góð vani. Og ég vil hafa reglu í mínu lífu og ég segi einfallega, það er annarkvort óreiða eða reiða. Reiða er velsæld, óreiða er vansæld.
0: Mm.
1: Og ég fæ svo miklu meira út úr deginum ef ég skipuleggan og er meðan í ferli, ekki vana, ég er ekki háður, en ég er með ferla sem ég hérna fylgi eftir.
0: Já, já. En sko, þið eruð búin að vera saman í þessi 35 ár, ekkur sliðis.
2: Mm-hmm.
0: Sko, því þú ert yngri en Guðni, mm-hmm. ég veit þú sagði við mig, við skulum ekki tala þetta, en við erum samt að tala þetta. Þú veist, þetta var, fjölskyldaðin var kannski ekki eitthvað rosalega hress að þú varst að fara að giftast eða byrja með manni sem var eldri en þú.
2: Þetta þótti, ég held að einn bróði minn hafi verið að spá í þetta eftir einhver að fara út og ná í mig.
0: Já, já, og berja Guðna.
2: þetta gæti nú ekki gengi, ég var alveg komin í bulli, sko.
0: Já.
2: En svo já. Náttúrulega þegar við kynnast honum að, hérna...
0: En fannst þið þú, sko, fannst þú þurfa einhvern veginn að, þú veist, afsaka þína ást eða, þú veist, fannst...
2: Nei, ég, þetta var náttúrulega svolítið langt í burtu, það voru ekki gemsarnir, það voru ekki sömu samskipti og ég einhvern veginn var ekkert mikið að spá í þetta. Við bara náðum saman og mér fannst það enginn aldursmunna á okkur þannig, ég, eða var ekkert mikið að spá í það.
0: Nei.
2: En núna í dag, eftir að hyggja, ég svona, já, vá, ég sá þetta aldrei.
0: Nei.
2: Spá aldrei í þetta. Guðna
1: er náttúrulega... Ég er svo seinþróska líka.
0: Já, þetta, eins og strákar eru. Svolítið þannig.
2: En ég er ennþá að, þú veist, hann er svo kraftmikill.
0: Já.
2: Að...
0: Við erum að tala um þig.
2: Já, við erum að tala um þig, Guðni.
0: Já.
1: Ég er hérna.
0: Hvað, ég veit að bara á kannski ekki að spyrja henni, hvað er mörg ára millikar?
1: 15.
0: 15, það er nú kannski.
2: Eða kannski 16.
0: Kannski 16.
2: Þú, bæði, ég heldur sem 16.
1: En þegar þetta ég finn þig talið.
0: Já. Það er ekki neitt 16 ár. Þið eru hann í afgöfum líta.
1: Sko, ég varst að haldið fram að þetta væri svona bara þægilegur aldursmunur á milli kalla á hvenna því að við erum svolítið á eftir.
0: Já, já, svolítið þannig. Mm. En þannig að þegar, sko, þegar þið horfist í augu, þá vissið þið að þið rauninni bæði. Finnst ykkur ekki sérstakt samt einhvern veginn hvað skrítið með svona tilfinningu og hlustána því þetta er það sem þið hefur svo oft talað um í ykkar námskeiðum og þínum bókum það er bara einhvern veginn að hlusta á innsæð við erum alltaf að tala um þetta
1: Já.
0: Og við verðum að gera það
1: Já.
0: En þið gerðu það
1: Já.
0: Þó það er satt nei í bílnum og það verður ekkert á milli ykkar
2: þá vissi ég Já. Að ég fann líka mér langaði ekki til viðkenna
0: nei
1: við erum það er alveg ljóst en ég hugsaði á það hefum að tala saman að hún veit ekki að hún var send til Kaliforníu til að hitta mig.
0: Það er nefnilega það, ég veit það. Hún heldur hún að vera að fara einhver ævindir að færa fyrir sjálf og sig, nei.
1: Tilverðan var með allt undir áfón.
0: Já.
1: Og ég ætla ekki að segja sé sko fólega trúar en það er magnað hvað tilverðan býður upp á.
0: Já.
1: Ef maður er vakandi og getur svarað.
0: Já. Þú hefur nú sagt þetta við þjóðina svolítið mikið.
1: Já, já, það er svona eins og það sem við erum að leggja svona kláfisla og það er það að við erum í vitund

0: er vald og við erum skaparar, viljandi eða óviljandi. Þannig að við þurfum að átt okkur á því að hver einasta andadráttur hefur vægi og við erum hér að því að við vorum þar. Þannig að það er engin fortíð, er engin framtíð. Tækifærið núna. Hvað ætlar þú að gera? Hvað ætlar þú að hugsa um? Hver ætlar þú að veita athygli?
1: Hefur þú, sko Gulla, þegar hann byrjar að svona tala um þetta og hann er alltaf svona að leika sér orðunum. Verður þú stundum þreytt á því þegar hann býr til einhver ný orð og vill að við notum þau?
2: Nei. Það stundum þegar hann var, það kom að var mikið orðum og ég segi, Guðni, það skilur þig.
1: Nei.
2: Þú veist, getur þau aðeins staldra við. En núna, 20 árum setna, þá þetta bara komið inn í tungumáli.
1: Já.
2: Hann er alltaf leik sem mikið orðum og það svo, það speglast oft og það, þannig að nei, ég hef ekki fengið leiða, það svona áhugaverð.
1: Já, það eitthvað orð sem þú sendir á mig sem ég vissi ekkit, hvað var það aftur?
0: Geðheilt.
1: Geðheilt, já, ja. Hvað ertu nú að tala um?
0: Sko, það er orðið trúlegt.
1: Já.
0: Það magnað orð.
1: Og, trúlegt,
0: já. Og það allt trúlegt og við ráðum því hvort við treystum eða hvort við efumst.
1: Já.
0: Þeir sem efast, þeir nota bara orðið ótrúlegt, það allt ótrúlegt. Og þetta er svo barnalegt að því allt sem veitir aðeins til í vex og darnar og við erum að stöðu að hafna upplifunni. Við tökum ekki, gætum ekki orðu okkar, við skiljum ekki hvað áhrif við höfum á tilvörina. Við köllum hlutina geð, veika, hún er ógeðslega falleg,
1: já.
0: Hún er viðbjóðslega ljóð.
1: Hvernig... Þetta er alveg hræðilegt.
0: Já, þetta er svo magnað. Svo er eins og mynd eftir hér núna því að við erum að tala um þessi orðið, að orðið viðnám sem er afstæða sem er þá fjarvera sem þýðir að vera við nám að vera læra og þetta er svo magna íslenskan er svo mögnuð þessum mörgu leiti orðið valfærni með þetta það í huga því að við tölum ábyrgð það þýðir að kenna en valfærni þýðir að vera valdhæfur þegar maður ábyrgur þá er engin ásökun það er engum að kenna og þannig ég hef orðið að nota orð sem að hafa ekki verið eins og þegar ég kom til landsins og þá var allir skuldbundnir.
1: Já.
0: Ég vildi það aldrei, ég vildi vera heitbundin
1: já.
0: Sem er miklu hreinna og fallar orði við nákvæmlega sömu.
1: Skuldbundin.
0: Já. Þannig að sko, tungan er svo merkilegt mál og það við erum að flytja okkar eigið mál.
1: Já, já.
0: Erum við að opinbera fjárveru eða veru?
1: Sko, þegar þú byrjar að elda þarna af illri nöðsinn og gula og vissi kannski ekki alveg hvernig við áttir að gera þetta allt saman. Þegar þið komið heim, þið hjónin, og allt í einu erum að fara að heyra af einhverjum grænmetisstað, eitthvað með svona voðalega sérstöku bragði og spennandi, það er glóið það ekki?
2: Jú, þannig að þegar við komum heim í lok 2006 og við opnum róbíkarsetri niður í Engiteg í listhúsinu, þá var kaffistofa þarna frammi og ég ákveð að opna svona kaffisölu, kannski samlokur og þetta þróaðist í að verða veitingastaðurinn Gló.
1: Mm.
2: Og það var til þess að róbjóka að hlúa vel að líkamanum en við þurfum líka hlúaði hvernig við erum að næra okkur. Ekki bara hvaða mat við borðum, heldur líka hugafari, hvernig okkur líður þegar við erum að borða, hvað erum við að næra? Mm. Erum við að næra okkur eða erum við að næra spennu? Þannig að ég og Guðlu Jónsdóttir arkitekt, hún aðstóð með við að setja saman þennan fallega stað. Og ég vinn þetta með fengsveimestara frá New York til að orkan sé í lægi og ég labba þannig alla mótna klappandi og hlustandi á chanting music með kristna das og blessandi hérna allt bak og fyrir og stelpundur sem vinna hjá mig þær og alveg bara, Gulla, hvað ert að gera?
1: Já, við erum bara að fara að elda hérna slaga.
2: Já, og það var líka svo mikið atriði að gera þetta með hreinu hjarta með góðri orku, verður næstu eins og samfélagstilraun. Hvað gerist ef við leggjum svona mikla ástur við það sem við erum að gera og svo borða fólk það er önnur upplifun og rýmið heldur svona þannig að ég raun að vera að setja þann ásetning inn

0: inni rýmið að þú kemur til að nærast hjá okkur og þegar þú ert búin að labba út, það bara komin svona ný orka og augun þinn kvikna, það var markmiðið og það eina sem ég heyrði alltaf hérna var Love, Peace and Happiness. Alveg bara Kalifornian komin hérna með sólina og bara allt æðislegt.
1: En sko, voru við tilbúin?
0: Þetta var svolítið skrítið.
1: Já,
0: hvað er þessi stelpa að gera
1: akkurat,
0: bara?
1: Nákvæmlega.
0: Við konu lumo.
1: Já, einnig. Og guðin einhverstaðar inn í einhverjum sal.
0: Já, einhverju jóka.
1: Jú, hvað að segja okkur hvernig við að hafa okkur? Það var meira rugglið þessu fólki.
2: Hluti af þessu eins og hún að nefna er næringa sálfræði. Það ekki saman hvað við að borða, éta eða næra okkur.
1: Nei,
2: og talandi orðið næring því að færa sér næra sér. Og við erum að, það sem við erum að gera og leggja áhersla á það er þetta að allt er orka og við erum að næra orkuna og eina leiðin það voru orkulaus er að vera fjarfrandi í sín eigin lífi. Þannig að allt sem við gerum er að þessari sömu bylgjulengd, það sem við erum að heiðra sálalífið, manneskuna sjálfa og tendra ljósið og þegar Guðlu var að tala áðan það að fólk labbaði þarna kannski kom inn hálslögt, það labbaði og tendrað. Af því að þannig var stemmingin inn á veitingahúsinu og öll næring unnin með þeim ásetningi að hún kveikti ljós.
1: Já, nákvæmlega. En þannig voruðu í einhver tíma og svo fóruðu í Garðabæin, eða ekki?
0: Jú, 2015.
2: Eftir hrun að þá hérna, þá var það svolítið svona, það var sko, hvað ég að segja, það var urðu breytingar. Og við fórum ekkit sérstaklega vel út úr hruninni fjálfstæða fyrir utan það að það tæmdis út á veitingastæðnum og það minkaði gríðarlega mikið í ásókn. Og við verðum að endurskipulega ekki okkar tilvist og við seljum
1: eins og þá, margir þurftu að gera.
2: Eins og margir, já. Við seljum þá og þá erum við orðin líka, við vorum búin að vera alveg á fullu frá því við komum heim.
1: Já, já.
2: Gríðaleg keisla á okkur, við vorum svolítið þreytt. Kappinu Guðlúðar var veikur og Guðlúðar ákveður að draga sig út úr þessu og býður Sollu að koma inn sem hluthafi í þetta fyrirtæki og aðstóða okkur og svo smásam að komast við að því að það var ekkit sérstaklega mikil harmonía í samstarfi með þeim. Þannig að Guðlúðar ákveður að draga sig út, ég held áfram með Róbjókaðið nema svo ákveðuðið. Eða því ég vun að skrifa Mátt Viljans og hún hefði verið gefin út og selst gríðarlega vel og ég var líka ný búin að þýða Mátt Viljans yfir í þessum við kvöldum Presence is Power og við ákveðum að fara aftur til Bandaríkjanna til að gefa út bókina.
1: Já, alveg rétt.
0: Já, gáfum út bókina þarna voru 2015 og í raun og veru þá ætlaðir þú ekki að opna annars það. Það var pínulítið ég að ítunum og hérna hann ætlaði bara að opna skrifstofu og hafa ráðgjöf.
1: Og selja bókina.
2: Já, eða sko, við ætlum að sko, þetta er kannski aðeins flóknara því að bókin seldist ágætlega, nema það að ef við höfum ætlaði að selja hana mjög vel og gera ekki úr þessu, þá hefði orðið að vera áfram við að ég í Bandaríkjunum, ferðast á milli hótela í viðtölu og alls konar strúktúr og ég sagði bara nei, ég er ekki tilbúin til þess að gera það að fara að leggja líf mitt frá fjölskyldunni í þessar vegferð og þessum tíma.
1: Varstu sammála því?
0: Algjörlega og þetta var, ég var eitthvað að labba inn í upp á Garðatorgi og ég sé það er búið sem er alltaf loku og ég fer að spyrja hvort, ég var að spyrja hvort við gæðum bara að hluta til að vera þarna inni hjá þeim að því ég saknaði þess að gera ekki böndu mín og vildi ekki hafa langt í burtu þannig ég vildi ég segi, já skrifstu þannig við erum með sal líka, þá get ég allavega að þetta var svolítið svona ég að frekjast að missi gæfinguna mína en það er bara dásanlega, við opnum þarna að haustu 2015 og bara með nánast fullt hús og það var af yndislegu tími og gott setur sko.
1: Er það ennþá?
2: Sko, það gekk mjög vel fram að COVID og þegar að COVID kom að þá náttúrulega tæmdist allir staði mér og minna og þá fórum við svona að velta þessu fyrir okkur, við vorum með námski, máttur athygli, máttur viljans, lífsferðinskóli var laður og stað inn í COVID, notuðum COVID til að hrinda þér stað og það var meiri og meiri sko athygli á Facebook og útgáfu, hugleyslur og fleira og svo þegar að þetta fór að líða undir loka þá kom það að ljósa að það var ekkit hlaupið að ég ná fólki inn aftur. Það var bara, það var tregða. Þannig að ávinningunna reksturinn var orðin lítill og ákveðum bara smá saman að fara út úr þessu. við seljum staðinn og hann í gríðlega góðum höndum, hann heitir Tilveran Heilsusetur sem hann heitir Aðalheiður Jensen sem meðal annars lífsráðgjafi og hérna rópjógakennari fyrir utan allt annað sem hún gerir sem er...
0: Já. Og sem ég sæki, ég þar í æfingu í dag, sko, bara dásalt hjá hann.
1: Já.
2: En ég ákvaði að einbeita mér að ráðgjöf og sem sagt er bara meira meina ég með skrifstofu í ráðgjöf og svo erum við núna að leggja á stað aftur með lífsfæðni ráðgjafanámið. Þannig að við svona hefum verið að máta okkur til, þannig að segja hvar hlustunin og hérna, hvar getum við lagt já, þessu landi og okkur sjálfum þá leið mest til.
1: Eru þið hikið ekki að breyta?
2: Nei, en ég vil ekki breytingar til þess að gera breytingar, það er að ég vil ekki henda hlutunum frá mér.
1: Nei.
2: Það tók mig svolítið tíma að sleppa seturuna því ég vildi fá eitthvað til þess að taka við skjólstæðingunum, þannig að við verðum ekki að labba út og þessu bara svona, bara loka. Mm. Þannig að breytingarnar gerast og við gefum okkur svolítið tíma. Þannig að hérna, breytingar eru góðar.
0: Já, ég er náttúrulega nöyt, ég er fastheldnari og eins og Gunni segir, það er hugmynd og það er svona, við meldum það í 3 ár, svo Já. Ok, það er komið tími. En þetta er líka hefur rosalega mikið að gera með að hlusta á innsæð og maður, meðan ég finn að það er rétt, meðan ég finn að þetta á að vera svona og þannig að það er það sem ég legg mesta áherslu á. Það er að fylgja innsæðinu, orkunni, hvenær það er samhljómur og við erum að þroskast og þróast en svo kemur ákveðin staða sem gæti orðið stöðnun að við erum alltaf að halda áfram að þroskast. Þannig að það er ekkit gott að vera alltaf að fara svona út og þægindar rammanum en tilveran, lífið býður ekki upp á nýtt annað.
1: Nei, nei.
0: Til að vera sannur.
2: Líka með þetta í huga því vorum að tala með hann að sofa frammettir að við vorum að koma úr 5 vikna ferðalegi þar sem við vorum talsett aktíf en við breytum umhverfi 3-4 sinnum og það er svo mikið að læra og svo gaman og þetta er svo nærandi. Hvaðan kemur hvíldin? Kemur hvíldin úr svefni? Nei, hún kemur úr þakklæti. Hún kemur úr tengingunni við tilveruna við lífið, hún kemur úr því sem hún gefur af þér af því að ef þú ert ekki öllátt vera, þá átt ekki þetta. Og kunstin er að skilja að það er oft talað það að sé sætla

0: En sko, þetta námskeið, þetta lífsfærni ráðgjafa nám, já, þetta er ekki bara námskeið, þetta er nám.
1: Já, þetta er heilsjásnám.
0: Já. Og vil ég segja okkur aðeins frá þessu?
1: Sko, þetta er í sjálfu sér þar sem þetta gengur út og þessi umgjörð sem við búum til. Og það frá athygli í valdfærni, tilgang, heitbindingu, framganga, innsæi og svo þakklæti. Mm. Og kúnstinn að skilja að það, sko, það ekki nóg að ætla langa þrá eða vona. Af því að ef þú vilt ekki, þá ert ekki að framkvæma og vilji verknaður. Og það sem við erum að gera það að við erum að aðstoða fólk við það að skilja hvað það vill gera, hvernig það vill lifa lífi sínu, hvernig það vill birta sig, hvað það vill leggja mörgum og búa svo til umgang eða sem sagt umgjörð og ekki venjur, ekki hvata heldur ferla sem að skila árangri alveg eins og við gerum í fyrirtækjum þar sem við erum í rekstur í huga. En svo ef McDonald's seldur þá verður það að selja ferlana og vörumerki og þá erum við að tala karakter og hegðun. Og í okkar starfi að þá leggjum við mikla áherslu á það að það er ekkit að, það er engin brotin, það eru allir heilagir leið að þau segja satt. Það eru allir heilir leið að þau vilja sig og við þurfum bara að skoða hegðun okkar til að opinbera hver við erum, hvernig við sjáum okkur, okkar viðhorf til okkar byggist á því hvernig við sjáum okkur. Og ef við ætlum að breyta einhverju, þá getum við breytt þessu viðhorfi, við getum farið í ást úr viðnámi og þráhyggju og skömm og höfnum, eins og ég segi sindum, það ekki hægt að hafna sér til helsu, en það þetta að sýna sér umhyggju og kærleik og virðingu og smá saman

að vaksa inn í þá birtingu og sína sín af sér allt bara hegðun sem skilar aftur niðurstöðu. Þannig að við erum svona, ég kalla þetta ekki endurhæfingu, ég kalla þetta hæfingu.

0: rómantískur?
1: Er hann rómantískur?
0: Hann gretti sig þegar ég spyr.
1: Hann sett ekki. Já, hann hugsa rosalega vel mig. Hann rómantískt af þann máta, hann ekki endilega komið heim með blóm eða ég búin að panta ferð til Parísar. En hann hugsa rosalega vel mig og það eitt sem hann hefur kennt mér. Og það það að hugsa betur sjálfa mig.
0: Mm. Það getur og, rómantískt.
1: Já.
0: Það
1: ekki. Jú, þannig að það svona, ég hef lært það á honum að, að gefa sjálfum mér meira rými, meiri virðingu, leifa mér að vera eins og ég þannig að mér finnst það mjög falleg. Mm.
2: Takk fyrir þetta sem minn. Ég hérna, ég svona velti þess fyrir mér, hvað rómantík?
0: Já, gass verið.
2: Kærleikur og umhyggja. Það, já, og ást, eins og... sko ég horfi á fegurðina í þessari mennesku ljósiðinni og ég elska hana og þannig að ég gefi henni það sem ég á og ef það ekki rómantík þá veit ég hvað það
1: já, það bara
0: það
1: niðurstaðan en og þessi vera já, að vera til staðar þessi, já, það ást allt ást allt ljós
0: en sko þetta ráðgjafanám og það náttúrulega glow náttúrulega alltaf fylgir glow motion eða ekki
2: jú, það svona það hvernig með þetta glow motion akademíuna
0: glow motion, þannig að glow alltaf það
1: já, þetta svona the glow lifestyle
0: já.
2: Hreyfingin glow motion það sé böndin, það heiti glow motion core á ensku og við höfum haldið í þetta, sko, það eru tvö verðmerki á ensku, það glow motion og svo presence is power og að því að rópjóka er svo, það er bara þessi litli hluti að sem eru böndin og þannig að meiningin var alltaf að markasetta þetta á þessum fósundum og hérna
0: Þannig að fólki sem allar að koma til ykkar allar, sér það fyrir sér kannski að fara semst bara að kenna þetta eða,
2: margir, ekki allir
0: En sömu kannski bara fyrir
2: já,
0: sig
2: Já, það er eins og við vorum allir að átt okkur á því að það eru tveir aðeila sem að vilja og að koma í námi til okkar en sko spurðu báðir hvort þeir þyrstu að skila 25 viðtölum, samtölum sem eru þá framkvæmdur til leiðsögn sem við erum að kenna fólkinu að vera ráðgjafandi, hlustendur og auðvitað voru svörin þegar að það nei, það engin krafa það að því að öll okkar nálgun gengur út og það að þú verðir leiðandi í þínu lífi en ekki lífi annara og síðan ef þú vilt þá getur orðið ráðgefandi og við tölum ekki leiðtoga að við tölum ekki að toga neitt við tölum að vera fordæmi í eigin tilvist leiðandi vera og að því að við vorum að tala okkar hegðun að við viljum vera fordæmi í okkar eigin lífi til þess að hafa þá væntanlega einhver áhrif án kröf var engin afstæð, engin dómur, engin gagnrýni það bara svona vilja lífið sé þá ætla að lifa í þannig þannig að
0: Hvernig byrjar þetta námskeið?
2: 12. september
0: Og þeir eru tilbúin?
1: Já,
2: tilbúin
1: Þetta er náttúrulega hverjum degi maður alltaf, þú veist, í samræðum og erum við ekki svona, ég var hugsað þetta aðeins því vorum að koma til að hugsa það þetta það sem mér finnst skemmtilegast í lífinu það að tendra, þegar ég sé það kviknar á fólki og ég held að við förum í gegnum lífið, við hittum fólk suma þekki við vel, aðra ekki oft þetta bara eitt samtal við einhvernig flugvil eða bara einhverstaðar og þá ég kem auga á eitthvað í þér og ég nefni það, kannski eitthvað sem sérð ekki og það fer ný tilvera í gang. Mér finnst það gera svo oft að fólk segir, heyrðu, þakkaði fyrir samtali sem við áttum. Ég er síðan þá, mér finnst svo gaman að kveikja. Ég vil hafa okkur on.
0: Við skulum vera on, við erum til það. Lagi sem við spilum í lokin. Akkur veljiði Leonard Cohen?
1: Mikið upp á hald og...
2: Já, ég hérna, sko, til þess að komist ljós í hjarta það spung.
0: Já.
2: Það aðal málið eins og það kemur engin til mín í viðtal nema sem komist smá rifa í hjarta.
0: Smá rifa, þetta vissi Leonard Cohen.
1: Já.
2: Þá er hægt að lýsa inn í þetta viðhorf sem að er oft á tíðum gríðalegt heimilisofbeldi í eigin garð. við erum ekki að skilja afleiðingarnar af því hvaða þýðir að nöldra, töða og refsa

0: sjálfum sér frá morgun til kvölds og þegar að við erum orðin aðfram komin og við erum að vakna þá til vitundan undan ofbeldi hugans að þá kemur rifa og inn í þá rifu viljum við blása ljósi.
1: Já, og þessi spurning, hvað ef ég má? Hvað ef falsfréttinnar í mínum huga gagnvart mér sjálfri eru ekki sannir? Hver er ég þá?
2: Guðlaug Pétursdóttir og Guðni Gunnarsson, hjón og glow motion sérfræðingar.
1: Takk fyrir að koma.
0: Takk
1: sem þér. Gaman að koma. Takk.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestir hennar í þættinum voru hjónin Guðlaug Pétursdóttir og Guðni Gunnarsson. Næsta dagskrá er morgunleikfiminn í umsjón Halldóru Björnsdóttir.

Heil og sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt við göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Við finnum okkur göngu hraða, reynum að vera létt í spori og smá saman þá stækkum við skrefin, lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Þegar við lyftum hnjánum hátt upp, þá gætum við því að halda bakinu beinu og nota kviðvöðvana. Og við sveiflum örmunum með, við höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitnar smám saman. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, losum alla spennu, drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við höfum iljar í gólfi, gott bilum milli njána og baki beint, axlirnar slakar, armarnir niður með síðum og við horfum beint fram. Og við byrjum að við liðka vel á okkur hálsin og við höllum öndu flatt til hægri og við réttum höfuðið upp. Höllum undir flatt til vinstri og upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og einu sinni enn höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Svo snúum við höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan horfum við beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina. Og síðan beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram og einu sinni enn snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram, sittum hökuna bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram, sittum hökuna bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram og einu sinni enn sittum við hökuna bringu og horfum niður og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram og svo endurtökum við æfinguna frá byrjun og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp,

höllum undir flatt til vinstri og upp, höllum undir flatt til hægri og upp, höllum undir flatt til vinstri og upp, snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram, snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, sitjum hökuna bringum, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram og við sitjum hökuna bringum, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Þetta gott og við öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við ætlum að liðka hálsinn aðeins betur og gera teygjæfingar eða teygja hálsinum og við höfum armana slakað niður með síðum og horfum beint fram og við höllum undir flatt til hægri og finnum að við teygjum vel á hálsinu vinstra megin. Síðan þrýstum við vinstra öxlinni niður, finnum að við fáum aðeins meiri teygju, síðan færum við hægri höndina yfir höfuðið að vinstra eyra og svo tógum við varlega. Og ég minni á að í teygjæfingum eigum ekki finna fyrir sársauka. Við má finna fyrir góra teygjutilfinningu og eftir því sem við höldum teginu lengur, þá á teygjutilfinningin að dvína smám saman. Og við draugum djúpt inn andan og vöndum rólega frá okkur. Síðan færum við höndin aftur á hnakkan og horfum meira niður. Og þá finnum við að teygjutilfinningin færist aðeins aftar í hálsin og við öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við réttum höfuðu og gerum alveg eins og hérna hliðina. Við höllum undir flatt til vinstri, finnum hvernig við teygjum á hálsinum hægra megin. Svo þrýstum við hægra öxlinni niður, svo færum við vinstri höndina yfir höfuðið að hægra eyra og við tókum varlega. Og ég endur teka við ekki að finna fyrir sársauka, einungis fyrir góðri teygjutilfinningu. Og eftir því sem við höldum teyjunni, þá dvínar þessi teygjutilfinning. Við öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan færum við höndina aftur á hnakkan og horfum meira niður. Og eins og áðan þá færist teygjutilfinningin aftar í hálsin og við draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og svo réttum við höfuðið upp. Þetta gott og þessu næst þá liðkum við á okkur axlirnar og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á og við lyftum hægri öxlu upp að eyra og niður, lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á, lyftum hægri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður og svo lyftum við báðum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á. Og við lyftum hægri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á og einu sinni enn lyftum við hægri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á og hristum aðeins axlirnar. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við ætlum að liðka axlunar ennþá betur og nú snúum við axlunum hringi. Armarnir eru slæki niður með síðum og við byrjum að íta axlunum fram, síðan upp, aftur og niður. Stóra hring, fram, upp, aftur og niður. Og við fyrir fram með axlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður og svo gerum við alveg eins í hináttina. Þá byrjum við að draga axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður, fyrir vel aftur, hátt upp, fram og niður, aftur, upp, fram

niður og einu sinni enn aftur, upp, fram og niður. Þetta er gott og við hristum axlirnar. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá kreppum við hnefana laust saman og við styðjum hnefana við mjóbakið á okkur. Horfum beint fram, reynum að slaka á í herðunum og olnbogarnir koma beint út til hliðana. Og við horfum beint fram, síðan öndum við að okkur og lítum upp í loft og leið þá ítum við olnbogunum eins vel aftur og við getum. Finnum hvernig við réttum og hrygnum og við þenjum brjóstkassann fram og við höldum þessari stöðu og slökum á. Og við endurtökum. Öndum að okkur, lítum upp og ítum olnbogunum eins vel aftur og við getum. Finnum hvernig við réttum og hrygnum og slökum á. Og við öndum að okkur, lítum upp, ítum olnbogunum vel aftur, finnum að við drögum herðablöðin saman, höldum stöðunni og slökum á og tvisvar viðbót öndum að okkur, lítum upp ítum olnbogunum vel aftur drögum herðablöðin saman og slökum á og einu sinni enn öndum að okkur, lítum upp ítum olnbogunum vel aftur drögum herðablöðin saman finnum að við rétta vel og hrygnum og slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og við skulum aðeins tegja okkur eftir þess aðeimingu og þá spennum við greipar fyrir framan okkur og við tegjum báða arma fram þannig að lófarnir vísi fram og við réttum úr olnbogunum við erum að íta lófunum eins langt frá okkur og við getum og við tegjum vel á svæðun á milli herðablaðana sem vorum að draga saman á þann aðeins lengra fram og svo rólega þá færum við báða arma upp yfir höfuð og þá vísa lófarnir upp. Þá ætlum við að tegja þess að hliðanum á okkur og við höllum okkur yfir til hægri, tegjum vel á vinstri hliðinni, alveg nýri í mitti og svo réttum við okkur upp, höllum okkur svo yfir til vinstri og þá tegjum við á hægri hliðinni og réttum okkur upp og slökum á og hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan tegjum við báðar hendur fram í axlahæð og gerum æfingu fyrir fingur og hendur. Byrjum við að kreppa hnefana þétt saman og svo glennum við á vel í sundur. Kreppum þétt saman og glennum fingur vel í sundur og þá reynum við rétta vel á fingrunum. Endurtökum nokkrum sinnum, hver og einn á sínum hraða. Síðan skulum við hreyfa fingur eins og við sem að leika á píanó. Liðkum fingurna vel. Svo skulum aðeins liðka úlnliðina og við snúum úlnliðunum í hringi. Þetta er gott og við slökum á og hristum hendurnar. Rísum síðan rólega á fætur og endum leikuminn á því að ganga á staðnum, létt á leikandi, hver og einn á sínu hraða og meðan að lagi hljómar en ég kveð ykkur að sinni, verið sæl.

0: Kammerkór Reykjavíkur og Jón Sigurðsson við píanóið fluttu lagið Sönglistin. Lagið er eftir Sigurð Bragason sem jafnfram stjórnaði en kvæðið er eftir Steingrím Thorsteinsson. Hljóðritunina er að finna á geisladisknum Blómljóð, lög eftir Sigurð Bragason sem kom út árið 2024.
1: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opinn fund í Tónabíói í Reykjavík í kvöld milli 17:20, segjum já til að sjá. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Strákústar, hjólburur, garðverkfæri, KB Borgarnesi.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti Alþýðusambands Ísland, segir verkalýðshreyfinguna, atvinnulífið og hið opinbera hafa til 8. október til að ná saman og bregðast við forsendu bresti kjarasamninga. Verðbólgan mælist 5,6% og því ljóst að forsendu ákvæði þeirra er brostið. Finnbjörn segir það ekki fyrsta kost verkalýðshreyfingarinnar að segja kjarasamningum upp. Til þess að komi veg fyrir það þurfi þó að finna sameiginlega lausn til að ná niður verðbólgu.
3: Að samtök atvinnulífsins, sveitarfélög og ríkið komi að borðunum með okkur og við finnum sameiginlega lausn á því hvernig við raunverulega náum niður verðbólgunni. Og þá þurfum við sko raunveruleg lofvörð frá þeim en ekki bara einhver vilirði og leita skal við og að fremsta megni eins og þau verðast hafa haldið að síðasta lofvörð var.
2: Sagði Finnbjörn Hermannsson. Langflest háskólamentað fólk býr í eigin húsnæði með húsnæðisláni. 60% þeirra sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup. Sterkt fjölskyldu bakland virðist skipta máli við húsnæðiskaup, sérstaklega meðal yngra fólks. Þetta er meðal þess sem kemur fram í nýri rannsókn félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands stöðu háskólamentaðra á húsnæðismarkaði. Hátt í 10.000 tóku þátt í könnuninni. Þeir sem ekki hafa aðgangað slíkum stuðningi kunna að standa lakar að vígi þrátt fyrir sambærilega menntun og tekjumöguleika. Jafnframt benda námslánabyrði og mikið vinnuframlag til þess að staða háskólamentaðra á húsnæðismarkaði geti haft kostnað í för með sér sem birtist bæði í fjárhag og vinnu álagi. Í rannsókninni var sjónum sérstaklega beint að stöðu fólks á leigu og eignamarkaði fyrstu 10 árin eftir námslok og þeim áhrifum sem húsnæðiskostnaður og aðstæður á húsnæðismarkaði hafa á fjárhagslega stöðu háskólamentaðra. Yfir 160 flóttamönnum þar af 17 börnum var bjargað í Atlantshafi úti fyrir strönd Máritaníu, Vestur Afríku. AFP hefur eftir landhelgisgæslu landsins að fólkið hafi verið uppgefið eftir 8 daga á sjó á ótryggu sjófari sem hafi auk þess verið með bilaða vél. Fólkið lagði á haf út frá Banjul, höfuðborg Gambíu og var förinni heiti til Kanaríeyja sem tilheyra Spáni. 100 manna hefur verið bjargað í landhelgi Máritaníu undanfarna mánuði. Fólkið vonast til þess að komast þaðan yfir til Evrópu. Flestir eru frá Senegal, Gambíu, Gíneu og Mali. Fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hæg, norðvestlæg eða breytileg átt og bjart að mestu. Hiti 7 til 12 stig.

Suðurland, hæg norðvestlæg eða breytilegátt og bjart með köflum, hiti 7 til 13 stig. Faxaflói, hæg norðlæg eða breytilegátt, bjart með köflum og dálitlar skúrir norðan til. Skýjað við ströndina í kvöld, hiti 6 til 12 stig. Breiðafjörður og vestfjörður, hæg vestlæg eða breytilegátt, skýjað með köflum en stöku skúrir undir kvöld, dálitlar skúrir á morgun. Hiti 5 til 11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg norðlæg eða breytilegátt, skýjað að mestu og dálítil rigning eða súld austan til framundir kvöld. Dálitlar skúrir á morgun. Hiti 4 til 9 stig. Norðurland eystra. Norðlæg eða breytilegátt, 3 til 8 metrar á sekundu og rigning eða súld til kvölds en rofar síðan til. Skýjað með köflum á morgun og stöku skúrir. Hiti 4 til 8 stig. Austurlanda glettingi, norðlæg eða breytilegátt 3 til 10 og rigning eða súld framan af degi en styttir síðan upp. Skýjað með köflum og stöku skúrir á morgun. Hiti 11 til 16 stig að deginu. Austfirðir, norðlæg eða breytilegátt 3 til 8 og dálítil rigning eða súld í fyrstu en síðan skúrir og léttir til undir kvöld. Skýjað með köflum á morgun en þurft að kalla. Hiti 7 til 14 stig, mildast sunnan til. Suðausturland, suðvestlæg eða breytilegátt 3 til 8 og skýjað með köflum en léttir víða til í kvöld. Skýjað með köflum og skúrir á morgun. Hiti 10 til 15 stig. Miðhálendið, norðlæg eða breytilegátt 3 til 8 og rigningi að þokusúld en skýja með köflum og skúrir sunnan til. Dregur úr úrkomu seinnipartinn og rofar til í kvöld. Skýja með köflum og víða skúrir á morgun. Hiti 2 til 11 stig, mildast syðst. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag, hæg norðlæg eða breytilegátt, skýjað að mestu og stöku skúrir, en sumstar bjartveri sunnan til. Hiti 6 til 13 stig. Á sunnudag og mánudag, hæglætis veður, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 12 stig. Á þriðjudag, suðaustlæg átt með lítilsáttar vætu sunnan og vestan til, en annars bjart með köflum og mildt veður. Á miðvikudag, útlit fyrir stífa austanátt og rigningu með köflum á sunnanverðurlandinu, en mun hægara og þurta mestu fyrir norðan. Áfram mildt veður. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,4 stig, engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist 2 klukkustundir og 42 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 1,1 stig á Hólum í Dýrafirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin voru 14,2 mm á Auðnum og mesti vindhraði klukkan 9 voru 10 metrar á sekundu við Festarfjall og Fróðárheiði. Veðrið klukkan 9, Reykjavík, norðnorðvestan 4, skýjað hiti 8 stig, loftrýstingur 1018 millibar fallandi. Stafholtsey, austnorðustan 4, hiti 7 stig, Bláfeldur, norðan 7, hiti 8 stig, Gufuskálar, norðustan 3, hiti 9 stig, Stykkishólmur, norðustan 2, skýjað hiti 8 stig. Ásgarður, norðnorðvestan 2, hiti 6 stig, Reykhólar, norðaustan 3, hiti 7 stig, Lambavatn, logn, hiti 8 stig, Bjargtungar, austan 1, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 1, hiti 7 stig, Bólangarvík, vestan 1, hiti 7 stig, Ísafjörður, logn, hiti 8 stig. Æðey, austsuðaustan 4, hiti 6 stig, Hortbergsviti, norðnorðaustan 1, hiti 8 stig, Litla Ávík, logn, skýjað, dálítill sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norðan 2, hiti 6 stig, Reykir í Hrútafirði, norðan 5, hiti 6 stig, Blönduós, norðnorðaustan 4, hiti 6 stig. Hveravellir, norðnorðaustan 4, hiti 1 stig, Skagatá, norðaustan 3, hiti 6 stig, Nautabú, norðnorðvestan

þrýr hitti 5 stig. Sauðanesviti, austan 2, rigning, dálítill sjór, hitti 5 stig. Akureyri, norðan 3, hitti 5 stig. Grímsey, norðnorðustan 4, hitti 6 stig. Mývatn, norðnorðvestan 5, hitti 4 stig. Staðarhóll, norðvestan 4, hitti 5 stig. Mánárbakki, norðnorðvestan 3, hitti 6 stig. Ásbyrgi, norðan 1, hitti 6 stig. Raufarhöfn, norðnorðvestan 2, hitti 6 stig. Fontur, norðan 2, hitti 7 stig. Miðfjörðanes, norðvestan 1, hitti 7 stig. Skeltingstaðir, norðnorðaustan 6, hitti 7 stig. Bjarnarey, norðan 6, hitti 8 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 6, rigning, hitti 8 stig. Kárahnjúkar, norðnorðaustan 4, hitti 5 stig. Hallormsstaður, austnorðaustan 2, hitti 8 stig. Dalatangi, norðan 4, rigning, dálítill sjór, hitti 8 stig. Loftþrýstingur 1017 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austsuðaustan 2, hitti 9 stig. Seley, norðnorðaustan 6, hitti 9 stig. Vattarnes, austnorðaustan 4, hitti 8 stig. Kampanes, norðaustan 2, hitti 8 stig. Papey, suðsuðaustan 2, hitti 9 stig. Höfn í Hornafirði, vestnorðvestan 1, hitti 10 stig. Fagurhólsmýri, vestan 5, hitti 12 stig. Skaftafell, austan 2, hitti 9 stig. Kirkjubæjarklaustur, logn, hitti 10 stig. Skarsfjöruviti, suðvestan 1, hitti 10 stig. Vatnskarshólar, austan 2, skúrir, dálítill sjór, hitti 10 stig. Stórhöfði, norðnorðvestan 6, hitti 9 stig. Vestmannaeyjabær, norðnorðvestan 3, hitti 10 stig. Hella, norðnorðvestan 3, hitti 9 stig. Árnes, norðaustan 3, hitti 9 stig. Hjarðarland, norðaustan 4, hitti 8 stig. Þingvellir, vestnorðvestan 4, hitti 7 stig. Eyrarbakki, norðan 2, hitti 9 stig. Grindavík, norðnorðvestan 5, hitti 9 stig. Garðskagaviti, norðan 8, hitti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 6, léttskýjað, hitti 9 stig. Næst verður veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið sæl.

0: Ágætu hlustendur, sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Brynhildar Björnsdóttur sem í dag fá veganesti frá Páli Ásgeiri Ásgeirssyni og breyða sér í göngutúrum Hamraborgina í tilefni af Hamraborg Festival sem nú stendur sem hæst. Fugl dagsins verður svo að sjálfsögðu á sínum stað. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með Káká.
1: Komið þið sæl, velkomin á Rek með Káká.

Kjartan Ólafsson kvað vísur úr Jómsvíkingarímur Sigurðar Breiðfjörð frá Arnavatni. Og þetta getum við hlustað á að því kvæðamannafélagi Iðun hljóðritaði 200 rímnalög árunum 1935-1936 og 2004 á 75 ára ammali kvæðamannafélagsins Iðunar var ákveð að gefa þessi 200 rímnalög út með aðstoð útgáfufyrirtækisins Smekkleysu. Afritun og hljóðurhreinsun var unnin af tæknirekstradeild Ríkisútvarpsins undir stjórn Hreins Valdimarssonar.

Einar Kristjánsson söng lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíð Stefánssonar í dag skein sól. Úr ljóðabókinni Ný kvæði sem kom út 1929 en þar heitir ljóðið Ég horfi ein. Hljóðritunin fór fram í London 1946 ensk hljómsveit lék með Einari Kristjánssyni undir stjórn Henry Gill.

Kristín Hallsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein, Sprettur, upptakani frá 1968 og var gerð á Hótel Sögu. Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó.

Karlakórinn Vísir frá Siglufirði söng lag séra Bjarna Þorsteinssonar við ljóð Guðmundar Magnússonar sem orti undir dulnefninu Jón Trausti. Þormóður Eyjólfsson stjórnaði kórnum og hljóðritunin er sennilega frá 1933 og hefur komið út á 78 snúningaplötu sem Fálkin gaf út. Og frá Siglufirði rekur okkur til Akureyrar.

Smára kvartettinn á Akureyri flutti erlent lag við ljóð Jóns Trausta. Jón Trausti var dulnefni sem að Guðmundur Magnússon notaði.

Tónakvartettinn frá Húsavík söng og Björg Friðriksdóttir lék á píanó. Í tónakvartettinum voru þeir bræður Ingvar og Stefán Þórarinssynir sem sungu fyrst og annan tenor. Eysteinn Sigurjónsson söng fyrsta bassa og Stefán Sörensson annan bassa. Lagið út græna grundu sem Skúli Halldórsson samdi við ljóð Steingríms Þorsteinssonar var hljóðritað 1970 í Reykjavík. Upptökumaður var Pétur Steingrímsson.

Tígul kvartettinn söng íslenskt þjóðlag við listhúskvæði Eggerts Ólafssonar, stundum nefnt undir bláum sólasali. Í tígul kvartettinum voru þeir Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson söng fyrsta bass og Gísli Símonsson annan bassa. Jan Moravec stjórnaði og hljóðritunin var gerð 1954.

Leikbræður sungu erlend lag við ljóðateksta Jóns Sigurssonar Draumadísina. Gunnar Einarsson söng fyrsta tenor, Ástvaldur Magnússon annan tenor, Torfi Magnússon söng fyrsta bassa og Friðjón Þórðarson söng annan bassa. Karl Billig stjórnaði og lék á píanó. Helgi Einarsson hljóðritaði lagið á söngæfingu leikbræðri í Gúttó 1954.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu erlend lag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lady Fish and Chips. Lagið að finna á plötu Sigurðar og Memphis Mafianar sem heitir Oft spurði ég mömmu og kom út 2008.

Haukur Mortens flutti lag Árna Ísleifs við texta Aðalsteins Aðalsteinssonar. Ég farmaður fættur á landi frá 1956. Kvartett danska gítarleikarans Jörns Gróengård lék með Hauki.

Helena Eyjólfsdóttir söng Það sem ekki má með hljómsveit Finns Eydal. Lag og ljóð sömdu bræðurnir Jón Múli og Jónas Árnasynir. Lagið kemur úr söngleik þeirra bræðra allra meina bót frá 1960.

Óðinn Valdimarsson og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar fluttu lag Hjartar Guðbjartssonar við texta Árna Reynissonar aðeins vegna þín.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir ásamt tríói Jan Moraveks fluttu lag Þórhalls Stefánssonar í texta hjónanna Guðnýjar og Reinholds Ríktir Ég býð þér upp í dans. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu sem að íslenski tónar gáfu út árið 1954.

0: Ólafi Virta, konungur finnska tangósins söng um ástina, Amor, og frá Finnlandi rekur okkur til Noregs.
1: Høye hele rouge og primadonna tå.

Norska jazzsöngkonan Nora Brockstedt flutti lagi En lítinn píki í Lavisku frá 1950. Nora Brockstedt er töluvert þekkt á Íslandi og þó meira á árum áður. 1954 kom hún hingað með hljómsveit á vegum Tages Amendrups, en hann var kaupmaður í versluninni Drangey og eigandi hljómplötu útgáfunar íslenskra tóna allt til ársins 1965. Hann hóf störf sem dagskrágerðamaður og upptökustjóri hjá sjónvarpinu. Hann vann hjá sjónvarpinu allt frá stofnun þess 1966 og til æviloka, en hann lést 1995. Það kom að heimferð, Jón Þór Helgason stjórna í upptökunum. Hinn íslenski þursaflokkur léttur okkur leiðin í höfn með söng og hljóðfæraslætti í læginu Nútíminn frá 1978 og við kveðjum í Guðs friði.

Ertu búin að ákveða hvort þú segir já eða nei á laugardag? Horfðu á umræðu þátt í beinni útsendingu kvöld á loknum fréttum þar sem báðar hliðar reyna sannfæra þig RÚF. Hamraborg Festival 28. til 4. september. Listin allstaðar í Hamraborginni. Allt frítt, verið velkominn Hamraborg Festival. Tryggðu þér sæti á klassíkin okkar í Elborg á föstudagskvöld. Symfóníu

0: Hljómsveit Íslands. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu opin fund í Tónabíó í Reykjavík í kvöld milli 17:20. Segjum já til að sjá. Hamborgarabúlan fyrir var oft í koti kátt Hamborgarabúla Tómasar. Hádegis tilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið helgina, gróðrastöðin Storð. Víkingahátíð, götuball og fróðudans, nánar á akureyrarvaka.is. Sumar sól og góð bók, forlagið.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 11 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verðbólgan mælist 5,6% og því ljóst að forsendu ákvæði kjarasamninga brostið. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins gagnrýnir stjórnvöld í færslu á Facebook. Hann segir undirliggjandi verðbólgu nær 6% og vísar þar til áhrifa af lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti. Vilhjálmur telur stjórnvöld gera meira til að íta undir verðbólgu en halda aftur af henni og vísar til hækkana á komugjaldi á heilsugæslu, nýrar gjaldtöku á ýmiss konar þjálfun innan heilbrigðis kerfisins og hækkandi háskólagjöld. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir í færslu á Facebook að kjarasamningar hafi verið gerðir eftir forskrift Seðlabankans á grunni hugmyndafræði að laun séu helsti áhrifa þáttur verðbólgunar og sé samið lágar hækkanir gangi verðbólga niður og þá sé hægt að lækka stýrivexti. Þessi hugmyndafræði hafi endanlega beðið skipbrot. Verðbólga sé næstum heilu prósentustigi yfir viðmiði forsendu ákvæðisins og hún sé á breiðum grunni. Næstum allt hafi hækkað. Hávaxtastefna Seðlabankans hafi varað í næstum 4 ár. Halla segir að næstu ákvarðanir þurfið að taka á grunni gagna og raunveruleikans ekki hugmyndafræði. Og Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambands Ísland segir verkalýðshreyfinguna atvinnulífið og hið opinbera hafa til 8. október sem eru 6 vikur til að ná saman og bregðast við forsendupresti kjarasamninga. Finnbjörn segir það ekki fyrsta kost verkalýs hreyfingarinnar að segja kjarasamningum upp til þess að koma í veg fyrir það þurfi þó að finna sameiginlega lausn til að ná niður verðbólgu.
2: Að samtök atvinnulífsins, sveitarfélög og ríkið komi að borðunum með okkur og við finnum sameiginlega lausn á því hvernig við raunverulega náum niður verðbólgunni. Og þá þurfum við sko raunveruleg lofvörð frá þeim en ekki bara einhver vilirði og leita skal við og að fremsta megni eins og þau verðast hafa haldið að síðasta lofvörð var.
1: Segir Finnbjörn Hermannsson. Hjálparsamtökin Solaris tilkynntu ekki fjársöfnun fyrir hælisleitendur fyrir en hálfu ári eftir að henni lauk. Þetta kemur fram í ákæru á hendur Semu Erlu Serdaróglu, stofnanda samtakana sem fréttastofa hefur undir höndum. Sem að var ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir vegna landsöfnunar fyrir Palestínu snemma árs 2024. Samkvæmt lagagreininni sem vísað til skal tilkynna sýslumanni opinberar fjársöfnun áður en hún hefst. Málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær og í Facebook færslu Semu segist hún hafa neitað sök og aðalmeðferð málsins fari fram í lok október. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan enn og 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir.

0: Blessaðan daginn, það eru sumarmál sem heilsa 15. morguninn 20. og 7. ágúst eða kannski morgun, það miðmorgun meira eða jafnvel rétt bráðum verður komið undir hádegi.
1: Já, við höfum meira sér sagt stundum velkomin á fætur af því að það eru alltaf einhverjir að vakna á þessum tíma.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Það bara þannig. En í þættinum í dag ætlum við að heyra í fólki sem er í Hamraborg í Kó

0: Kópavogi. Þar er nú á fullu undirbúningur fyrir Hamraborg Festival sem hefst á morgun og við litum þarna við og spjöllum við nokkra.
1: Mjög skemmtilega listahátíð í Hamraborg ár hvert.
0: Virkilega og listafólk er að til dæmis fylla upp í sprungur í götunni og það hengir upp verk í krónunni, maturverslun og meir það hér á eftir.
1: Nú og við stöldrum ekki, eða við stoppum ekki Kópavoginum heldur förum alla leið norður á Siglufjörð en þar hefst í dag strandmenningarhátíðin Auður Hafs og Stranda og hún er á vegum Vitafélagsins Íslensk strandmenning og í samstarfi við fjölmarga aðilega á Siglufjörði.
0: Já.
1: Þar er ýmislegt skemmtilegt hérna að kynna sér strandmenning.
0: Já, og til dæmis þá mætir þarna fjölbrautaskóli Norðurlands vestra á Sauðakróki með 30 smíðanema.
1: Já, og þeir ætla að kynna sér bátasmíði.
0: Já, kynna sér bátasmíði vegna að það verður að halda þessari þekkingu og þessu handverki við. Og þarna er já, boð upp á fjölbreytta dagskrá sem dregur fram þennan menningararf íslenskra sjávar byggða og tengsl þjóðarinnar við hafið og þetta er heilmikil dagskrá sem hún Sigurbjörg Árnadóttir ætlar að segja okkur á eftir en hún verður einmitt á línunni frá Siglufirði.
1: Og svo er það hinsta veganestil í sumarmálum þetta sumarið og Páll Ásgeir Ásgeirsson ætlar að kíkja á höfuborgarsvæðið og ég var alltaf að bíða eftir að hann væri með svona hérna sykurbúða, var neitt búin að vera með sykurbúða ef við opnum eldi í veganestinu.
0: Já, þú segir nokkuð, ég bara manna ekki.
1: Nei.
0: Aldrei að vita. En auðvitað er það síðan fugl dagsinn sem er fyrstur á dagskrá hjá okkur eftir fyrsta lag og við spilum með 9 to 5 með Dolly Parton hér sem fyrsta lag í gær en hér er það Dolly Parton og Nora Jones sem ætla að syngja þetta lag Creepin' In.

0: Indislega hláturinn að Dolly Parton.
1: Já.
0: Það alltaf svo mikil, mikil mannvinur og bara almennu indis manneski á Dolly Parton.
1: Algjörlega. Svo mikilvæg á svo mörgum sviðum sem, sem fyrirmynd. Það bara, já þetta voru það Nora Jones og Dolly Parton.
0: Já.
1: Syngið þarna saman, þetta Creepin' In. Og við ætlum að fara í fuglin.
0: Já.
1: Hann er næstur að daskar og næst síðasti fuglin.
0: Næst síðasti fuglin og af því tilefni þá er þetta bara, mér finnst þetta bara mjög erfitt. Ég held að þetta sé verið bara mjög erfitt fyrir hlustendur í dag.
1: Þetta er ekki auðvelt gísk.
0: Nei.
1: Nei. En það er alltaf að hafa það inn á milli.
0: Það er mjög mikilvægt vegna þess að fyrir, fyrir þau sem eru alltaf komið með svarið eftir, eftir stutta stund
1: að
0: gera þetta aðeins.
1: Og sömu eru komin með svarið bara eftir latneska heitið. Sömu þekkja þau bara, eins og ekkert sé.
0: Já.
1: En þetta er hánorrænn varpfugl.
0: Hánorrænn varpfugl sem þó verpir ekki allstaðar.
1: Nei. Hann velur úr.
0: Hann velur úr nefnir.
1: Já.
0: Og verpir til þess, já, ekki hér.
1: Nei. En kemur hingað samt.
0: Kemur hingað, já. Lítill kvikur ljósleitur fugl rauðbrún á höfði háls og bringu. Vængþökur eru gráar, bringa og kviður hvít.
1: Já. Og eins og þú sagðir, hann bara verpir hér og þar í heimskautalöndum en er strandfugl á vetrum í tempraðabeltinu nánast á öllu suðurkveli.
0: Og þetta er smáfugl.
1: Já.
0: 60 grömm að þyngd.
1: Já.
0: 21 cm, þetta rétt passar bara í lófa liggur við.
1: Einmitt. Og þær eiga, já, þær, jæja, þar kom það, eiga það til að sjást jafnvel mörg hundruðum saman.
0: Já.
1: Á stöðum sem þær virðast annars nota að var stopult hér á landi.
0: Já, það er eins og, það, eins og þessi fuglar millilendi hér, meira en að heimsækja, já, meira en að dvelja lengur með okkur.
1: Einmitt.
0: Og þessi fugl leitar oftast ætis með því að hlaupa til og frá, elta öldusogið og tína úr því bursta orma, marflær og skordýr meðal annars.
1: Já.
0: Þetta eru kvik og sífældu yði þessi fuglapör.
1: Já. Og Grænland er nú eitthvað svona viðkomu land hjá þeim, er það ekki?
0: Jú.
1: Það hafa, já.
0: Það er verpa á Grænlandi.
1: Já.
0: Ég fór til Grænlands í byrjun ágúst til Qaqortoq sem í hérna alveg síðist á Grænlandi og það var bara ein magnaðasta ferða upplifun sem

0: Ég veit ekki hvort ég sá þennan tiltekna fugl, nú er næst ég búin að segja nafni. En það er bara svo stórkostlegt. Grænland hefur eitthvað svona mjög djúp áhrif á að hafa allavega á mig. Sko.
1: Já.
0: Ég var alltaf að segja fyrir mér að vera eitthvað svona aðeins stærra í Ísland, en það er bara eitthvað neginn allt annað og þar ég fór að hérna, það sem að jökullin hopar, það sem jökullin er að brána og hopa, þannig að ég gekk á grjóti sem að var bara nánast ósnert af náttúruöflunum, það var alveg slétt og hérna upplifði eitthvað neginn þannan,
1: já.
0: Bara engu líkt, sko.
1: Nei, ég á þetta eftir.
0: Já.
1: Og aldrei komið til Grænlands.
0: Já. En ég sé að þessi fugl verpir mitt ekki að þessum suðlega slóðum.
1: Það sem þú varst.
0: Já, sem ég var.
1: En þess vegna sást hann ekki.
0: Þess vegna sá ég hann ekki.
1: Einnig.
0: Hann er á vestur.
1: Já.
0: Vesturströndinni mest, sínist mér. Svo, vesturströndinni fyrir ekki.
1: Svo virðist hann hafa, hann virðist hafa komið dálítið oft í Sandgerði.
0: Já.
1: Þannig að það er, já.
0: Á sér.
1: Gaman
0: á sér
1: að því.
0: Þar. Já.
1: En já, ég veit nú ekki hvað, þetta er sem sagt kannski ekki mikið þennan fugl, þetta er, hann myndi flokkast sem flækingur, en
0: já.
1: Ekki, að því hann verpir ekki hér.
0: Og þó að fuglin sé ekki á válista, þá er hann friðaður hér,
1: já.
0: Á landi.
1: Og latneska heitið, það er Calitris alba.
0: Ó, það er fallegt.
1: Já, getur bara verið bara.
0: Calitris alba.
1: Já, Calitris alba. Og ég held að við ættum jafnir bara að vinda okkur í hljóðið.
0: Já.
1: Maður er svo oft heilt þetta fjöldur.
0: Já. En það erum talað að þessi fjöldur komi í stórum hópum.
1: Já.
0: Þetta í félagslyndu fugl og er í er hérna, kemur í hóp þannig að þess að heyri maður í svona þess að vera svona skvaldur.
1: Já. Og þetta fallegt hljóð það myndur þetta nú ekkert garg.
0: Nei.
1: En svo í öndunum sem við höfum heyrt.
0: Já,
1: einmitt.
0: Já.
1: Þetta mun fallegra hljóð.
0: Já.
1: Og við eiginlega bara erum komin að því að segja nafnið. Svo segir við hann og hún og hann og hún svona til þess að rugla hlustandur í rýminu.
0: Já, en þessi fugl hefur einmitt líka hluta á nafni fugl sem sér einmitt líka hvernmastna.
1: Já.
0: Svo mér minnir að við höfum verið með í.
1: Svöluna í gær, sjósvala.
0: Akkurat, já. Og þetta er Sanderla.
1: Já.
0: Fugldagsins í dag. Já.

0: Og þarna sungu okkar yndislega Elli Vilhjálms og Raggi Bjarna Hvert farið blómið blátt sem á ensku heitir Where Have All the Flowers Gone lagið eftir Peter Siegert og textin íslensk eftir Valgeir Sigurðsson
1: Já, á línunni hjá okkur hún Sigurbjörg Árnadóttir hún formaður vitafélagsins íslensk strandmenning en það stendur nú fyrir dyrum og í rauninni hefst í dag strandmenningar hátíð á Siglufirði, auður hafs og stranda og þetta mun standa yfir, það ekki bara alla helgina Sigurbjörg?
2: Jó, fram á sunnudag alveg.
1: Já.
2: Það er í dag klukkan 2 þá opna listsýningar, málverkasýningar á 4 stöðum og vinnustofur. Það eru málverkasýningar, það eru vídeoverk og svo eru handverkssýningar líka þar sem er konur sem að vinna úr fara og roði og fleiru sem að hafi gefur.
1: Já.
2: Og síðan setningin, svona formleg setning á þegar hann klukkan 5 í dag og svo eru tónleikar með KK á Rauðku klukkan 8 í kvöld.
1: Já, og hvernig veðrið?
2: Veðrið dásalnir, sko, það snjóar í fjöll, þannig að þetta verður létta göngur fyrir bændur.
1: Já, snjóar í fjöll.
2: Já, það snjóar í fjöll í nótt, en alveg stafa logn og fallegt veður svo sem.
1: Já.
2: En ansi hauslegt allt einu, með að við daginn í gær.
0: Er þetta árlega hátíð, Birgir?
2: Nei, árlega hátíð, nei, þetta ekki árlega hátíð, þetta Sko, hvað ég segja, 2011 þá byrjuði við á því að halda norræna strandmenningarhátíð sem að fyrst var haldin á Húsavík og síðan í Danmörku, Svíþjóð, Álandseyju, Noregi, Færeyjum og síðasta norræna hátíðin var haldin hér á Siglufirði 2018. En þetta fyrsta svona íslenska, alíslenska hátíðin sem við erum að halda og tilefni svona fyrst og síðast það að við erum að við fengum handverk og hefðir við smíði súldista báta inn á lista UNESCO 2021 sem á að fyrsta íslenska menningararfleðin þar inni og enn svo eina sem saman norræna menningararfleðin sem þarna að finna og en því miður var síðan löggilding bátasmíða náms feldur gildi þannig að núna erum við reyna endur vekja það það sífellt meiri áhugi á Róðri sérstaklega og róðra klúbbar komnir til í Reykjavík og Garðabæi og víðar en þessir ágætu róðramenn kunna ekki endilega að smíða sér bát.
1: Nei.
2: Og við þurfum að til þess að halda þessu menningararfi þarna inni þá þurfum við að sýna UNESCO fram að það að við séum að gera eitthvað og ætlum að gera eitthvað.
1: Já.
2: Þannig að síðan erum við bara að smíða utan þetta og hér á morgun verða 30 smíðanemar frá Fjölbrautaskóla Norðurlands Vestra á Sauðakróki sem eru að skoða hér báta smíði, báta safnið niður í slipnum gamla sem að þar verða 2 kennarar, Hafliði Aðalsteins og Einar og svo fá þeir að róa. Þannig að við erum svona að reyna endur vekja áhugan á þessu.
1: Já.
2: En svo er líka tónlist og það matur og það þjóðlega hefð og ljóðalestur og hvað einu.
1: Já, þannig það æri tilefni að fara á Siglufjörð og upplifa þetta og skoða og heyra. Og náttúrulega Siglufjörður hefur einstaka sögu sem einn helsti sjávarútvegs og síldarbær landsins.
2: Já, heldur betur, þetta svona vakka síldar menningar í Evrópu, sko.
1: Já.
2: Þannig að hér voru allir, þetta eru siglfyrringar einu heimsborgar í Ísland, segi ég alltaf.
1: Já, einmitt.
2: Vanir þessu fjölmenningar samfélagi og taka vel á móti öllum.
1: Já. Það er aðgangur

0: svona að, á flesta viðburði ókeypis?
1: Það bara einstaka viðburður sem að fólk getur komið til dæmis og lært að hérna, leggin síld. Hér eru eðal kokkar frá Svíþjóð. Svíjar halda ekki jól áramót sumargleði gifta sig að skilja að þeir eru sem borða síld. Og hér á síldaminnasafninu, á síldarkaffinu hjá þeim, sem er alveg dásalegt kaffihús eða matsölstæður. Þar eru verða hérna námskeið tvisasinnum á þessa daga, bæði á föstudagskvöld, föstudag og laugardag. Og fólk getur skráð sig þar inn og tekið þátt og lært að gera góða síld.
0: Já.
1: Og svo kostar eitthvað smáis, smáis inn á Kákó.
0: Einmitt.
1: En það, hann er alltaf þessu virði að honum sé greitt fyrir komuna.
0: Ekki spurning. Mm. En þetta er, já, þetta er virkilega skemmtilegt. Bara takk kærlega fyrir Sigurbjörg Árnadóttir og við hvetjum siglfirðinga og nærsveita fólk að, að fjölmenna á siglufjörð og upplifa þetta.
1: Þessa, þessa einstöku hátíð.
0: Já, allir velkomnir, auðvitað.
1: Mm.
0: Sigurbjörg Árnadóttir, formaður Vitafélagsins Íslensk strandmenning. Takk fyrir spjallið.
1: Já, takk sem leiðis.

0: híreg og heillandi sprund á Dalvík og Dagverðareyri. Þarna söngu Sigurður Ólafsson Síldarvalsinn, lag eftir Steingrím M. Sigfússon við texti Haraldar Sófóníassonar. En frá síldinni á Siglufirði yfir í listina í Hamraborginni.
1: Já, við í sumarmálum erum komin hingað í Hamraborginna í Kópavogi. Og þið sem hafi kannski ekki komið hingað í langan tíma, en viljið kannski kíkja, þá mjög breytt ásýnd þessa staðar. Það búið að sprengja hér upp heilmikið, rífa hús og ég veit ekki hvað og hvað og stundum hávaðinn óbærilegur. En það bara hljótt í dag, þannig við erum heppin, við getum tekið viðtal hér við gömlu Ólís stöðuna og hún kemur við sögu á Hamraborg Festival. Sem hefst á morgun, þar að segja, listaháttíðin. Og hér standaðu hjá mér, Megan Auður og Pétur Eggertsson, sem svona einn af listrænu stjórnendunum í kringum þetta. Hvað þetta gömul hátíð?
2: Við fögnum 6 ára afmæli núna í ár, sem þýðir þetta svona, nú komin í grunnskóla hátíðin, má segja.
1: Og Ólísstöðin hefur nú komið við sögu og gerir það enn er það ekki?
2: Jú, hér er eitthvað yndislegir aðilar gallerí sem þetta Upsilon gallerí inn í bensinstöðinni og við höfum fengið stundum að kíkja inn í bensinstöðina og nýta hana á hátíðinni og núna í ár verður einmitt útvarp á bensinstöðinni, það kemur hópur frá Seyðisfirði og ætlar að

0: vera með útvarpsleikrit, flytja bara útvarpsleikrit í beinni inn á þessari bensínstöð.
1: Það nú gott að hún fær svona ný hlutverk, en ég kannski stendur til að rífa hana, veistu það? Svona með öllum þessum framkvæmdum hér.
0: Ég ekki alveg með að reynu hvað á að rífa og hvað ekki, það verður margt rifið veit ég og nú þegar búið að rífa alveg helling og þannig að við svona þurfum bara svona að aðlagast með breyttu umhverfi hér í Hamraborginni.
1: Já.
0: Það svolítið þannig.
1: En þessi listahátti, hún hefur vaxið á hverju ári?
0: Ég myndi segja það, hún náði svolítið hámarki í fyrra og nú erum við að reyna bara haldin í jafn stórri hún var svo hún vaxi ekki, verði okkur ekki ofurliði. En hún er náttúrulega risa stór í ár og við byrjum með stæl á föstudaginn á morgun með Benna Hemhem og Páli Óskari verða með tónleika henni í salnum og svo verður stór gjörningakvöld á gerðasafni þar sem að koma fram fjórir listamenn úr allstaðar að og partí fram til kvöldi.
1: Já, og þetta stendur yfir alla helgina?
0: Alla helgina og næstu viku líka, það verður, hún tegir sig út núna til 4. september. Alla sýningar opnar hérna í þessa heilu viku og svo vera viðburðir við og við alla vikuna.
1: Ég veit ekki hvað listamaður sagði einu sinni að Hamraborg væri svona Manhattan norðursins, en ertu sammála því?
0: Ég 100% sammála því. Þetta hér bara allt mannlífið í allri sinni dýrð kemur saman hér í Hamraborg.
1: Meganauður, þú ert með fötu hérna fulla af, já ég bara hélt og væri bara að fara að leggja flísar en það er hérna kýtti.
2: Já, ég í rauninni að leggja flísar, ég hérna er að vinna listaverki þar sem ég er að halda áfram frá því fyrra þar sem ég byrjaði að fylla í sprungurnar í gangstéttinni alla Hamraborg. Þetta er svona bæði innsetning og svona viðhaldsgjörningur myndi ég segja og búið að vera rosalega gaman í ár út að svona, ég náttúrulega svolítið skrítin ásýndar að vinna í þessu verki og krjúpandi út allt og margir vegferrandir stoppa og spurja og hafa tekið eftir verkinu frá því fyrra og það bara leiði til mjög skemmtilegra spjalla.
1: Já, og hvað spyr fólk?
2: Fyrsta lagi hvað ertu að gera og þá ég svona segi annarkvort að ég sé að gera við gangstéttina eða búa til listaverk og þá svona fer spjallið í ýmsari áttir annarkvort bara fallegt eða ég fæ svona sögutíma um sögu Hamraborgar sem er alltaf gaman sko eða ég hvernig til að fara til bæjarstjórnar og kvarta undan hvernig gangstéttin er sko en já
1: þannig að það er engin sem segir hvaða vitleysa er þetta?
2: Nei, sem þetta var ekki, það eru flestir bara frekar spenntir fyrir þessu
1: já.
2: Sem að stoppa með allavega
1: Ertu úr Kópavogi?
2: Nei, ég ekki úr Kópavogi, ég úr Fossvoginum bara hérna hinum einu dalinn.
1: Já, þannig að þú ert búin að vera að horfa á þessa fögru sýn hér, alla ævi.
2: Já, sannlega. Og svona, svolítið eðli verksins er, þú veist, viðgerður og viðhald. Svo það er mjög gaman að vera aftur í ár að, þú veist, gera við þær sem ég setti í fyrra og bara halda áfram. Enda svolítið mikið að reyna að gera við allar gangstéttirnar.
1: Ég ætla að segja það, þetta verður endalist verkefni.
2: Já, kannski.
1: Svona, hvernig myndirðu ég lýsa þér sem listamanni, hvernig listakona ertu?
2: Já, ég myndi segja að ég sé svolítið þverfagleg. Ég vinn mikið í kringum áföll og bata, bæði svona með einstaklingum, en eins og hér þá er ég bara að stunda viðgerðir. En já, þá bara efnið fylgir því sem ég langar að gera, svo ég er svona alltaf að leika mér og prófa eitthvað nýtt.
1: Kærar þakkir fyrir og bara gangi þér vel að kýta í þetta allt saman.
2: Sýnir þér fjöldi hvernig þetta lítur út.
1: Já, vákvæði fallegt. Ha?
2: Hernaðist vel glerungurinn í ár, sko. Í fyrra þetta er eitthvað svona smá slungi alltaf að setja í brennslu og veit ekki, þetta er svona keramik.
1: Akkurat, og svona glansandi fallegt.
2: Já, þetta er svo gilt og skemmtilegt.
1: Já. Þú ert að fegra götur Kópavogs, það er nú bara það sem ég get sagt. Ekki spurning, bara takk fyrir þetta Meganauður.
2: Hún er ánægjum, takk sem við leiðis.
1: Jæja Pétur, þá löppum við hérna aðeins lengra inn Hamraborgina fram hjá öllum þessum fyrirtækjum sem eru hérna, það er alls konar.
0: Já.
1: Og þetta er kannski ekki fallegasti miðbærin, en ég er kannski ekki dómbara þegar þetta er miðbærin minn. Hann hefur samt sín sjarma og þú ert svona tiltölulega nýfluttur í Kópavoginn.
0: Já.

0: hvað, fyrir fjórum árum.
1: Fjórum árum.
0: Ertu sammála því að Hamaraborgin sé svona svolítið, sér á bati?
2: Já, ég myndi algjörlega að segja það. Og ég hundlega alveg sammála að hún sé, mér finnst það mjög falleg nefnilega. Og að því að hér, sko, það náttúrulega arkitekturinn alls konar og fólkið alls konar og verslanir alls konar og það náttúrulega það sem mér finnst fallegt
0: Já.
2: Að hafa þetta svolítið alls konar.
0: Einmitt, það ekki mikið svona, þetta ekki beint skipulagt.
2: Ekki beint, jú, nei, á einmitt, það hefur verið gert tilraun til þess að skipulagja það en þær hafa verið svona, svo kom einhver aðrir bara, nei, ég með betra skipulag.
0: Einmitt, þetta fer bara svona sína leið. En við ætlum að ganga hérna yfir í krónuna, þar listamaður sem býður okkar. En hérna, þú talaðir áðan að það væri líka heilmikið fyrir fjölskyldum.
2: Akkurat, hér verða sko bæði myndlistasýningar og viðburðir vinnusmiðjur fyrir bara allan aldur og það er bara að gera skoða dagskrána en til dæmis verða leikskólabörn frá Efstahjalla með myndlistasýningu í salnum og svo verður til dæmis óhljóða smiðja í mólanum sem er opin öllum þannig að ömmur og afar geta tekið börnin sín þangað og búið til pönktónlist eða einhvern annan óskunda.
0: Já.
2: Og hérna, ratleikur í bókasafninu og alls konar skemmtilegt að vera.
0: Já, og allt svona á þessu svæði, þannig að þetta er svona þægilegt að fara yfir þetta. En ætlum við fáum ekki einhvern til að stoppa fyrir okkur þannig að við náum að ganga yfir. Nei, merkilegt með íslenska ökumenn og aðalega á miðjum aldri og yfir sem bara stoppa ekki við gangbraut. Það er nú svolítið merkilegt. Ertu búin að vera með frá byrjun?
2: Nei, þetta er annað ára mitt Já. Í þessari hátíð. Við erum fjögur og Joe Pavlovska hefur verið hérna alveg frá upphafi. Hann stofnaði, eða var hluti af því að stofna Midpunkt Gallery sem var hérna í

0: Arnardóttir og já, sýningarstjóri.
1: Já, og hvernig var nú að sýningar eða stýra þessari sýningu?
0: Það bara rosalega skemmtilegt, mjög óhefbundið. Þetta bara eiginlega meira svona samfélagssýningarstjórn, myndi ég segja. Og það sem mér hefur fundið skemmtilegast að kynnast fólkinu í hverfinu. Og hvað allir eru mjög, mjög tilbúnir að hjálpa til og taka þátt. Þetta búið að rosa gaman, eiginlega bara algjört ævintýri.
1: Já, það stigi hérna rétt hjá okkur, er, sem sagt, það er verið að hengja upp.
0: Það er verið að hengja upp, sko. Já, hann ætlar að hengja upp hátt og lágt og já, út allt. Þannig við erum að fara, já, minna því í næstu daga.
1: Já, og hvernig velum maður staðina? Það nú ekki mikið svona veggpláss hérna, en það eru nokkrar auðar súlur.
0: Já, það er alltaf veggpláss sem að leitar vel, sko. Ég hef komast að því. Það er, hann er nefnilega ætlar að hengja upp á þessum súlum og hérna, svo eru náttúrulega veggpláss fyrir ofan þessa fristi sem að hann ætlar að hengja upp á. Og...
1: Það sem grænmetið er?
0: Mm-hmm, það sem grænmetið er, einmitt.
1: Og hvernig verk eru þetta?
0: Þetta eru svona abstrakt landslagsmálverk. Hann er að vitna í landslagið og fólk og svona. Sum málverkin eru af, eru portrait og önnur abstrakt, en þetta er vitnun í landslag og verkið heitir Landslag í matinn.
1: Já. Það
0: er mjög viðeigandi. Mm-hmm.
1: Algjörlega.
0: Maður er alltaf að læra eitthvað nýtt hérna að vinna... í þessu, þessari hátíð, sko.
1: Já, hefur unnið við hann áður?
0: Nei, þetta er bara fyrsta árum mitt. Ég var að byrja hérna í apríl og ég er búin að læra rosa mikið síðan í apríl. Mm. Og bara hvað einhvern veginn allt reddast líka, finnst mér. Mér finnst það bara...
1: Er það Pétur sem reddar?
0: Já.
2: Já, ég reyni. Það leif ekki bara kosmósinu að redda hlutunum. Ég fer það oft þangað.
1: Já, akkurat. Stundu gerst þetta bara einmitt af sjálfu sér?
0: Nei, algjörlega, sko. Ég tek undir að sem Pétur segir að kosmos er svolítið að vinna með okkur einna.
2: Ekki að við séum að slugsa neitt, sko, samt sem að við erum alveg ofullu.
1: Þið hvílið ykkur bara meðan kosmosi vinnur?
0: Algjörlega. Það vinnur með að við sofum, myndi ég að segja.
1: Já. Heyrðu, þetta er skemmtilegt og ég bara hvet Kópavogsbúa og nærsveita menn, eins og sagt er, nærsveita fólk, að koma í Hamraborgina á morgun, föstudag og síðan bara alla helgin og alla næsta viku, alla næstu viku og kynna sér dagskrána og hún er, hana er að finna hvar, Pétur?
2: Hún er á hamraborgfestival.is og svo verða líka hér kort og dagskrár útprentaðar alla Hamraborg.
1: Skemmtilegt, bara kæra þakkir fyrir spjallið, Ásgerður og Pétur.

0: festival en einmitt undir Dalana sól. Þetta voru Álftagerðisbræður. Lagi eftir Björgvin Þ. Valdimarsson og Hallgrímur Jónsson frá Ljáskóum samti textan og ég held að það verið Stefán Gíslason sem spilaði þarna og jafnvel útsetti.
1: Það náttúrulega Kópavogur eru þetta umlukin dölum, það Fossvogsdalurinn og Kópavogsdalurinn sitt hvorum einn, þú hugsa hann um það?
0: Akkúrat.
1: Þetta passar,
0: Já.
1: Það má alltaf finna tengingu.
0: Einmitt. En?
1: Nú ætlum við að fá að njóta nestis sem að þið Gunnar Hansson byggu til fyrir sumarmál
0: Já.
1: Með góðum gesti.
0: Við tókum þetta upp fyrr í sumar. Já, það komið að veganestinu okkar þennan fimmtudaginn og hann Páll Ásgeir Ásgeirsson kominn til okkar hér og við ætlum aðeins að halda okkur svolítið bara við nágrinni höfuðborgarsvæðisins í dag.
2: Já, það hérna, það þarf ekki alltaf að fara langt og á suðvesturhorninu þá búa 75-80% landsmanna eftir því hvernig þú svona, hvar þú setur mörkin.
0: Já.
2: Það stundur sagt að, 85% þjóðarinn að búa milli Hvítána, sem Hvítá á Suðurlandi, eða semst Ölfusá og Hvítá í Borgafirði.
0: Já, einmitt.
2: Það eitthvað læri að tala ef við skilgjum höfuðborgarsvæðið hérna sem bara við Faxaflóa. Ég erum sem að halda því fram að íbúar höfuðborgarsvæðisins búið við fjölbreyttari útivistar möguleika heldur en flestir aðrir íbúar landsins.
0: Já.
2: Ég veit.
3: Bæn.
0: Þetta hef ég ekki heyrt.
2: Það helgast að því að það er svo fjölbreyttir, það er svo fjölbreytt landslag hérna í kringum borgina. Ég get stígið út á heimili mínu í austur hluta Reykjavíkur og sest upp á hjóli mitt og ég þarf ekki að hjóla nefn í hálftíma og þá get ég valið hvort ég vil ganga á háfjöll eða lágfjöll, skoða ræktað land eða mótað land eða óræktað. Ég get fundið skóa, raun, fossa, hella, hveri, einkennilega fjörur, söguríkar þjóðleiðir og alls konar náttúruundur. Og þetta er allt hérna hvað innan annað eins og í hringi kringum borgina.
3: Tiltölulega litlu svæði.
2: Tiltölulega litlu svæði og innan sko hálftíma ferðaradíus. Þannig að, ég hef búin að býta þetta í mig að þetta séu forréttindi þeirra sem hér búa sem að þeir kannski leiði ekki alltaf hugan að.
0: Nei, einmitt. Því miður.
2: Því miður. En það er þarna, ef við viljum nefna einhverja staði sérstaklega, að þá verði ég að tala að nefna Heiðmörk sem er svona útivistar paradís Reykvíkinga og höfuðborga búa því að þetta er sameign allra sveitarfélaga hér við þó þetta sé í umsjá skóraktarfélags Reykjavíkur en Heiðmörkin er sko var friðu rétt fyrir 1950 og síðan varð hún til þannig að það var alþýðamanna Það voru félög, klúppar, vinnustaðir, fjölskyldur sem gátu fengið útluta spildum í heiðmörkinu til þess að gróðsetja á. Og síðan þannig saminuð sko kynslóðunar og fjölskyldurnar í þessu átaki sem að þá og nú stendur svo nærri hjarta okkar. Það er að græða upp landið og endurheimta það ákveðnu leiti. Og þetta hefur tekist svo vel til að þarna er orðið í heiðmörk, þetta er stærsta skólendi svona nálagt byggð á Íslandi og það er ekki mjög langt síðan að ég var á göngu í Heiðmörk með hérna framkvæmdastjóra skólafélagsins Auði Kjartansdóttur sem er mikill garpur og þá var hún að segja okkur frá því að þegar að skólendi eins og Heiðmörk komið á þennan aldur semst, það er orðið 50 ára gamalt plús að þá getur það skórin tvöfaldar lífmassa sinna á 5 árum Þannig að á hverjum 5 árum sem líða þá tvöfaldast magnið af lífrænu efni sem myndast í heiðmörkinni. Og þessi skógur, hann veitir öllu lífi skjól og það sem er heillandi við skóginn er það að hann kemur eins fram við allt líf. Það er alveg sama hvort það er maðkur eða maður. Skilur, það fá allir sitt skjól og sinn sess í skóginum og skógurinn gerir engan greinarmun á hann verndar allt líf sem leitar skjól síðanum. Og það sama má segja þessi dýr, hvort sem það eru fuglar heimisins eða sniglar eða maðkar eða maður og hjóli, þetta er við erum á jafnréttis grundvelli þegar við erum komin í skógin og þess vegna er heiðmörkin fyrir sálar heilreikvíkinga

0: og höfuðborgarbúa og lýðheilsu og fyrir utan þetta að þetta er ein dýrmætasta eign sem við eigum og þess vegna þetta er sennilega ekki verið staður en hver annar til þess að vara við áformum um að hefta aðgengi almennings að Heiðmörk eins og var aðeins í umræðinu fyrir rúmu ári síðan en ég nú vona að hafi fundið einhvern grunn. Það stígakerfi út allt í Heiðmörkinni, það er þetta og það er mjög vel merkt þannig að það er þetta að vera einn þarna, en það er líka hægt að vera þarna í þessu samfélagi og það er hringur í Heiðmörkinni sem gengur undir nafninu Ríkisringurinn og það er þetta byrjan við brúna yfir Helluvatn, niður í Velliðavatn og við segjum stundum sko að það sé pólitísk slagsíða á þessu. Þetta er í einu skipti sem að leiðsögumaður má segja við farþega sína, passaðu bara að beygja alltaf til vinstri, þá verður allt í lagi. Vegna þess að þú ferð ríkisringin rétt sælis, að þá gengur hann svolítið út á þetta, hann auðvitað litamertur, en til þess að halda, þetta er stærsti ringurinn í Heiðmörk, liggur með jöðrónum, og þess að þarftu að þú ferð rétt sælis, þú bara beygir alltaf til vinstri, til að halda þið alltaf í jöðrinum. Var þetta 13 km ringur frá brúnni við Helluvatn og þá trú kemur það á aftur.
1: En ertu þá að tala að hjóla
0: eða hjólan,
1: eða ganga? Það má hjóla,
0: það má ganga, það má hlaupa.
1: Og er það mest svona eða aðgreint?
0: Það eru allstaða skilti sem gefa til kynna hverjir megi að vera hvar.
1: Já.
0: Og það er ekkit sérstaklega stramt í Heiðmörkinni. Langflesti stígarnir eru opnir öllum. Nema það er strikað yfir hjólamann á mikilli ferð á Ríkisringnum. Það er svona þeir sem hafa gaman að því að stunda svona kallaður downhill hjólreiðar og vilja fara mjög hratt yfir að þeir eru beðnir að gera það ekki á Ríkisringnum en maður má samt hjólaðar.
2: Þeir fá bara strik yfir
0: og mér finnst alltaf góður mælikvarði, ég er stundum hann á hjólinu mínu að ef ég mæti göngufólki sem að hendi sér út í kjarrið þegar það mæti mér, þá er ég sennilega fara úr hratt.
1: Mm-hmm.
0: En það er nú yfirleitt svona gott samkomulag. Þannig skógurinn, það er aragrúi af hellum í nágrenni Reykjavíkur, hérna í hraununum fyrir ofan borgina og ekki síst í upplandi Hafnarfjarðar og nálægt til þess Helgafell í Hafnarfirði. Þar er slangur af hellum sem er frekar auðvelt að finna og fara ofan í. Og þetta, að því að við höfum áður minnst á börn, að þetta er eitt af því sem að krökkum finnst óskaplega skemmtilegt og það er að fara ofan í hella og skoða þá einhvað.
2: Ævintýra heimur.
0: Það er ævintýri, sko.
2: En á maður að vera að fara ofan í hella sem eru ekki mertir?
0: Sko, það eru nokkur tækifæri sem er hægt að nýta sér.
2: Já.
0: Auðvitað á maður ekki að fara ofan í hella nema að hafa svona daldið góða yfir sín hvað eru margir með mér og eru þeir allir með ljós og allt þetta.
2: Já.
0: En það er vel hægt að fá innsýn inn í þennan heim með því að fara inn í suma hella sem eru þarna í nágrenni Helgafells. Og kannski er frægasti áfangastaðir nú sá sem eru auðveldast að finna, það er hellir sem heitir Leiðarendi sem að er, þá þarf að keyra sem sagt út af Krýsuvíkurvegi. Og upp hjá Helgafelli og það er svo auðvelt að finna leiðarenda vegna þess að hann er svo vel mertur og það er góð bílastæðar vegna þess að það er farið með erlenda ferðamennana niður í skipulegar ferðir.
2: Mm.
0: Og hann er líka svo stór og rúmgóður að það er ekkert tiltöku mál að fara með þess vegna fjölskylduna með sér og labba aðeins inn í myrkrið, skilur. En það verður mjög fljótlega mjög, mjög, mjög svart myrkur þannig að það er auðvitað ekkert vitið að gera þetta nema vera allir séu með ljós og allt það.
1: Já.
0: Og helst hjálm á hausnum því að það er leiðut komin inn í myrkri þá hættir að sjá hvað er látt í lofts og það er vont að reka sig það er oft svona gattar í hrauninu sem að hættis loftinu.
2: Það er svolítið magnað sko að þetta myrkur
0: það er ofboðslega svart.
2: Við erum svo sko, það eru hellir á Snæfellsnesi sem ég man ekki hvað heiti sem
0: Vasshellir.
2: Í Vasshellir, já,
0: sem við farið niður í.
2: Man fer hans í djútt niður og það er bara, og það er svo skrítið þegar augun venjast ekki myrkrinu, af því það er bara alveg,
0: það er alveg svart.
2: Mjög sérkennileg tilfinning, en svolítið gaman, sko.
0: Já, það er það. Og það má líka, sko, fyrir þá sem að vilja svona sjálfstæða höllakönnun, að það getur aðeins þurft að snuðra eftir því, sko, að skoða kort hvar þeir eru, en það eru líka fjölmörg hellir svo í nágrenni við skíðasvæðið í Bláfjöllum, rétt fyrir sko, norðanveginn. Ekki skýða brekkum megin, heldur hinn megin, sem er frekar auðvelt að finna og getur verið daldið gaman að fara niður í svona hella og skoða þá. Það þarf að fara gætilega. það má ekki fara bara an í einhverju stefnuleysi inn í myrkri, en myrkri stoppar þig.

0: skilur. Ef þú ert ekki með ljós, þá bara þá þú ekki ferðalaginu sjálf hætt, skilur, þú ert komin núna í hellinn. En í sambandi við Helgafell í Hafnarfirði, þá má benda á að ég hef grunum að það sé áfangastaður sem kannski ekki allir vita að rétt fyrir austan Helgafellið svæði sem heitir Litlu borgir sem svona hraunstrípar og hellar og göng sem eru þetta svona svo vasa útgáfa af Dimmuborgum. Þetta hefur myndast með svipuðum hætti, þetta semst hrauntjörn sem hefur verið byrjuð að storkna í kringum gastróka og svo tæmist hraunið úr tjörninni og þá stendur þetta eftir. Þetta það er ég er ekki viss að sé skilti beinlínu sem vísar að þetta, en það liggur bílvegur í kringum Helgafellið og ef maður gengur þennan bílvega þá sér maður alveg hvar fólk hefur verið að fara út af það eru farnir að myndast göngustígar.
1: Já, þetta fallegt.
0: Þetta mjög fallegur staður og sérkennilegur og eiginlega dalti frábrugðin öðrum náttúrulega undrum sem eru að finna hérna. Hvernig á maður að finna upp, það líka hægt að hérna finna alls konar stemningu hérna í nágrenni Reykjavíkur ef maður til dæmis gengur hérna nágrenni Heiðmerkurinnar bæði Hólmsheiðina og Lækjarbotna og þess vegna nágrenni Heiðmerkur í kringum Hólmsá þá fjöldin allur af það auðvelt að rekast á sko yfirgefna sumarbústaði sem að fjölskyldur og kynslóður hafa gefist upp á að halda úti eða það hefur verið amast við því að þeir væru þarna því að þetta er nálægt vatnsverndarsvæðum og þess að það er oft hægt að komast í daldi svona þessar sérkennilegu svona eyðibíla stemningu sem að mörgum finnst heillandi og er það að það þarf ekki endilega að hafa verið bújörð til þess að mynda þessa stemningu. Það er hægt að fara í mjög skemmtilega rannsóknarleiðangra en auðvitað hafa augun opinn fyrir því að sumir þessar bústaði eru enn í notkun og miklu fleiri dæmi það heldur menn átt að segja á að fólk hefur hérna heilsársbúrsetu og en þetta er það er þetta að fara í mjög skemmtilega könnunarleiðangra hérna uppland Reykjavíkur.
2: Þarf ekki að leita langt.
0: Nei, en það þarf að undirbúa sig.
2: Já.
0: Og við höfum áður minnst á ratleikin sem að Hafnarfjörðabær heldur úti á hverju ári.
2: Já.
0: Og það liggur frammi víða í Hafnarfjörði korti sem að sýnir alla áfangastaði ratleiknum og það er mjög skemmtilegt áhald og leiðbeining til þess að nota í þessu til þess að segja sjálfum sér til vegar. Það má líka benda nefna á þekkta leiðsögu bók sem heitir 175 Ísland sem að vísar á svona staði en vinsælasta og langbesta vefsíðan til þess að skoða nákvæmlega Reykjavíkur heitir ferlir.is.
2: Ferlir?
0: Já. Og ferlir er í rauninni skammstöfun fyrir félagskap, hérna, ég held að því rannsóknar lögreglumenn fyrirverandi á eftirlaunum. Og leiðtogi hópsins heitir Óskar Smári Ármannsson og hann hefur reyndar líka lært fornleifafræði og hann hefur lagt alveg gríðarlega elju í að byggja upp þetta vefsvæði og þetta er alveg ómetanlegur fjársjóður af hérna af sagfræðilegum upplýsingum og leiðsögn og myndum af alls konar mannvistarleifum og fornminjum og áfangastöðum í nágrenni Reykjavíkur og ef að Ómar er ekki búinn að fá fálkaorðuna fyrir þetta framtak þá á hann sannarlega skilið. Þannig að ferlir.is, það er málið.
1: Ferlir.is?
0: Þetta er það sem að allir leiðsögumenn eru með hausinn og hann í alltaf hreint. Svo þykjast þeir vera sérfræðingar í nágrinn Reykjavíkur. En þeir eru það í umboði ferlis.is.
1: Já. Takk kærlega fyrir komuna í dag, Páll Ásgeir Ásgeirsson.
0: Takk fyrir.
1: Já, þetta var lokaefni sumarmála að þessu sinni.
3: Ferlir.is, leggja þá minnið.
1: Mm-hmm. Og þetta var síðasti þáttur af veganestun okkar. Þökkum Páli Ásgeir Ásgeirssyni fyrir samstarfið í sumar.
3: Já, kæra þakkir.
1: Og að morgun er föstudagur.
3: Morgun er föstudagur, þá fáum við föstudagsferðalangin okkar.
1: Já, og hann heitir?
3: Unnsteinn Manuel.
1: Já.
3: Ég er spennt að heyra hvað hann allar að, hann hefur örugglega víða far.
1: Já.
3: Ég er vona því.
1: Ekki spurning. Og svo síðasti fuglinn.
3: Hinsti fuglin, það verður,
1: já,
3: það verður sorglegt að kveðja.
1: Já, hans verður saknað.
3: Sumarfuglin, já.
1: Við eigum eftir að sakna fuglana. En já, við bara þökkum samfylgdina í dag.
3: Og hlökkum til að vera með okkur á morgun. Lifið heil.

Dánarfregnir og jörðarfarir. Maðurinn minn, Theodór Guðjónsson, ættaður frá Vestmanneyjum, fyrirverandi skólastjóri grunnskóla Stokkseyrar, lést á ljósheimum Selfossi 22. ágúst. Jarðarför hans fer fram frá Gaulverjabæjarkirkju mánudaginn 31. ágúst klukkan 13. Ester Jónsdóttir og fjölskylda. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Halldóra Játvarðardóttir frá Miðjanesi, lést á hjúkurnar og dvalarheimilinu Barmahlíð á Reykhólum þriðjudaginn 18. ágúst. Útförin fer fram frá Reykhólakirkju laugardaginn 29. ágúst klukkan 14. Sigrún Rósa Vilhjálmsdóttir, Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir, Alfreð B. Þórðarson, Játvarður Vaff Vilhjálmsson, Irma Sigurðardóttir, Barnabörn og Barnabarnabörn. Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Snjólaug Guðmundsdóttir, Brúarlandi á Mýrum, lést á sjúkrahúsinu Akranesi, þriðjudaginn 25. ágúst. Útförin verður auglýst síðar. Guðbrandur Brynjúlfsson, Brynjúlfur Steinar Guðbrandsson, Teresa Vilstrup Ólesen, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Dóra Karolína Brynjúlfsdóttir. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Ragnheiður Ragnarsdóttir, hjúkunarfræðingur, frá Hlíð í Álftafirði vestra, lést á hjúknarheimilinu Ási í Hveragerði 21. ágúst. Útförin fer fram frá Hveragerðiskirkju miðvikudaginn 2. september klukkan 14. Svanur Jóhannesson, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær bróðir okkar og mágur, Kjartan Hörður Ásmundsson, kjöt iðnaðamaður, lést á sjúkrahúsinu í Keflavík miðvikudaginn 19. ágúst. Útför fer fram frá Fossvogskirkju 5. 3. september klukkan 15. Óli Jóhann Ásmundsson, Inga Teitsdóttir, Þorbjörg Ásmundsdóttir, Ásmundur Ásmundsson og Gyða Baldursdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Verðbólga er 5,6% og jókst 0,2% milli mánaða. Forsendu ákvæði kjarasamninga kveður á að segja megi samningum upp ef verðbólga er yfir 4,7% í ágúst. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir mikil vonbrigði hvernig síðasta ár hafi liðið án þess að náðst hafi árangur gegn verðbólgu. Hún hafi að hluta til verið sköpuð með aðgerðum innanlands og að hluta vegna atburða erlendis sem Íslendingar hafi ekki stjórn á. Hann segir að gæta þurfi að því þegar gerðir eru kjarasamningar að menn ráðstafi ekki fyrirfram svo ríflega öllu svigrúmi að ekkert megi bjáta á. Rætt verður við Daða Má Kristófersson, fjármálaráðherra í beinni í hádegisfréttum. Yfir 1300 manns er enn saknað eftir flóð og aurskriður við landamæri Tíbet og Nepal. 332 hafa fundist látnir. Sérfræðingur líkir hamförunum við flóðbylgju á landi. Heilsu Haraldar Noregs konungs hefur rakað og ástandið er alvarlegt. Konungsfjölskyldan er hjá honum og helstu ráðamenn hafa aflýst fyrirhuguðum viðburðum. Hátt í 49.000 manns hafa kosið utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Tveir dagar eru í kjördag. Ný könnun stöðu háskólamenntaðra á húsnæðismarkaði bendir til þess að flestir búi í eigin húsnæði. Meiri hluti þurfi aðstoð frá öðrum en lánastofnunum til þess að kaupa og 37% vinna meira en fullt starf. Ákæra vegna söfnunar hjálparsamtakana Solaris byggir á því að söfnun fyrir hælisleitendur frá Gaza hafi ekki verið tilkynnt til sýslumanns áður en hún hófst. Í ákæru kemur fram að tilkynning hafi borist hálfu ári eftir að söfnuninni lauk. Akureyrarbær fagnar 164 ára afmæli í ár og hátíðahöldin á hápunkti helgina á Akureyrarvöku og fjölmargir viðburðir eru á dagskrá. Veður horfur fremur hæg, norðlæg eða breytileg átt og dálítil rigning eða súld norðan og austanlands framundir kvöld, annars úrkomu lítið í fyrstu en léttir síðan smám saman til. Vestlæg og eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu á morgun, skýja með köflum og skúrir á víð og dreif en þurft að kalla suðvestanlands. Hiti 7-14 stig, mildast syðra. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

Þetta var kammerkórinn Huldur undir stjórn Hreiðars Inga Þorsteinssonar með lagið Stúlkan í klettinum eftir Breka Sigurðarson við kvæði eftir Laufeyju Ósk Jónsdóttur. Hljóritunna er að finna á hljómdisknum í Fossgljúfri sem kom út á liðnu vori.

0: Þetta var með Raki Tríó með eigilag, Peysu veður. Tríóið skipa Sara Mjöll Magnúsdóttir á píanó, Þórdís Gerður Jónsdóttir á selló og Rósa Guðrún Sveinsdóttir á flautu. Hljóðritunin kom út árið 2024 undir titlinum með Raki Tríó.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meir segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Þetta var Sprettur, lag eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, við kvæði eftir Hannes Hafstein. Erla Dóra Fogler söng, Doris Lindner lék á piano. Hljóðritunin var gerð árið 2010.
1: Afmæli sátíð Garðabæjar á Garðatorgi 29. ágúst, frábærdagskrá fyrir alla fjölskylduna, Garðabær 50 ára. Það er opið frá 10 til 18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Nýjar haustvörur komnar í hús hjá Hrafnildi. Klassikin okkar á föstudagskvöld í Eldborg, tryggið ykkur miða á symfónía.is, Symfóníuljómsveit Íslands. Í fótspor berklasjúklinga, söguganga með Einari Skúlasyni Vífilsstaði klukkan 17, Garðabær 50 ára.
2: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
3: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
4: Takkó í matinn.
5: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
4: Eða takkóspagetti.
5: Fáðu takkrónur tilbaka.
4: Eða takkarónur. Já, takk.
6: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Nýr Nissan Leaf sópaði sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Sævarhöfða.
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Harð parkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
14: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
15: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan.
16: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinust að segja já. Evrópuhreyfingin.
17: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
18: Já!
19: Meira í pokan. Meira fyrir peningin. Bónus. Með þér í liði.
6: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
3: Verðbólga jókst á milli mánaða og 5,6% og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár. Forsendur kjarasamninga eru brostnar og nú má segja þeim upp. Rætt verður við fjármálaráðherra í beinni. Yfir 1400 hann saknað eftir flóð og aurskriður við landamæri Tíbet og Nepal. Fleiri en 300 hafa fundist látnir. Heilsu Haraldar Noregs konungs hefur hrakað og ástandið alvarlegt. Konungsfjölskyldan hjá honum og helstu ráðamenn hafa aflýst fyrirhugðum viðburðum. Það stefnir í met kjörsókn utan kjörfundar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður við ESB sem eftir 2 daga. Stofnandi Solaris hjálpar samtaka fyrir flóttafólk og hælisleitendur hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Akureyrar bær fagnar 164 ára afmæli ár og hátíðarhöldin ná hámarki helgina á Akureyrar vöku. Fjölmargir viðburðir á dagskrá hátíðarinnar. Félagsskipti spænsku fótboltakonunnar Esther González til Saudi Arabíu hafa verið harlega gagnrýnd samkynhneigðir ólöglega í landinu og González hefur eitt öllum myndum af eiginkonu sinni á samfélagsmiðlum sínum. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Verðbólga mælist 5,6% og hefur ekki verið hærri í 2 ár. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir mikil vonbrigði að ekki hafi náðst betri árangur síðast árið.
18: Með nýjustu verðbólgumælingu eru forsendur kjarasamninga frá 2024 brostnar. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir að það sé mikilvægt að stilla betur saman strengi í baráttunum við verðbólguna. Aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld þurfa að taka af meiri alvöru utanum vandan. Hann segir verkefnið að sama og undanfarin ár að lækka vexti og draga úr verðbólguvæntingum inn í framtíðina.
20: Verkefnið ekki bara það að bjarga kjarasamningum. Verkefnið að ræða skynsamlegt viðbragð við þeirri stöðu að verðbólgan mælist hærri heldur en gert var ráð fyrir í kjarasamningunum. Og eina skynsamlega viðbragð sem hægt að grípa til núna viðbragð sem að leiði til þess að líkur á minni verðbólgu og lægri vöxtum aukist.
18: Segir Bjarni. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASI, segir að verkalýðshreyfingin þurfi raunveruleg loforð frá atvinnulífinu og hinu opinbera til að ná niður verðbólgunni.
21: Það ekki fyrsti kostur hjá verkalýðshreyfingunni að segja upp kjarasamningum. En það alveg ljóst að við munum ekki ein sitja hjá og aðrir velta öllu af sér yfir í verðlag. Þannig að það almenningu sem borgar þeirra hluta verðbólgunar líka. Við höfum verið að kalla eftir því að fyrirtæki, ríki, sveitarfélög, að þau sýni ábyrgð í hækkunum sínum. Þannig að við getum náð verðbólgunni niður.
18: Segir Finnbjörn. Bjarni segir samtök atvinnulífsins tilbúin að eiga samtal sem rennir stoðum undir skynsamlegar aðgerðir. Hann segir hið opinbera hafa aukið á verðbólguna en bendir á hún sé einni tilkomin vegna utanaðkomandi atriða í heiminum sem Íslendingar hafi ekki stjórn á. Því verði menna að gæta þess við kjarasamninga gerð að ráðstafa ekki fyrirfram svo ríflega öllu svigrúmi að það megi ekkert á bjáta.
3: Ragnhildur Helgadóttir sagði fram og hér í hljóðveri Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Hér beintu forsvarsmenn atvinnulífsins og alþýðusambandsins spjótum sínum meðal annars að ríkinu.
2: Já.
3: Kjarasamningarnir eiga gilda til 2028. Ætla stjórnvöld að róa því öllum árum að koma í veg fyrir að þeim verði sagt upp?
2: Sko, nú hefur stemt í þetta töluvert lengi og við hófum samtal við aðala vinnumarkaðarins strax í vor einmitt aðgerðir. Það er kannski eitt sem ég vil halda til haga, það hefur mikið verið talað það að hið opinbera hafi valdið þessu sem er ekki rétt, gögn styðja það ekki að hið opinbera hafi ítt undir verðbólguna. Raunar það þannig að það eru ytri þættir sem fyrst og fremst hafa valdið þessu. Við sjáum það best í því að sá liður sem skýrir helmingin af hækkunin á þessu ári eru flugfargjöld.
3: En Seðlabankinn er nú kannski ekki alveg á sama máli, menn á
2: húsnæðislega? Nei, ég skil nú heldur ekki hvað gögn þeir eru að lesa vegna þess að þetta eru gögn sem hver Íslendingur getur flett upp á vef Hagstofu Íslands.
3: Þeir hafa samt fyrir auknar álögur, þar til dæmis eru
2: ekki
3: bara...
2: Ekki umfram það sem að vænalega gerist og það er ekki þannig að ríkið
3: hafi... Að bæta þeim svitaði, það var til dæmis tekið sem dæmi að hækkanir háskólagjöld hefðu spilað inn í núna.
2: Já.
3: Það hefur ýmislegt hækkað og hvað
2: ætlið þið
3: að gera
2: til þess
3: að stoppa þetta?
2: Aðalatriðið er það að ég tek undir þau orð Bjarna og Finnbjörns. Að hér þurfum við samstillt átak og við höfum sýnt að við erum tilbúin í samtalið. Við höfum lagt fram tillögur sem að hafa verið rættar aðgerðir. Þær aðgerðir verða væntanlega kynntar í tengslum við það ef niðurstaðan næst í að kjarasamningar haldi. Þetta er vandamál sem að á sér víðtækar ástæður en eins og Bjarni vekað þá snýst þetta fyrst og fremst trúverðuleika efnahagsstjórnarinnar sem hefur bara því miður mjög langt skeið núna ekki verið til staðar og sést á mjög háum verðbólguvæntingum.
3: Bara örstutt af því að tíminn okkur er búin, hvað gerist núna, hvað er allra næsta skref?
0: Eins og ég segi, við þurfum að ljúka því samtali sem við höfum átt við verkalýðshreyfinguna, það fundur í þjóðhagsráði á morgun, við munum fara yfir niðurstöður úr greiningu sem hafa verið gerðar og í kjölfarið halda áfram að taka þátt í þessu samtali, komast að niðurstöðu sem nákvæmlega gengur út á það sem Bjarni Benediktsson sagði hérna áðan, að þessir aðilar komi sér saman að við halda því verkefni að ná niður vöxtum og verðbólgu, engin styður það meira heldur en ég.
3: Takk fyrir þetta, Daði Már Kristjánsson, fjármálar á þeirra. Björguna fólk í Nepal og Tíbet veður auð og eðju í leitað fólki eftir flóð og urskriður í gær. Yfir 350 hafa fundist látnir og yfir 1400 er saknað. Meiri hluti þeirra eru erlendi ferðamenn.
1: Eyðileggingin sem blasir við í Nepal sýnir að krafturinn í flóðinu var gríðarlegur. Fjöldi húsa hvarf í flauminn og stórir bílar köstuðust til. Maður sem bjargað var af toppi hæðar við landamærin segir svæðið vera risastóran grafreit. Lögreglan í Nepal segir að 332 hafi fundist látnir þar, 910 saknað, þar af 517 erlendra ferðamanna. Hátt í 300 þeirra koma frá Indlandi og 100 frá Kína, en auk þess eru ferðamenn frá meðal annars Bretlandi, Bandaríkjunum, Hollandi og Portugal. Að auki eru nepalskir hermenn og lögreglumenn meðal þeirra sem saknaðir. Í Tíbet 558 saknað, þar af 260 erlendra ferðamanna. Stór hluti þeirra voru hindúar í pílagrímaferð að heimsækja fjallið Kailas sem talið heilagt í þeirra trú. Þar eru 100 björgunamanna með leitarhunda og fullu við leitað fólki. Erfitt hefur reynst fyrir björgunarfólk að komast að þeim svæðum sem vest hafa orðið úti í hamförunum. Reynt hefur verið að dreifa aðstoð til fólks úr lofti. Þó hefur tekist að bjarga yfir 350 manns sem vekur vonir að hægt sé að finna fleiri á lífi. Jarðfræðistofnun Bandaríkjana segir að hrun úr jökli hafi komið flóðinu af stað. Það hafi orsakað jarðhræringar sem bættu í skriðunar. Þeir líka þessu við sjávarflóðbylgju í miðju landi, enda náði skriðan hátt í 170 km inn í Nepal. Til að bæta gráu ofan og svart, telja sérfræðingar hættu á frekari flóðum þar sem grjótstíflur í ám gætu brostið.
3: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Ástand Haraldar Noregskonungs er alvarlegt og heilsu hans hefur hrakað. Norska herðin tilkynnti þetta snemma morguns, krónprinsinn og drottningin hafa aflýst öllum viðburðum og Jonas Gahr Støre forsætisráðherra hætti við heimsókn til Þýskalands. Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður. Það er margt sem bendi til þess að konungur sé afar þungt haldin.
22: Já, flest allir í konungsfjölskyldinni, ef ekki bara allir núna, eru komnir til hans á Ríkissjúkrahúsið í Oslo. Sonja drottning, Hákon krónprins og meira segja Marius Haupi, stjúpsonur Hákonar sem á nú að vera í stofufangelsi annar með ökklaband að ég var dæmdur til 4 ára fangelsisvistar í sumar. Og annað sem bendir til þess að staðan sé mjög alvarleg er það hversu sterk orðu norska hirðin notar. NRK talaði við sérfræðingi í málefnum norsku konungsfjölskyldunar sem bendir á alla jafna er orðfærið frekar yfirvegað. En svo er ekki nú, þannig að staðan er sögð alvarleg og þá er hún alvarleg.
3: Já, það er aldrei vinsæll í Noregi og almenningur hefur sýnt það svona konungur sé þeim kær.
22: Algjörlega, fólk hefur, sko, kveðjum hefur ringt inn til hans síðustu daga og svo er fólk núna búið að safna saman við konungshöllina og leggja þar blómvendi. Við skulum heyra þessi einni þeirra, Gureld Grandi, henn er auglúslega mjög lít til konungsins.
23: Det var det jag tänkte på att jag kan visa min respekt och kärlek till en god konge.
22: Vi hör om röttin brestur þanna aðeins þegar hún segist bara hafa vilja sína góðum konungi kærleik og virðingu.
3: Já. Það við vitum að það eru mikil formlega heit í kringum konungsfjölskyldur, mikil protokoll. Hvernig ferlið í Noregi þegar konungur fellur frá?
22: Þeir fyrstu sem fá að vita andlátun eru þetta fjölskyldan. Það þarf að láta þau öll vita ef að þau eru ekki hreinlega viðstödd. Svo eru það forvígsmenn ríkisstjórnar, forsætisráðherra, lykilstarfsmenn hirðarinnar. Þetta fólk fær alltaf vita á undan almenningi og fjölmiðlum þegar konungur fellur frá. Og í rauninni verður þá arftakinn í þessu tilviki Hákon, krónprins, konungur á sama augnabliki, enda má Noregur ekki vera án þjóðhöfðingja.
3: Já, og stjúp sonur krónprins, þá konungs. Eru stofufangelsi. Nákvæmlega. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir, við fylgjumst áfram með á rúf.is.
22: og víðar þetta. En það eru tveir dagar þar til Íslendingar ganga að kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Það eru margir búin að gefa upp hugsin, og hafa greitt atkvæði og Iðunn Andrésdóttir fréttamaður í Kringlunni því að þar hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar. Iðunn, eru margir á kjörstað núna?
4: Já, hér er nóg að gera og ljósta margir eru búin að gera upp hausinn og vilja klára þetta bara í dag. Það er svo löng röð hérna í Kringlunni á neðri hæðinni, þetta nær svona eiginlega yfir hálfa hæðina. En Sigríður Kristjánsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu, sagði mér áðan að hátt í 33.000 hafi þegar greitt atkvæði á höfuðborgarsvæðinu og hátt í 49.000 heilt yfir. Og hún sagði mér reyndar að það hafi sjaldan jafn margir greitt atkvæði utan kjörfundar og enn eru þessir tveir dagar til stefnu. En kjörsókn utan kjörfundar er í raun mun meiri heldur en búist var við og það er ljóst að það er mikill áhugi á þessari atkvæðagreiðslu. Til samanburðar voru rúmlega 28.000 sem greittu atkvæði utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu í forsetakosningunum 2024 og 26.000 í alþingiskosningunum 2024. En hjá mér er einmitt Hugrún Ragnheiðar og Hjaltadóttir sem var að skila sínu atkvæði hér í Kringlunni rétt í þessu. Hugrún, af hverju ertu að kjósa í dag en ekki á laugardaginn?
5: Ég ætla að fara í sumarbústað og berja má og vona að verði gott veður og ekki missa því að taka þátt í lýðræðisveislunni.
4: Og var þetta auðveld ákvörðun?
5: Já, mér fannst það. Ég vil taka upplýsta ákvörðun hvað er í boði. Það sem að segja ég já í dag.
4: Og hvað, já, hvað réði svona helst þínu atkvæði?
5: Ég bara með skipta máli að við vitum hvað í boði og hérna, þó Íslands er lítiland og við mannt fram að fræra og við getum líka fengið að þykja frá svona stærra samstarfi. Mér finnst bara spennandi að fá að sjá hvað í boði og hvort það sé eitthvað sem hendur okkur.
4: Já. Takk kærlega fyrir þetta, Hugrún, og við kveðum hérna úr Kringlunni.
22: Takk að þér, Iðunn Andrésdóttir. Hjálparsamtökin Solaris tilkynntu ekki fjársöfnun fyrir hælisleitendur fyrir en hálfu ári eftir að henni lauk. Þetta kemur fram í ákæru og hendur Semu Erlu Serdaroglu, stofnanda samtakana sem fréttastofa hefur undir höndum. Sema var ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir vegna landsöfnunar fyrir Palestínu snemma árs 2024. Samkvæmt lagagreininni sem vísað til skal tilkynna sýslumanni opinberar fjársöfnun áður en hún hefst. Í Facebook færslu Semu. Segir að fyrir sumar hafi henni boðist að ljúka málinu með sektargreiðslu en hún hafi afþakkað það. Máli var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær þar sem Sema segist hafa neitað sök. Aðalmeðferð málsins fer fram í lok október. Og aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaði var framhaldið í morgun. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili hans í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé í apríl 2024. Grétar Þór Sigurðsson, fréttamaður, er í Héraðsdómi Suðurlands. Grétar, hvað hefur komið fram í morgun?
7: Já, hérna í Héraðsdómi lauk skýrslutökum í morgun. Það hafði verið vonast til þess að þeim gæti lokið á mánudag en það átti enn eftir að taka fjóra skýrslur af þremur maltneskum læknum og einum íslenskum sálfræðingi. Það náðist að vísu ekki í einn af þessum maltnesku læknum þannig að þeir voru tveir sem að mættu hér í dag. Svo fyrir hádegi þá hófst málflutningur aðstoðar saksóknarans Fanneyjar Bjarkar Frostadóttur.
22: Og hvað kom fram í málflutningi hennar?
7: Sko, málflutningi er ekki lokið en hún fór svona yfir ákæruliðina lið fyrir lið og það sem komið hefur fram í aðalmeðferðinni og fór líka yfir sönnunargögn málsins. Hún sagði að skýrslutökur og gögn málsins sýni fram á sekt sakborningana sex. Þar vó ekki síst þungt sko bæði framburður í skýrslutökum og svo upptökur úr síma eins sakbornings Andra Más Mortensens Birgissonar þar sem aðstæðum og ofbeldi er lýst.
22: Já. Og hvað gerist svo næst?
7: Já, nú búið að gera hádegis

0: hlé á málflutningi ákæruvaldsins. Verjendur sem að ég er búin að ræða hérna við, þeir lýstu yfir óánægju yfir því hversu langan tíma þetta hefur tekið. Þeir telja líklegt að málflutningur klárist ekki fyrir en á morgun.
1: Það er nefnilega það. Takk fyrir þetta, Grétar Þór Sigurðsson. En í könnu

0: áhrifum sem húsnæðiskostnaður og aðstæður á húsnæðismarkaði hafa á fjárhagslega stöðu háskólamenntaðra. Samkvæmt rannsókninni virðist sterkt fjölskyldubakland skipta máli við húsnæðiskaup, sérstaklega meðal yngra fólks. 60% þeirra sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup. Þá voru 37% þeirra sem svöruðu könnuninni í meira en 100% heildar starfshlutfalli. Húsnæðiseign og fjárhagsleg staða kunna því að einhverju leiti að byggjast á miklu vinnuframlagi. Skortur á eigin fé var helsta hindrun þeirra sem ekki höfðu keypt eigið húsnæði. Samkvæmt rannsókninni bendir það til þess að aðgangur að húsnæðismarkaði ráðist ekki eingöngu af tekjum og menntun, heldur einnig af eigin fé og möguleikum á fjárhagslegum stuðningi. Þá kom námslánastaða ítrekað fram sem mikilvægur þáttur í stöðu á húsnæðismarkaði. Námslán virðast ekki endilega hindra húsnæðiskaup en geta aukið skuldabyrði og hægt á eignamyndun.
1: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Akureyrar vakar helgina með húlum hægjum allan bæ og Sigur Óli Sigursson, fréttamaður er heima hjá einum tónleikahaldara sem ætlar að bjóða í veislu á pallinum hjá sér, er það ekki Sigur Óli?
2: Já, ég stattur heima hjá tónlistamanninu Rúnar F. Rúnarsinni sem ætlar að bjóða öllum bæja búum í partí í garðinum hjá sér á laugardaginn. Rúnar reyndar ekki svo eini sem ætlar að halda tónleika, en það verður meðal annars tónleikar í göngugötunum með Ágústi Brynjars og Bríet ætlar að spila í gilinu og ég veit ekki hvað og hvað. Þá eru fjórar listasýningar að opna í listasafninu helgina og fróðudiskósund á föstudaginn, þannig að það ættu allir að geta fundið sér eitthvað við sitt hæfa á Akureyri helgina. En þá að Rúnar, sólpallurinn er kannski 20 fermetrar. Það er 1000 búin að melda sig á tónleikana, hvernig þarf að koma öllum fyrir?
3: Þetta kannski fór aðeins úr böndunum, ég bjóst ekki við alveg svona mörgum, en hérna sem betur ferði verið nú bara hljómsettinn á pallinum og hérna, þetta er stórt hótt, við ætlum að loka Hrafnagilsstræti og Mýravegi, þetta er alveg stórt hótt, garðurinn verður vantlega bara fullur og gatan líka.
2: Og hver er alltaf að spila með þér?
3: Það eru Malen Áskers verður og Magni Áskers og ég, og svo erum við með alveg geggjaband með Halla, Valla og Steppa sem er alltaf með mér og Reynisnæ sem kallar sig Creature Habit líka, sem búin að eiga eitt vinsælsta lagi á Rástöðu núna í sumar.
2: Og kostar eitthvað inn fyrir bæbúa?
3: Nei, það er frítt og hérna kjarnafællar að grilla pilsur og Coca-Cola þar að gefa drikki og höldur eru að sponsa okkur og Akureyrarbær og það verður bara ógislega gaman.
2: Þetta verður veisla og fáum við smá tóndæmi svona í lokin.
3: Já, já. Daddy told me as a baby boy, don't you hurt no one. Keep your word and stand up straight and you'll be just fine, son. A man's only worth the deeds he's done.
1: Það er skala partí á pallinum hjá Rúnari F á Akureyrarviku helgina en við ætlum að hugað íþróttum því að spænska fótboltakonan Esther González er gengin til liðs við Al-Qadsiyya í Saudi-Arabíu. González er samkynneið en hefur falið öll ummerki þess á samfélagsmiðlum sínum. Samkynneið er ólögleg í Saudi-Arabíu.
4: González lék síðast með Gotham FC í Bandaríkjunum en fékk samningi sínum rift í júli. Hún sagði persónulegar ástæður liggjað baki því og ætlaði að taka sér frí frá fótbolta. Þessi 33 ára sóknarmaður varð heimsmeistari með Spáni 2023 og var svo markahæst á EM í fyrra þegar Spán varð í öðru sæti. Félagsskiptin hafa vakið hörð við bröð, ekki síst á meðal hins einn baróttuhópa, enda finnst mörgum González verið að svíkja málstæðin. Hún er gift Estefaníu Cruz og eignuðist þær sitt fyrsta barn í janúar. Nú hefur González hins var eitt öllum myndum af Cruz og barninu á Instagram reikningi sínum. Samkynhneigðir ólöglegir í Saudi-Arabíu og fólk getur verið dæmt til dauða. Enski knattspyrnumaðurinn Jordan Henderson var harlega gagnrýndur þegar hann skrifaði undir hjá Al-Ettifaq fyrir 3 árum. Enda hafði hann áður sýnt hins einn fólki í stuðning til að mynda með því að bera regnbóga fyrirliða band. Kvennadeildin í Saudi-Arabíu var stofnuð 2021 og hefur undanfarin ár, líkt og karladeildin, reynt að lokka til sín stærri nöfn en segja má að Esther González sé það stærsta hingað til. Karlalið Víking sækir bosníska liði Borat Spanja Luka heim í dag í umspili sambandsdeildarinnar í fótbolta. Víkingur tapaði fyrirleiknum á heimavelli 3-1 og þarf því að vinna upp 2 marka mun, ætli liði sér í sambandsdeildina í annað skiptið. Liði leki henni fyrir 2 árum, Breiðablik í fyrra og fyrir 3 árum. Leikur Borats og Víkings hefst 19:30 í kvöld. Þá verður dregið í deildarkeppni meistaradeildarinnar í fótbolta klukkan 4 í dag. Sama fyrirkomulag er á undanfarin 2 ár, 36 lið leika öll í sömu deild og spilar hvert lið 8 leiki við 8 mismunandi lið, 4 á heimavelli og 4 á útivelli. 24 lið komast áfram þar af 8 beint í 16 lið úrslitin.
1: Almar Ormarsson sagði frá. veðurhorfur fremur hæg

0: norðlæg að breytileg átt og dálítil rigning eða súld norðan og austanlands framundir kvöld, annars úrkomu lítið í fyrstu en léttir síðan smám saman til. Vestlæg að breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu á morgun, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif, en þurft að kalla suðvestanlands hiti 7-14 stig, mildast syðra. Og það var helst í hádegis fréttum að verðbólga jókst á milli mánada og 5,6% og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár. Forsendur kjarasamninga eru brostnar og nú má segja þeim upp. Yfir 1400 enn saknað eftir flóð og aurskriður við landamæri Tíbet og Nepal. Fleiri en 300 hafa fundist látnir. Heilsu Haraldar Noregs konungs hefur hrakað og ástand hans alvarlegt. Konungsfjölskyldan hjá honum. Það stefnir í met kjörsókn utan kjörfundar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður við ESB. Hún eftir 2 daga. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Fréttalestri lokið.
1: Spennandi ævintýraferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild Jóðumjóð og Djós tískuverslun. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarinn Smáratorki. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu opinn fund í Tónabíói í Reykjavík í kvöld milli klukkan 17:20, segjum já til að sjá. Tryggðu þér sæti á klassikin okkar í Eldborg í Hörpu á föstudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Ertu búin að ákveða hvort þú segir já eða nei á laugardag? Horfðu á umræðu þátt í beinni útsendingu kvöld að loknum fréttum þar sem báðar hliðar reyna sannfara þig, RÚF.
2: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
3: Já!
4: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
5: Kominn tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
8: Áfram Ísland.
9: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
10: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is
11: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
12: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
13: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.

Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn Þetta helst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Á nýbílaveginum í Kópavogi er maturverslunin Fiska þar sem yfirleitt er örtröð síðdeis og helgar. Verslunin selur matvöru frá öllum heimshornum sem yfirleitt er ekki til í öðrum búðum. Tekjuaukningin hjá Fisku hefur verið ævintýraleg síðustu ár og hefur verslunin nú sprengt af sér húsnæðið í Kópavogi. Verið er að vinna að því að tvöfalda stærð búðarinnar. Eigandinn Árni Elvar Eyjólfsson segir að veltan hjá Fisku hafi sexfaldast frá árinu 2020 þegar Fiska opnaði á nýbílaveginum í miðjum COVID-faraldrinum. Saga Árna sem kaupmanns nær aftur til ársins 1994 þegar hann byrjaði að selja fisk í kolaportinu sem 17 ára

0: mentaskólanum í.
1: Opnum hérna 16. apríl 2020. Bara þá bara COVID bara opnum bara beint í öllum lokunum. Eiginlega upp frá þessu hefur fyrirtækið vaxið gríðarlega á síðust árum og hefur veltan, hún hefur svona eiginlega bara frá 2020 held ég bara sexfaldast ársveltan, cirka.
0: Fiskar inn á nokkrum verslunum sem hafa sprottuð upp á höfuðborgarsvæðinu á liðnum árum sem sérhæfi sig í því að selja matvöru sem ekki til í flestum stórmörkuðum nema að litlu leiti. Þar að finna þurrkuð og fersk krydd frá Asíu, Afríku og Suður-Ameríku, fisktegundir sem hvergi annar staðar eru til og nú orðið ferska kjötvöru frá bæði Íslandi sem á öðrum löndum. Sem dæmi aðra slíkar búðir eru Istanbul Market á Grensásvegi og Dai Fat Asian Supermarket í Faxafinni.
1: Þetta hefur verið svaka verkefni hjá okkur feðgum að halda og geta haldið í við svona mikla aukningu á stuttum tíma.
0: Og nú heyrast hérna borhljóð meðan við erum að tala saman. Hvað í gangi hérna á efrihæðinni á Nýbulaveginum?
1: Við hérna sprengjum allt utan á okkur. Við erum búin að sjá það svona líka hérna síðustu mánuð að við getum haft miklu, miklu meira úrval heldur en við höfum í dag og ABC barnahjálp var hérna efrihæðinni fyrir ofan hjá okkur. Þannig að þeir vildu skipta húsnæði og við sáum okkur bara leika á borði og ákvaðum að taka við þessu efrihæðinni hérna. Þannig að núna hafa bara verið framkvæmdir í nokkra mánuði og borhljóðin sem þú heyrir er að það er verið að setja sér satt liftu hérna á milli hæða. Þannig að fólk getur farið með innkaupakerrunar sínar hérna á milli hæða.
0: Hvernig er það að bæta og auka við vöru úrvalið?
1: Herði, við munum bæta við okkur og erum byrjar að fykta í mikið af kjötvörum sem við erum að flytja inn. Nauti og svíni sem gengur virkilega vel. Neðri hæðin hjá okkur verði mikið til svona ferskvara, grænmeti og kjöt og svo liðis. Og efri hæðin verði meiri þurrvara. Og þar sem við munum auka líka sérstaklega úrvalið í indverskum og afrískum, arabískum vörum. Og náttúrulega Tæland, Filippseyjar, Víetnamar, bara meira af því sem við erum að gera í dag.
0: Fiska var fyrst um sinn aðalega asísk matvöruverslun en í dag einhvers konar heims matvöruverslun sem selur vörur frá mörgum heimsálfum.
1: Við erum bara með vörur allstaðar af og erum svona að reyna að leggja svona asíska nafninu og verða meira svona að fólk vita að þetta sé svona international búð bara allstaðar af. Maður verði bara að vita hvað maður á kaupinn og svona. Því að það selst ekki allt sem við veslum inn. Ha. En við gerum okkur besta.
0: Árni Elvar segir að í fyrra hafi tekjur fisku numur rúmlega 1650 miljónum króna og aukist 25% á milli ára. Hagnaðurinn í fyrra var 130 miljónir. Árni Elvar segir að tekjurnar í ár muni nema meira en 200 miljónum króna. Hvað segja viðskiptavinendur fisku og hvað kaupa þeir helst í þessari búð? Þetta helst rætti við nokkra viðskiptavinni í búðinni. Eitt þeirra Tao sem rættu frá Vietnam. Tao sagði fréttamanni frá þín í kælinum í fisku að hún kaupi allt í versluninni, meðal annars bæði kjöt og ferskt grænmeti frá Asíu.
2: Grískrón og út af matnúlu og atóti var hann í hérna í Kolabot og svo mjög lítið voru. Svo koma meira að þeir núna meira frá Vietnam ávexti grænmeti frá Vietnam líka frá Thailand og 80% frá Vietnam þessi búð voru
0: Já, svo mikið frá Vietnam?
2: Já sósu líka, sojasósu fissosósu út af mat, rosa gaman
0: Árni Elvar segir að þrátt fyrir að vöru úrvalið skarist eitthvað við stóru matvörubúðirnar, þá sé fiska ekki í beinni samkeppni við þær. Hann segist eins og að taka eftir því að stóru matvörukeðurnar séu byrjar að sýna fisku aukna athygli.
1: Hér er fólk

0: að kúnlanir okkar eru raun að vesla millilegalaust. Við erum raun bara heildsalinn, við erum bara sá sem flyttur inn vörunum til landsins. Og þess vegna er hún mun ódýrari heldur en það fær annars staðar. Það bara sem dæmi að eins og kryddjurtir, kóriandir og dill sem við seljum á 4,990, þetta 15-20,000 í öðrum matvöruverslunum. Og ég get alveg sagt annað dæmi, til dæmis við erum að selja hérna ferskan svínahnakka á 15-1600 kall kílói sem 2,5-3,000 ef ekki meira í öðrum búðum. Og svo náttúrulega okkar sérstaða, við erum að taka græmmetum í beinu flugi frá Tælandi, Vietnam og svo í samtöku græmmeti erum við náttúrulega játöku líka græmmeti frá Hollandi og það líka græmmeti sem þú færð kannski ekkit í öðrum matröðlun. Við erum með allt í hefðbundna asíska matröðgerð og svo náttúrulega í Afríkuvörun erum við náttúrulega og það sem gerir okkur sérstaka er það, þú veist fólki sem kemur frá Afríku, það fær hvergi sínar vörur, kveitin sín og þetta, nema bara hér. Við erum kannski ekkit í mikilli samkemni þannig séð, en jú, eitthvað af vörum eru hér og í almennu matröðslunum. Einkaupastjóranir í hinum matröðslunum eru duglegir að koma hérna og njósna, sjá hvað hérna við stillum upp sem er þá greinilega að fara vel hjá okkur. Og oft líður ekkit á löngu þar til þetta er komið í sölu til dæmis í krónunni.
1: Hvaða vörur eru það þá helst?
0: Það eru núðlur og svona vinsælustu sósunar og svona já og einhver krydd og svona.
1: Annar viðskiptavinur sem þetta helst rætti við fisku í heimsókninni í búðuna er hann Raguel. Hann lýsir fisku sem ævintýra landi.
2: Það sem heilla með fisku er held ég bara úrvalið að dóti hérna sko. Það bara já, þetta svolítið eins og stíðin eitthvað svona ævintýra land sko.
1: Kemur oftingað?
2: Ekki það oft, sko, en bara svona þegar nöðsinn kallar, sko, fyrir ýmis konar krydd og eitthvað svoleiðið, sko, sem að festi ekki annars staðar.
1: Og ertu að kaupa eitthvað sérstætt núna?
2: Já, ég reyndi að kaupa núðlur, indomíe núðlur, sem að mér þykja afskaplega góðar. Það já, ég miklu uppáhaldi og fest bara hér, að ég viti.
1: Þegar Árni Elvar spurður að því hvort hann telja að matvöru verði á Íslandi séu of hátt, segir hann að svo sé. Hann staldrar fyrst og fremst við háa tolla sem skilir sér í hærra matarverði.
0: Já, ef ég á til dæmis bara að horfa á það sem að ég flytt inn, að þá náttúrulega horfi ég til dæmis á alla þessa gríðalegu tolla sem að ég borga og einn kúnanir borga. Við erum til dæmis að sjá, sko, til dæmis á niðursoðna mjólkur til dæmis 200% tollur og kjötvörur er að svona kringum 100% tollur og ef það eru foreldar þá er það 200% tollur cirka. Þarna gæti matur verið lækkað mjög mikið en það má ekki. Það myndi kannski gera það við förum í Evrópusambandið en það verður örugglega ekki. En jú, matur verið á Íslandi er kannski hátt með að við annars staðar í heiminum.
1: Árni Elvar nefnir Evrópusambandið í viðtalinu við þetta helst. Hvaða áhrif munu umganga Íslands í Evrópusambandið hafa fyrir hann? Árni byrjaði nýlega að flytja inn ferskt kjöt frá ýmsum Evrópusambandslöndum og segir hann að verðið á því myndi lækka cirka 50%.
0: Já, nú við erum náttúrulega að tala algjört tollfrjálst flæði á milli landa ef við myndum ganga í Evrópusambandið og ég náttúrulega bara sé hversu gríðarlega sem sett bara kjötvörur myndi lækka til almennings og mjólk og ostar og já, mikið að græmmeti sem ber toll.
1: Eins og kjöti sem að þú ert að flytja inn, hvaðan kemur það?
0: Það kemur mikið frá Póllandi, Belgíu, Þýskalandi.
1: Og myndi þetta kjöt lækka ef að Ísland myndi gangin í Evrópusambandið?
0: Já.
1: Veistu hversu mikið?
0: Já, það myndi lækka. Þú veist allavega það sem að ég er að selja myndi lækkum 40-50%.
1: Og á það sama við fleiri vörutegundir?
0: Já, þetta er aðalega mjólk, ostur, kjöt og svo er náttúrulega fullt af grænmetistegundum sem að innihalda

0: 30% toll og ef það framleitt hvítkál á Íslandi í september, oktober og nóvember þá toll, 30% tollur á hvítkáli þessa þrjá mánuði en toll frjálst á meðan það ekki framleiðslu á Íslandi.
1: Hversu mikill, hversu háir eru tollarnir á kjöt, segiru?
0: Já, þeir eru, já, ég, svona, 100%. Ég get bara sýnti tollskýslur til að sannreina það.
1: Og ég meina, þú ert að fara stóra auka við þig í sölu á ferskri kjötveru.
0: Já, já, ég ætla að gera það. Við erum búin að vera í svínakjötunum núna í 3-4 mánuði og svo vorum við bara að byrja í nautinu í síðustu viku. Erum til dæmis að selja hennar nautalundir á 5,750 út af búð hjá okkur. Þetta er 9-10,000 kall ef ekki meira annars staðar.
1: Og þið eru að fara að stauka við ykkur í svona vöru, þú veist, jafnvel komið í ribbæi eða tebein eða eitthvað svo leis.
0: Já, já. Byrjum hægt, sjá hérna hvernig þetta fer að stað núna og svo bara setjum við bara í fintakir. Eða þetta gengur vel, eins og bara allt annað hérna.
1: Einna viðskiptavinunum í fisku, hún Íris, segist koma þanga svona einu sinni mánuði og hún heimsæki búðina til að kaupa hluti sem finnast ekki annað staðar.
2: Það sem heilla mig að þetta öðruvísi, heldur en venjulegu hefðbundnu búðanum og ég kemingað fyrir til dæmis indverska matinn. Þeir eru með panýr, svona indverskan ost til dæmis, fullt og góðum baunum, gott kimchi, fullt og góðu krytti í svona alls konar bráðmikinn mat. Þá hérna eru þau með hráöfnið.
1: Og kemur oft ingæris?
2: Já, ég kem örglega svona cirka einu sinni mánuði.
1: Þetta helst spyr Árna Elvar að því að lokum hvort einhver af stóru smásölurisunum, hagar, festi að drangar, hafi reynt að kaupa fisku.
0: Nei, nei, ekki enn, en hvað veit maður? Hvað veit maður? Þetta að vera mörg ár og maður eins og kásingir, syngur hérna. Nú ég gamall og þreytur, en maður veit ekki. Yngri kynslóðin fer að taka við bara, hæ,
1: Sýnir eru með þér í þessu?
0: Já, það eru tveir sýnir mínir með mér í þessu. Og annar þeirra Hjálmar, hann hefur verið með mér bara síðan hann var 11 ára, sko. Og hann var bara mættur alltaf eftir skóla í vinnu. Og svo hérna, já, reyndi hann að fara í framhaldsskóla en hann sagði bara, pappi, ég vil bara vera í fyrirtækinu. Og saman höfum við bara byggt þetta upp.

Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hafa hlustað á þáttinn. Allar athugasemdir þáttinn og ábendingar önnur fréttamál eru sem fyrr vel þegnar. Netfangið þetta helst að drúf.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra í hlustendum. Góðar stundir!

0: Góðir hlustendur, næsta á dagskrá er hljóðrás æviminnar.
1: Heil og sæl, öll minn elskanleg, Pétur Þorsteinsson heiti ég, ennverjandi æskulisleit og elliheimilinu Grund og fyrir safnaprestur í óhóðsöfnunum en má skýra og skilja gift og grafa alveg hörum í rauðan dauðan samt sem áður. Árið 1989 var ég styrk þegi á Fulbright stofnunin í Minneapolis í Minnesota, var þar á heimili fyrir 17 geggju gamalmenni í framhaldsnámi í hægum hreyfisöngum, þar sem hlutverk okkar var að hressa liði við og halda þeim sæmileg til hag og heilsu. Nokkrum lögum kynntist maður þarna, sérstaklega þóttu mér væntum lagið Beautiful með kanadíska söngvarun Gordon Lightfull, þar sem segir frá því að Beautiful merki ekki endilega flott og falli stelpa með 90-60-90 línur, heldur líka vera kærleiks

lærdómsrík og umfamandi. Fyrir 2 árum síðan kom Guð á jörðina og var að líta svona eftir liðinu hérna og þá sagði hann, heyrðu, þennan mann þarf ég að hafa næstu himnaríkis hátíð hjá mér. Þannig að hann fjall frá fyrir 2 árum síðan, hlustum að Gordon Lightfull með Beautiful.

Minneapolis er víðfem borg, var þar að aka og vilti skersamlega einu sinni. Fyrir staðsetninga tæki bílunum, það þekktist ekki þá, stoppa til að reyna átta mig á hvert ég ætti að fara til að rata heim. Þá lagið How Much I Feel með hljómsveitinni Ambrosia í útvarpinu og gat slappað af. Hafði séð hann á Riverfest fyrir veruminni þannum sömarið úti, 89 og þótti mikið til koma. Líktu eins og ein 70 ára kona sem heyrði lagið leiki hjá gigtalækinum sínum, hann sagði alltaf fasti leiður eins og venjulega. Hún var aftur á þannig 17 ára aldin og gleymdi gigtinni, How Much I Feel með Ambrosia.

Tíu týndustu íslensku lögin og alltaf leikinn tvö í hverjum þætti. Fyrra lagið sem við heyrum núna er Eitt kvöld eina nótt með hljómsveitinni Upplyftingu eftir Hauk Ingibergsson. Segir frá hvernig hittingur eins kvölds einna nætur gerbreyttu lífinu. Það þarf stundum ekki mikið til en slíkt dugar til þess að takast á við lífi og tilveruna.

Seinna lagið er andartak með rabba. Það sem segir að lífi sé stutt, menn vit ekki fyrir en allt í einu lífi sé búið, það líði svo hratt áfram. Og það var eitt sjómaður sem að ég hitti, hann var búinn að vera á sjónum, kannski fór hann bara í brúkusferðina sína í einu hálfa mánuð norður í smuguna, gat verið svolítið harkalegur í viðmóti og ekki svona mjúkur. En þannig hann sagði, og ég spurði hann, hverjir eru með þér í borði í skipinu? Æ, það er einhverjum þarna á fíblafabrikunni. Já, þarna háskólanum eitthvað svoleiðis, hann sagði að það væri bara fíbl sem að kæmi þaðan útskrifaður. Kannski langa hann einhver tíma hann hafa farið að verða lært þar en ekki geta það vegna aðstæna. Og hann var svona alls konar viðgerðum og dóti og stundum var í svona kringum hann að snattast. Svo ringir hann til mín einu sinni, Sælpétur, já Sælpjör, segir bara til Siggi, hvað hann hétt. Ég með vinnu handa þér. Nú já, kona mín er dauð. Og svona eins og bara gerti með fiskinn, það bara farið í það að gera að og landa og þess og þar, þannig að þurfti engar umræður það hvernig hún er fallin frá og þess vegna er lífið svona oft eitt andartak eins og hjá honum í þessu tilviki.

Ég verið æskulisfulltrú á elliheimilinu Grund til rúmra 4 áratuga og þar ennþá. Menn telja eftir vill að þegar búir hann á ellilífisaldrinum, 67 ára, þá sé kynlífinu öllu lokið þar með, eins og segir endur í vísunni. Í kviðlingi hér kynna má kosti þess að eldast, að tapa heyrn og hætta sjá, fá hægða tregðu og geldast. Og þegar komið 70 ára aldur, eins og ég orði núna, þá 70% þeirra komið með hörnunar sjúkdóma, ná ekki hörnun. Og það fylgi hvestur þess að verið á elliheimili. Og einu sinni fekk ég hringingu frá einni sem á elliheimilinu og gegi svona kannski bara segi svona frá því í róli heitunum. Og það hringdi mig og ég segi sæl Sigga Stína Gunna eða hvað hún hét, það má ekki segja hvað hún var. Pétur, ég búin að fara inn á karladeildina og reyna að koma 3 köllum til en þeir eru allir með hörnunar sjúkdóma og get ekki gagnast mér og það þykir mér rosalega leiðinlegt. Já, og eitthvað sem að af hver hringir í mig? Jú, vilt þú stunda kynlíf með mér? Það má ég nú ekki, mín kæra, vegna þess að svoleiðis á milli starfsmanna

og heimilisfólksins að það væri brott rekstra sög og það væri ekki gott að inna það af hendi. Svo þannig að því miður það gengur ekki í þessu tilviki. Og ég kvaddi og síðan daginn eftir hið hittana sagði hún við mig fyrirgeðu Pétur að ég hringdi í því og var að byggja þess ósk. En ég bara get ekki haldið aftur af mér. Guð gaf mér svo mikinn kærleika til karlmanna að ég verð að fá einhvern veginn útrás. Og þegar ég var að segja einni heimiliskonun á Grund sem var 84 ára aldinn árum að ég var að skilja við konuna mína, hennar Ellu Friðriks, þá sagði hún, ekki örvænda Pétur minn, það nóg til að fiskum í sjónum og síðan eftir með svo askoti flott raskall. Í mentaskólabekkum mínum sjötta RMR var Donna Sömmer í miklu uppáhaldir hjá okkur strákonum í bekknum kölluð Stuna Sumars. Þar var lagið Love to Love You Baby í 17 mínútur langt gri útgáfu efst á vinsælda listanum. Við sögum að þetta er aldrei leift í alríkisútvarpin að spila, en núna verður kannski eftir frumflutt ef stepparnir hérna þeir stóru, þeir Stefán Eiríksson, útvarstjóri og Stefán Hafstein, formaður stjórnar ríkisútvarpsins, stoppa þetta ekki af. Hlýðum þetta lag með Donna Summer og hugsum eitthvað gott og gagnlegt fyrir okkur. Ekki endilega tekt einhverju kynlífi, heldur það sem þú manst eftir það sem þið leikvað best og manst best. Upprifjum einhver sérstöku sem þú geymir í hausnum og minningarnar hafa oft leita til. Risarjúpurnar á tjörnin í Ásbyrgi í fyrsta sinni þegar ég var búin að krungla sig gegnum kjarrið, þær eru mitt uppáhaldið þessu tilviki. Love to love you baby.

Svo er það líka á hinvegin að menn líta á sér yngri eitthvað. Ein konan kvartaði við mig að eitt heimilismaður á elli heimilinu grund væri eftir að hringja í sig og vildi fá hana til fylgjelags við sig. Eða þeir líti fögurum augum og gangastúlkurnar á elli heimilinu líkt og segir í vísunni Þú er alveg heillað mig. Hugminn tekið fangin með augunum í eldi þig endilangan gangin. Can't take my eyes off you með boys town gang.

Ég tilheyri diskókynslóðinni fættur 1955 og var því í menntaskóla og háskóla þegar hún var upp á sitt besta. Diskótónlistina hlusta maður ekki með hausnum, heldur löppunum. Strax og eitthvert verulega gott diskólagi leikið þó við farið út á dansgólfið. Albesta diskólagins sem ég finnst vera er Nætur í Member með Sjalamar og eftir því fylgir september með Earth, Wind and Fire. Og 21. september er svona alþjóðri gleðidagur fyrir alla þá sem hafa gaman af diskótónlist og tvinnum þessi tvö lög saman.

Ef maður rekst á eitthvað lag í anda þessara diskóhóra, þá gjarnan hlusta á viðkomandi og einu sú, Doja Cat, sem á lagið Say So, fór á tónleika með henni í London og það gat ég verið afið að langa við liðsins sem var að mæta á tónleikana. Þegar ég sagði gangastúlkunum á elliheimilinu frá tónleikunum, þá sögðu þær við mér í 20 ára aldurinn, af hverju tókstu eitthvað ekki með? Lít var liðið klæft í larfa á þessum tónleikum og var eflaust að herma eftir Doja Cat, þar sem hún var einhvers konar plastklæðinaði sem sýndi líkamsbygginguna vel. Sennlegast til þess að vekja athygli á sundurfélagsmiðlunum, þar sem að þessi sundurfélagsmiðlar sundra sambandinn er ekki samfélagsmiðlar og fá sem flestar uppsagnir. Umsagnir þar. Og R og B stendur fyrir Rhythm and Blues, en ég held að standi fyrir brjóst og tón og rass í þessum hugmyndaheimið sem að þarna gengur yfir. Og hlustum þá Say So, Doja Cat.

0: Pétur Þorsteinsson hafði umsjón með hljóra á sævi minnar. Hann verður aftur á ferðinni eftir hádegið á morgun með sinn fimmta og síðasta þátt.
1: Verið velkominn á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldutaskrá, Mosfellsbakari, Vélsmiða Sveins og B-markan Pípulagnir Mosfellsbæ. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu opin fund í Tóna Bíói í Reykjavík í kvöld milli 17:20, segjum já til að sjá. Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkominn, Veslunin Blóðberg skipagötu, Herrafataverslum Jóða Mjóð og Djós tískuverslun Akureyri. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið helgina, gróðrastöðun Storð.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verðbólga jókst á milli mánaða og 5,6% og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár. Forsendur kjarasamninga eru brostnar og nú má segja þeim upp. Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir að það sé mikilvægt að stilla betur saman strengi í baráttunni við verðbólguna. Aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld þurfi að taka af meiri alvöru utan vandan. Hann segir verkefni það sama og undanfarin ár að lækka vexti og draga úr verðbólgu væntingum inn í framtíðina.
3: Verkefni er ekki bara það að bjarga kjarasamningum. Verkefni er að ræða skynsamlegt viðbragð við þeirri stöðu að verðbólgan mælist hærri heldur en gert var ráð fyrir í kjarasamningunum. Og eina skynsamlega viðbragð sem hægt að grípa til núna er viðbragð sem að leiði til þess að líkur á minni verðbólgu og lægri vöxtum aukist.
2: Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra segir að ljúka verði samtalinu við verkalýðshreyfinguna. Þjóðhagsráð fundar á morgun og þar verður farið yfir greiningar sem hafa verið gerðar.
4: Og í kjölfarið halda áfram að taka þátt í þessu samtali, komast að niðurstöðu sem nákvæmlega gengur út á það sem Bjarni Benediktsson sagði hérna áðan. Að þessir aðilar komi sér saman að við halda því verkefni að ná niður vöxtum og verðbólgu, engin styður það meira heldur en ég.
2: Sagði Daði Már Kristoffersson. Ákæruvaldið fer fram á að Andri Már Mortensen Birgisson og Ingun Rut Sigurðardóttir fái 8-10 ára fangelsisdóma í Reykholtsmálinu svo kallaða. Þetta kom fram í málflutningi ákæruvaldsins fyrir héraðsdómi Suðurlands í morgun. 6 Íslendingar, 5 karlar og 1 kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi í því skyni að hafa af honum fé í apríl 2024. Skýrslutökum lauk í aðalmeðferð málsins í morgun, búist við að málflutningi ljúki á morgun. Talið að dómur verði kveðin upp eftir 4-8 vikur. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra hefur undirritað reglugerðum takmarkanir á notkun farsíma og snjalltækja í skólum. Hér eftir mega börn ekki hafa á sér farsíma eða snjalltæki á skólatíma. Í reglugerðinni er lagt bann við því að börn séu með eigin farsíma og snjalltæki á skólatíma og ef börn koma með slík tæki í skólan verður þau að skilja þau eftir í þar til gerðri geymslu í skólanum eða á frístundaheimilinu. Fréttalestri er lokið.
0: Næsta á dagskrá er á tónsviðinu í umsjón Unu Margrétar Jónsdóttur sem að þessu sinni minnist þess að 100 ár eru liðin frá fæðingu Herberts H. Ágústssonar tónskálds og er þátturinn tilengaður honum.

Komiði sæl. Hér á undan söng Ragnheiður Guðmundsdóttir lagið Schließemir die Augen beide, Loka þú báðum augum mínum eftir Herbert H. Ágústsson við ljóð eftir Theodor Storm. Ragnheiður Skúladóttir lék með á píanó. Herbert Hribersek Ágústsson fæddist 8. ágúst 1926 og því eru á þessu ári liðin 100 ár frá fæðingu hans. Í tilefna því verður þessi þáttur helgaður honum. Hann var austurríkismaður að uppruna en fluttist til Íslands árið 1952 og bjó hér á landi til dauðadags árið 2017. Hann tók þátt í íslensku tónlistarlífi á margvíslegan hátt sem hornleikari, stjórnandi og ekki síst sem tónskáld. Í júní árið 1969 var Herbert útnefndur tónskáld mánaðarins hjá Ríkjavík.

0: Ríkisútvarpinu og í tilefna því tók Þorkell Sigurbjörnsson viðtal við hann. Hann hóf viðtalið með því að spyrja Herbert hvar hann væri fæddur.
1: Ég fæddu í Austurríki, í litlum bæ sem heiti Mützuschlag.
2: Og hvar er hann?
1: Já, hann líkur milli Vínaborga og Graz í Fjallahéraði og hefur svo 20.000 íbúa. Umhverfið er mjög skemmtilegt, fjöll allt í kring og hávaxni skóa. Bramst valdist það oft yfir sumartíman og það fylgjaði hann jafnvel sína fjörðu og síðastu symfóníu. En það var langt fyrir mín tíma, eða svo það bíl 40 árum áður en ég fættist. Mützuschlag tilheyrði Steiermark héraði og ég held, eða má jafnvel segja, að í Austurríki og sérstaklega í Steiermark hefur fólki yfirleitt mjög gaman af tónlist eða söng. Engum manni dýtti í hug að kalla það óþarfi eða lúksus að hafa marga smæri eða stærri slómsveitir. Það er jafnvel óhægt að segja að Vínabúa myndi gefa sín síðasta skilning til stuðnings tónlistarmenningunni og væri óskandi að einhver tíma ríki svo skoðun einni hér. En auðvitað tekur allt sín tíma.
0: Foreldrar Herberts voru hjónin Ágúst Hribesek og Hildegard Sternisja Hribesek. Fjölskylda Herberts fluttist til Graz árið 1930 þegar hann var 4 ára. Hann fékk því tónlistarmenntun þar og byrjaði 8 ára að læra á fiðlu.
2: En hvenær fórst að læra á horn?
1: Já, ég held ég hefur verið 11 ára. Þá byrjaði ég að læra á horn. Þetta var nú ekki mjög alvarlegt. Það var svona drengjalúrasvit eins og mikil er núna hér á landi. Við þurftum að kaupa á vísu kljónferði sjálfu en fengum fría kennslu. Meiningin var fyrst að ég átti að læra á flötu af því að afi mín lék dálítið á flötu. En það má segja að oft veldi lítið þúfa þungu hlassi. Eitt nágrein okkur sagði við afa minn, Uss, flötu er ekki rétt að kljófæri, strákun á að læra á horn og svo fór.
0: Árið 1939 tók Herbert inntökupróf í tónlistarskólan í Graz og hann útskrifaðist þaðan árið 1944, 18 ára gamall. Þorkell spurði hann hvort hann hefði verið byrjaður að semja tónverk í tónlistarskólanum.
1: Ekki bent í tónlistarskólan en eftir stríðinu mitt frá 1945 til 48 þá var ég prívatnemandi á professor Adolf Mikling sem aðarlega minn kennari var í tónsmíðum. Og það byrja skrifa minn fyrsta verk og það var þrí og fyrir klænet hóðn og fagott nokkuð setna andandi fyrir hóðn og strengja sveit sem ég hef líka spilað hérna og tekin upp. Og þá sextett fyrir þrú strengjakljófæri og þrú blástuskljófæri sem hefur fengið jafnvel velun í Graz.
0: Eitt verkið sem Herbert nefnir þarna, Andante fyrir horn og strengjasveit, var samið árið 1950 en árið 2009 umritaði hann strengjapartinn í verkinu fyrir píanó. Við heyrum verkið nú leikið í þeirri gerð, það er hljóðritun frá árinu 2013, þar sem Emil Friðfinnsson leikur á horn en Þórarinn Stefánsson á píanó.

0: Þetta var Andante eftir Herbert H. Ágústsson. Emil Friðfinnsson lék á horn og Þórarinn Stefánsson á piano. Að námi loknu varð Herbert hornleikari í Fílharmóníu sveitinni í Gras. Í viðtalinu sem Þorkell Sigurbjörnsson tók við Herbert árið 1969 spurði hann Herbert hvernig það hefði atvikast að hann kom til Íslands, hvort það hefði kannski tengst tilteknum kennara hans sem hafði dvalist á Íslandi.
1: Nú, einn kennara þinna hefur mikið komið við sögu hér á Íslandi, doktor Franz Miksa. Var það kannski honum að þakka að þú komst hingað til að starfa?
2: Já, doktor Franz Miksa sem var kennari í sögu og formulegari í Graz, hann talaði oft um Ísland og auðvitað var ég fórvitin sem ungu maður að kynnast þessu landi. 1952 var staða fyrsta hornleikara í þáverandi slómsveit laus og ég tók boði og fór í oktobermónandi 1952 til Íslands. Það sem ég hafði góða stöði í Graz af Fílharmóníusveitinni teldi ég það á tvær hættu.
1: Já, en sérðu nokkuð eftir?
2: Nei.
1: Sérðu ekki eftir því, nei.
2: Hvað hefur haft gott hérna á Íslandi og með?
0: Herbert Hríber

Sjekk var þannig fyrsti hornleikari í hinni 2 ára gömlu Symfóníuhljómsveit Íslands árið 1952. Hann ætlaði samt ekki að dveljast lengi á Íslandi, aðeins 1 ár, en það fór á annan veg. Hann kvæntist íslenskri konu Elísabetu Guðjónsen og gerðist íslenskur ríkisborgari. Eins og venja var, gerði hann þá nafn sitt íslenskulegra og nefndist eftir það Herbert H. Ágústsson. Herbert lék í Symfóníuhljómsveit Íslands alveg til ársins 1995, en fékkst við margt fleira innan tónlistargeirans. Hann kenndi við tónlistarskólan í Keflavík og var skólastjóri hans frá 1976 til 86. Einnig stjórnaði hann drengjalúðrasveit Keflavíkur, karlakór Keflavíkur og kvennakór Suðurnesja, svo eitthvað sé nefnt. Hann stjórnaði líka tíma karlakórnum Þröstum í Hafnarfirði, þjóðleikhúskórnum og lúðrasveit Reykjavíkur og eru þá ekki taldir allir kórar og hljómsveitir sem hann stjórnaði. Við skulum heyra hljóðritun sem gerðir árið 1973 á tónleikum á Akureyri þar sem kvennakór Suðurnesja syngur lag í útsetningu eftir Herbert. Lagið Svanurinn minn syngur eftir Sigvalda Kaldalóns, viljóð eftir Höllu Eyjólfsdóttur á Laugabóli. Það Herbert H. Ágústsson sem stjórnar kórnum.

0: Kvennakór Suðurnesja söng lagið Svanurinn minn syngur eftir Sigvalda Kaldalóns í útsetningu eftir Herbert H. Ágústsson sem einnig stjórnaði kórnum. Ljóðið eftir Höllu Eyjólfsdóttur. Ragnheiður Skúladóttir lék á piano. Hljóðritunin var gerð árið 1973. Í viðtalinu sem Þorkell Sigurbjörnsson tók við Herbert árið 1969 spurði hann Herbert hvaða tónskáld hefðu einhverjum haft áhrif á hann.
1: Já, þetta á síndíma hefur það náttúrulega verið Stravinsky, Bartók og Hindemith. En ég held ég fengið fljótlega áhuga á tónskáldum eins og Schönberg og Webern.
2: Og Alban Berg.
1: Og já, náttúrulega Alban Berg. Og ég held

0: að þegar einhver tíma verður skrá tónlistasaga okkur alda, þá verður Schönberg áranlega það sem Beethoven var fyrir 19. öldina.
1: Já. Og hvað áttu við með því?
0: Ef talið um Beethoven, þá sé auðvitað hver það með sínum augum. Það sama er að segja Schönberg eða önnur nútíma tónskáld. Það var áranlega erfitt samtíma mönnum Beethovens að skilja síðustu strókvartetta hans og mögum reynist inn erfitt að skilja þá. Það sama er sagt nú til dags að fólk skilja ekki þessi nútíma tónlist og þessi nýmóðins tónskáld. Þetta er engin tónlist, ekkert lag. Þetta er bara háfaði og læti.
2: Talið barst að 12-tónakerfinu sem Arnold Schönberg vildi byggja tónverk á. Þorkell spurði Herbert hvort hann hefði samið verk með 12-tónatækninni.
1: Hefur þú sjálfur, já þú hefur nú sjálfur notað 12-tónatæknina í tónsmíðum?
0: Já. Ég sjálfur hef skrifið mjög veg með slíkur kerfi, eins og sér dæmis lítbriði fyrir Slómsveit, 5 sönglög við texta eftir Greta Fels, fyrir sopran, horn og piano, 7 litli uppkvartvani fyrir klarinett og fagot og machtanna.
2: Herbert nefnir hér meðal annars 7 litlar uppkvartvanir fyrir klarinett og fagot, verk sem heitir á þýsku Sieben kleine Erfindungen. Hér verður nú flutt hinn fyrsta af þessum 7 litlu uppkvartvunum. Hún hefur yfirskriftina Lítillæti. Gunnar Egilsson leikur á klarinett og Hans Plóter Fransson á fagott.

0: Þetta var Lítillæti úr sjö litlum uppgötvunum eftir Herbert H. Ágústsson. Gunnar Egilsson lék á klarinett og Hans Plóter Fransson á fagott. Tónverk Herberts fengu oft að hljóma á tónleikum og í hljóðritunum og árið 1974 var hann annað tveggja tónskálda sem fengu verðlaun fyrir tónverk til flutnings á þjóðháttíð á Þingvöllum í tilefni af 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar. Hitt tónskáldið var Jónas Tómasson yngri. Verk Herberts hét Tilbreytni og Sinfoníuhljómsveit Íslands lék það á Þingvöllum eins og til stóð. En því miður koma hljómsveitarverk ekki alltaf vel út þegar þau eru flutt undir beru lofti á Íslandi. Blaðamaður Morgunblaðsins, BFFS, kvartaði yfir því að í lágstemdu köflunum hefði alls ekki heyrst neitt.
1: Þess vegna var þess vart að vænta að áheyrindur hefði mikla unun af verkunum, sem í ofanálag voru bæði nýstárleg og torræðin.
0: En fáeinum árum síðar samdi Herbert hljómsveitarverk sem flutt var við betri aðstæður, fiðlukonsertin Formgerð 2. Verkið var frumflutt á Sinfoníutónleikum í apríl 1981, þar sem konsertmeistarinn Guðni Guðmundsdóttir lék einleik með hljómsveitinni, en verkið var tilengað Guðnýju. Daginn eftir frumflutning verksins tók Leifur Þórarinsson viðtal við Herbert og var það flutt í þætti Sigmars B. Haukssonar á vettvangi. Tónskáldið sagði þá þannig frá tónverkinu.
2: Verki var samin á árunum 1978 til 1979 með tilkomu styrks og tónskáldasjóði Ríkisútvarpsins og þakka ég fyrir þann sóma sem mjög var sindu með því. En hugmyndin og ýmsi minnispunkta af verkinu sjálfu er nokkru eldri. Mér hefur lengi langa til að semja verk fyrir fílu, þar sem fílan var fyrsta hljófæri sem ég lærði á, þá á 7. aldursári. Næstu árin var fílan mitt aðalhljófæri, uns hortni tók yfirhöndina. Formgerð tákna, smíði, mót, gerð eða byggingu. Form og gerð hefur eiginlega sömu merkingu. Ég nefni verki Formgerð 2 vegna þess að þetta er annað verk mitt af svipari tegund en Formgerð 1 er skrifa fyrir flautu og piano. Formgerð 2, quasi adagio, er rubato og litlu frumi myndast smám saman í byrjum verksins mjög frást improviserandi stef. Sex tilbriði, kadensa og kóða fylgja, en verki enda ends og það upphófst.
0: Þetta var Herbert Hribersek Ágústsson árið 1981 að tala um verk sitt Formgerð 2 fyrir fiðlu og hljómsveit. Við hlýðum nú á þetta verk og eins og við frumflutningin er það Guðný Guðmundsdóttir sem er einleikari á fiðlu. Þessi hljóritin er hins vegar gerð töluvert síðar en frumflutningurinn eða árið 1994. Það er Richard Bernas sem stjórnar Sinfoníuhljómsveit Íslands.

Guðný Guðmundsdóttir lék með Sinfoníu Hljómsveit Íslands Formgerð 2 fiðlukonsert eftir Herbert Ribersek Ágústsson. Stjórnandi var Richard Bernas og hljóðritunin var gerð árið 1994. Af öðrum tónverkum Herberts má nefna Hornkonsert frá árinu 1963, hljómsveitarverkið Atkvarf frá árinu 1974 og Blásarakvintett frá árinu 1986. Við heyrum nú fyrsta kafla Blásarakvintettsins, það er Blásarakvintett Reykjavíkur sem leikur.

Blásarakvintett Reykjavíkur lék fyrsta kafla úr Blásarakvintett eftir Herbert Hribersek Ágústsson. Eins og framkom í upphafi þessa þáttar lést Herbert árið 2017 rúmlega nýræður að aldri. Honum hafði verið sýndur ýmis konar virðingavottur um ævina, meðal annars fekk hann heiðursorðuna Das Goldene Ehrenzeichen frá austuríska ríkinu árið 1976 fyrir tónlistarstörf sín á Íslandi. Við ljúkum nú þessum þætti með sönglæginu Landsýn sem Herbert samdi við samnefnt ljóð eftir Stein Steinar. Það er Elísabet Erlingsdóttir sem syngur og Guðrúna Kristinsdóttir sem leikur á piano, hljóðritun frá árinu 1976. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með á tónsviðinu og helgaði þáttinn aldar afmæli Herberts á Ágústssonar tónskálds.

0: Þetta var gítarleikarinn Andrés Þór Gunnlaugsson með eigið lag, Tuesday Morning Coffee. Með honum spiluðu Nico Moró á kontrabassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur. En hljóritunna að finna á geisladisknum Relocate sem Andrés Þór sendi nýveri frá sér.
1: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkra bíl. Kannski var það bara venjulegur bíl. Það kom einhver sækja hana. Ég man það. Og ég get ekki gert. Amma togar í mig. Og ég á að fara með henni. Og vera hjá henni. Og við, ég man að ég grenjaði svo mikið. Hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði. Hátt. Mikið og ég bara skildi ekki hvað var að ske ég skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig ekki sagt mamma henni veik eða eitthvað því henni, jú, kannski var það sagt hún veik hún þarf spítala ekkert annað
2: En við amma ætla mér henni að komast að því hvers vegna langa maður var send suður og hvers vegna Hún var í heilan áratug inn á Kleppi.
3: Geðveik mamma er ný þáttaröð þar sem Hera Guðmundsdóttir fjallar mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Hlustað á þættina Geðveik mamma á laugardögum klukkan 10.15 á Rás 1 í spilara Rúf eða á hlaðvarpsveitum.

0: Verið velkomin í Mosfellsbæ um helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Axnes og Áslákur alvöru sveitakrá í Mosó. Nýjar vörur, Sif Boutique, Skeifunni 11. Harparkedagar, Egill Árnason. Allt fyrir útihlaupin, Sportís Skeifunni. Klassikin okkar á föstudagskvöld í Eldborg, tryggi ykkur með á symfónía.is, Symfóníuhljómsveit Íslands.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Ratko Mladic látinn. Hann var einn af leiðtogum Bosníuserba í borgarastriðinu í Júgoslavíu 1992 til 1995. Mladic fekk viðurnefnið Bosníu slátrarinn vegna framgöngu sinnar í stríðinu. Hann var dæmdur 2017 fyrir þjóðarmorð, stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni vegna framgöngu sinnar í borgarastriðinu. Þar ber einna hæst fjöldamorðin í Srebrenica 1995. Þar myrtu menn undir hans stjórn 8000 Bosníu múslima, karlmenn og drengi. Það eru verstu óhæfiverk í Evrópu eftir lok seinni heimstyrjaldar. Verðbólga jókst á milli mánaða og 5,6% og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár. Forsendur kjarasamninga eru brostnar og nú má segja þeim upp. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir ríkisstjórnina hafa lagt fram tillögur aðgerðir og segir aðila vinnumarkaðarins þurfa að koma sér saman leiðir til að ná niður vöxtum og verðbólgu. Þjóðhagsráð fundar á morgun og þar verður farið yfir greiningar sem hafa verið gerðar.
2: Og í kjölfarið halda áfram að taka þátt í þessu samtali, komast að niðurstöðu sem nákvæmlega gengur út á það sem Bjarni Benediktsson sagði hérna áðan, að þessir aðilar komi sér saman að við halda því verkefni að ná niður vöxtum og verðbólgu, engin styður það meira heldur en ég.
1: Sagði Daði Már Kristófersson. Ákæruvaldið fer fram á að Andri Már Mortensen Birgisson og Ingun Rut Sigurðardóttir fái 8-10 ára fangelsisdóma í Reykholtsmálinu, svo kallaða. Þetta kom fram í málflutningi ákæruvaldsins fyrir Héraðsdómi Suðurlands í dag. 6 Íslendingar, 5 karlar og 1 kona eru ákært fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi í því skyni að hafa af honum fé í apríl 2024. Skýrslutökum lauk í aðalmeðferð málsins í morgun. Búist við að málflutningi ljúki á morgun og að dómur verði kveðin upp eftir 4-8 vikur. Norska hirðin var rétt í þessu að gefa út nýja tilkynningu. Í henni segir að ástand Haraldar konung sé óbreytt. Í morgun var tilkynnt að heilsu hans hafi hrakað og að ástand hans sé mjög alvarlegt. Konungurinn hefur verið á ríkissjúkrahúsinu í Oslo undanfarna 10 daga vegna blóðsýkingar. Krónprinsinn og drottningin hafa aflýst öllum fyrirhuguðum viðburðum sínum. Hákon Krónprins og nær öll konungsfjölskyldan var hjá honum á spítalanum í dag en eru flest ný farin þaðan. Fólk streymir að konungsvöllinni í Oslo og leggur niður blómvendi. Síðdegisfréttir verða sagðar 4:00, fréttalestri lokið.
3: Næsta á dagskrá vetrarbraut. En í þessari þáttaröð sem var áður á dagskrá veturinn 2013 til 14. Leika einstaklingar hérðan og þaðan tónlist fyrir hlustendur. Að þessu sinni það Bragi Ólafsson rithöfundur sem leikur tónlist að eigin vali.
4: Fyrst svolítill inngangur. Bassaleikarinn Charlie Hayden sem lést í síðustu viku spilar hérna nokkra nótur. Þetta innan úr svítu eftirlifenda eftir Keith Jarrett frá árinu 1977. Eins og þetta litla tóndæmi gefur til kynna, þá var Charlie Hayden ekki mikið í því að spila of margar nótur.

Í síðasta þætti var ég eitthvað að myndast við að hafa sem þema, óhugnað og ógn í tónlist og þá ekki síst í danstónlist. Í þetta skiptið ætla ég aftur á móti að losa svolítið spennuna, þá ógn þrungna spennu sem ég gerir ráð fyrir að hafi myndast í síðasta þætti. Ég ætla að velja mun afslappaðri músík, jafnvel það sem kallað þægileg músík, sem auðvitað glæpur, að minnsta kosti í augum sumra, eins og ég kem að síðar í þættinum.

0: Þetta var bandaríski píanoleikarinn Errol Garner. Lagið var Laura eftir David Raxin. Eins og ég hef haft fyrir reglu í þessum þáttum þá er upphafs- og endalagið sama lagið í ólíkum útsetningum og flutningi. Og þannig verður það líka núna. Í lok þáttarins hljómar Laura í flutningi saxofónleikarans Joe Lovano og níu manna hljómsveitar hans. Það er upptaka frá hennum fræga jazzkjallara í New York, Village Vanguard. Líkt og með þetta lag, Laura, sem var upphaflega samið fyrir bandaríska bíómynd með sama nafni, á næsta lag uppruna sinn í bíómynd að minnstakosti söngurinn í því. Ég þykist vita að margir hlustendur muni eftir myndinni The Party með Peter Sellers. Það er vísu ekki hans sjálfur, The Peter Sellers, sem er að fara að syngja, sem minni mér einn drá að maður á að spila eitthvað með honum. Ég geri það kannski næst. Það er Mademoiselle Atlantique sem syngur hér lagið Nothing to Lose úr hinni ógleymanlegu bíómynd The Party. Sá sem sér tónlistina kalla sig Monsieur Dimitri from Paris. Þetta er að plötu sem heitir Sacré Bleu, Viva la France, Viva Monsieur Dimitri.
1: Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Mademoiselle Miss Frau Atlantique, s'il vous plaît.

Það sem ég nefndi áðan um samhverfuna í þáttunum að fyrsta lagið spegli það síðasta á ekki bara við fyrsta og síðasta lagið í þessum þætti. Ég ákvað líka að hafa eins konar innrím að láta einhver af innri lögunum í þættinum ríma hvert við annað og flytjendur þar að auki. Til dæmis koma hér á eftir tvö lög með söngvaranum Scott Walker sem ramma inn eins konar miðpunkt þáttarins sem er lag eftir Thelonious Monk þar sem fegurðinni er velt fyrir sér hvort fegurinn sé alltaf falleg. Sú spurning vaknar reyndar mjög oft við að hlusta á Monk. Sá sem síðan leikur síðasta lag þáttarins að þessu sinni, Joe Lovano, eins og ég nefndi hér áðan, er sá sami og leikur næsta lag, lag sem heyrið svo síðar í annari útgáfu með Lester Young, áður en Errol Garner, sá sem hljómaði hér fyrst, kemur aftur og svo frammiðis. Þetta er orðið mjög flókið. En hér er það Joe Lovano á tenorsaxofón, Dave Holland á bassa og Elvin Jones á trommur sem spila hinn gamla smell Ghost of a Chance eftir Young, Crosby og Washington, virkilega falli útgáfa, ekki síst fyrir trommuleik Elvin Jones.

Ég veit ekki hvort þessi útgáfa tríósins flokkast sem mjúk eða hörð músík, en næst langa mig til að spila lag með söngvara sem framan af á ferli sínum var þekktur fyrir að syngja einhverja mikstu og áferðarfallegustu poptónlist sem þekkist, en sem vel að merkja var það meira á yfirborðinu en undir niðri, og sem á seinni árum eða áratugum hefur gefið út afar sérkennilega plötur, mjög dimma og óvægna tónlist sem er ansi langt frá því að geta kallast popular music. Þetta er Scott Walker. Eins og ég nefndi, þá valdi ég tvö lög til að spila með honum, sem bæði eru frá fyrri hluta ferilsins. En það myndi ég brjóta um of upp

0: prógram þessa þáttar með lögum af seinni plötum hans, jafnvel brjóta það niður. Fyrst kemur hér lag í fjörurri kantinum eða ákafari, það er eftir Jack Brel. Scott Walker var, eða er, einhver fínasti túlkandi tónlistar Brel. Til dæmis gerði hann að margra mati eina best heppnuðustu útgáfuna af hennu fræga lagi If You Go Away eða Numi Kittipa. Lagið sem við heyrum hér heitir Shaki.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

og þá komið að Monk. Fyrst áherslan hér hefur verið á fegurð og mýkt, auk þess sem minnst hefur verið á danstónlist, fannst mér tilvalið að velja lag eftir Monk sem nefnist Ugly Beauty. Það kemur af plötu hans Underground frá árinu 1968 og telst víst vera eina lagið frá hans hendi sem í valstakti. Líklega var Monk ekki mjög útkverfur persónuleiki, en undir lokævinar hvarfan meira og meira inn í sig, var sífellt lokaður í manneskja gagnvart umheiminum, það til saga sem án efa lýsir því vel. Bassaleikari Monks á síðasta tónleikaferðalagi hans árið 1971, Al McGibbon að nafni, sagði eftirfarandi samstarf þeirra á túrnum. Á því ferðalagi lét Monk ekki út úr sér fleiri en það bil tvö orð, og þá meni ég bókstaflega í kringum tvö orð. Hann sagði aldrei góðan dag eða góðan nótt eða hvað er klukkan, ekkert svoleiðis. Ég vissi aldrei af hverju. Það var ekki fyrir en turnum var lokið sem hann útskýrði hvers vegna hann hefði ekki viljað hafa neinn samskipti við okkur hina. Hann sagði að við Art Blakey, sem var trommuleikarinn, værum svo ljótir.

Sem sagt, hinn ljóta fegurð. Stundum erfitt að ákveða hvort tónlist væmin eða ekki, eða hvort hún áhugaverð, flöt, rismikil, eitthvað sem skiptir öllu máli fyrir tónlistasöguna eða nákvæmlega engu. Rússneski höfundurinn Vladimir Nabokov sagði einu sinni í viðtali að það sem hann hefði mesta fyrirlitningu á í heiminum væri heimska, kúun, glæpir, ílska og þægileg tónlist. Gott hjá honum að útskýra ekki nákvæmlega hvaða tónlist hann átti við. Reyndar sagði hann í öðru viðtali þegar hann var spurður hvort hann gæti ekki hugsa sér að flytja aftur til Bandaríkjana þar sem hann bjó lengi, að hann gæti vel hugsa sér að búa í algerlega hljóð einangraðri íbúð í New York á efstu hæð þar sem hann þyrfti ekki að heyra fótatakað ofan og engin hætta væri á að til eyrna hans bærist þægileg tónlist. Í sama viðtali segist hann reyndar ekki hafa nokkurt eyra fyrir músík, hann beri ekkit skynbrað á hana, hann fari alltaf að sjá fyrir sér eitthvað annað en sjálfa músíkina. En hér kemur Scott Walker aftur, lagið eftir Rodger og Hammerstein úr söngleiknum The King and I. Það heitir I Have Dreamed. Ég efast að Nabokov hefði kveikt á þessu.

Hér áðan spiluðu Joe Lovano, Dave Holland og Elvin Jones jazz og popstandardin Ghost of a Chance. Lagið er samið af Victor Young, þeim sama og samdi hið einkennilega lag China Gate sem ég spilaði með Sun Ra í síðustu viku. Hér er það Lester Young sem spilar einn al svalasti tenorsaxofónleikari jazzins með Count Basie á piano, Freddie Green á gítar, Rodney Richardson á bassa og Shadow Wilson á trommur.

Ef maður ímyndi sér að túlkun Lesters Young á Ghost of a Chance hafi verið einhvers konar samtal eða eintal á dimmum og loftlausum bar svo við bregðum upp svolítið kunnulegri mynd, þá verður manni óhjákvæmilega hugsað til eins mesta samræðu snillings djasstónlistarinnar, þess sem oftar en ekki lætur 3 mínúta langt lag hljóma eins og heillar kvöldstundar eða nætur langt samtal 2 manneskja, Errol Garner. Hafi einhverjir verið að tala saman í laginu sem við heyrðum með honum áðan, Loru, þá held ég að samtalið hér sé mun nánara og innilegra, það er meira sem liggur undir,

áhrif þess sem sagt er algjörlega óafturkallanleg og kannski eða kannski er þetta bara eitthvert drukkið næturdraf út í loftið. Hvort sem er, þá heitir lagið Penthouse Serenade.

Vegna þess að síðasta lagið, Laura, með Joel Ovano og Nonette hans, er tekið upp á Village Vanguard, hafði ég ætla mér að segja svo litla sögu sem gerðist á salerni staðarins. Ég held ég hafi mér að segja lofað því í fyrsta þættinum. Þetta er saga sem ég heyrði af íslenskum djassmanni. En núna lítur ekki út fyrir að ég hafi tíma til þess. Ég hef greinilega spilað of mörg lög eða talað of lengi. En það er einn þáttur eftir, sagan verður bara að koma þá. Og reyndar finnst mér það ekki verra, því þar með er komin afsökun fyrir því að spila fleiri upptökur úr hennum góða kjallara í Greenwich Village. En hér eru Joel Ovano og níu manna hljómsveit hans. Það er erfitt að ímynda sér að svo margir komist fyrir á hennu pínu litla sviði staðarins. Margir hafa kvartað yfir litlum gæðum upptökunar, en mér finnst nú mjög sjarmerandi. Það er tekið upp í september 2002. Útsetningin, sem er ansi smart, er eftir Willie Face Smith.

Bragi Ólafsson hafði umsjóð með vetrarbraut. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2014.

0: Þetta var vorkoma í flutningi Ólafar Arnalds, en hún höfundur bæði lags og texta. Hljóritunna að finna á hljómplötunni Spýra sem hún sendi frá sér á síðasta ári.
1: Fyrsta óperettusýningin var í Iðnó árið 1931, en heimakærir Íslendingar höfðu þá aldrei séð óperu eða óperettu.
2: Leiðandi maður þarna var auðvitað Ragnar Jónsson í Smára sem var mikill viðskiptajöfur en líka mjög ákafur listunandi.
1: Þetta skemmtilegt sko, mér dettur það ekki lifandi í hug hvaða bölvað ólag nú á vestinu. Devilsins nýmóðins slífsi, Devilsins. Er verið að blóta undir rós?
3: Já, þetta er svona, það var fullt af svona styttingu sem maður man eftir til þess að segja ekki alveg djöfilsins og það var eitthvað svona.
4: Í þáttunum Gleymdar gleðistundir fjallar Bjarni Þór Kristinsson upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi. Fyrsti þáttur á dagskrá Rásar 1 á sunnudagsmorgun klukkan 10:15.

0: Ert þú búin að ákveða hvort þú segir já eða nei á laugardag? Horfðu á umræða þátt í beinni útsendingu kvöld að loknum fréttum þar sem báðar hliðar reyna sannfæra þig, RÚF. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Barnabækur, prjónabækur, sjálfshjálparbækur, bókamarkaðurinn Akureyri. Hámarkstempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, kasa fasteignir og smári sparisjóður. Garðtónleika Rúnas F. á Akureyrarvöku, nánar á akureyrarvaka.is. Í fótspor berklasjúklinga, söguganga með Einari Skúlasyni Vífilsstaði klukkan 17, Garðabær 50 ára. Nýjar haustvörur komnar í hús hjá Hrafnhildi.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Formaður neytendasamtakana segir að engin lausn virðist vera í sjónmáli í baráttunni gegn verðbólgunni. Hann hvetur til þess að haldið verði aftur af verðhækkunum.
2: Verðbólga mælist nú 5,6% og hefur ekki verið meiri í 2 ár. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, segir að tölurnar komið því miður ekki á óvart en mælingin nálægt meðaltalsverðbólgu síðustu 20 ára. Aukin verðbólga hefur bein áhrif á neytendur þegar vöruverð hækkar.
3: Verðskinn verður að engu, það tekur því ekki að muna hvað fötin kosta í dag því það er komið nýtt verð á morgun. Já, þetta hefur margvíslega áhrif. Líka að það er svo ótalmargt sem er tengt verðbólgunni á Íslandi. Við erum með verðtryggð lán, við erum með verðtryggð húsaleigu og verðtryggð aðra samninga og þetta hækkar bara hækkar.
2: Breki bendir á að það sem hækki hvað mest í nýjustu mælingum sé reiknuð húsaleiga. Hann segir að gera megi ráð fyrir að þetta sé vegna hækkunar stýrivaxta Seðlabankans sem eigi einmitt að berjast við verðbólguna.
3: En í þessu samingi má vilja segja sem sko að það að gera alltaf sama hlutin aftur og búast við nýrri niðurstöðu stappar nærri galskap og er eiginlega bara skilgreiningin á galskap.
2: Breki segist óttast verði ekki grepið fast inn í að einhverjir nýti sér ástandið og gefi verðbólgunni lausan tauminn.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Yfir 1400 manns er saknað eftir flóð og aurskriður við landamæri Tíbet og Nepal. Í Nepal hafa 359 fundist látin en 350 hefur verið bjargað í dag. Aðstandendur bíða milli vonar og ótta eftir fréttum af sínum nánustum. Af þeim nærri 1400 sem er saknað báðum megin landamærana eru hátt í 800 erlendir ferðamenn, margir pílagrímar eða fjallgöngufólk. Hluti þeirra er frá Evrópu og Bandaríkjunum. Jarðfræðistofnun Bandaríkjana segir að jökulhlaup hrun úr jökli hafi komið flóðinu af stað. Hún líkir þessu við sjávarflóðbylgju í miðju landi. Hætta getur verið á frekari flóðum þar sem aur stíflar víða ár og þær stíflur geta brostið. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður hefur tekist að bjarga yfir 350 manns í dag sem vekur vonir að fleiri finnist á lífi. Líðan Haraldar Noregskonungs óbreytt samkvæmt tilkynningu frá norsku hirðinni. Í morgun var tilkynnt að heilsu hans hefði hrakað og að ástand hans væri mjög alvarlegt. Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður, hvað getum við lesið í þessa tilkynningu sem barst fyrir klukkustund?
4: Hún var ekki mjög löng en það að líðaninn sé óbreytt vitum við að þýðir að hann er enn mjög þungt haldin. Svona upp úr hádegi að okkar tíma fóru að berast fregnir af því að fjölskyldum meðlimir væru einna öðrum að fara frá spítalanum. Þá óttuðust sumir að kóngurinn væri þá fallin frá en svo kom þessi tilkynning óbreytt ástand sem kann

0: skipendi til þess að þetta sé ekki mínútu spursmál hvort eða hvenær konungurinn fái kvildina en við vitum hann mjög alvarlega veikur, fjölskyldan dvaldi hjá honum hríð, yfirlæknir blóðsjúkdómadeildar á öðrum spítalænúri sagði að það þyrfti að búa sig undið að versta.
1: Og fólk streymir enn að konungshöllinni í Oslo með blóm og góðar kveðir?
0: Akkurat, það má sjá emitt í beinustreymi á rúf.is, það stöðugt straumur fólks og virðist bara fjölga statt og stöðugt og það gerir líka blómvöndunum, þeir eru að staplast upp þarna fyrir framan konungshöllinu og það bara óætt að segja að það komist ekkit annað að þjá norsku þjóðunni akkurat núna.
1: Það emitt það og það má benda á að á rúf.is má fylgjast með þessu öllu í beinni fréttavakt, kæra þakki fyrir þetta, Ólöf. En stjórnir Samfés og Fagfrí fordæma það sem þau kalla aðför borgarstjórnar að starfi félagsmiðstöða og frístundaheimila í Reykjavík. Í tilkynningu frá stjórnunum segir að uppsagnir í félagsmiðstöðum og frístundaheimilum Reykjavíkur séu gríðalegt högg fyrir málaflokkin og ekki sé hægt að sjá að boðaðar breytingar bæti þjónustu eða faglegt starf. 86 starfsmönnum borgarnar var sagt upp á mánudag. Af þeim fá 32 bóðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgin telur að þessar hagræðingar aðgerðir spari 900 milljónir. Rúmlega 60 stöðugildi á velferðarsviði og í skóla og frístundasviði eru lögð niður. Veðurhorfur. Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt og smá væta norðaustanlands fram á kvöld, annars bjart með köflum. Vestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun, skýja með köflum og skúrir á víð og dreif. Hiti 7-14 stig. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl. Tómas Ævar Ólafsson og Melkorka Ólafsdóttir heilsa hlustendum Víðsjár 5. daginn 27. ágúst.
1: Fiðluverkið sem við heyrðum hér í byrjun þáttar af nýútkominni plötu Unu Sveinbjarnadóttur eða Fantasía. Lagið nefnist Tranquility og eftir Svein Lúðvík Björnsson og sagan á bakvið það nokkuð skemmtileg.
0: Sveinn Lúðvík leigði vinnustofu í bananageymslu í Brautarholti á samt Helga Valtísinni myndlistamanni. Til að komast inn í vinnustofu sína gekk Sveinn í gegnum stúdíó Helga en fyrir ofan dyrnar hékk mynd eftir Helga sem hafði mikil áhrif á Svein. Baksvipur naktrar konu og dulúðu melankólisk stemning. Hann samti Tranquility undir áhrifum frá myndinni. Seinna kom í ljós að myndin var af eplum og appelsínum, en Sveinn Lúðvík lögblindur.
1: Una Sveinbjarnardóttir, fiðluleikari, heldur útgáfu tónleika í Norðurljósum í Hörpu nú á sunnudag og á efnisskrá eru verk af þessari plötu eða Fantasía sem kom út fyrir sumar hjá Sono Luminous útgáfunni með verkum fyrir innleiks fiðlu. En þá að við sjá dagsins.
0: Það er ekki á hverjum degi sem nær óþekktur listamaður uppgötast í íslensku samfélagi. Hvað þá maður sem setur mark sitt á listasöguna með einkennandi abstraktverkum sem hann vann í einrúmi í nær 4 áratugi. Í kvöld opnar í Hafnarborg einkasýning Frosta Fjalars, myndlistamanns sem lærði í Kaupmannahöfn og tók nokkra ára bil þátt í listasenunni hér heima en dró sig svo alfarið í hlé. Fjarri skarkala senunar. Hann hélt á ótröður áfram að skapa

0: Harpa og vann að verkum sínum af innri þörf og áhuga. Sýningin Bjarmaband veitir innsýn inn í ævistarf listamannsins Frosta Fjalars sem hefur verið flestum hulið þar til nú. En að sýningunni og nýútkominni bók Frosta unnu tvær konur sem uppgötuðu hann af hendingu, þær Ásdís Spano og Kristín Ásta Kristinsdóttir. Við ræðum við Ástísi og listsagnfræðingin Aðalstein Ingólfsson hér rétt á eftir.
1: Quiz Boom Bang er framandverkahópur sem hefur það að markmiði að rannsaka eðlileikan. Hvað eðlilegt og hvað ekki? Í þeirri von að fá fólk til þess að vera meðvitari sinn eigin raunveruleika. En Quiz Boom Bang verða með innsetningu á Hamraborg Festival helgina sem nefnist Hvernig líður gagkynhneigðum. Við ræðum við Vilborgu Ólafsdóttur, ein af meðlumum Quiz Boom Bang í þættinum.
0: En við byrjum á verðlaunum. Í gærkvöldi birtist á miðlunum tilkynning væntanlegan verðlaunahafa hinna alþjóðlegu bókmenntaverðluna Halldórs Laxness. En í ár það rithöfundurinn Olga Tokarczuk.
1: Í valnefnd alþjóðlegu bókmenntaverðluna Halldórs Laxness árið 2026 sátu Salman Rushdie handhafi verðlaunanna árið 2024. Egill Helgason, fjölmiðlamaður og Stella Sofía Jóhannesdóttir stjórnarformaður alþjóðlegu bókmenntahátíðarinnar í Reykjavík.
0: Í rökstuðningi nefndarinnar haft eftir Salman Rushdie. Olga Tokarczuk einfaldlega einn fremsti núlifandi rithöfundur heims. Í verkum hennar renna harmleikur, gamanleikur, saga og írónía saman í einstaklega bragðgóða bókmenntablöndu. Það gleði mig mjög að hún hafi þegið Laxnessverðlaunin. Með því hefur hún sýnt okkur öllum mikinn heiður.
1: Þýðandi Olgu á íslensku Árni Óskarsson kíkti til Jóhannesar Ólafssonar fyrir skömmu og hafði þetta að segja Nóbelskáldið.
2: Sko hún skrifa mjög lipran og læsilega stíl og það er líka svona einhver undurliggjandi kímni hjá henni finnst mér sem svona mjög svona oft falin en svo sko er þetta náttúrulega sko þetta er ekki svona ekki nema svona hluta svona raunsæðislegur texti því að hún er að nota alls konar drauma goðsagnir þjóðsögur og geðveiki og spásagnir og því að henni finnst að þú veist hún að það sé ekki hægt að lýsa þessum heimi okkar með þessum hefðbundnu raunsæðislegu meðlum og hugur okkar er náttúrulega mótaður af öllum þessum goðsögnum og draumum og öllu þessu sko og henni tekst einhvern veginn með því að nota þetta þá svona varpar hún einhverju nýju ljósi á efniviðin og á persónur og náttúrulega að persónunar stundum eru að einhvern veginn að kljástu sín veruleika einmitt með í gegnum drauma sína eða einhverjar spásagnir eða eitthvað og úr þessu verður eitthvað mjög svona heillandi vefur.

0: Fyrstu nóttina dreymdi mig draum. Mig dreymdi að ég væri einber sýn, án líkama og án nafns. Ég sveif hátt yfir dali á óræðum stað og hafði yfirsýn yfir allt. Ég gat hreyft mig umhverfi svæðið sem sýnin náði til og verið kyr á mínum stað samt sem áður. Það var eins og veröldin fyrir neðan mig yrði til leið og ég horfði á hana. Kæmi nær mér, en fjarlægðist mig síðan. Þannig að fyrst sá ég allt, en síðan aðeins örlítið brot af heildinni.
1: Halla Margrét Jóhannesdóttir las hér upp af síður bókarinnar Hús dags, hús nætur eftir Olgu Tokarczuk

0: Tilvonandi veluna hafa alþjóðlegu bókmenntaveluna Halldórs Laxness árið 2026.
1: En þá að stóru viðburði í íslenskri myndlistasögu. Í dag opnar sýningin Bjarmaband í Sverrisal Hafnarborgar en sýningin veitir innsýn í ævistarf listamannsins Frosta Fjalars sem hefur verið flestum hulið þar til nú. Frosti hét áður Jakob Jónsson og ferill hans sérstakur að því leiti að eftir að hafa verið virkur þáttakendi í íslensku myndlistalífi á 8. og 9. áratugnum dró hann sig alveg í hlé. Sýningastjóri Bjarmabands er Ástís Spano, Melkorka hitti hana í Hafnarborg í morgun.
0: Ástís, hvernig lágu leiðir ykkar Frosta Fjalars saman?
2: Já, það er gaman að segja frá því að það var reyla svolítið óvænt. Það var þannig að vinkonu mín Kristínsdóttir ljósmyndari var á fersinni út á Granda og sér, það er eldri mann sem hafði dottið og hún ákveður stöðva bifreið sína og hérna fara til hans í hjálpanum fætur og bauðst til að keyra hann heim og hann segir henni frá því að hérna, hann sé myndlistamaður og býður henni að koma inn og hérna, sjá verkin sín. Þegar inn var komið þá var hún alltaf hérna, steinhissa þar sem að þarna var þetta líktist að meira svona hérna, vinnustofu heldur en heimili þar sem að það voru að finna málverk og hérna, vatnslitaverk og einhvern veginn upp um alla veggi og inn í öllum herbyggjum. Þannig hún heyrir í mér stuttu seinna og hérna, segir já, ég verð að kynna þið fyrir þessum áhuga að vera myndlistamanni. Svo líður smá tími og hún var búin að heimsækja hann og vingast við hann og við förum síðan í heimsótt til hans að hausti til og þá einmitt upplifi ég svipaða hluti. Ég einhvern veginn fannst ég bara aldrei einhvern veginn séð svona heimili eða svona vinnustofu og þetta var eins og ganga inn í einhvern heim og heilt bara ævistarf sem að hann hafði að mikilli nákvæmni einhvern veginn náða raða og skipuleggja inn á heimili sínu þarna út á Granda og hérna Seilu Granda og þannig eiginlega hérna hófst þessi vegferð og okkar vinskapur.
0: En hver var þessi maður?
2: Já, hann Frosti Fjalar var nefnilega ótrúlega áhugaverður myndlistamaður sem að hérna hét áður Jakob Jónsson, breytti nafninu sínu fyrir einhverjum rúmum 8 árum síðan og hérna starfaði í meirinn hálfa öld sem myndlistamaður og hófýrinni sína vegferð sem myndlistamaður svona kannski á einhverju leitir svona óöpindin hátt að því leitir hann til að hann fer fyrst og menntar sig sem verkfræðingur fyrir til Svíþjóðar og nokkrum árum seinna ákveður hann að fara í myndlistanám. Þannig hann er 28 ára gamall þegar hann er komin til Kaupmannahafnar og skráði sig þarna í nám í hérna, Carlsberg Glyptotek í teikninám og er þar í 2 ár og fer síðan áfram inn í Lista Akademíuna.
3: Ég byrjaði þarna 28 ára gamall og þau voru svona 22 rétt komin yfir 20. En það var ágætt samkomulag. Við höfum tengt út bara svo bræður og systur þarna. Það var opbáslega flott. Hörðu þessi ekki erfitt að taka þetta að ná þessu svona.
0: Hér heyrum við í Frosta Fjalari sjálfum í einni af heimsóknum vinkvennana til hans.
2: Þannig að hann er alls í 6 ár í Kaupmannahöfn í myndlistanámi og er útskrifast þarna þá er hann að vera 35 ára sko.
0: Og hann kemur heim og hann sýnir eitthvað eftir hann kom heim eða ekki?
2: Jú, hann kemur heim og það eru líða þarna einhver 5 ár og þá heldur hann sína fyrstu einkasýningu sem er haldin í þetta búasal Þjóðminjasafnsins og sýnir þar verk sem eru svona, já, náttúrutengingar, þetta er litrík en svona meira kannski fígúratíf verk með skils svona á því sem ég hef lesið og þau svona gaggrinni sýningarnar þótt að sé ekki til í rauninni ljósmyndir en eftir að hafa skoða verkin hans og þá sé ég þessi eldri verka þau eru líka, hann var nefnilega mjög fær teiknari. Þannig að hérna það hafa verið þarna svolítið áhugur málverk og olímálverk og líka í leiðinni teikningar sem að eru þarna þessi fyrstu verkans.
4: Hann var

0: Meðal þeirra fyrstu sem að ég skrifaði gangrýnum þegar ég var á Dablaðinu.
1: Þetta er Aðalsteinn Ingólfsson.
0: Og 77 minnum ég þá var hann með sýningu í Bóasall Þjóðminjasafnsins sem var einn einsalnasti salurinn á þeim tíma. Og ég bara fór og eins og alltaf bara á staðinn og skoðaði verkin og hitti listamenn og ég var dáldið upprifin yfir þessum verkum. Hann var öðruvís en aðri listamenn sem að ég hefði séð hér svona í fígúratífri kantinum þegar flestir voru í abstraktsjóninni. Þannig að mjög heitt og kveld litróf, maður segja má. Og sem sagt þetta var, maður sá að þetta fór óvenjulegu maður og öðruvísi en aðrir á Íslandi og ég, svo sem hérna, ég gerði ekki annað en að spjalla þess við hann en í rauninni það endaði með því að ég ekki bara skrifaði maður heldur kefti á honum verk. Þannig að mér skrifst að ég hefði líka verið með þeim allara fyrstu til að kaupa á honum verk. Og síðan er önnur sýning tveimur ánum setna sem ég mann mjög lítið eftir, lítil sýning, 79, 80 eitthvað svo leið, svo bara hverfur hann, algjörlega hverfur sjónum manna og ég sá hann aldrei eftir það, en það er að segja í áratugju eftir það.
1: Og svo eru nokkra sýningar í viðbót ef ég skil rétt, en allt í einu þá hættir hann. Að taka þátt í þessari senu og hættir að sýna opinberlega.
2: Já, hann er sem sagt, að sýna opinberlega. Þetta er svona 15 ára tímabil þar sem hann er að sýna og sex einkasýningar. En eftir í rauninni hann hlaut hann starfslaun listamann í 6 mánuði 1988 og en 1991 að þá sýnir hann síðustu sýninguna, það er að segja í Stöðlakoti og var sett upp sýningu þar en eftir það að þá hérna dregur hann sig hlé og það hafa í rauninni að það hafa ekki verið fleiri sýningar eftir það. Það eru leið núna 35 ár þannig að Bjarmaband sýningin sem er að opna hérna í kvöld það er sagt, fyrsta sýningin núna eftir 35 ár.
1: Þið kynntust aðeins eftir þennan fyrsta fund. Gaf hann eitthvað skýringu á því af hverju hann dró sig svona í hlýja?
2: Já, ég spurði hann einmitt aðeins og hann í rauninni, hann sagði bara að hann hafi reynilega bara vilja einbytta sér að listinni og hann hafi bara vilja hérna, nýta bara sinn tíma vel í að vinna myndlist og hann hafði greinlega bara ekki þessa þörf til þess að, hérna, að sína verkinn eða hérna vera eitthvað á sér eða sem sagt vera meðal annarra listamanna þannig að í rauninni var þetta einhver bara svona ákvörð sem tekur og eflaust ýmislegt sem að gerist svona á leiðin í lífinu sem verður til þess að hann hérna hann lókast sér svolítið af og er hérna inn á heimili sínu en hann er einbeittur að vinna að myndlistinni og hérna og er og bara eflaust árin líða bara, sko, ég held að hafi nú verið bara ekkert þannig.
1: Já, hann sannar að það, já, það er fólk sem gerir þetta af innri þörf og ekki fyrir utan að koma til viðurkenningu. En þetta eru hvað, þúsundir vatnslitamynda, hundruðir málverka, gífurlega mikið safn, ekki rétt?
2: Jú, þetta eru sem sagt 6.000, 6.000 vatnslitaverk og 800 málverk. Og öll þessi verk eru inn á hérna, Seilugranda, inn á heimili hans og það er alveg magna að sjá hvernig hann hefur komið þessu allir fyrir af því hann hefur byggt hérna hillur og rekka og hérna við erum með öskjur og hann er bara með þetta allt mjög skipulagt þarna, og áhugavert að hann hafi náð í rauninni að vinna þetta magna verkum og vera og búin að skipulega geta svona vel heima hjá sér á vinnustofunni sem að hérna, líktist nú meira vinnustofu heldur en heimili.
3: Það er bara þessi stóra mynd sem ekki er inn í skápnum.
2: Já, einmitt.
3: Hörðu, ég var lengi að spöglir hvað ég eftir að gera við hana. Ég bara, hún var allstæði fyrir mér. Svo dætt mér allt inn í huga að hafa hana þarna myndið sem er þarna, sko, hún myndar vegg fyrir ganginn. Stóra myndir, það er

0: það var nú eiginlega stór mál fyrir mig að tróða þessu allinni litla íbúð. Og sem, ég sagði mig sjálfum við, guði þessu lofi, ég ekki giftur.
1: Ástís hafði sambandi með Ástís Bannu og baði mig að koma með sér að skoða hérna verk gamals manns og hún var svona, já, hún vildi fá einhvern svona úrskurð það hvort þetta væri, hvað væri, hvort þetta væri ekki eitthvað í þetta varið og bara af forvitni þá fór ég með henni og þar í blokkar í búð í Vesturbænum eða á mörgum Seltjarnarnes þar gekk ég inn í þessa stóru íbúðans sem var alveg betrekt með rekkum eftir öllum veggjum það var rétt hægt að skáskjóta sér svona á milli hérna húsgagna þá rak hann upp stóru augu og fór að minnast þess að ég hefði skrifað mann fyrstu gagnrýnina Og þá sá ég að hann hafði innrammað þessa gagnrýni, hún var á vegnum, aðal vegnum í íbúðunans. Þannig að þarna urðu, já, fagnaði fundi getur við sagt og ég átti við hennar langa samræðu þetta fyrsta sinn. Og hitt hann svo í 2-3 skipti eftir það, kom til hans og fekk að fletta verkum og skoða verk og fletta teikningum og svo framins og tala við hann. Fór mjög vel á með okkur og síðan sérsagt Ástís og ákveður að fá einhvern stað til að sína þessi verk og hann var mjög kátur með það ákveður að ekkit aldrei haldið stóra sýningar á sínum verkum og ekki fyrir áhuga leysi heldur einhvern veginn hann bara var eitthvað annað að gera hann fannst ekki taka því eða honum leittist svona þessu, það sem kallaði listasenan hann og var ekki neinum samtökur listamanna og umgekst ekki listamenn þetta væri svo mikil fyrirhöfnum að maður væri að safna sér vinum og kunningjum, þá kemur í kaffi og heimtuðu pönnukökur og það var svo mikil, árans mikil fyrirsögn. En hann sagði mér undan og hann að sínu lífi frá því að við hittum síðast og sínum störfum, hann hafði starfað svona 50% sem tæknitegnari hjá fyrirtækjum og stofnunum og 50% sem myndlistamaður og bara í sinni einsemd hann fyllti sína í búðaverkum.
2: En þú talaður að svona fyrsta sýningin hefur verið meira teikningar. Hér eru ekki teikningar, þetta eru allt annars slags verk. Ef við löpum hérna bjarmabandi verkinu sem sýningin heitir eftir.
3: Já, þetta verk er af sýningu sem var í Ásmundarsal Freyjugötu 1987. Ég veit til þess að þetta verk hafi verið sýnt þar og ég held að það verða einhverja svona breytingar hjá honum svona upp úr 1984 ég verið aðeins að svona skoða svona umfjöllun um sýningarnar og svona aðeins verið að skoða líka á þau ártöl sem ég fundið og þá sýnist mér að í kringum það leiti að þá er hann farin að vinna á svipum notum og við sjáum hér, þá er hann farin að nota líka þess að hefti byssu og hérna Þetta lýr eftir að stríga renninga og búta sem hann heftar beint á myndflötin á svona málaðan grunn og verður svona meir og meir svona alveg einkennandi fyrir verkinans og það má eiginlega segja að öll verk einhvern veginn eftir það eru sem sagt unnin á svipum nótum sko. Og þetta verk hér valdi ég sérstaklega sem sagt, ég tók heiti verksins sem titil sýningarinnar og það gerðist í rauninni í samtali okkar Frosta. Ég ákvaða að hérna eftir að hafa farið og vera velta nafninu fyrir mér heillengi að hérna að það væri einhvern veginn nöðsynlegt að hérna ég þurfti einhvern veginn að heyra og ákveða þetta svona í samtali við Frosta og ég veldi einhvern veginn að líka hérna að hann kæmi svolítið að þeirri ákvörðum. Og þetta verk, við ákveðum bara í sammenningu að þetta verk væri svolítið svona kannski svolítið leiðast eða fyrir sýninguna og líka kannski svona, ef maður lítir bara yfir söguna og ævistarfið

0: spyrir þetta svona vera einhvern veginn einkennandi fyrir svona myndlistina hans, sko.
1: En hvað einkennir hans nálgun í listinu og hvernig breytist það frá því að þú sást þessa fyrstu sýningu?
2: Það var töluverð breyting. Ég sá af eldri teikningu sem að hann var mjög ánægð með, hann var gert í Danmörku á námsáðum sínum. Það voru alveg klassískar teikningar, alveg afburða teikningar, þannig hann var teiknari alveg að guðsnáð frá upphafi. En þessar myndir voru allt annars eðlis, megnið að því sem var að gera, þetta voru abstraktsjónir. Má tengja þetta svona við þessa abstrakt hefð hér, septembermennina, nema hvað að þegar meðan septembermennir voru að raða upp litlum, getum við sagt, litlum teningum, lituðum teningum eða málaferninga á fletjara, þá stytti hann sér leið eða lengdi sér leið, ég veit í hvort það var, með því að vinna, klippa út strygan, klippa út ferninga á strygan og mála þá, eða var búin að mála þá, og þessa ferninga heftaðan síðan á flötin. Og þannig hann raðar og heftar saman mitt þykkar einingar á söma flötina. Þetta er allt annað að heldur, maður við séð hér, þetta er alveg nýr kafli í íslenskri abstraktlist, myndi ég segja.
1: Já, stíllinn er alveg ákveðin og einkennandi.
2: Það er ákveðin og hann er mjög sérstakur og hann, það sem hann fær út úr þessu með því að hefta strega á annan strega, hann fær áferð. Litlu stregarnir, litlu fletirnir eru hangandi utan á fletirnum og í rauninni hreyfast sko, í vindi og síðan er hann gera líka eiginlega bara frum geometrísk verk eins og tíðkaðist í klassikinn í Hollandi í gamla daga og árunum fyrir stríð. Þannig að hann er að fara svona rótum geometrísku listarinn að líka.
0: Einmitt, áhugavert líka að nefna að það er mikil náttúrutenging í þessum verkum og bæði er þetta að upplifa það með því að þeim að skoðar heiti á þeim verkum sem eru hér á sýningunni, eins og til dæmis hérna haustlaufin hrynjandi. Við erum með verk hérna Brimrót og fléttur líka, mjög áhugavert verk hérna sem að mér finnst lýsandi fyrir þessa aðferð sem hann notaði. Hann hálfpartinn þrætti strygan eða vefaði hálfpartinn og bjóti grind, sko. En og líka bara í samtalum okkar að þá var það alltaf alveg ljóst að hér væri þetta svona hérna, litast út úr, en í leiðinni líka sem sagt svona náttúrutenging, sko. Hann er ættaður þarna frá Árnessýslu og ég veit að ofta tíðum var það náttúran þar líka sem var svona innblástur.
1: Það er líka svo fallegt að er nánast, já, það er bara undartekningalaust hvítur grunnflötur sem hann málar, það er svo mikið birta á bakvið allt.
0: Já, einmitt. Og það er þar sem að hérna, hann var mjög upptekinn að hann vildi hafa þessa miklu birtu í verkunum og síðan leggst ofan á þann alltaf vissulega þessir litríku fletir, bæði málaðar en líka þessir strigabútar, málaðar strigabútar, þannig að hérna, ég held að birtan og þessi rannsóknans á litum og ekki síður birtu sé svolítið einkennandi í þessum verkum hér. Og í rauninu öllu ævistarfinu hans, því að þau eru öll svolítið á svipum nótum, það er alltaf þessi hvíti, og oft á tíðum þessi hvíti að ljósi bakgrunnur á verkum. Og ef að það er annar litur, það er það oft hérna einhver einn litur eins og gulur eða smá blár bakgrunnur, en það er yfirleitt í ljósum tónum. En síðan sé ég svo mikla tónlist og hérna rynjanda og takt í þessum verkum og þá er maður, þá mér hugsa til náttúrulega bara til dæmis eins og eftir að til dæmis Mondrian flutti til New York að þá breytast verkin hans og þau verða miklu meira svona hérna meiri svona taktur og tónlist í þeim líka en vissulega er þetta svona geometrist í grunninn og þetta eru hérna abstrakt verk en þau eru samt úthugsuð og nákvæm. Ég held að hver einasti strigabútur sem maður heftar hér er hefur verið, veist, velt vengum nákvæmlega staðsetninguna hans á strifanum.
1: Já, þetta eru tvívíð verk en það bætist einhver þrívit við af því að hann tekur svona litla strigabúta sem hann heftar á greinlega mjög útugsuðum stöðum, myndar, já, eitthvað svona nýtt rými.
0: Já, og ég hugsa að það er þessi kannski viðbót, veist, við þessi verk að þeir verða þrívit. Það er eitthvað svona tilfinningu og ég veit að hann var mjög upptekinn af því að sýna að þessi þrívit fengi svolítið að njóta sín. Og maður séð það líka þegar maður skoðar sum verkina með lýsingu og með góðri lýsingu svo hann vildi oft lýsa vel á verkina, þá sér maður skugga myndast og það myndast ákveð svona tilfinning fyrir hreyfingu í verkinu. Það er þessi strigabútar sem gera það sko, og þessi aðferð að byggja lag og hún á lag af striga og lera eftir ofan á myndflutin sko.
1: Og hann sýndi ekki neitt í ára á tugi en hann var með ykkur í þessu ferli að undirbúa þessa sýningu og þessa bók sem kemur út líka í dag ekki rétt.
0: Jú, hann var með okkur í þessu ferli og fljótlega eftir að við kynnumst að þá spyrjum hann hvort að hann sé ekki til í að sýna verkin sín og vera með sýningu og hann var til í það. En hann vildi, það var mikilvægt að það yrði á safni og að það yrði sýning, svona einkasýning á verkum hans. Þannig að þegar við fengum samþykki fyrir þessari sýningu hérna í Hafnarborga, þá var hann ofsalega glaður. Og þetta hefst, þetta svona ferli hófstýrinni með því að hann bara var með okkur frá upphafi og hérna við rættum töluvert hvaða verk þetta vera. Ég reyndi svona sínunum svona það sem ég hafði valdið mér, ég fór hérna einmitt með Kristínastu, við fórum upp á hjúkrunarheimili til hans og þegar ég var búin að koma niður í 35 verk sem að mér fannst svona vera eitthvað sem ég getum einhvern veginn vera að vinna með og en þá hafði hann alveg skoðanir á þessum verkum og það var þarna einstaka verk sem hann fannst kannski ekki passa eða vilja, var ekki alveg nóg ánægð með þannig að þau urðu ekki með á sýningunni sko.
1: En svo er hann bara nýlega látin, hann rétt misti að því að vera hér viðstattur í dag við opnununa.
0: Einmitt, það er nefnilega svo ofsalega leiðilegt að hann sé ekki að vera með okkur hérna. Hann var mjög, hann einmitt talaði að hann fyndist leiðilegt að þurfa að vera hér í göngugrindu eða hjólastól, það var aðal áhyggjefni hans sko. En já, hann bara rakar svona rosalega í vor og í júní fell hann frá. Og sem að náttúrulega einhvern veginn breytir svolítið einhvern veginn nálguninni algjörlega bæði á bókinni en í leiðinni sýningunni einhvern veginn. Setur þetta í eitthvað svona annað samengi en já, hann var mjög spenntur og beið einhvern veginn eftir þessu momenti hérna sem að hann missir því miður af.
1: Þetta virkar eins og sko mjög sterk viðvera í stóra samenginu og í samengi við listasögun og íslenska listasögu. Breytir þetta ekki einhverju? Hvað það var þar?
0: Mér finnst það heiklust breyta einhverju og það sem er kannski áhugavert líka að það skuli leynast listamenn sem eru ennþá ekki komnir einhvernig fram í dagsljósið hvað var þar hérna bara íslenska listasögu og vissulega finnst mér þetta breyta töluvert að þessi maður búin að vera starfandi hérna yfir halva öld og vera með svona áhrifarík verk. Þá held ég vissulega að, hérna, að það geti gert, haft einhverjar, allavega að tala vel inn í þessa sögu sem við erum með hér heima á Íslandi allavega, sko, vissulega.
2: Ég held að þetta sé alveg nýr kafli, ég held að það verði svolítið alveg fortakslaust að taka Frosta inn í þessa sögu, þannig verður hérna gerð einhvers konar yfirlýsýningi yfir Rafstarsunnurlandinu, það finnst mér líka alveg.
3: Melkorka rætti við Aðalstein Ingólfsson, listsagnfræðing og Ástísi Spanó, myndlistakonu og sýningastjóra Bjarmabands sem opnar í Hafnarborg í kvöld klukkan 8. Í nýútkominni bók verk Frosta Fjalas sem kemur jafnframt út í dag kemur fram að listamaðurinn hafi ákveðið að ánafna öll verk sín ákveðinu listasafni ásamt veglegri gjöf í viðbót en enn er ekki ljóst hvaða safn hreppir hnossið.
1: En þá að allt öðru.

0: 82 ár. Það gera 29.930 sólarupprásir.
1: 1 3 4 5 6 7 8 9 10

0: Við heyrðum hér brot úr útvarpsleikverkinu Tókstu eftir himninum í morgun sem var í páskadagskrá Ríkisútvarpsins árið 2013. Verkið er úr smiðju framandverkahópsins Kvissbúm Bang en verk þeirra snúast að rannsaka eðlileikan, hvað er eðlilegt og hvað ekki. Í þeirra von að fá fólk til þess að vera meðvitaðri þeirra eigin raunveruleika. En Kvissbúm Bang verða með innsetningu á Hamraborg Festival sem nefnist Hvernig líður gagkynhneigðum og er það lifandi rannsókn á líðan gagkynhneigðra í samtímanum og verða niðurstöður hennar nýttar sem efniviður í nýjasta verk framandverkahópsins Gagkynhneigð landsátak sem sýnt verður í Þjóðleikhúsinu í apríl á næsta ári. Ég mælti mér mót við einn af meðlumum hópsins og fekk að forvitnast rannsóknina. Vilborg Ólafsdóttir, innilega velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Og þú ert ein af þremur meðlumum í Kvissbúm Bang leik- og gjörningahópnum, en með þér í hópnum eru Eva Rún Snorradóttir og Eva Björk Kaper. Þegar við verið starfandi frá árinu 2009 og leik- og gjörningahópur er kannski erfitt af því að þið eru svolítið svona má út kannski bílið milli leikenda og áhorfenda, eða ekki?
1: Jú, passar og við höfum svona, þú veist, í gegnum tíðin að kalla okkur framandverkaflokk eða Extended Life Performance Group á ensku. Framandverk vísa þá í það að þetta eru yfirleitt verk sem er ekki, eða sér ekki staðsviði og eru svona úti í svona samfélagslegu samhengi, samfélagslegum strúktúrum.
0: Og já, svona ykkar helsta efni til að kanna og velta fyrir ykkur í verkunum hefur verið já, eðlileikin eða normið. Er það ekki svolítil svona ormagrifja sem var opnar í hvert skipti?
1: Já, jú, það er allavega endalaus uppspretta efnis.
0: Já.
1: Og það er rétt, sko, eðlileikin hefur okkur verið hugleikin og það er alltaf rannsóknar efnið í grunninn, eðlileikin. Það er að segja það sem að við göngum að sem gefnu, svona í samfélaginu. Og þegar við byrjum að vinna þá gerðum við verk sem heita eðlileikarnir, einmitt. Og fjallaði þetta, sem sagt, hjónabönd og gagkynhneigð hjónabönd. Og hérna, þannig að við erum svona aftur að koma að því í okkar nýjasta verki. En hérna, já, þannig að þetta er endalaust.
0: Og þið hafið sko rannsakað hjónabandið eins og segir. Þið voru með verk í Borgarleikhúsinu sem hétt Flækjur, sem að var svona meðferðastöð við því að vera manneskja og horfin heimili hér á Ríkisútvarpinu og, mm-hmm. og svo skilin sem ég svona túlkaði að væri þá kannski eins konar framhaldsverk af hjónabandinu. Hvernig fer þetta samt fram slík verk og slíkar rannsóknir?
1: Sko það hefur verið með ýmsmúti í gegn tíðina og hérna einmitt. Við höfum byggt svona okkar eigin samfélagslega strúktúr svolítið, gert handrit og beðið fólk að fylgja handritinu í einhvern ákveðin tíma, oft í lengri tíma. Þú veist, fyrsta verki okkar var held í 5-6 klukkutíma þar sem fólk var innan verksins allan tíman. Svo höfum við gert alveg upp í sko sólarhringsviðveru í verki sem ég Hótel Keflavík og líka sko lengra, alveg 6 vikna performance þar sem að fólk mætti á lífstilsnámskeið einu sinni viku og lærði þá bara hvernig þetta ná tökum á öllum hliðum lífsins. Mm. Það er námskeið bara titilin Get a Life. Já, þannig að þetta hefur farið fram á svona ýmsanhátt. Núna erum við að stíla svolítið inn á sviði sem að hefur verið svona ókannaður vettvangur að það mestu leiti fyrir okkur hingað til.
0: Einmitt. Þeir eru að hefja núna sem hluti af Hamraborg Festival, þá eru þið að setja upp verk sem að er rannsóknarverk fyrir annað verk sem að verður fremsýnt í kassanum Þjóðleikhúsinu í apríl á næsta ári og að gera rannsókn fyrir annað verk.

0: hvernig fer það fram?
1: Já, þetta er svona, þú veist, að þetta er, oft er þetta svona svolítið félagsfræðilegs eðlis. Við erum svona, þú veist, lítum á okkur sem eitthvað skona svona umhverfisarkitekta eða þannig sé, við erum ekki eins og innan húsörnuður sem að kemur inn í íbúð og sér að maður, þú veist, færa til eitthvað pöllur eða breytna lítið á veggjónum og heldur ekki eins og innan húsarkitekt sem að kemur inn og sér að maður brjóta niður eitthvað á veggi og, þú veist, breyta rýminu. Heldur viljum meina við séum svona svolítið eins og þú veist, við erum á göngu í náttúrunni og sjáum að komum að einhverjum strúktúr eins og þú veist, landslagsarkitektleik við og hérna og sjáum þar einhvern strúktúr sem að hérna við veltum upp spurningum um hvort þetta sé góðu strúktúr, hvort hann, þú veist, þjóni sínu hlutverki, hvort hann sé gagnlegu fyrir samfélagið og þú veist, til þess að geta spurt hann í spurninga þá þarf maður fyrst að byrja að beina sjónum að þessum viðkomandi strúktúr og með eðlileikanum, þú veist, það sem að við göngum að sem gefnu, það er oft svo ósýnilegt, þú veist, þannig að við einhvern veginn sjáum það ekki, þú veist, fyrsta hérna, skrefið er í rauninni að bara átta sig á, hér er strúktúr og hér er eitthvað form sem að við göngum stundir og hverjum einsta degi og það eru reglur og þú veist, við erum kannski ekki dána með það, en við gerum það því að það er ósýnilegt. Og í þessu verki, sem sagt í þessari innsetningu, hvernig líður gagginniðum sem að verður núna frumsýnd á, eða opnar, þetta er opnun á innsetningu á föstudaginn, þá erum við raunin að gera svona félagsfræðilega könnun á þar sem við erum að taka púlsin á raunverulegri líðan gagginniða. Og þetta er bara efni, þetta er könnun sem að fólk fyllir inn. Og svo söfnum við þessu efni og notum í sviðsverkið gagkinnið landsátak sem að verður svo sýnt í apríl í Þjóðleikhúsinu.
0: Mm-hmm. Þetta er náttúrulega frábært titill á verki gagkinnið landsátak sáðaði mitt dúka upp hérna í sýningaskrá Þjóðleikhúsins. En fór að velta fyrir mér, þurfum við endilega landsátak í gagkinnið?
1: Já, við teljum að svo sé, annars verðum við nú alltaf að leggja upp í þetta verkefni. Já, við erum að hugsa um þetta svona svolítið heildstætt og svona hugsa um kannski allan hringin. Nú hefur sem sagt verið undanfarna áratugi hefur hinsegin samfélagi fengið svolítið kastljós og svona þú veist að það hefur orðið meira hérna sjáanlegt svona í okkar samfélagum. Og svo undanferðan ár þá erum við að tala um svona svolítið bakslag í sem sagt hinsegin baráttunni og þá erum við að tala um bara baráttu fyrir sko tilvist og sýnileika og bara öll þessi mikilvæg baráttu sem hefur átt sér stað. Og okkur finnst einhvern veginn að við komumst ekki undan því að sjá sko hvaðan bakslagi sprettur, að það sprettur ekki úr hinsegin samfélaginu, það sprettur auðvitað úr samfélagi gagkynhneigðra. Þannig að það sem við viljum gera með verkinu er að kalla fólk til ábyrðar sko bara meðvitund sína eigin kynni og hvar hún á heima til dæmis á litra og regnbogans. Og hérna, og við höfum sko, þú veist, við erum áhuga samar svona gagkynneið og eðlileikan auðvitað og svona teljum að þú veist, það spretti frá ákveðinu svona frústrasjón og jafnvel öfund þetta bakslag gegn sem sagt innsæðin samfélaginu af því að þú veist gagkynneið, þú veist, hún hefur verið leiðið svolítið undir ámælum fyrir að vera leiðinleg, bara hreinlega leiðinleg. Þú veist, að maður talar streit, þú veist, að vera streit og streit er vísun í sem sagt straight and narrow eða það að ganga hinn þrönga veg dýðarinnar sem að, þú veist, þegar maður gengur hinn þrönga veg dýðarinnar og nú tala ég sem sagt sem meðlumur gagkynneiða samfélagsins að þá er maður sko, þú veist, að standa sína plikt og maður er að gera sitt og skila til samfélagsins og maður er að standa undir einhverju og þú veist, svo kemur einhvern veginn hins eigin samfélagið og hins eigin fólk og það, þú veist, það hérna leifir sér að vera eins og að sér og það leifir sér að sko brjóta upp formið og hugsa á annan hátt og stíga út fyrir rammann og þú veist, og við teljum og þetta er ansóknarspurning sem að við hérna vinnum með og sjáum hvað leiður okkur að hérna það sé einhvers konar öfund eða frústrasjón í gagkynneiða samfélaginu sem að skapar þetta bakslag og andúð á hinsegin samfélaginu.
0: Og innsetningin, er það þá að safna upplýsingum, fær fólk sér að skrifa til ykkar eða að tala til ykkar einhvern veginn inn í hittverkið?
1: Já, þetta er sem sagt könnun sem að fólk fyllir, já, það er nú að krossa spurningar sem fólk merkir við. Og svo er líka tækifæri til þess að skrifa, já, svöru spurningum og hérna koma með sínar eigin hugleðingar og vangavöldur.
0: Og svo safnið þið saman niðurstöðunum og sjáðu fyrir ykkur langt úrvinnsluferli síðan næsta mánuði?
1: Já, sko, það finn alltaf eftir þáttökunum og við vonum til þess að verði bara einmitt mjög mikil vinna að vinna úr þessum niðurstöðum. Því að við viljum auðvitað að landsmenn allir gerir.

0: hvernig valdirðu hlutina sem eru hérna hjá þér
1: hérna? Þetta er bara gamalt að heima, sko.
0: Er eitthvað sem þykir sérstaklega væntum?
1: Nú, ég veit að ég er ekkert að pæla í því, syngur alveg svo.
0: Finnst þið þetta vera heimilið þitt?
1: Ha?
0: Finnst þið þetta vera heimilið þitt?
1: Já, það þýr ekkert annars, sko. Ég ákvað það strax, sko. Já, við ákvað það strax bara að svo áttu heima, það bara búið. Svo tók bara þetta við, sko. Ég sé það ekki eftir þáttu þeim, maður leitt að vera einn allan svoring. Ég sé það falla það. Maður bara læri það. Og kona sem upp í sal, upp í síman, ég segi við hann, heyrðu, ég ætla að skrepa hans heim. Heim sjálfum. Já, ég ætla að skrepa. Og þá var ég að til að skrepa heim, sko, svo ég kefla auk. Sagði ég heim, sko, þetta er bara gamalt, sko. Á heim sjálfum. Átt geima hérna. Ég kann ekki hann prosið bara. Ég búin að vera hinn í hvað, 10 ár. Og það eru 4 ára sem hún dó konan og hér er ágætt að vera. Maður eru alveg hérna. Já. Jú. Grilla lax. Á föstudegi? Já. Ok, já. Já, ég tilbúin. Jú. Já, ég var blekkað.
2: Þú myndist á sviðið áðan og verkið Gagnkynhneigð landsátak. Eruð þið þá einmitt að fara sjálfar meira að stíga upp á sviðið meira en vanalega?
3: Já, við höfum reyndar áður verið í svona hlutverki kynna eða utanum haldara og það er svona svolítið það hlutverk sem tökum í þessu verki líka, þar sem að við svona, já, erum svona dagskrárhaldarar og kannski langum að taka fram að þú veist að þetta eru stóra spurningar og stóra svona pólitískt viðkvæmt efni og svona margt í þessu, en verkið sjálft er skemmtidagskrá. Þetta er, við erum, hérna, það verður ekkert annað en fjör og gaman á kvöldinu sjálfu.
2: Og orðið framandverk og það að rannsaka eðlileikan, það er eins og þetta séu andstæður þegar maður horfir á orðin, eitthvað sem er framandlegt og eitthvað sem er eðlilegt, en þið eru eitthvað neina að tvinna þetta saman og er það ekki svolítið það sem gerist þegar maður fer að grúska í eðlileikanum, að framand gerist þannig þá ekki heila leið?
3: Jú, það er svolítið þannig, bara mikið rétt. Þegar maður horfir beint á eitthvað sem er viðtekin venja, þá framand gerist það og það er það sem við höfum verið að gera í verkunum okkar hinga til. Eins og til þessi Hótel Keflavík, þá vorum við að fjalla tíman, hvernig við svona í vestrænum samfélagum höfum sko tilneyingu til þess að brjóta niður í klukkustundir og mínútur og svo erum við að versla með eitthvað þessar klukkustundir, þú veist, seljum meiri hluta vökustunda okkar og þú veist, erum að braska með eitthvað klukkutíma hinga á þangað, þú veist, bara stundum í viðskiptum með tíman. Þannig að þú veist bara einhvern veginn að horfa beint á það, horfa á sólarhringin og hvernig hann er brotið niður er ákveðin svona uppgötvun. Og svo hérna, ég veit ekki hvort þetta er kannski, ég veit ekki hvort þetta er gott að með svona tengist þessu sem við erum að fjallum núna. Einhvern tíma fann Evar hún svona kynningarefni eða svona áróðusefni frá einhverjum kristilegum samtökum þar sem að það voru 2 leðuklæti menn sem að heldust í hendur og undir því stóð samkynneið, það stóð ensku samkynneið þekkist alltaf á lífstílnum. Og okkur fannst þetta mikill innblástur fyrir okkar sko vinnu og að því að við viljum meina og þú veist sínum fram á í þessu verki að gagkynneið hún þekkist alltaf á lífstílnum. Og hvað í því felst, það kemur í ljós í þessu verki.
4: Fyrri spurningu verður eflaust aldrei svarað til hlítar hvort hagkvæmara sé að lesa upp fyrir einkaritara.

0: eða í diktafón. Skapgerð sumra gerir þeim erfitt að lesa upp í kaldan ópersónulegan hljóðnema í stað þess að eiga samskipti við lifandi mannveru. Margir einkaritarar hafa varið miklum tíma til að fullkomna hraðskrift sína og hafa þess vegna megnustu óbeit á þessum skífum, kassettum og böndum. Reynsla mín við þúsundir bréfaskrifta hefur valdið því að ég kýs fremur tækið.
1: So, now, the downside. It turns out if you increase the number of telomerase in your body or activate it more, it could cause cancer. So, shwang, wang, wang.
2: But you'll look younger.

0: Tómas rætti hér við Vilborgu Ólafsdóttur, eina af meðlumum framhandverkaflokksins Kviss Búm Bang, innsetningu þeirra, hvernig líður gagnkynhneigðum sem opnum verður á Hamraborg Festival helgina. Í innslaginu heyrðum við einnig glefsur úr verkum sem hópurinn vann fyrir Ríkisútvarpið, hornum heimilum og tóstu eftir himninum í morgun.
1: Það fer að líða að fimmfréttum þennan fimmtudaginn. Við ætlum að setja punkt við þessa viðsjár viku á tónlist sem verður hluti af tónleikaskrá í klassikinu okkar sem fer fram í Hörpu á morgun en verður einnig sýnd í Ríkisjónvarpinu. Hér óperuperlan La Furtiva Lagrima eftir ítalska tónskáldið Gaetano Donizetti sungið af sænska tenórnum Jussa Björling.
0: Viðsjá þakka fyrir sig í dag. Góða helgi.
2: Hver þín frístund? Kynntu þér fjölbreytt framboð íþrótta og tómstunda fyrir alla fjölskylduna í Íþróttahúsinu Digranesi á laugardaginn frá klukkan 11.14, Kópavogsbær. Verið velkomin á Akureyrarvökum helgina, akið varlega og góða ferð, veggjald.is. Hoka, Asics, New Balance, hlaupaskóna, farðu í Sportís. Fróðu dans í sundlauginni með Saint Pete og Pittens, akureyrarvaka.is. Tryggðu þér sæti á klassikin okkar í Eldborg á föstudagskvöld, Sinfoníuljómsveit Íslands. Harparkettdagar, harfiða val.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur heldur áfram í dag. Upplýsingar á reykjavikjazz.is.
4: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
5: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
7: Dale Carnegie. Dale.is.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims, í nýjum búningi. BL Safaröða. Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
12: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
13: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
14: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
15: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
16: Áfram Ísland.
17: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
18: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
19: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
20: Já!
21: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
22: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: Fyrir
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Yfir 1400 manns saknað eftir flóð og aurskriður við landamæri Tíbet og Nepal. Í Nepal hafa 389 fundist látin. Aðstandendur bíða milli vonar og ótta eftir fréttum af sínum nánustu. Af þeim nærri 1400 sem saknað báðum megin landamærana eru hátt í 800 erlendir ferðamenn, margir pílagrímar eða fjallgöngufólk. Hluti þeirra frá Evrópu og Bandaríkjunum. Jarðfræðistofnun Bandaríkjana segir að jökulhlaup hrun úr jökli hafi komið flóðinu af stað. Hún líkir þessu við sjávarflóðbylgju í miðju landi. Hætta getur verið á frekari flóðum þar sem aur stíflar víða ár og þær stíflur geta brostið. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður hefur tekist að bjarga yfir 350 manns í dag sem vekur vonir að fleiri finnist á lífi. Ákæruvaldið fer fram á að Andri Már Mortensen Birgisson og Ingunn Rut Sigurðardóttir fái 8-10 ára fangelsisdóma í Reykholtsmálinu svokallað. Þetta kom fram í málflutningi ákæruvaldsins fyrir Héraðsdómi Suðurlands í dag. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi í því skyni að hafa af honum fé í apríl 2024. Réttar gæslumaður brotaþóla sagði í dag að málið væri án fordæma í íslenskri réttarsögu. Frelsissviptingar væru taldar í klukkustundum en í þessu máli rúma 3 sólarhinga. 10 miljóna miskabóta krafist. Skýrslutökum lauk í aðalmeðferð málsins í morgun. Búist við að málflutningi ljúki á morgun og að dómur verði kveðin upp eftir 4-8 vikur. Farþega flugvél Icelandair varð að lenda á Boston flugvelli í dag af öryggisástæðum. Flugvélin var á leið frá Nashville í Bandaríkjunum til Íslands. Flestum farþegum hafa þegar verið fundnar nýjar flugferðir á komustað. Guðni Sigursson upplýsingafulltrúi Icelandair staðfestir þetta. Flugvélin af gerðinni Boeing 737 Max. UEFA, knattspyrnusamband Evrópu, ætlar að höfða mál gegn FIFA, Gianni Infantino, forseta FIFA, JP Morgan bankanum og Joshua Kushner sem átti að leiða fjárfestingahóp til að kaupa hlut í mótahaldi FIFA. BBC hefur séð hluta af kæru UEFA. Þar segir að Infantino hafi þann 28. júli kynnt áætlun að setja viðskiptarétt HM Karla og Kvenna og heimsmeistaramót félagsliða undir nýjan HAT, FIFA Forward Enterprise, án þess að ráðfæra sig við FIFA-ráðið, UEFA eða neitt af hinu álfusambundunum. Þessi áætlun hafi verið hugarfóstur Infantino og nokkura farra samsærismanna hans sem hafi þróast í leyni í meira en ár. Fréttalestri lokið.

Góði sæl, kæru hlustendur, það eru hundar í lestinni í dag. Viðfangsefni þáttarins er sem sagt nýtt sænskt sjónvarpsdrama sem nefnist Hundarnir, hundarna. Þættirnir sem hafa fengið glimrandi dóma og gríðalegt áhorf í heimalandinu fjalla starfsfólk á lögmannsstofinni Mattsson og Moradi í Stokkólmi. Stofa sem að sérhæfir sig að verja harðsvíraða glæpamenn. Þannig tekist á við gengjamenningu í Svíþjóð, þar sem ungmenni og börn eru notuð til voðaverka. Þannig tekist á við Me Too og flækjurnar í kynferðisbrotamálum. Þannig spurningar siðferði, áhrifavaldakúltur og jafnvægi milli vinnu og engalífs, svo eitthvað sé nefnt.

0: Vad var det som indikerade att hon gav sitt samtycke till sex?
1: Det var väldigt tydligt, alltså hennes kroppsspråk. Alltså.
0: Hon låg ju faktiskt och sov. Hur visar man tydligt på sin kropp att man vill ha sex om man ligger och sover?
1: Jag kan ju liksom inte... Jag...
2: Pappa, varför försvarar du en våldtäktsman?
3: Våra klienter är vidriga jävla äckel. De ljuger och mördar och misshandlar och våldtar allihop. Vilket jävla rövhål. Helt irrelevant om de blir skyldiga eller inte. Det är ingen jävla sanningskommission eller moralpolis eller domare. Mm. Vi är advokater.
4: Men det finns en gräns.
3: Alltså gör det. Vågar den gränsen då?
5: Á lögmannsstofunni Mattsson og Morati starfar litskrúðugt gallerí af breyskum og marglaga karakterum. Eigendurnir Kalle og hinn íransk ættaði Sasha glíma við flækjur í einkalífinu og reyndar líka meldingarfærunum og þannig eru ungir og metnaðarfullir lögfræðingar, Tilde og Óskar sem að gera sitt besta til að halda sér á floti, ná máli í þessum harða heimi lögmennskunar. En misstiga sig bæði.
6: Fattar du det?
7: Är du brottmålsadvokat? Ska du fucking dö för din klient?
5: Handritshöfundurinn er Jens Lapidus sem starfaði áður sem verjandi í sakamálum og hefur skrifað vinsælar spennusögur undirheima Svíþjóðar meðal annars í Snappa Kass og Stockholm Noir þríleiknum. En Lapidus segir að mikið af því sem gerist í hundunum eigi sér svo sannarlega stoð í raunveruleikanum.
8: Det beror på, kan man säga. Å ena sidan är väldigt mycket hämtat från erfarenheter som jag hade eller som jag hörde talas om och som har skett på riktigt. Å andra sidan är det fiktion. Det är uppskruvad volym så att säga. Och att en och samma byrå, en och samma advokater under så här kort tid alla skulle stöta på de här dilemman och de här situationerna. Det är nog inte så trovärdigt. Men att de här grejerna, de flesta grejerna i serien har inträffat.
5: Já, Jens Lapidus segir þetta vera hluti sem hann hafi séð eða hafi heyrt að hafi gerst í raun og veru, en vissulega sé ýmislegt í þáttunum skáldað. En þessu sé fyrst og fremst þjappað saman og allt skrúað í botn, en hann segir að það sem sé ekki raunsætt sé kannski bara að allir þessir hlutir sé að gerast á einni og sömu stofunni á sama tíma. En allt sem gerist í þáttunum hefur komið fyrir eða gæti að minnstakosti komið fyrir. Mér langaði að heyra hvernig þættirnir, hundarnir, blasa við fólki sem að þekkir til í heimi lögmennskunar og hef fengið til mín góðan gest.
9: Ég heiti Vigdís Ósk Hessler Sveinsdóttir og ég lögmaður og starfa hjá Reykjavíska lögmennum í póstustræti 3. Viltu símanúmer?
5: Hvernig fannst þér?
9: Og gott afþreyingarefni, mjög Já. Skemmtilegt, enda líka sem sagt, þema og serían snýra ykkur sem allir hafa áhuga á, sem mannlegt eðli og það er fátt betra en mannlegt eðli en frávik frá mannlegu eðli. Mm-hmm. Bara siðblinda, narsismi, allt þetta ljóta, vonda, sem hérna einhvern veginn sérst, fólk hefur gert en telur sér svo líka einhvern veginn að það sé alltaf í rétti og, hérna, og þetta er einhverju þættir sem það sem lögmenn eða verjendur í þessum sakamálum eru jafntryggir skjólstæðingu sínum eins og hundar eru eigundin sínum þessna þar af leiðandi kemur þetta heiti þáttana mm-hmm. nema það bara að hundar eru ekki að hlaupa eftir sönnunargögnum 3 og 8 og fagna því að það kemur þannig að hérna en það er alveg það er atriði þarna þar sem hérna verjandinn fær einna hérna sem er aðal persónan hann Kalle einna stofnendur stofunar hann fær rannsóknargögnin og hann fagnar og hérna þvist, búandi með verjanda þvist, þá veit ég alveg þvist, að ég þekki þessa stemningu
5: Já.
9: Þegar þú fær gögnin loksins og mm-hmm. getur eitthvað svona áttaði á hvað í gangi sko.
5: Já, mér finnst þessi þættir þeir ná mjög vel svona einhvern veginn einhverju svona spennu og orku veist, sem að ég get ímynda mér að gæta alveg verið hérna svona raunsönn lýsing á bara einhvern veginn orkustíginu af því að allir hafa metnað og eru hérna spenntir fyrir því sem þeir eru að vinna við
9: Já.
5: Þannig að einmitt þetta fagna gögnarum sem koma
9: Já, þetta sýnir bara hvað einhvern veginn verjendurnir í þessum þáttum og bara verjendur almennt eru oft svo óbæslega hundtryggir í þessu verkefni. En það líka samt áhugavert og þannig eru líka, þú sér að það eru karakterar sem eru ungir upprunandi lögfræðingar og hérna og ég tengdi líka svolítið við það þegar því ég byrjaði í lögmennsku fyrir eitthvað árið 2008 að þá hérna er ég eina sem ég var með var að ég var með lögfræðigráðu málfundsréttindi, ég var í fínum hælum og fínum fötum og svo bara stendur maður hann dauðhrættur á gólfinu og bara, er bara komið fyrir dóm og með svona störu bara eitthvað neginn bara út í allt og alla svona eins og tildi er ég sem þáttum þannig að veist, ég tengd alveg við hann bara, guð, minn góður, hvað er að gerast hérna en þetta hérna en, þannig, og svo sérðu svo líka þessa reynslu miklu típur sko sem eru þannig sem er líka séð í bransanum sko.
5: Já, þessi þættir sko, við fylgjum í rauninni þessari tildi sem er sko ungur metnaðafullur en kannski svolítið svona saklaus hérna lögfræðingur sem er að hefja störu þarna þessari stofu og þetta er náttúrulega svolítið snjálta því að þá fáum við að kynnast öllum hérna personum með henni sko og svo er þetta svona það er í rauninni bara einn þráður með þessi svona hennar vegferð sko en það er mjög svona líka bara hérna sterkt þegar hún er að koma þarna með eigandanum öðrum lögfræðingi inn í sko fangelsi bara í fyrsta skipti
9: og hérna, ber svo augljós merki að hún er að gera í fyrsta skipti, þetta er svo fáránlega vel leikið. Það er bara, og hún endur speglarinu bara tilfinningunum fyrir áhorfandanum bara og það eru svona hundru hugsanar að fara gegnum kollina á henni bara hvað er að gerast þeimna en þú getur eitthvað neginn aldrei sett á tilfinninguna nákvæmlega hvernig þið líður en hún situr bara hana á móti harðsvíðasta glæpamenni Svíþjóðar og bara bara með störu bara. en hún hérna það er eitt sem að það er alveg, hún er upprennandi og það er alveg ljóst að því að núna á að fara að gera seríu 2 og 3
5: já
9: og ég bara hveti alltaf það sem ég eftir að horfa svona, að reyna svona einhvern veginn að setja sig inn í hennar hugarheim vegna þess að það er að ljósta að hennar karakter muni eitthvað svona framhaldslíf sem eru bara spennandi að fylgjast með en það er og hún er þarna ung og óreind í þessum hluta lögfræðinar hefur verið í sifjamálum og það er nú oft í slíkum málum svo forræðistölu og svolítið þá er hvergi harðar tekist á en akkurat í þeim málum sem hefur letnir eins og hérna heima í Ísland eru kallu svo kallu mjúku málin en eru samt alveg bara þar er bara tekist hart á og samt er hún eitthvað neginn svona finnst þetta eitthvað svona óþægilega kringustæður þegar fólk talar fyrir eitthvað opinskátt og hérna er með skringilega beinir og eitthvað svona. Og þá fer maður átts á því að hún er að tengja við eitthvað kannski eitthvað svona gamalt ræsku. Mm-hmm. En hún gerir einmitt hana sem ég er að hlakka til að sjá vonandi. Langar svo sjá hún að vaksa. Ég held rosalega mikið með henni.
5: Einmitt.
9: Þannig að hún gerir mistök í fyrsta málfengni sínum sem hana, eitthvað krafaði gæsluvarald. Og þá fer hún að heimfæra í rauninu persónlega reynslu sína á aðbúnað umbjóðanda síns. Þetta áttu bara alls ekki að gera sko. Bara aldrei og hérna þá fekk ég alveg svona að því að auðvitað, og umbjöfandi náttúrulega óbáslega ánægð með það að því að heyru hérna komin lögmaður sem skilur mig þetta er ekki samt faglegt þetta áttu aldrei að gera
5: og dregur svolítið tilkó eftir sér síðan í þáttunum
9: sko. Það nefnilega, þú heldur ákveðinni þú vinnur með umbjöfandin þú ert ekki þeir. Þannig að hérna, ég vona hún læri þá, ég vona hún vaksi, ég held mjög mikið með henni.
5: En það er rosalega mikið sko verið að takast líka á við þetta, svona hvar hollustan er og hverjum er verið að þjóna, því að hérna, og það eru kannski nokkri þræðir í þáttunum þar sem að verða kannski einhverju soldnir, verða einhverju hagsmuna árekstrar hjá þessum hérna, verjendum nákvæmlega fyrir hvernig þeir eru að vinna og kannski skýrast hjá öðrum þarna ungum og mjög metnaðafullum lögfræðingi sem heitir Óskar. Hann er nú eiginlega svona, hann er mjög aðtlisverð típa, hérna, hann byrjar að setja inn efni á samfélagsmiðla til að reyna að ná til glæpamannana. Er þetta eitthvað sem við höfum séð til dæmis í íslensku, hérna, eru þurfa verjendur sem að, hérna, þurfa þeir að vera að auglýsa sig svona einhvern veginn?
9: Nei, ég, sko, það sem hérna, ég veit ekki, að því að er það ekki bara eins og, það er allt íslensk samfélag eins og allir heimurinn hefur breyst eitthvað einu og hérna, og hrifist með samfélagsmiðlum. Við erum að sýna eitthvað útgáfa af okkur sem er eitthvað einu eitthvað. Í gamla daga var þetta hérna síðu hirt og þá byrjaði fyrst hugtaki stjörnulagfræðingur Einnig, og allt þetta. Og hérna, og þá átti það að vera bestu lögmennir sem kannski ekki endilega var svo kannski raunin í tilteknum málaflokkum sko, voru kannski bestir í ykkur einu en þú veist, voru ekkert að taka sér ykkur önnu mál og það er kannski þessi fólk hérna, því þetta hefur verið líka bara svolítið atvinnugrein, sem hefur verið svolítið fólk á huldu og svo hefur svo koma allir þessi lögfræði þættir Law and Order og svo framvegis og þá einhvern veginn fer þetta að draga aðeins mitt fólk vegna þess að þetta er bara hinn almenna leikmann sem ekki er löglærður vegna þess að þetta er einmitt mannlegt eðli en frávik frá mannlegu eðli alls konar háttsemi og hátterni þannig að hérna en hér heima þá heyrði ég nú eitthvað tíðan að svona þekking á lögunum og kannski hérna í málflutningi að því að þetta hefur verið svo formfast hér áður fyrr, að það hefur svolítið svona dreigist saman, svolítið áfyrna því, meðal annars vegna þess að hérna við erum komið samfélagsmiðla, við erum komið með svo mikið að berjast athyglina komast í fyrirsagninar og allt þetta, að hérna að, það hefur kannski frekar verið súbreyting svona innan dómsalsins salarins, þannig að en ég held að ég hef allavega ekki séð neitt lögumann svona eins og Oscar á hérna samfélagsmiðlum, en hann er ótrúlegur vegna þess að hann er að nota bara götutungumál, hann er bara hann er gangster flörtandi ungur lögmaður lúkkar vel, er í hvítri skyrtu, þú veist, og hérna keirir endur um að einhver ræja bifreið, en þú veist, en er samt svona að reyna að setja upp eitthvað svona glansmynd í kringum þessa hérna þetta starf en svo sjáum við af starfinu það er ekkert æðislegt eitthvað við þetta.
5: Nei.
9: Það er bara að þú ert að berjast fyrir lífi fólks í rauninni og ég held að það sé kannski það sem er að breytast að þú þarft eitthvað neina, hvað sem er að læra að tala lögfræðina og um lögfræðina eins og skjólstæðingurinn skiljana.
10: Alright, motherfucker. Let's go. Shubre, Oskar Winge här från Mattsson och Moradi. Ey.
11: Bror.
10: Lyssna, okej. Okay. Oavsett om du har hamnat i fett med knippa eller om någon har rippat dig på dina para, du vet, så är det här.
5: Ég held að ég hafi hérna, séð að þetta væri sko, væri samtalið sko dæmum þetta allavega í Svíþjóð, það sem ég náttúrulega komin þessi svona, við erum náttúrulega sorglega mikið að fréttum að þessari svona skipulegu glæpastar sem hefur gengja menningu þar, en þar væru einhverir lagfræðingar sem að væru að reyna að gera sig gildandi í þessu, sem að væru að reyna að höfða til þessa fólks með efni, auglýsingum, sko.
9: Hérna. Já, já, og ég var nú bara að googla, sko, þú veist að hérna, að vera mikið að nota sem sagt, svía, sem eru annar eða þriði kynslu, innflytenda, sem eru þá með bakgrunn, þá bara tungumála og, hérna, og skilja er unnveru bakgrunn viðkomandi og eru þá, ég er þetta ekki sé nota árið höfða til ákveðins samfélagshóps, en eru einhvern veginn svona auðveldra með að ná til þeirra engu að síður. En það sem er náttúrulega, það er líka samt eitt í þessu að það er, þú ert að ná, með einhverjum hætti, ert að ná til nýra umbjóðanda með einhverjum öðrum hætti heldur en var og þekktist. Ég meina, ég manum bara eftir því ekki hann ég fór fyrstu og held ég einu heimsóknum mína sem ég fór upp í hérna á Litlarhaun, sko, þá hérna, hún dró dilk á eftir sér eitthvað sem símanúmerum mitt var hérna sett á hérna tíkallasíman, sko.
5: Já, já.
9: Og þá var alltaf að ringja. Það var eina boðleiðin hjá mönnum, sko. Hjá þeim sem þardveldu, sko, til þess að ná sér í lögmann eða fá þó aðra fanga til þess að hérna, benda á hinn eða þennan, sko. Núna erum við með samfélagsmeilana, en svo er náttúrulega að, eins og með hann Óskar, hérna gangster flörtandi karakter, að hann gerir einn reymist og reyndar gerir einn annar líka það að hérna að djamma með skjólstæðing sína.
5: Einmitt, já.
9: Það er líka eitthvað bara, þú gerir það nú kannski ekki með að mál er meir í gangi. Og hérna, en það sem er sann kannski þeimun alvarlegra er hérna, að vera svolítið að flexa sig og gaspra hitt og þetta sem raunveru fólki kemur ekkert við, sko. Það er nú yfirleitt þannig að þjóð veit þegar þrýr vita, sko. Og hann er eitthvað svona að fara að tala og ég skil alveg, hann er ungur og er hann að koma sér á framfæri og hérna, og maður hefur ákveðna samúð með því og skilning. En þetta er svona, hann hérna, þetta er svona, já, svo áttar hans á því að hann er ekki kannski félagskapni sem hann vill sérstaklega höfða til.
5: Einmitt. Sko, þessi þráður þáttarna er náttúrulega kannski sá sem er svolítið svona átakanlegastur á tímabili að hann er að verja þarna ungan strák sem að hefur verið já, fenginn til þess að fremja bara morð en er undir lögaldri og,
9: 15 ára
5: gamall sem er kannski sem betur fyrir veruleiki sem við erum, þekkjum ekki hér en hefur verið algengt auðvitað, í Svíþjóð en sko, mér finnst eiginlega allar persónunar þarna já, sumar virka í upphafi mitt algjörlega, já, siðlausar eða hryllilegar en við náum svolítið, víst, við fáum að skilja svolítið þessa persónur og finna til samúðar með þeim, jafnvel þá þeir sé að gera hluti sem að þeir rætt ekki vera að gera, ekki að hérna, sinna starfinu alveg eins og þeir rætt að gera en mér veit sko það er einhvern veginn, sko, siðferðið er svolítið svona rauðu þráður hann alltaf, ég meina, það er auðvitað, fyrir marga þá finnst fólki skrítið að starfa við það að verja glæpamenn og þannig svolítið verið svona hamra á því að þau eru að verja þetta starfsitt, ég meina það þurfa allir á lagalegri vernd í réttaríki og er rétt á því. En svo fara stundum að flækjast inn svona persónulegar tilfinningar hérna, og þá er ég að hugsa að einn eigandinn, Sasja, hann er hann að verja mann sem er kærið fyrir nauðgun og á í engum vandræði með það, en svo fara svona hlutir að gerast og þessi maður fer að já, hérna, svona nálgast dóttur hans og þá allt í hennu breytist afstæðan hans algjörlega.
9: Já, já.
5: Er þetta sé svona eitthvað sem að lögfræðingar upplifi að eiga í engum vandræði með að verja eitthvað en svo kannski fara eitthvað hlutir að gerast sem flækja það.
9: Já, ég held að það eigi nú ekkit sérstaklega endilega bara við lögfræðinga verjendur í þessu samhengi heldur líka bara, held ég bara alla, við sjáum heiminn einhvern veginn með okkar eigin nærsýningsglerugum en klárlega sko þegar að þú, eins og í þessu tilliki, það sem hann veit í rauninni og gerir sér bara sterkan grun að sekt síns umbjóðanda en hans hlutverk er náttúrulega hann var ráðin þetta verkefni og eins og þú segir við búum í réttaríki og þú heldur uppi ákveðnum vörnum fyrir þinn umbjóðanda hvort sem það er til sektar að sína fram á sýknu eða til refsilækkunar skilju, hann bara þarf að vinna þessa vinn og þetta er bara það sem lögmenn þurfa að undirgangast með því að starfa og það er nú oft sagt að hérna, þú sefum með góða samvisku sko, vegna þess að þú ert ekki að nota samviskun í vinnunni sko, það var einhvern veginn svona orðatiltæki sko, ég man ekki hvernig það var en það er stanna ég held að þetta sé mitt svona ákveði svona uppvakning fyrir hann Sasja sko, þegar að hann sé að það er dóttir hann sem komin hann inn í spilið og þessi maður er farin að færa sig svona að gera sig að skildandi innan hans sinna fjölskyldu innan fjölskyldu Sasja og svo leis en svo sjáum við náttúrulega hvað gerist svo í lokin, við ætlum ekki að vera með svo mikið spoiler en svo er náttúrulega í kringu Sasja og ég vil meina að hann sé haldin einhvernig stórkostleiri sjálfsæðingakvöld á tímum þegar að hann er svo þarna saman að sælda með hérna saksóknaranum það er nú skrítin skrúa það bara svona ég átti nú bara svolítið svona bara ha, vegna þess að bara svona til að segja frá því að þá eiga þau bara í mjög stórfurðulegu og mjög eitruðu sambandi hefði nú haldið að hérna ef fólk væri í ástasambandi þá ætti nú að vera gaman að minnstakosti, en það er ekki einu sinni gaman heim, það er bara þetta er ekki alveg, og þannig eru þau bara eitthvað klárlega að losa eitthvað einhver ömurð og einhver leiðindi úr vinnunni og verkefni sem þau eru svo síðan eiga við og taka út og hvort öðru vegna þess að makan þeir að skilja það ekki mm-hmm. skilja, þetta er ekki dýmyndi mér að sé eitthvað svona sko. Þannig að svo sá ég að það var í einum þættinu það var augljóslega nú röng því

0: þýðing, ég ætla að vera eitthvað með leiðindi, en það var greinlega sko átt að vera landsréttur en ekki hæstiréttur, sem þegar Jónas Val fer fyrir landsrétt sko. Mm-hmm. En svo líka í þeim þætti og í því þingaldi að þá þarna brotaþólin þarna að bera vitni og það er að svara einhverjum spurningum og saksóknarinn þessi stórfyrirlega og oft á tíðum óstabíla kona er einhvern veginn sett í það annars vera rekamálið fyrir hönd sænska ríkisins gegn þessum meintan auðgara og svo einhvern veginn heldur í hendina á brotaþóla og þá einhvern veginn svona það var eitthvað rosa skrítið ertu öllum megin borðsins einhvern veginn og en hér á Íslandi þá erum við bara með sérstaka lögmenn, bara réttargæslumenn sem sjá bara þennan þátt og þessa hlið málsins gagnvart brotaþólanum, bara með því að senda bótakröfu og veita við komandi stuðning og meðan máli er í ferli saksóknarinn á bara hlutlaus og hérna og er bara að reka máli bara út frá því að við komandi er lítið svo að hann hafi brotið lögin og það þarf að reka máli gegnum, en í Svíþjóð þá ertu einhvern veginn og svo bara þessi óstabíla kona eitthvað einn að hugga þetta fórnalamb eitthvað einn en að brota þóla, ég fekk eitthvað svona
1: Það er eitthvað hann er eitthvað skrítið í gangi
0: og spurning
1: hvort það sé að vera að einfalda bara reyna einfalda
0: já, hérna. Kannski, vegna þess að hérna, það er eitthvað þurfti eitthvað að skoða betur
1: En þetta samband, sko, saksóknar á verjanda, sko, þarna er ástarsamband í gangi svona, hérna, framhjóald samband
0: algengt.
1: Nei, ég ætla ekki að gera það. En hins vegar er sko annar sko saksóknari sem að hérna mætir þarna nýr og ferskur saksóknari og það fer allt í hérna skrúuna milli hans og verjendana. Það verður alveg bara svona hérna mjög hörð baráta og illindi sko. Hérna, en samband saksóknar og verjenda, veistu það? Er það ekki,
0: hvernig er ekki svona náið.
1: Nei,
0: en það er bara faglegt hér á köflum hér á Íslandi. En það er náttúrulega líka, gef mig það og með að við mynd þennan saksóknar sem get ekki búið eftirnafni á, það var eitthvað D og svo var eitthvað X í eftirnafninu. En þar eru saksóknar miklu meira svona eins og bara karakterar, þess þeir eru hérna svona áhrif mikla einstaklingar á þessu sviði, mikið í fjölmjölum og svo framvegis. Hér heim á Íslandi, jújú, þetta eru aðalega sem við vitum og þekkjum hver eru þau er koma fram í fjölmjölum og ræða mál þegar þau geta en þetta er ekki svona það er ekki popkultúru kringu þá svona eins og er í Svíþjóð, virðist vera að því að þarna er einmitt eins og segir bara fyrstu þáttunum, bara hvað tilkynningu nýjan saksóknar á þessu hérna og hann kemur og mennur eitthvað neginn búin að hérna grilla mjög metnaðfullur einstaklingu sem búin að vinna sig frá einhverju bæjarfélagi og svo eitthvað áfram sko og komin til Stokkólms en ég held að það sé bara allt önnu vigt í kringum þennan starfstitil í Stokkólum heldur en hérna heima þessi þættir koma fram á eiginlega hárréttum tíma vegna þess að þá voru svo bregði fréttum rúfun og daginn þetta nýja frumvarp sem snýr að refsilækkun og sakhæfisaldri í Svíþjóð hann er núna komin nýr í 14 ára og ykkur sem vildu á ríkstinginu sem vildu setja nýr í 13 ára og það er gagnert út af til þess að bregðast við þessu óbelsöldu eins og er þarna í þessu einu máli sem er í þessum þáttum sem snýra því að þarna er bara að vera að gera út unga hérna, krakka sem hafa takmarka stuðningsnett og eru jafnvel jaðarsett í samfélaginu út frá uppruna að þau eru fengin til þess að fremja launmorð og hérna og það er akkur það sem hérna, tengi svona því sem hefur að gerast í Svíþjóð og svo síðan var og er búið setin refsi þingingu fyrir afbrot sem eru sem tengja skipulegri glæpastarfsemi. Þannig að það er svo líka annað sko. Og það er einhvern veginn búin að afma út samfélagsþjónustu þannig að þú fer frekar þá skilur. Það er ýmislegt svona sem er búið verið í gangi og hérna, sem gera kannski að verka með að hérna, þættirnir urðu vinsar líka í Svíþjóð því að þarna verður verið að tæpa á málefni sem hafa verið mikið í til umræðu á sænska þinginu og í Svíþjóð en svo eitthvað þeim bara raungirst þá svo síðan

0: í sem framhaldin og svo síðan endur spekla stæði í sem þáttum.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta eru þættir sem snúa að siðferði, siðferðileg spennu frekar en raunverulegri spennu og fær mann til þess að hugsa og pæla og, mm-hmm. og ég er alltaf mjög spennt fyrir að koma næst fleiri seríur. Já, þannig að það, og það er svona kannski svar Skandinavi við þessu bresku þáttum.
1: Einmitt, Vigdís Hessler, takk kjærlega fyrir komuna í lestina og takk fyrir að spjalla við mig hundana þessa nýju sænsku spennu dramaþætti. Við verum ekki lengri í lestinni í dag. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Ég verði aftur á sama tíma, laust eftir klukkan 5 á mánudag. Við heyrumst þá.

0: Þetta var lestin í umsjón Kristjáns Guðjónssonar. Næsta á dagskrá er sama viðtalið ESB í umsjón Baldvins Þórs Bergssonar og Patreks Heimi í Plasa.
1: Jæja, Patrekur, þá erum við í sama viðtalinu búin að tala um ferðamennsku og orku. Finnbekk og Jóhannes Þór Skúlason.
2: Bara tveir aðal.
1: Já. Hann er framkvæmdastjóri Samorku, er að segja Finnur, og hinn er framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunar. Þetta eru menn sem vita allt þetta.
2: Já.
1: Og hérna, ég fannst alveg ástæði til þess að ræða við eitthvað annað en sjáratu og landbúnað.
2: Ég er sammála því.
1: En ekki.
2: Mér er það skemmtlegt.
1: Já. Lærðu þér eitthvað á þessu?
2: jú, ég lærði...
1: Þetta var svolítið tæknilegt.
2: Já, ég skildi mjög lítið.
1: Já.
2: Og mér fannst þér líka gett bara þeir voru mjög hlutleysir. Þannig mér fannst ég ekkit endla, eins og ég lærði kannski var að þetta myndi ekkit hafa einhver galinn áhrif á báðar atvinnugreinar.
1: Þeir voru, og sérstaklega hjá mér kannski, þeir voru daldið mikið að tala svona reglugerðir og lagabálka og eitt og annað. Það svona kannski misauðveld að skilja það.
2: Já.
1: En eitt af þeir sem ég spurði um var bara hvort að eitthvað myndi breytast í þeirra gerum ef að Ísland gengi í Evrópusambandi.
3: Það er þannig í Evrópuréttunum að hvert og eitt ríki hefur forræði yfir sínum náttúruauðlindum. Að því marki sem að þær eru nýttar, ef það verið að hérna, nýta þetta raforkuframleiðslu, þá eru sam evrópskar reglur sem gilda það. Þannig að ég, með það sem ég hef lesið, þá er ekki augljós breyting sem að verður á því ef að þetta yrði já að þeir eru farið í fulla aðild.
4: Við erum með ýmis mál þarna sem að er ekki alveg klárt hvort að verði eitthvað betri innan Evrópusambandsins en utan þess og kannski má segja að í öðrum atvinnugreinum sumum er hægt að horfa á þetta með einhverju leiti skýrar, þar sem þú ert með sjávarútvegskabla, þú ert með hérna landbúnaðarkabla, þú ert með kabla um orkumál, auðlindir. Er engin ferðaþjónustu kabli, en samt hefur ferðaþjónusta bæði gríðarlega áhrif á samfélagið á gríðarlega mörgum sviðum og alls konar mismunandi lagabálkar sem að hafa áhrif.
5: Það gangi Evrópusambandið myndi kannski grundvallar atriðum ekki breyta neitt rosalega miklu fyrir það hvernig svona atvinnugreinin virkar, hvernig ferðaþjónusta virkar á Íslandi. Af því að við erum nú þegar hluti af svona þessum innri markaði ESB sem að geri það verkum að við getum fólk, ferðamenn geta komið hingað án þess að sína vegabréf innan Evrópu. Við erum hluti af svona þessu sameiginlega landamæra kerfi sem að Schengen samningurinn gerir og fáum það svona upplýsingar fólk og annað, þannig að það allt svona samræmt þegar ferðamenn koma til Evrópu, hvort þeir koma til Íslands eða Þýskalands eða hvað utan, eins og voru Bandaríkjunum. Þannig að það er svona það gerir allt miklu auðveldara í að fyrir erlenda ferðamenn að koma hingað.
1: Svona það sem að þeir virðast svona telja er að af því að Ísland er í ES að þá sé kannski ekkit svo mikið sem henni breytast með yngöngu í ESB. Eða mér fannst það allavega að vera svona það sem þau sögðu.
2: Sko, mér fannst hann í hérna ferðaþjónustinni.
1: Jóhannes.
2: Jóhannes, já. Vera að tala að mögulega gæti þá tollabandalagið við sérstaklega þá Kína breyst og að það sé verið að kaupa þessa kínversku bíla, bílaleigunar það geti haft einhver svona pínu áhrif en samt ekkert eitthvað að maður ætti eitthvað hafa ágjur á því.
1: Já, það er rétt, hann tala alveg
4: Ísland er með fríverslunarsamningu í Kína sem þýðir að við getum flutt inn kínverska rafbíla án þess að það er engin tollalagir á þá en í Evrópusambandinu að þar er lagður, held ég, 15% tollur á kínverska rafbíla, sem þýðir að þá myndu kínverski rafbílar hækka 15% í verði eða þeir verður seldið til Íslands, þegar við erum komin í Evrópusambandið. Þetta er svona konkrétt, svona skýrt dæmi það hvernig þetta virkar.
1: Og svo reyndar annað sem að þú varst að velta fyrir þeir, það var hvort að rafmagn myndi hækki verði.
3: Ef að auðnast ekki, ef að við erum ekki nógu einbytt í því að passa að við höldum áfram að byggja upp græna orkuframleiðslu eftir að það er alltaf að fjölga þeim sem nota rafmagn og það er að koma ný fyrirtæki en ef við erum alltaf bara með sömu framleiðsluna þá hækkar verðið á Íslandi alveg óháð ESB og bara eins og það er í dag og verðið er á markaði núna og þess vegna þarf að hugsa mjög vel og það er þegar í okkar lögum og leiðir af evróskum lögum að það sem kallað það ensku orðið affordability, það bara að orka sig okkur viðráðlegu verði er grundvallar þáttur í öllum allri orkulöggjum ESB og nær þá líka hingað inn.
1: Þetta dálítið áhugavert af því að þessi umræða hefur verið dálítið, og eins og þú sagðir sko, dálítið mikið í sem aðdraganda með orkuna, hvort að orka verið bara hinnlega seldu á landi. Fannst þér að fá svör við því hvort að það væri möguleiki?
2: Mér finnst sko eiginlega tala

að það væri ekki að fara að gerast þú veist og en ég hugsa ef við myndum ganga í Evrópusambandið og segjum að orka eða þú veist eins og það ógeðslega dýrt í Danmörku

0: samningir hafi verið settir sko, í óþökk einhverra ríkja, en það leyfisveitinga valdið og samtali sem kemur á undan slíkri framkvæmd hjá aðildarríkjunum sem að eiga í hlut þó að vissulega sé samstarf á milli ríkja í Evrópu og það, maður dregur ekkert dul á það að sko á meginlandinu, það sem að ríki eiga landamæri og fólk fer jafnvel bara til vinnu yfir landamæri og það mikið návígi, þar markmið að reyna að ná út mestu nýtninu, mestu hagkvæmninni á orkumarkaði og þau vilja tengja saman vegna þess að það geta bara verið skilyrði sem að gera það sérstaklega hagkvæmt fyrir þau ríki, en fyrst og fremst það svo líka hagkvæmni sem ræður því hvað ríki eru tengt og mena, það eru ríki sem að hafa tengst innan Evrópu á meilandinu eða innan Evrópusambandsins sem að telja sig bara hafa haft hagað í, það getur líka verið bara viðskiptaleg ákvörðin.
1: Þannig að sem sagt, ef að þetta er rétt, þá veist, það sem að hérna, þetta telur rétt að í sumum löndum, þá hafa neytendur verið að kvarta yfir því að hérna, vegna þess að það verið að selja raforku millilanda, þá geti hérna, norskur almenningur kannski lendur í því að raforku verið hækkar á þeim að því að norðmenn er að selja rafmagn til Svíþjóðar eða Danmerkur eða bara inn á þetta sameiginlega kerfi. Og það hefur alveg verið umræða þar og í fleiri norðurlöndum. Þannig að hérna, en kannski minni hætta á þetta gerast á Íslandi. Nema þið finnum.
2: Já, ég var ekki svona að hugsa sko hvernig þú ættir að flytja á milli. Mér fann sko smá fyndið að hugsa út í það að út í að myndi ég koma á þetta með Kína og Bandaríkin að Kína sé að byrja að fljúa til Íslands. Mér finnst það sko mjög skrítið. Ég veit ekki af hvernig finnst það svona skrítið en mér finnst það mjög skrítið.
3: Sko, það eru rauninni kínverska ríkisflugfélagið Air China sem að í rauninni ákveður að byrja að fljúa til Íslands og vegna þess að þeir telja það sem þar stjórna að það sé góð viðskipta ákvörðun og Kína hefur svona verið mjög jákvætt í því að efla viðskipta tengsl við Ísland bara almennt og kínverska ríkisflugfélagið eru augljóslega því er stýrt af kínverska ríkinu þannig að það hefur nú eitthvað með þetta að gera líka þetta búið að vera eitthvað sem að kínverska sendiráðið á Íslandi hefur til minnst talað alveg frá því 2018-19 að það sé áhugi fyrir.
1: Jóhannes náttúrulega fórtaldið vel yfir þetta sko, að hérna fannst mér.
2: Já, hann gerði það sko.
1: Tala við þig. Og þeir eru bara, minna þetta bara stór markaður, þar að segja kínverski ferðamenn á Íslandi.
2: Já, þetta bara hjút, en við þetta brókslega fyndið.
1: Ertu að spóðið skella?
2: Eða þú til ég hugsa, er þá ekki úrst að fyndi að fara til Kína ef það verður ekki allétt?
1: Ég hef farið.
2: Og hvernig er það?
1: Það er bræði.
2: Já, er það ekki gaman?
1: Jú, ég var hérna 98 Já. Og hérna, rosaland síðan. að hérna, mér langar að fara aftur.
2: Þú getur gert það í oktober.
1: Já, það fara bara beinuflug, eins og þú orðaði það, fara hérna, sofa í Keflavík
2: og vakna í Beijing.
1: En þú varst líka aðeins að pæla í vegabréfum. Hvað hérna, hvað var það sem varst að spá í?
2: Sko, út í að, mér finnst allt svo skrítið, ég búin að fatta það nýra, mér finnst bara allt skrítið, mér finnst mjög skrítið, ég man ekki hvert ég var að fara, ég búin að ferða svolítið í sumar og ég fór eitthvert og ég tók ekki upp vegabréfið mitt og ég hugsaði bara, það er mjög skrítið og þau fyrst lagi, hvernig veit einhver að ég sé að ferðast Evrópu sko, ég hef alveg verið stoppaður, ég var svona stoppaður út í Danmörku og þau trúðu ekki að ég væri Íslendingur, þau varst mjög skrítið að vera með íslenskt vegabréf og svo var ég núna að hugsa, hvernig þegar ég að labbi gegn, er fólk bara búið að ákveða að ég sé að koma frá Evrópu.
1: En það sem gerist náttúrulega er það að sko, þú lendir á mismöndu stöðum á flugvöllum eftir því hvort þetta fljúga innan Schengen eða koma utanfrá. Þetta var eins og í Keflavík, eða þú kom frá Bandaríkjunum.
2: Já, lendir á tíu.
1: Lendir á tíu og þá þarf þetta að fara í gegnum þessi hlið.
2: En gætirðu þú veist, gætirðu ekki einhver sagt bara vera að koma frá einhver landi sem eru ekki innan þetta, Schengen, og farið svo bara flakk Evrópu og engin pælir í því út í hann er að fljúga Evrópu.
1: Já, allstaðar þar sem þú kemur, bara þar sem þú lendir, þá þarftu, fyrsti flugvöllunni sem þú lendir á,
2: já.
1: Þá þarftu að fara í gegnum eitthvað svona lið. En þegar leiður komin í gegn, einu sinni.
2: En er það ekki létt að halda sér inn í Evrópu?
1: Jú, þú getur gert það.
2: Er það ekki? Jú. Geti ég ekki bara eitthvað, fara að taka lest og bara eitthvað og svo bara veist aldrei hvar ég er?
1: Jú, í grunninn. Að því að sko, þetta gengur út af það að sko, Evrópu er alveg sama hvar þú ert. Þau vilja vita þegar þú kemur inn, hver þú ert. Svo máttu gera, mátt ferðast innan Evrópu eins og þú vilt og svo sjáðu þig aftur þegar þú ferð.
2: Já, er þetta ekki hættulegt?
1: Ég veit það ekki, en það ekki virðist að vera.
2: Ég veit ekki, mér er þetta eitthvað grunnsamlegt allavega.
1: Ég, hérna, já, tilfinning að þú vilja þessi bara

0: snið okkur aðeins betur.
1: Já, þetta eitthvað, já.
0: Já, þetta var svona, mér varst áhugavert að því að eins og við sagðum, sko, þetta eru tveir geirar, orkugeirinn og hérna og ferðamannageirinn.
1: Af hverju ákveða að taka þá saman?
0: Já, kannski bara vegna þess að þetta eru svona, þetta eru geirar sem að, það er kannski ekki mikið verið talað um, og svolítið óljóst finnst mér, eða fannst mér kannski fyrir þessi viðtöl, hvaða áhrif mögulega inngang á ESB myndi hafa, ef einhver. Því mér finnst aldrei mikilvægt að fá það allir að segja okkur, heyrðu, ok, þetta er svona, er eitthvað raunverulega að fara að breytast. Og mér finnst þér svona báði vera á því að það væri ekkit að fara að gerast. En svo rættiði líka mikið hérna EES-samningin, og ég ákvað að spurja aðeins út í það í lokin, sko, hvort að þeir hefðu einhverja áhyggjur af því að staða hans væri að breytast og hvort að það myndi þá hafa mikil áhrif.
2: Annað sem ég held að líka kannski verði svona fái auki vægi til dæmis ef verður nei hérna kemur út úr þessu að þá er samt hagsmunagæslan gagnvart Evrópureglunum og því sem kemur á grundvelli EES-samningsins gríðarlega mikilvægt og við höfum við hjá Samorku verið að standa svona ákveðinni tilraun með það að við reyna að gera okkur meira gildandi í Brussel á grundvelli EES-samningsins í samstarfi við þjóðir sem að við þekkjum vel til með erum á norrænu orkuskrifstofunni með starfsmann sem er þar til að eigi samtölum til að koma á framfæri upplýsingum sem er alveg hægt að úti í lagasetningarferlinu.
3: Það er ekkit alveg örugt, það er ekkit örugt í veröldinni en hann hefur verið gríðarlega mikilvægur fyrir Ísland, hann veitir til dæmis ferðaþjónustunni mjög mikilvægum grundvöll fjórfrelsið, tryggir frjálsa för fólks á milli landa, fjármags og hérna og atvinnulífs þannig að við náttúrulega byggjum okkar ferðaþjónustu í rauninni að stórum hluta á erlendu vinnuafli sem kemur frá EES-löndunum og verðum að gera það einfallega bara vegna að við erum lítið hagkerfi í örri þróun í rauninni öllum atvinnugreinum.
0: Og þeir segja það. Já, þeir eru alveg á því að hérna og kannski Íslendingar eiga að fara að hugsa meir með EES-samningin og Jóhannes Þór til þeimist talaði um það að það væri mjög mikilvægt að Íslendingar myndu óhá því hvað gerist eftir viku í þessari atkvæðagreiðslu fara svona að hugsa meir um það hvernig við ætlum að gæta okkar hagsmuna gagnvart Evrópu og hvernig við ætlum að hafa áhrif á sko á löggjöfuna sem að kemur þá frá Evrópusambandinu til Íslands í gegnum EES-samninginn. Þannig að svona þeir voru alveg báðir á því að hérna við þyrftum að fara svona kannski Íslendingar sem þjóð aðeins meira að pæla í þessum hlutum.
1: En hvernig getur þetta breytt samning?
0: Hann er alltaf að breytast náttúrulega. Það er endalaust verið að semja einhverja reglur eða búa til einhverja samninga.
1: En má það bara? Þegar við gengum inn í EES-samningin og getur hann svo bara breyst, bara endalaust og við bara erum ennþá bara skuldbundir honum.
0: Já, sko, hann getur breyst, sjálfu samningurinn breytist náttúrulega ekki nema báðar hliðar séu samþykkar. Það er að segja EES-ríkin annars vegar og ESB-ríkin hins vegar. En við erum hins vegar að taka alls konar löggjöf frá Evrópusambandinu í gegnum EES-samningin sem að við náttúrulega höfum engin bein áhrif á en við getum haft óbein áhrif á með því að beita einhvers konar þrýstingi í Brussel þar sem að sko lögin eru sett. Þannig að þannig breytingar koma með EES-samningnum þar að segja bara lagabreytingar en alþingi er alltaf að setja ykkur lög sem eru bara bein afleðingar því að við erum í EES. Þannig að þannig breytingar verða en sko sjálfu samningnum verður ekki breytt nema séu saman um það sko. Já, svo reyndi ég líka í lokin að fá það aðeins til að spá í spilin fékk nú kannski ekki mjög skýr svörfæði.
2: Eina sem ég treysti með þess að spá fyrir er að það meðum bara hækka hittastíði hérna með hverjum deginu sem líður og við verðum að vanda okkur, við verðum að hérna sem samfélag geta komist í gegnum svona, bara rökræður, virða skoðanir, virða niðurstöðuna hver sem hún verður.
3: Mér finnst mjög erfitt að spá með það, eins og staðan er. Ég sveiflast svolítið frá degi til dags sem það hvað muni gerast í þessu. Ég held að svona út frá því hvernig þetta er í gangi, þá held ég dagsformið þarna dagana fyrir í umræði þáttunum og svo bara flestir stór hluti fólks ákveðu sem nú bara þegar það komið inn í kjörklefan. Hlutir eins og að það verður rosa góð útilegu helgi getur líka haft áhrif hverjir mæta þá og hverjir ekki.
0: Þannig að þetta er staðan. Þeir eru, hvor og þeir eru að vildi spá hvort að já að þeir neymyndu vinna. En sko Patrikur, nú er vika í þetta. Þú ert búin að vera hér í sumar að fylgjast með þessu. Ert þú farin að

0: á einhverja tilfinningu fyrir því hvernig þetta fer?
1: Mér líður eins og þetta verður sko mjög tæft en mér líður sko eins og við séum að fá nei
0: Já hvað það fyrst eru bara að sjá meira frá
1: þeim? Mér fyrst ég bara að sjá einhvern veginn meira frá þeim minnst fólk í kringum mig kannski vera meira að fara að segja nei en þú veist það geti einmitt bara verið fólki í kringum með svolítið
0: Þetta er áhugavert af því að, sko, skoðanakannir sem við höfum séð við erum spennt til þess að þetta sé mjög jafnt en svo getur maður horta á Brexit í Bretlandi þar bentu skoðanakannir til þess að Bretar myndu ákveða að vera áfram í Evrópusambandinu en þess að úrslitin eru samt þau að Bretar fara út úr Evrópusambandinu Og í seinni æsif atkvæðagreiðslan á Íslandi þá sýndu skoðanakannanir að Íslendingar myndu samþykja æsif samningin með rétt rúmum meira hluta en sko niðurstaðan í kostningunni er svo að 60% greið atkvæði gegnanum. Þannig að það mjög mikill munur í þessum tveimur tilvikum á því sem skoðanakannanir segja og síðan úrslitunum. Og spurningin er hvort að við munum sjá það sama hér.
1: Ég ætla bara spenntur að sjá. Ég held nefnilega að það fari svolítið eftir sko, hverju fara að kjósa. Ef að, ég myndi alltaf að halda ef yngri kynslóðum verður duglega að fara að kjósa að þá eru meiri líkur að það verði já. Mér finnst yngra fólki vera meira já megin.
0: Já, þið finnst það?
1: Svo. Mér finnst það.
0: Já.
1: En mér finnst bara mjög óglegt að mikið af yngri kynslóðum fara að kjósa.
0: Já.
1: Mér finnst þau einhvern veginn vera smá meira alveg sama og er ekkert búin að pæla í þessu og eitthvað svona einhvern veginn ekkert búin að setja sér alveg inn í þetta.
0: Já, spurning hvort það gerist núna í loka vikunni. Já. Við þurfum kannski eitthvað að mæta aftur og gera þetta aðeins upp, eða hvað?
1: Já, það getur verið sniðut.
0: Fara yfir það sem við erum búin að læra í sumar.
1: Já, það svo mikið.
0: En það ekki?
1: Jú.
0: Patrikur, ef að segja þetta gott.
1: En það ekki? Takk fyrir í dag.
0: Sömmleiðis, takk fyrir daginn. Já.

Þetta var sama viðtalið ESB í umsjón Baldvins Þórs Bergssonar og Patreks heim í Blasa, sem rættu viðtölin sem þeir tóku við Finn Beck, framkvæmdastjóra Samorku, og Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar, fyrr í vikunni.

0: Þetta voru Ari Bragi Kárason á trompet og Eyþór Gunnarsson við píanóið með lagið Aguas de Marco eftir Carlos Antonio Jobim. Hljóritunin að plötunni Melodies for You sem þeir sendu frá sér á síðasta ári.
1: Ert þú búin að ákveða hvort þú segir já eða nei á laugardaginn? Horfðu á umræðu þátt á rúf í beinni útsendingu kvöld á lokum fréttum þar sem báðar hliðar reyna að sannfara þig, rúf. Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. Sinfoníu hljómsveit Íslands ásamt einsöngvörum og einleikurum í fremstu röð á klassikinu okkar á föstudagskvöld fáðu þér sæti á sinfonía.is eði miðasölu hörpu. Jeppamenn, hafið hugfast að ESB mun væntarlega banna bílabreytingar og notkun breyttra bíla, Jeppaklúbur Hamingjunar, Þorsteinn Kröyer. Hamraborg Festival, 28. ágúst til 4. september. Listin allstaðar í Hamraborginni, allt frítt, verið velkomin, Hamraborg Festival. Hvað tækifæri félast í því að segja já á laugardaginn? Komdu opinn fund með Þorgerði Katrínu og Ingvari Þóróttsinni á Hótel Kea, föstudaginn 28. ágúst klukkan 17.30, við reist. Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun. Klassíkin okkar á föstudagskvöldi Eldborg, tryggi ykkur miða á symfoníu.is, Symfoníuhljómsveit Íslands. Afmælis hátíð Garðabæjar á Garðatorgi 29. ágúst, dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Garðabær 50 ára.
2: Takkó í matinn!
3: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
2: Eða takkó spagetti!
3: Fáðu takkrónur tilbaka.
2: Eða takkarónur! Já, takk!
4: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
7: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
8: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
9: Já!
10: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.

0: Gott kvöld. Naumur meirihluti segist nú ætla að segja nei við því að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Viðsnúningur hefur orðið í afstöðu yngstu kjósendana. Stöðugt fjölgar þeim sem finnast látin eftir flóð og aurskriður við landamæri Tíbets og Nepals. Björgunarstörf standa en yfir alls hefur 500 manns verið bjargað. Réttargæslumaður brotaþola í Reykholtsmálinu segir málið fordæmalaust. Og því að fjárhæð miskabóta að verða líka, 10 milljóna miskabóta krafist. Líðan Haraldar Noregs konungs óbreytt og staðan enn alvarleg. Fólk flykkist áfram að konungshöllinni með blóm sem að verða uppselt í Oslo. Fleiri ætlaði segja nei en já í þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald viðræðina við Evrópusambandið á laugardag, samkvæmt nýjum þjóðarpólsi Gallups, enn þó mjótt á munum.
1: Samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi ætla 51,6% þeirra sem taka afstöðu að greiða atkvæði á móti framhaldi aðildarviðræðna við Evrópusambandið. 48,4% segjast ætla að segja já. Munurinn milli fylkinganna tveggja mælist þó ekki tölulega marktækur líkt og í síðasta þjóðarpúlsi frá því miðjan mánuðin. Þá sögðust þó aðeins fleiri ætla að segja já en nei. Yngsti aldurshópurinn áberandi líklegri en aðrir aldurshópar til að ætla að segja nei, sem breyting frá því í síðustu mælingu. Nú segjast 60% á aldrinum 18 til 29 ára að þau ætla að segja nei. Í þjóðarpúlsi í júní ætluðu hins vegar 37% undir 30 að segja nei og var stuðningur þá mestur meðra þeirra. Á eftir yngsta aldurshópnum sá elsti neikvæðastur. 53% fólks yfir 70 ætlar að segja nei. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru áfram líklegri en íbúar á landsbyðinni til að segja já. Þá fólk með meiri menntun einni líklegra til að segja já. Yfirgnæfandi meiri hluti þeirra sem segja styðja ríkistjórnina segjast ætla að segja já. 88% þeirra sem styðjana ekki ætla hins vegar að segja nei.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. En kosningabaráttunni þó hvergi nærri lokið. Fundir bæði já og nei hreyfingana standa yfir í þessum töluðum orðum. Anna Lilja Þórsdóttir í Tónabíói þar sem fundur hreyfingarinnar já til að sjá var að ljúka.
2: Já, ég þar og hér líka Berglind Guðmundsdóttir sem eina stofnendur hreyfingarinnar já til að sjá. Nú sem eins og nafni bendir til hvetur fólk til að merkja við já á laugardaginn. En Berglind, já, Þessi útkoma í skoðun og könnu Gallup, þetta nú ekkert sérlega góð tíðindi fyrir ykkur. Já, hvað heldur að ráði þar helstum?
3: Það mjög erfitt að segja. Við höfum séð bæði þetta fara svona til beggja hliða. Jú, þetta kemur kannski smá óvart, en ég kannski ekkert mikið að horfa. Við honum bara fram að veginn, hvað við getum gert næstu daga og láta þetta ekkert stjórna okkur of mikið.
2: Þessi fundur sem voru að halda, var hann fjölmennur og hvernig fór hann fram?
3: Þetta var tæplega 300 mann sem mættu, þetta var frábær fundur, jákvað orku við höfum verið að fara viðsvegar landið og þetta var svona loka staðurinn.
2: En það eru tveir daga fram að þjóðaratkvæðagreiðslu, já hvað ætlið þið hjá já til að sjá að gera fram að því?
3: Við leggjum aðla áherslu núna og bara vera einlæg, nota gleðina og skapa góða orku. Og svo sjálfsögðu bara treysta fólki til að mæta og kjörsta.
2: Takk fyrir þetta Berglind Guðmundsdóttir en það var fundað víða núna síðdegis vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardaginn og meðal annars á Austurvelli þar sem nei hreyfingin áfram Ísland hélt fund og þar Eva Björk Benediktsdóttir.
4: Já, hérna á Austurvelli talsverður fjöldi og fundurinn stendur raunar enn yfir. Meðal ræðumanna voru Katrín Jakobsdóttir fyrrum forsætisráðherra sem greindi frá því að hún hefðist segja nei og ástæðinu fyrir því. En hérna hjá mér Lára Herborg Ólafsdóttir, lögmaður og stofnandi Áfram Íslands. Lára, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup ætla fleiri að segja nei en já á laugardaginn og nei raunar sótt í sig veðrið. Já, þetta eru góð tíðindi fyrir ykkur.
5: Já, þetta eru virkilega jákvæða tölur og fyllilega í samræmi við það sem við höfum fundið svo sterkt undanfarið eftir því sem að umræðan hefur orðið meiri. Við finnum fyrir miklu meðbyr landsmanna og það er alveg ljóst að nei hreyfingunni hefur vaxið ásmegin en við aftur á móti megum ekki gleyma því að það er mjótt á munum og aðal könnunin, hún verður á laugardaginn og því er afar mikilvægt að fólk mæti á kjörstað og kjósi með hjartanu og brjóstvitinu.
4: Þið fáið þetta góða veður í þennan útifund, svona hvernig upplifirðu andrumsloftið og stemminguna hérna?
5: Þetta er bara algjörlega frábært. Þvílíkur fítonskraftur sem að maður finnur fyrir jákvæðni, veðri náttúrulega algjörlega frábært. Þetta er bara eins hérna, flott og það verður. Þannig að hérna, við finnum, já, bara mikinn meðbyr.
4: Þetta eru auðvitað svona alltaf að bresta á. Hvað heldur þú að ráði mestu um afstöðu landsmanna hvort þeir segja já eða nei?
5: Sko, ætli þetta verði ekki reynslan og framtíðarsýn. Reynslan, hún hefur sýnt okkur mikilvægi alþjóðleg samstarfs en jafnfram mikilvægi þess að íslenska þjóðin eigi sjálf loka orðið íslenska hagsmuni þegar á reynir.
4: Hvað gerir þið í áfram Ísland næstu tvo daga fram að þjóðaratkvæðagreiðslu?
5: Herðu, já, fram á kjördag þá erum við þetta bara á fullu í samtali við fólk hringin í kringu landi. Við erum að hvetja fólk til þess að mæta á kjörstað og svo erum við þetta að bjóða fólki að koma til okkar í kosningakaffi sem að verður í Víkingsheimilinu í Safamýri á kjördag og svo á kosningavökuna í Kolaportinu.
4: Takk fyrir það, Lára, og við segjum þessu lokið héðan af Austurvelli.
0: Takk Eva Björk og umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar heldur áfram í kvöld. Fulltrúar bæði nei og jáhreyfingarna mætast í kappræðum í beinni útsendingu í sjónvarpinu strax að loknum íþróttum og veðri klukkan kortir yfir átta. Yfir 1400 saknað eftir flóð og aurskriður við landamæri Tíbets og Nepals. Í Nepal hafa 389 fundist látin. Aðstandendur bíða milli vonar og ótta eftir fréttum af sínum nánustu. Að þeim næri 1400 sem saknað báðum einn landamærana eru hátt í 800 erlendir ferðamenn, margir pílagrímar eða fjallgöngufólk. Hluti þeirra frá Evrópu og Bandaríkjunum. Jarðfræðistofnun Bandaríkjanna segir að jökulhlaup, hrun úr jökli, hafi komið flóðinu af stað. Hún líkir þessu við sjávarflóðbylgju í miðju landi. Hætta getur verið á frekari flóðum þar sem aur stíflar víða ár og þær stíflur geta brostið. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður hefur tekist að bjarga yfir 350 manns í dag sem vekur vonir að fleiri finnist á lífi. Alls hefur tekist að bjarga 500 manns í Nepal. Réttargæslur maður brotaþóla í Reykholtsmálinu svokallaða segir málið án fordæma í íslenskri réttarsögu. Frelsissviptingar hafa hingað til verið taldar í klukkustundum en í þessu máli rúma þrjá sólarhinga.
6: Ákjöruvaldið fer fram á að Andri Már Mortensen Birgisson og Ingun Rut Sigurðardóttir fái 8-10 ára fangelsisdóma í Reykholtsmálinu svokallaða. Þetta kom fram í málflutningi ákjöruvaldsins fyrir héraðsdómi Suðurlands í dag. Sex Íslendingar, 5 karlar og 1 kona, eru ákjörð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi í því skyni að hafa á honum fé í apríl 2024. Þau höfðu af honum tæplega 17,7 miljónir króna. Lögreglan náði að endurheimta rúmlega 13,5 miljónir. Farið er fram á 6-8 ára fangelsisdómi yfir einum sakborningi í málinu, 4-6 ára fangelsisdómi yfir tveimur sakborningum og 3-4 ára dómi yfir einum. Réttargæslu maður mannsins sagði í málsvörðsinni í dag að málið væri fordæmalaust og því ætti fjárhæð miskabóta að vera það líka. Í dómafordæmum væru frelsissviptingar taldar í klukkustundum en í þessu máli væru rúma 3 sólarhringa að ræða. 10 milljóna miskabóta krafist. Til viðbótar fer maðurinn fram á rúmlega 4,1 milljóni skaðabætur auk vaxta og dráttarvaxta frá 4 sakborningum. Skýrslutökum lauk í aðalmeðferð málsins í morgun, talið að málflutningur verjanda ljúki á morgun og að dómur verði kveðin upp eftir 4-8 vikur.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ástand Haraldar Noregskonungs er enn alvarlegt. Síðasta tilkynning frá norsku hirðinni barst þrjúleytið og þar konum fram að líðan konungs væri óbreytt. Haraldur var lagðurinn á spítala í Ósló 17. ágúst vegna blóðsýkingar og hefur dvalið þar síðan. Blómvöndum hefur verið staplað upp við konungshöllina í Ósló. Fjöldi fólks hefur gert sér leiðþangað með blóm, kerti og kort fyrir konunginn. Valgeir Magnússon auglýsingamaður, betur þekktur sem Valli Sport, starfar í Ósló og er með skrifstofu nærri norsku konungshöllinni.
7: það eru ótrúlega mikla tilfinningar sem að normenn bera til kóngsins. Það búið stöðu straumur að höllinni, fólk með blóm og blóm er að verða uppselt og heldur sér orðin uppselt í öllum blómabúðum í Oslo, hann eða fólk er að útvega sér blóm eða að klippa blóm á garðinu sínum. Og það eru mikið magna blómum sem leikja fyrir framan höllina og alls konar straumur á svona fjölbreyttu fólki, mikið af öldruðu fólki, fólk með börn og börnin með blómvendina. Þetta er svona viðkamstund, myndi ég segja, hjá normennum.
0: Veðurhorfur, hæglætis veður á morgun, skýjað með köflum og sumstaðar smá skúrir, milt veður að deginum. Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Það lítur út fyrir að aðildarríkjum Evrópusambandsins fjölgi á næstu árum, en viðhorf borgara sambandslandana til þess er æði misjöfn. 60% háskólamentara sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstóð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup. En við byrjum á síharnandi deilum Kanada og Bandaríkjanna vegna þess sem í grunninn er tollasamningur.
8: Good morning everyone. Bonjour tout le monde. I'd like to take this opportunity to update Canadians on developments in our trade negotiations with the United States. I'm going to go through why we're walking away from a bad deal and what comes next.
0: Svona hljómaði Mark Carney, forsætisráðherra Kanada á laugardagsmorgun þegar hann greindi samlöndum sínum frá því að viðræður tollasamkomulag við Bandaríkin hefðu farið út þúfur. Ég ætla að útskýra fyrir ykkur hvers vegna við höfnuðum vondum samningi og hvað gerist næst, sagði Carney. Alla jafna væru tollasamningar ekki tilefni til fréttamannafunda og beinna útsendingar á laugardagsmorgni. En þetta sýnir glögglega að miklu meira undir en tollar. Carney vakti mikla athygli þegar hann hélt ræðu á Davos ráðstefnunni í Sviss í janúar, þar sem hann talaði meðal annars rof í skipan heimsmála og upphaf tímabils þar sem stórveldin teldu sig engum takmörkunum háð þegar kæmi að því að framfylgja eigin vilja og hagsmunum. Hann talaði að meðalstór ríki, middle powers, væri ekki valdalaus og þyrftu að standa saman vörð ákveðin gildi. Hann reyndi líka vopnvæðingu viðskipta. Af lýsingum hans á samningaviðræðu við Bandaríkjanna dæma gæti hún átt nokkuð vel við. Donald Trump skipaði fyrst tolla á kanadískar vörur í febrúar 2025, rétt eftir að hann tók við embætti í annað sinn. Tilgangurinn var að stemma stigu við innflæði eiturlyfja og innflytjanda að hann sögn. Ekki leið á launguns aðrar ástæður bættust við. Viðskiptahalli, mjólkur innaður, viðskipti Kanada og Kína, meira að segja sjónvarpsauglýsing sem fór í skapið á Trump. En áfram var samið og reynda ná samningi sem svo erði staðið við. Carney sagði að á loka metrum samningaviðræðnanna við Bandaríkin hefðu þeir lagt fram ný skilyrði sem meðal annars hefðu takmarkað svigrúm Kanada til að gera fríverslunar og tollasamninga við önnur ríki. Það væri ekki hægt að samþykja.
8: We cannot accept what they've offered and we will not give what they've asked.
0: Við getum hvorki gengist við því sem þeir hafa boðið Nýja veitt það sem þeir krefjast, sagði Carney. Í sama streng tók David Eby, forsætisráðherra Bresku Kolumbíu. Svona samningur væri ígildi þess að Kanada erði 51. ríki Bandaríkjanna, nokkuð sem Trump hefur ítrekkað að talað Alyssa Reid, fyrirverandi forsætafrú og líklega þekktasti kanadíski Íslendingur samtímans, segir skaðan sem þetta hefur valdið ekki hverfa svo glatt, traustið sé rofið.
9: Fyrirverandi forsætisráðherra Kanada Pierre Trudeau faðir Hinn fyrirverandi forsætisráðherra Justin sagði einu sinni að búa við hliðina á Bandaríkjunum er eins og að sofa við hliðina á stóra fíll sem sagt að hvert einasta hreyfingu finnur fyrir því.
0: Hvaða áhrif hefur það þá á kanadísku þjóðasálina og kannski bara vitund kanadamanna öryggi og vináttu það sem hefur verið að gerast núna undanfarinn missir í raun og veru?
9: Ég mynd bara að segja að fólk sé bara innfallega hérna reykt yfir því að þetta er svolítið að bara missa traust með sinn besta vinur í heimi það sem þú veist Kanada hefur standið við hliðin á Bandaríkjunum í bara fyrri og seinni í heimstyrjöldin. Kanada tók á móti mörg þúsundar strönduðu farþegar eftir í 2001 september og hefur alltaf verið þú veist þar til hliða til að hjálpa og þetta er búin að gleyma orða á íslensku, þetta er svona tilfinningu að vera svona svíkari, þú veist, hérna, þegar einhvað hérna er að brauta þannan traust. Að missa þessa traust, þetta mun taka mun lengra að vinna tilbaka heldur en forsetin sem í embætti núna í Bandaríkjana mun vera í embættinu, finnst mér, já.
0: Annað deiluefni í viðræðum ríkjana var kanadísk bifreiðaframleiðsla. Bandaríkin vildu undanskilja stærri pallbíla og vörubíla þeirri tollalækkun sem rætt var um. Það hefði gert áframhaldandi framleiðslu stíkara bíla í Kanada mun erfiðari og aukið þrýstinga framleiðendur að færa hana suður á bóginn yfir landamærin. Carney sagði Bandaríkjamenn einnig hafa þrýst á breytingar á kanadískum stíkara.

0: styrkjum til menningar, stuðningi við franska tungu og reglum upplýsingar á vörum. Kanadískir fjölmiðlar hafa meðal annars tengt að við kröfur merkingar á umbúðum á bæði ensku og frönsku. Garni sagði ekki koma til greina að hrófla við þeirri kröfu, það væri árás og fullveldi Kanada. Sakkant heimildum SOP Global vildu bandaríkin jafnframt einhvers konar forkaupsrétt eða forgangað mikilvægum steinefnum og málmum frá Kanada. Carney vildi ekki staðfesta nákvæmt orðalag kröfunar, en sagði að Kanada veitti bandaríkinum aldrei enga aðgang að auðlindum sínum. Bandaríkin skelltu umsvifalaust nýjum tollum upp á 50% á varning að verðmæti meira en 20 miljardar dala. Hunang, fræ, snyrtivörur, fatnaður, húsgögn, listin langur.
1: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families and businesses.
0: Við svörum þessum tollum dal fyrir dal til að standa vörðum kanadíska verkamenn, bændur, fjölskyldur og fyrirtæki, sagði Carney á fréttamannafundi sínum á laugardagsmorgun. En það verður hvorki auðvelt né ódýrt. Kanada gríðarlega háð bandaríska markaðnum. Rúmlega 7 af hverjum 10 dölum í kanadískum vöruútflutningi fóru til Bandaríkjanna í fyrra. Þótt hlutfallið hafi lækkað hratt eftir að Kanada hóf að beina viðskiptum sínum meira annað. Og hagkerfi Bandaríkjanna nærri 10 sinnum stærra en það kanadíska. Kanadamenn hafa gengið frá fjölda tollasamninga og fríverslunarsamninga undanfarin misseri til að leita nýrra markaða fyrir varningsinn. En það ekki það sama á að finna viðskiptavini eða breyta framleiðslu alls konar varnings til þess að hann hendi nýju markaði. Hagfræðingur sem kanadíska ríkisútvarpið vitnar til segir 90.000 störf geta tapast. Fréttaritið Economist segir jafnframt að þráttur allt verði samskiptin við Bandaríkin að vera jafnvægi svo að Kanada geti byggt upp fleiri stóðir fyrir hagkerfið, leitað nýrra viðskiptavina og gert fleiri frívörslunarsamninga. Mikill þrýstingur hefur verið á kanadíska hagkerfið eftir tímabils lítils hagvaxtar, engum vegna aðgerða Bandaríkjanna, þótt nýjustu atvinnu og hagvaxtatölur hafi raunar verið betri en búistarfið. Nýtt tollastríð getur hins vegar snúið þeirri þróun hratt við.
2: Ég held að fólk er að bara hugsa auðvitað þau eru með kosningar í Bandaríkjunum núna í november og ætla að sjá hvað það er, en fyrir utan það og ég held að ég get sagt líka við Íslendingar kannast við hvernig þetta er bara þessi hérna, tilfinningar hugsun til landinu sinni er ekki alltaf logisk og þarf ekki endilega vera það og langt stærsta hlutvarl af fólk í Kanada heldur í skoðanakönnun sem ég sá helgina var 75% heldur að þessa ákvöðun sem var gest núna steinn á föstudagskvöldið að hætta við samræðun var góð ákvöðin og fólk tilbúin að vita að það verður sár og það verður erfitt en kannski minna erfitt heldur en að taka og sáta sig við samningin sem var í lengri tíma ekki gott fyrir Kanada og ekki heldur traustvekjandi. Þá, jú, ég held að Kanadamenn getur standa mjög lengi í þessu og standa mjög mikið saman í að vera sammála það og alla einstaklingur eina feist að kaupa kanadísk er að forðast að fara til Bandaríkjanna, maður forðast að kaupa bandaríska vörur og maður sé þessa svona þjóðarstolti sem er mjög gott, finnst mér.
0: Sagði Elisa Reid. Tollastríðið verður reyndari heldur ekki ókeypis fyrir Bandaríkin. Kanada uppspretta 60% allrar innfluttrar hráolíu Bandaríkjanna. Auknar alls innflutts jarðgass og stórs hluta innfluttra raforku. Kanadíska ráolían fer ekki síst í olíuhreinsistöðvar í Miðvesturríkjunum. Ef viðskiptastríð hækkar kostnaðin þar, skilar hann sér beint á bensíndæluna hjá bandarískum neytendum. Og svo vill til að megi þóri útflutnings þessara sömu ríkja fer til Kanada, svo áhrifin þar verða allnokkur. Þetta sagt helsta vopn Kanada, að almenn óanægja vestra með tollastríð Trumps og hækkandi vöruverð reynist republikunum kostnaðarsöm í þingkostningum í haust. Rúmlega helmingur íbúa Evrópusambandsríkjana jákvæður í garð nýrra aðildarríkja og telur að þeirra eigið land myndi græða á því að fjölga í hópnum. Afstæðan hins vegar talsvert breytileg milli einstakra ríkja. Svíar eru jákvæðastir en frakkar eru á hinum endanum.
3: Það fjölgaði síðast í hópi aðildarríkja árið 2013 þegar Króatía bættist við. Síðan þá hefur ríkjunum í Evrópusambandinu auðvitað fækkað þegar Bretar gengu út í upphafi árs 2020, 4 árum eftir Brexit. Undanfarin ár hefur

0: annan tón kveði við. Nú talað nauðsyn þess að Evrópusambandið stakki og eflist í viðsjárverðum heimi þar sem stórar valdablokkir takast á. Núna eru nýju ríki með formlega stöðu umsóknarríkis, þar á meðal Úkraína og Moldóva, sem skiluðu inn sínum umsóknum aðeins nokkrum dögum eftir að rússar hófu sína allsherjar innrás í febrúar 2022 í Úkraínu. Fyrstu kaflarnir í aðildarviðræðunum við þessi tvö ríki voru opnaðir í sumar, en ríkin tvö sem eru komin hvað lengst eru Albanía og Svartfjallaland. Þau stefna bæði að aðild á næstu tveimur til þremur árum. Það þannig útlit fyrir að Evrópusambandið stakki á næstunni til suðurs og austurs og það og hefur verið gangur í þessum viðræðum. Vandamálið hins vegar að það skipta skoðanir innan einstakra aðildarríkja stækkun Evrópusambandsins, segir Stefan Lene. Hann fyrrum embættismaður hjá ráðherraráði ESB og núna greinandi hjá Carnegie Europe hugvitunni.
1: But the problem, one big problem is simply that the European public remains quite skeptical on enlargement in some countries. Overall, there is a slim majority, but in some countries, France, Germany, the attitude is very negative.
0: Skoðum þetta aðeins nánar og hér verður að slá þann fyrirvara að nýjasta könnunin þetta tæplega áskömmul og í henni spurt afstöðuna gagnvart núverandi 10 umsóknarríkjum. 56% allra íbúa Evrópusambandsríkjana 27 eru jákvæðir í garð þess að fjölga í hópnum, en eins og Lene að vísa til, þá afstaðan talsvert breytileg. Í Þýskalandi tæpur helmingur nokkuð eða mjög jákvæður í garð þess að taka inn ný aðildarríki. Í Frakklandi þetta hlutfall aðeins 43%. Svíjar eru hins vegar á öðru máli. Þar eru 80% nokkuð eða mjög jákvæð. Danir koma þar á eftir. Þar þetta hlutfall 70%. Það líka spurt kosti og galla þess að fjölga í hópi aðildarríkja. Hvað kostina varðar, þá nefnir rúmur þriðjungur, 37%, að fleiri ríki myndu þýða stærri markað fyrir evrósk fyrirtæki. Sama hlutfall segir að stærra Evrópusamband myndi þýða meiri áhrif á alþjóðavettvangi. En hvað með gallana? Jú, það kemur ekki á óvart að 40% nefna aukin fjölda innflytjenda, 39% nefna hættuna á skipulögðum glæpum og hryðjuverkum, 37% minnast á aukin kostnað skattgreiðenda í núverandi aðildarríkjum og næstu því sama hlutfall talar að flækjustigið í ákvarðanatöku innan ESB myndi aukast, sem vissulega það sem margir hafa verið að tala undanfarin ár. Það gangur í aðildarviðræðum við Úkraínu, Moldóvu, Svartfjallaland og Albaníu, en Lene bendir hins vegar á að afstaða almennings og þar með vandanlega stjórnvalda í núverandi aðildarríkjum gæti flækt þessa mynd þegar kemur að því að staðfesta aðildarsáttmála nýra aðildarríkja.
1: So this is a big problem for Marta Kroos and for the EU generally because the question of whether an accession treaty could be ratified in all the 27 countries or 28 countries, including the candidate, is not a straightforward question. I think quite possibly it would go wrong.
2: Sagði Stefan Lene hjá Carnegie Europe hugvitunni Björn Málkvist tók saman.
3: Um 60% háskólamenntaðra sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup og sterkt fjölskyldubakland virðist því skipta máli við húsnæðiskaup, sérstaklega meðal yngra fólks. Þetta meðal þess sem kemur fram í nýrri rannsókn félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands stöðu háskólamenntaðra á húsnæðismarkaði. Að rannsókninni stóðu aðildarfélög BHM. Kolbrún Halldórsdóttir formaður BHM segir háskólamenntað fólk búa við meira ströggl en áður var talið.
4: Má kannski segja í heildina að það sem að koma í ljós að það eiginlega sláandi hvaða eru margir sem ennþá búa í heimahúsum og hvaða eru margir sem að þurfa á verulegri fjárhags aðstoð að halda frá öðrum en lánastofnunum, þar að segja þá frá fjölskyldu sinni til að koma sér upp þaki yfir höfuðið. Og það má líka segja það að greiðslubyrðin af námslánunum, hún eykur vanda þessa fólks umtalsvert. Þannig að það fólk sem er ekki að greiða af námslánum á sama tíma og það er að greiða niður húsnæðislán, það á auðveldara með að láta enda ná saman hver mánaðamót, en glíman við húsnæðiskostnaðin er miklu meiri hjá þeim sem er að glíma líka á sama tíma við niðurgreiðsla námslánum. Finnst mér kannski eitt af því sem að kemur þarna fram sem er líka sláandi að það eru tæp 38%

0: af þeim sem spurðir eru sem að glíma, sem að er að starfa í meir en 100% starfshlutfalli. Og þetta kemur auðvitað heim og saman við það sem við sjáum í könnunum sem hafa verið gerðar meðal námsfólks í háskólum, að það fólk er að glíma við, það er vinnu með námi, af því námslánin eru svo hagstæð að það reynir að forðast að taka námslánin. Það er lengi námstíma þeirra, það útskrifa síðar, fyrir síðar að geta greitt inn í lífeyrissjóði og þetta hefur áhrif á ævitekjur. Í miklu meira mæli kannski heldur að maður hafi gert sér grein fyrir áður. Mm. Þannig að þetta er svona þetta, þessi skýrsla renni stoðum undir ýmislegt sem við höfum vitað áður og núna höfum við miklu svona greina betri upplýsingar.
1: Þessar tölur að 60% yngri en 45 ára hafi þurft aðstof frá öðrum en lánastofnunum og það væntarlega þá verið að vísa í stert fjárhagslegt bakland þar.
0: Já.
1: Þetta hlýtur að stuðla að ójöfnuði á húsnæðismarkaði.
0: Já, það gerir það og nú sko erum við auðvitað að einangra þessa skoðun við háskólamentafólk. Auðvitað vitum við alveg að fólk sem er í lægri tekjustigum, það hefur líka, það glýmir við sinn og anda. Það sem er nýtt, það sem við erum að sjá núna er að þetta fólk sem við erum að skoða, að það hérna er í heimahúsum eða fær stuðning frá foreldrum sínum eða fjölskyldu. Sennilega vegna þess að séreigna stefnan sem rekin hefur verið af kannski bara íslenskri pólitík, okkar menning hefur svolítið verið svo að það þurfa allir að eiga húsnæði og það því það að leigumarkaðurinn okkar, hann hefur ekki þroskast á sama hátt eins og leigumarkaður til dæmis á Norðurlöndunum. Ég þarf nú ekki alveg að fara með tölur í þessu sambandi, en leigumarkaðurinn á Norðurlöndunum er miklu stærri heldur en leigumarkaður hér. Þetta er örmarkaður hér og hann er alls ekki þannig útbúin að hann sé ætlaður með einhverjum hætti fólki sem er að glíma við erfiða greiðslubyrði eða fólk sem hefur ekki nægilegar tekjur til að standa ströma kaupum og einhúsnæði. Þannig að við höfum stöndið fram fyrir því núna að þurfa bara að taka á með stjórnvöldum að þróa leigumarkaðin okkar, stækkan, gera hann öflugri, þroskan og koma hann einhvern veginn á svipað plan og á Norðurlöndunum ef að það er vilji fyrir því. Og það er mjög merkilegt að sjá að eitt hluti sem kemur út úr þessari könnun er sá að jafnvel þó að fólk sé að kaupa sér húsnæði þá er það hlynnt því að það sé öflugur leigumarkaður að þau ættu gætu átt þetta val annarkort að leigja eða kaupa. En það segir okkur þá líka að þetta fólk er kannski frekar rekið út í það að kaupa sér eigin eign, af því það er ekki valkostur á leigumarkaði.
1: Mm. Og kannski í framhaldi af því að kaupa sér húsnæði er ekki út í það að vinna meira en 100% starfshlutfall til að standa við afborganir.
0: Já, já, að vinna yfir sig. Það mætir í kannski þreytt út úr námi, hafandi unni mikið með náminu sínu og það heldur áfram að vera þreytt og slítið af því að það þarf að vinna óhóflega til þess að geta greitt niður þennan húsnæðiskostnað og námslánakostnaðin og mjög, mjög mikilvægt að undirstrika það að saman húsnæðiskostnaður á húsnæði og kostnaði við niðurgreiðslu námslána er, já, við getum kannski sagt bara ávísun á annarkort svona yfirvinnu, mikla yfirvinnu eða á hérna fátækrargildru.
1: Og þetta allt saman hefur líka þetta bara víðtækari samfélagsleg áhrif á heimilislíf og fjölskyldulíf og börn og...
0: Já, já, við getum tengt þetta líka því sem við erum að glíma við í sambandi við veikindi, þarf fólks fyrir endurhæfingu þegar það er að koma eftir veikindi út á vinnumarka á ný, þannig að þetta tengist allt þannig að þetta er samfélagslegu vandi í sjálfu sér. Mm. Og af því að við vitum það að það heyri til mannréttinda að hafa þak yfir höfuðið og eiga hérna þess kost að búa við þessi lífskjör sem að við höfum svona komið okkur saman um. Að þá verðum við að hefða til stjórnvalda þetta að koma til liðs við þennan hóp líka. Það hefur auðvitað verið gert við lægri, svona fólk sem er í lægri tekjutíundunum. Það er greinilega orðin þörf hjá háskólamentuðu stéttafélögunum að fara svipaða leiðir. Og við þurfum á því að halda að fara í samtali stjórnvaldum möguleikana og stopna óhagnaðardrifin leigufélög fyrir þennan hóp og við verðum að fá úrlausn mála varandi námslánin.
2: Sagði Kolbrún Halldórsdóttir, Ástrós Signýjadóttir talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum, það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum að vefnum okkar rú.is. Umsjónumaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, verið í sæl.

Það var Guðmundur Jónsson sem söng sig inn í tónbilið í kvöld með Di Provenza il Mar, aríu úr La Traviata, óperu Giuseppe Verdi. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék undir söng Guðmunds í hljóðritun frá 1980. Heyrum aðra gamla hljóðritun, þessi enn eldri, afrituð af lakkplötu úr safni útvarpsins en því miður án ártals. Kvennakór Slysavarnafélags Íslands syngur Litla skáld eftir Inga T. Lárusson. Eygló Viktorsdóttir syngur einsöng.

Það var mikil áferðabreyting þegar Sif Tulinius tók við af kvennakór Slysavarnafélags Íslands, líklega 75 ár milli hljóðritana. Sif lék þriðja kafla úr partí 2 eftir Hjálmar H. Ragnarsson, Risoluto Accentato. Við breytum aftur áferð en höldum okkur í svipuðum tíma. Heyrum fuglin, lag Rósu Guðrúnar Sveinsdóttur sem kom út á plötunni Drangar á síðasta ári.

Rósa Guðrún Sveinsdóttir söng lag sitt Fuglinn. Við yfirgefum landið í lok tónbilsins þetta kvöldið. Við förum milli Grænlands og Bandaríkjana til Kanada, þar sem dragdrottningin Cindy Lee, hliðarsjálf rockarans Patricks Flegel, syngur þrána. All I Want Is You er lokalagið í kvöld af plötunni Diamond Jubilee frá 2024. Takk fyrir að hlusta, góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson stýrði tónbili. Þátturinn var áður á dagskrá í janúar síðastliðnum. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernastóttir. Í Reykjavík var mesti hiti í dag 10,4 stig og engin úrkoma mældist. Mestur hiti á landinu í dag var 14,9 stig á Önundarhorni. Mesta úrkoma landinu í dag var 3,5 mm á Suðurnesvita og mesti vindhraði klukkan 18 var 9 metrar á sekundu á Reykjanesvita, Stórhöfða og í Bjarnarey. Það klukkan 18. Reykjavík, norðvestan 5, létt skýjað hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1016 millibar fallandi.

Steikisólmur, norðvestan 2, létt skýð, hiti 10 stig. Bólungarvík, norðan 1, hiti 11 stig. Litla Ávík, austsuðustan 5, skýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austsuðustan 4, skýjað, sjólítið, hiti 8 stig. Grímstaðir, norðnorðvestan 5, súld á síðustu klukkstund, hiti 5 stig. Egilstaðarflugvöllur, norðan 4, skýjað, hiti 9 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 6, úrkoma í grennd. Dálítill sjór, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1014 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 3, hiti 12 stig. Vaskarshólar, vestan 7, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðvestan 7, léttskýjað, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt og smá væta við norðaustu ströndina framan af kvöldi en annars bjart með köflum. Vestlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekund á morgun, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif en þurft að kalla vestanlands. Hiti 7-15 stig hlýjast síðist. Sjóveðspá. Fyrst hafís tilkynning, skip tilkynir stóran íseka á 66,56 gráðum norður og 24,35 vestur, tölvert af smá ísjökum í nágrenni. Nánar á veður.is. Á Grænlandshafi minnkandi 1022 millibara hæð en við norðustu ströndina lægðardrag sem þokast norður. 400 km suður af hvarfi kyrrstæð 1004 millibar lægð en 250 km suðvestur af Írlandi 1002 millibar lægð sem þokast suðaustur og frá henni liggur lægðardrag til norðurs. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðan og norðvestan 5-10 metrar á sekundu en lægir austast annað kvöld. Faxaflóðumið, norðan og norðvestan 3-10. Breiðafjarðarmið, breytileg átt, 3-8 og þokubakkar. Vestfjarðarmið, vestlægða breytileg átt, 3-8 og þokubakkar, en norðaustan 5-10 annað kvöld. Norðvesturmið, norðaustlæg átt, 3-8 og súld eða þokubakkar. Norðausturmið, austurmið og austfjarðarmið. Norðlæg átt, 3-10 og dálítil rigning eða þokusúld, en hægari annað kvöld. Suðausturmið, Suðvestlæg átt 3-8 en snýst í norðaustan 5-13 í nótt. Lægir vestan til annað kvöld, þokubakkar eða súld. Vesturdjúp, vestan og norðvestan 3-10. Grænlandsund, vestan og suðvestan 3-10 en norðlægari á morgun. Norðurdjúp, vestlæg átt 3-10 en norðlægari annað kvöld. Austurdjúp og Færeyjadjúp. Suðaustan 5-13 en snýst í norðvestan 5-10 vestan til í nótt, norðan 8-13 á morgun. Suðausturdjúp. Norðvestlæg átt 3-8 en norðan 5-10 í nótt. Norðan 8-13 austan til á morgun en annars hægari. Suðurdjúp. Norðlægða breytileg átt 3-10 en austan og norðaustan 5-13 í nótt og á morgun. Hægari annað kvöld. Suðvesturdjúp, austlæg átt 10-18, hvassast suðvestan til, en dregur úr vindi í nótt, 5-13 á morgun. Næst verða veðurfregnlesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld, verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Bjarney Sighvatsdóttir frá Ragnheiðarstöðum í Flóa, búsett í Þangbakka 8 Reykjavík, lést á Landspítalanum þriðjudaginn 18. ágúst. Hún verður jarðsungin frá Fossvogskirkju föstudaginn 28. ágúst klukkan 11. Sighvatur Kristinn, Sveinn Rósinkrans, Helgi Kristján, Guðlaug Kristín, Sóley, Ágúst, Barnabörn og Barnabarnabörn. Ástkær bróðir okkar og mágur,

0: Kjartan Hörður Ásmundsson, kjötiðnaðarmaður, lést á sjúkrahúsinu í Keflavík, miðvikudaginn 19. ágúst. Útför fer fram frá Fossvogskirkju, fimmtudaginn 3. september, klukkan 15. Óli Jóhann Ásmundsson, Inga Teitsdóttir, Þorbjörg Ásmundsdóttir, Ásmundur Ásmundsson og Gyða Baldursdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.
1: Næsta á dagskrá eru sumartónleikar í umsjón Arngunnar Árnadóttur.

Komið í sæl, kæru hlustendur og verið velkominn á sumartónleika vikunar. Rás 1 heldur áfram að leika hljóðritanir frá tónlistarhátíð breska útvarpsins, BBC Proms, að þessu sinni frá tónleikum sameinaðra hljómsveita Juilliard skólans í New York og konunglega tónlistarháskólans eða Royal Academy of Music í London. Tónleikarnir fóru fram þann 10. ágúst síðastliðin í tónleikahúsinu Royal Albert Hall í London og var þeim stjórnað af hinum finnska Esa-Pekka salónin en norska stórstjarnan Vilde Frang lék einleik á fiðlu. Það hefur eflaust verið spennandi fyrir þetta unga og efnilega tónlistarfólk að fá að koma fram á svo rót gróinni og sögufrægri hátíð en upphaf hennar má rekja aftur til ársins 1895. Hátíðin var stofnuð af viðskipta jöfrinum Robert Newman í samstarfi við hljómsveitarstjóran Henry Wood og var tilgangurinn að leifa almenningi að njóta klassískra tónlistar, óháð stétt og efnahag. Tónleikarnir voru jafnframt það sem heitir á ensku Promenade Concerts og mætti þýða sem göngutónleikar og er promsnafnið stytting á því hugtaki. Hugmyndin var svo að fólk gæti verið sem frjálslegast og staðið á meðan það hlustaði og jafnvel gengið en líka að hægt væri að fá miða á lágu verði. Þessi hefð lifir góðu lífi á BBC Proms í dag þar sem hægt að kaupa ódýra miða samdægurs í standandi pláss. En snúum okkur aftur að tónleikum kvöldsins þar sem sameinaðar hljómsveitir Juilliard skólans í New York og konunglega tónlistarháskólans í London, eða Royal Academy of Music, komu fram undir stjórn Esa-Pekka salónin. Tónleikadagskráin samanstóð af 20. aldar klassík, en salónin hefur sérhæft sig í flutningi slíkrar tónlistar, auk þess að vera tónskáld sjálfur. Deildir hljómsveitarinnar fenguð að skína hver fyrir sig í konsert fyrir hljómsveit eftir Bartók í lok tónleikana, og Vilde Frang lék einleik í fiðlukonsert eftir Alban Berg. Tónleikarnir hófust hins vegar á sinfóníu í þremur þáttum eftir Igor Stravinsky, verki sem hann samdi undir lok seinni heimstyrjaldar á árunum 1942 til 1945 eftir að hann flutti til Bandaríkjana. Sjálfur hafði hann lítið að segja verkið. Sagðist einfaldlega hafa raðað saman nótum í þrjá symfóníska þætti. Við heyrum sameinaðar hljómsveitir Juilliard skólans í New York og tónlistarháskólans eða Royal Academy of Music í London leika symfóníu í þremur þáttum eftir Igor Stravinsky á tónleikum í Royal Albert Hall á BBC Proms hátíðinni þann 10. ágúst síðastliðin. Stjórnandi Esa-Pekka salónin.

Það voru sameinaðar hljómsveitir Juilliard skólans í New York og Royal Academy of Music í London sem léku sinfóníu í þremur þáttum eftir Igor Stravinsky undir stjórn Esa-Pekka Salonen á tónleikum á BBC Proms þann 10. ágúst síðastliðin. Áherrendur klöppuðu ákaft á meðan hljómsveitarstjórinn bauð hennum ýmsu hljófaraleikurum að standa upp sem voru í einleiks hlutverki í sinfóníu Stravinskys. Verkið endaði á glæsilegum tónum sem ef til vill skapa hugrenningatengsl við umferðarhljóð New York borgar þar sem Juilliard skólin staðsettur. Næsta verk á dagskrá á þessum tónleikum í Royal Albert Hall var fiðlukonsert eftir Alban Berg frá árinu 1935 en norski fiðluleikarin Vilde Frang lagði hljómsveit kvöldsins lið í flutningi hans. Konsertin ber undirtitilinn Dem Andenken eines Engels eða Í minningu Engils en hann var samin við fráfall Manonar Gropius, dóttir Ölmu Maler og Walters Gropius sem lést af lömunarveiki 18 ára gömul. Alban Berg var meðlimur í seinni Vínarskólanum eins og hann hefur verið kallaður en það var hópur tónskalda sem starfaði í Vínarborg snemma á 20. öld. Hann lærði jafnframt tónsmíðar hjá forvígismanni seinni Vínarskólans, Arnold Schönberg, en hann hafði nokkru fyrr gerbylt nálgun á tónsmíðar með henni svokulluðu 12 tóna aðferð, þar sem hefðbundnum tóntegundum var hafnað. Tónlistin var þannig ekki lengur í dúr og mól, heldur varð hún atónal og byggði á sér sniðnum röðum úr 12 tónum kromatíska skalans. Alban Berg nýtti sér 12 tóna aðferð Schönbergs en fór nokkuð frjálslega með, gerði viljandi undantekningar á reglunum og laumaði inn ómþýðum hljómum innan ómstríðuna. Það má halda því fram að sú nálgun hans nái hápunkti í fiðlukonsertinum. En þar leifir Berg meðal annars lútersku sálmalagi, áður notuðu af Bach, að hljóma óbreyttu í lok verksins. Annað einkenni á verkinu eru upphafst tónar þess, sem byggja einfaldlega á opnum strengjum fiðlunar, G, D, A, E, þrjár fimmundir sem síðan eru endurteknar í ýmsu samhengi. Verður það að teljast nokkuð frumlegt tónefni af hálfu Bergs. Við heyrum Vilde Frang leika fiðlukonsert Alban Bergs í minningu Engils ásamt sameinuðum hljómsveitum Juilliard skólans og Royal Academy of Music í London á tónleikum á BBC Proms þann 10. ágúst síðastliðin undir stjórn Esa-Pekka Salonen.

Við heyrðum Vilde Frang leika fiðlukonsert eftir Alban Berg ásamt sameinuðum hljómsveitum Juilliard skólans og Royal Academy of Music í London undir stjórn Esa Pekka Salonen. Hljóðritunin var gerð á tónleikum í Royal Albert Hall á BBC Proms tónlistarháttíðinni þann 10. ágúst síðastliðin. Líkt og raunin var með fiðlukonsert Albans Bergs, samdi Bartók konsert sinn fyrir hljómsveit skömmu áður en hann lést eða tveimur árum fyrr árið 1943. Bartók hafði flúð heimaland sitt, Ungveriland, á meðan seinni heimstyrjöldin geisaði og bjó í Bandaríkjunum, rétt eins og Stravinsky, sem við heyrðum hér í upphafi tónleikana. Það var hljómsveitarstjórinn Sergei Kusevitsky, þá aðalstjórnandi Sinfóníuhljómsveitarinnar í Boston, sem pantaði verkið og var það frumflutt af honum og hljómsveitinni í Boston árið 1944 við góðar undirtektir. Eins og áður hefur komið fram, gefur verkið hverri deild hljómsveitarinnar fyrir sig tækifæri til að skína og það í samræmi við nafnið Konsert fyrir hljómsveit. En það var Paul Hindemith sem samdi fyrstur verk af því tagi. Konsert Bartóks eflaust þekktasta verkið af þessu tagi, en meðal þeirra sem hafa spreytt sig á forminu á eftir honum eru Vítold Lutoslavski og Elliot Carter. Í viðtali við BBC í aðdraganda flutningsins sagði Esa Pekka Salonen kynni sín af konsert fyrir hljómsveit eftir Bartók að hann hefði alla tíð verið meðvitaður þann kostverksins að með því fengi hljómsveit að sýna hvað í henni býr. Hins vegar hefði hann í seinni tíð ekki síður orðið meðvitaður þær sterku tilfinningar sem búi í verkinu. Tónlistin einkennist stundum af raunverulegum harmi og sársauka, en á sama tíma séu gleðilegu augnablikin stórkostleg og tónlistin sé uppfull af húmor. Verkið í 5 þáttum og líkt og í annari tónlist eftir Bartók sækir tónskaldið mikinn innblástur í þjóðlaga arf heimalandsins Ungverjalands. Við heyrum konsert fyrir hljómsveit eftir Béla Bartók. Það eru sameinaðar hljómsveitir Juilliard skólans og Royal Academy of Music sem leika undir stjórn Esa Pekka Salonen á tónleikum á BBC Proms í London þann 10. ágúst síðastliðin.

Það voru sameinaðar hljómsveitir Juilliard skólans og Royal Academy of Music í London sem léku konsert fyrir hljómsveit eftir Béla Bartók undir stjórn Esa Pekka Salonen á tónleikum á BBC Proms þann 10. ágúst síðastliðin. Að flutningi loknum leifði Esa Pekka Salonen hverri deild hljómsveitarinnar fyrir sig að standa upp og var hljófaraleikurinnum ákaft fagnað af áherendum í Royal Albert Hall tónleikasalnum sem rúmar hátt í 6.000 manns. Eftir mikinn fögnuð ávarpaði Esa Pekka síðan áherendur og kynnti aukalag Galopp úr svítu nummer 2 fyrir litla hljómsveit eftir Igor Stravinsky. Með þeim gáskafullu tónum kveðjum við að sinni veriði sæl. Galopp.

0: Arngunnur Árnadóttir hafði umsjón með sumartónleikum og færði hlustendum hljóðritun frá tónleikum sameinaðra hljómsveita Juilliard skólans í New York og konunglega tónlistarháskólans í London á Proms sumartónlistarhátíð breska útvarsins þann 10. ágúst síðastliðin. En nú endurflytjum við hljóra á sæfiminnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Heil og sæl, öll minn elskanleg, Pétur Þorsteinsson heiti ég, ennverjandi æskulisleit og vellaheimilinu Grund og fyrir safna prestur í óháðsöfnunum en má skýra og skilja gift og grafa alveg hér með rauðan dauðan samt sem áður. Árið 1989 var ég styrk þegi á Fúlbrætt stofnunin í Minneapolis í Minnesota, var þar á heimili fyrir 17 geggju gamalmenni í framhaldsnámi í hægum hreyfisöngum, þar sem hlutverk okkar var að hressa liði við og halda einn sæmileg til haga og heilsu. Nokkrum lögum kynntis maður þarna, sérstaklega þóttu mér vænt um lagið Beautiful með kanadíska söngvarun Gordon Lightfull, þar sem segir frá því að Beautiful merki ekki endilega flott og falli stelpa með 90-60-90 línur, heldur líka vera kærleiksrík og umfamandi. Fyrir tveimur árum síðan kom Guð á jörðina og var að líta svona eftir liðinu hérna og þá sagði hann, heyrðu, þennan mann þarf ég að hafa næstu himnaríkishátíð hjá mér. Þannig að hann fjall frá fyrir tveimur árum síðan, hlustum á Gordon Lightfull með Beautiful.

Minneapolis er víðfeðm borg, var þar að aka og viltist gersamlega einu sinni. Fyrir staðsetninga tæki bílunum, það þekktist ekki þá, stoppaði til að reyna átta mig á hvert ég ætti að fara til að rata heim. Þá lagið How Much I Feel með hljómsveitinni Ambrosia í útvarpinu og gat slappað af. Hafði séð hann á Riverfest fyrir veruminni þannum sömarið úti, 89 og þótti mikið til koma. Líktu eins og ein 70 ára kona sem heyrði lagið leiki hjá gigtalækinum sínum, hann sagði alltaf fasti liður eins og venjulega. Hún var aftur að hún 17 ára aldin og gleymdi gigtinni, How Much I Feel með Ambrosia.

0: Tíu týndustu íslensku lögin og alltaf leikinn tvö í hverjum þætti. Fyrra lagið sem við heyrum núna er Eitt kvöld eina nótt með hljómsveitinni Upplyftingu eftir Hauk Ingi Bergson. Segir frá hvernig hittingur eins kvölds einna nætur gerbreyttu lífinu. Það þarf stundum ekki mikið til en slíkt dugar til þess að takast á við lífið og tilveruna.
1: Eitt

Seinna lagið er andartak með Rabba. Þar sem segir að líf sé stutt, menn vit ekki fyrir allt í einu lífi sé búið, það líði svo hratt áfram. Og það var eitt sjómaður sem að ég hitti, hann var búinn að vera á sjónum, kannski fór hann bara í brúkusferðina sína í einu hálfu mánuð norður í smuguna, gat verið svolítið harkalegur í viðmóti og ekki svona mjúkur. En þannig hann sagði, og ég spurði hann, hverjir eru með þér í borði í skipinum? Æ, það er einhverjum þarna á fíblafabrikunni. Já, þarna háskólanum eitthvað svoleiðis, hann sagði að það væri bara fíbl sem að kæmi þaðan útskrifaður. Kannski langa hann einhver tíma hann hafa farið að verða lært þar en ekki geta það vegna aðstæðna. Og hann var svona alls konar viðgerðum og dóti og stundum var í svona kringum hann að snattast. Svo ringir hann til mín einu sinni, Sælpétur, já Sæl, Bjössi, Batti, Siggi, hvað hann hétt. Ég með vinnu handaðir, nú já, kona mín er dauð. Og svona eins og bara gerti með fiskinn, það bara farið í það að gera að og landa og þessotar, þannig að það þurfti engar umræður um það hvernig hún er fallin frá og þess vegna er lífið svona oft eitt andartak eins og hjá honum í þessu tilviki.

Ég hef verið æskulisfulltrú á elliheimilinu Grund til rúmra 4 áratuga og þar ennþá. Menn telja eftir vill að þegar búir ná ellilífisaldrinum, 67 ára, þá sé kynlífinu öllu lokið þar með, eins og segir endar í vísunni. Í kviðlingi hér kynna má kosti þess að eldast, að tapa heyrn og hætta sjá, fá hægða tregðu og geldast. Og þegar komið um 70 ára aldur, eins og ég orði núna, þá 70% þeirra komið með hörnunar sjúkdóma, ná ekki hörnun. Og það fylgir oft fylgikvistur þess að verið ná elliheimili. Og einu sinni fekk ég hringingu frá einni sem er á elliheimilinu og gegi svona kannski bara segi svona frá því í róli heitunum. Og það hringdi mig og ég segi sæl Sigga Stína Gunna eða hvað hún hét, það má ekki segja hvað hún var. Pétur, ég búin að fara inn á karladeildina og reyna að koma 3 köllum til en þeir eru allir með hörnuna sjúkdóma og get ekki gagnast mér og það þykir mér rosalega leiðinlegt. Já, og eitthvað sem að af hver hringir í mig? Jú, vilt þú stunda kynlíf með mér? Það má ég nú ekki, mín kæra, vegna þess að svoleiðis á milli starfsmanna og heimilisfólksins að það væri brott rekstra sök og það væri ekki gott að inna það af hendi. Svo þannig að því miður það gengur ekki í þessu tilviki. Og ég kvaddi og síðan daginn eftir hið hittana sagði hún við mig fyrirgeðu Pétur að ég hringdi í því og var að byggja þess ósk en ég bara get ekki haldið aftur af mér. Guð gaf mér svo mikinn kærleika til karlmanna að ég verð að fá einhverðin útrás. Og þegar ég var að segja einni heimiliskonin á Grund sem var 84 ára aldinn árum að ég var að skilja við konuna mína, hennar Ellu Friðriks, þá sagði hún, ekki örvænda Pétur minn, það er nóg til að fiskum í sjónum og síðan ertu með svo askoti flott raskat. Í mentaskólabekkum mínum 7. RMR var Donna Sömmer í miklu uppáhaldir hjá okkur strákonum í bekknum kölluð Stuna Sumars. Þar var lagið Love to Love You Baby í 17 mínútna langt kri útgáfu efst á vinsælda listanum. Við sögum að þetta er aldrei leift í alríkisútvarpin að spila, en núna verður kannski eftir frumflutt ef stepparnir hérna þeir stóru, þeir Stefán Eiríksson, útvarstjóri og Stefán Hafstein, formaðustjórnar ríkisútvarpsins, stoppa þetta ekki af. Hlýðum þetta lag með Donna Summer og hugsum eitthvað gott og gagnlegt fyrir okkur. Ekki endilega tekt einhverju kynlífi, heldur það sem þú manst eftir það sem þið leikvar best og manst best. Upprifjum einhver sérstöku sem þú geymir í hausnum og minningarnar hafa oft leita til. Risarjúpurnar á tjörnin í Ásbyrgi í fyrsta sinni þegar ég var búin að krungla sig gegnum kjarrið, þær eru mitt uppáhaldið þessu tilviki. Love to love you baby.

Svo er það líka á hinvegin að menn líta á sér yngri eitthvað. Ein konan kvartaði við mig að eitt heimilismaður á elli heimilinu grund væri eftir að hringja í sig og vildi fá hana til fylgjelags við sig. Eða þeir líti fögurum augum og gangastúlkurnar á elli heimilinu líkt og segir í vísunni Þú er alveg heillað mig, hugminn tekið fanginn með augunum ég eldi þig endilangan ganginn. Can't take my eyes off you með Boys Town Gang.

Ég tilheyr í diskokynslóðinu fætur 55 og var því í menntaskóla og háskóla þegar hún var upp á sitt besta. Diskotónlistina hlusta maður ekki með haustnum, heldur löppunum. Strax og eitthvert verulega gott diskolagi leikið þó við farið út á dansgólfið. Albesta diskolagins sem ég finnst vera er Nætur í Member með Sjalamar og eftir því fylgir september með Earth, Wind and Fire. Og 21. september er svona alþjóðri gleðidagur fyrir alla þá sem hafa gaman af diskotónlist og tvinnum þessi tvö lög saman.

Ef maður rekst á eitthvert lag í anda þessara diskóra, þá gjarnan hlusta á viðkomandi og einu sú, Doja Cat, sem á lagið Say So, fór á tónleika með henni í London og það gat ég verið afið að langa við liðsins sem var að mæta á tónleikana. Þegar ég sagði gangastúlkunum á elliheimilinu frá tónleikunum, þá sögðu þær við mér rétt 20 ára aldurinn, af hverju tókstu eitthvað ekki með? Lít var liðið klæft í larfa á þessum tónleikum og var eflaust að herma eftir Doja Cat, þar sem hún var einhvers konar plastklæðnaði sem sýndi líkamsbygginguna vel. Sennlegast til þess að vekja athygli á sundurfélagsmiðlunum, þar sem að þessi sundurfélagsmiðlar sundrasambandinn er ekki samfélagsmiðlar og fá sem flestar uppsagnir. Umsagnirnar þar. Og R og B stendur fyrir Rhythm and Blues, en ég held að standi fyrir brjóst og tón og rass í þessum hugmyndaheimið sem að þarna gengur yfir. Og hlustum þá Say So, Doja Cat.

0: Pétur Þorsteinsson hafði umsjón með hljóra á sæfi minnar. Hann verður aftur á ferðinni strax eftir hádegið á morgun og þá með sinn fymta og síðasta þátt. Næst á dagskrá er Völsungasaga í lestri Ingvars E. Sigurssonar sem í kvöld les sjöunda lestur. Að lestrinum loknum ræðir Anna Margrét Sigurðardóttir við Aðalstein Davíðsson menntaskólakennara ýmis fræg sagnaminni í sögum sem sjá má annars staðar í bókmenntum og kvikmyndum, bæði gömlum og nýjum. Þetta var áður á dagskrá árið 1993.
1: Æsirnir reiddu hreiðmari féð og tróðu upp oturbelgin og settu á fætur. Þá skildu æsirnir hlaða upp hjá gullinu og hylja utan. En er það var gert, þá gekk hreiðmar fram og sá eitt granahár og bað hylja. Þá dró Óðinn hringin af hendi sér andvaranaut og huldi hárið. Þá kvað Loki. Gull er þér nú reitt. En þú gjöld hefir mikil míns höfuðs. Syni þínum verður að sæla sköpuð. Það er ykkar beggja bani. Það er að sonur Hreiðmars muni ekki verða gæfumaður og báðir farast vegna gullsins. Síðan drap fáfnir föður sinn, segir Reginn, og myrti hann og náði eg ungu að fénu. Hann gerðist svo illur að hann lagðist út og unni öngum að njóta fjárins nema sér og varð síðan að hinum versta ormi og liggur nú á því fé. Síðan fór ég til konungs og gerðist ég smiður hans og þessi ræða til minnar sögu að ég missi föðurarfsins og bróður gjaldana. Gullið síðan kallað oturskjöld og hér dæmi af tekin. Sigurður svarar. Mikið hefur þú látið og stórillir hafa þínir frændur verið. Ger nú eitt sverð af þínum hagleik. Það ekki sé jafn gott gert og eg megi vinna stórverk ef hugur dugir. Ef þú vilt að eg drepi þennan hinn mikla dreka. Reginn segir. Það geri eg með trausti og muntu mega drepa fáfni með því sverði. 15. kafli. Reginn gerir nú eitt sverð og fær í hönd Sigurði. Hann tók við sverðinu og mælti. Þetta þitt smíði, Reginn. Og höggur í steðjan og brotnaði sverðið. Hann kastar brandinum og bað hann smíða annað betra. Reginn gerir annað sverð og fær Sigurði. Hann leit á. Þetta mun þér líka. En vant mun yður að smíða. Sigurður reynir þetta sverð og brýtur sem hið fyrra. Þá mælti Sigurður til Reginns. Þú munt líkur vera hinum fyrrum frændum þínum og vera ótrúr. Gekk nú til móður sinnar, hún fagnar honum vel. Talast nú við og drekka. Þá mælti Sigurður. Hvort höfum við rétt til spurt að Sigmundur konungur seldi yður sverðið gram í tveim hlutum. Hún svarar, satt það. Sigurður mælti, fá mér í hönd, eg vil hafa. Hún kvað hann líklegan til frama og fær honum sverðið. Sigurður hittir nú Reginn og bað hann þar gera af sverð eftir efnum. Reginn reiddist og gekk til smiðju með sverðsbrotin og þykir Sigurður framgjarnum smíðina. Reginn gerir nú eitt sverð og hann bar úr aflinum sýndist smiðjusveinum sem eldar brinni úr eggjónum. Beður nú Sigurð við taka sverðinu og hveðst eigi kunna sverð að gera ef þetta bilar. Sigurður hjó í steðjan og klauf niður í fótinn og brast eigi né brotnaði. Hann lofaði sverðið mjög og fór til árinnar með ullarlagð og kastar í gegn straumi og tók í sundur hann brá við sverðinu. Gekk Sigurður þá glaður heim. Reginn mælti. Efna muni þér heiti þar nú er eg hefði gert sverðið og hitta fáfni. Sigurður svarar, efna munum vér og þó annað fyrr að hefna föður míns. Sigurður var því ástsælli sem hann var eldri, að öllu fólki svo að hvert barn unni honum hugástum. 16. kafli Grípir hét maður og var móðurbróði Sigurðar. En litlu síðar en sverðið var gert, fór hann á fund Grípis því að hann var framvís og vissi fyrir örlög manna. Sigurður leitar eftir hversu ganga muni ævi hans. En hann var þó lengi fyrir og sagði þó loksins við ákaflega bæn Sigurðar öll forlög hans eftir því sem eftir gekk síðan. Og þá er Grípir hafði þessa hluti sagða sem hann byddi, þá reið hann heim. Og brátt eftir það finnast þeir reiðin. Þá mælti hann, drep fáfni sem þér hétuð. Sigurður svarar, gera skal það og þó annað fyrr að hefna Sigmundar konungs og annara frændavorra er þar fjallu í þeirri orustu. 17. kafli Nú hittir Sigurður konunga og mælti til þeirra. Hér höfum vér verið hríð og eigum vér yður ástsemda launa og mikla virðing. En nú viljum vér úr landi fara og finna hundingssonu og vildi ég að þeir vissu að völsungar væru eigi allir dauðir. Viljum vér hafa þar til yðarnstyrk. Konungar kváðust allt vilja til fá það er hann byttist. Er nú búið lið mikið og allt vandað sem mest, skip og allur herbúnaður, svo að hans ferð væri þá veglegri en áður. Sigurður stýrir dreka þeim er mestur var og ágætlegastur. Segl þeirra voru mjög vönduð og ítarlega að sjá. Sigla þeir nú góðan byr og er fá dægur voru liðin, þá kom á veður mikið með stormi en svo var sjárin sem í róðru sæi. Egi bað Sigurður svifta seglunum þótt rifnuðu, heldur bað hann hærra setja en áður, og er þeir sildu fram fyrir bergnös nokkura, þá kallaði maður upp á skipið og spyr hver fyrir liðinu eigi að ráða. Honum var sagt að þar var höfðingi, Sigurður Sigmundarson, er nú er frægastur ungra manna. Maðurinn svarar, Allir segja þar eitt frá honum að eigi megi konungasynir jafnast við hann. Vildi ég að þér felduð seglin á nokkuru skipinu og tækju þér við mér? Þeir spurðu hann að nafni, hann svarar. Hnikar hétu mig, þá er ekk huginn gladdi, völsungur ungi og vegið hafði. Nú máttu kalla karl af bjargi, feng eða fjölni, far vil ég þykja. Karlinn ávarpar Sigurð, segist vera kallaður hnikar af hermönnum, en nú megi kalla hann feng eða fjölni, sem eru meðal nafna Óðins, og vil fá far með Sigurði hinum unga völsungi. Þeir viku að landi og tóku karl á skip sín. Þá tók af veðrið og fara uns þeir koma að landi í ríki Hundingssona. Þá hvarf fjölnir. Þeir láta þegar geisa eld og járn, drepa menn en brenna byggðina og eyða þar sem þeir fara. Stökkur fjöldi undan á fund Lingva kóngs og segja að her er komin í landið og fer með meira geisingi en dæmi finnist til. Kváðu Hundingssonu eigi lang sína, þá er þeir sögðust eigi myndu hræðast völsunga. En nú stýrir þessum her Sigurður Sigmundarson. Lingvi konungur lætur nú fara allt ríki sitt herboð. Vill eigi á flótta leggjast, stefnir til sín öllum þeim mönnum er honum vilja liðveita. Kemur nú á mót Sigurði með allmikinn her og bræður hans með honum. Tekst þar hinn harðasta orusta með þeim. Mátti þar á lofti sjá margt spjót og örvar margar, öxi hart reyta, skjöldu klopna og brynjur slitnar, hjálma skýfða, hausa klofna og margan mann steypast til jarðar. Og er orustan hefur svo staðið mjög langa hríð, sækir Sigurður fram merkin og hefur í hendi sverðið gram. Hann höggur bæði menn og hesta og gengur í gegnum fylkingar og hefur báðar hendur blóðgar til axlar og stökk undan fólk þar sem hann fór og helst hvorki við hjálmur né brynja og engi maður þóttist fyrir séð hafa því líkan mann. Þessi orusta stóð lengi með miklu mannfalli og ákafri sókn. Fer þar sem sjaldnar kann henda þá er landherinn sækir til að það kom fyrir ekki. Fjall þar svo margt fyrir Hundingssonum að engi maður vissi töl á. Og Sigurður var framarla í fylkingu. Þá koma á mót honum synir Hundingskonungs. Sigurður höggur til Lingvakonungs og klífur hjálm hans og höfuð og brynjaðan búk og síðan höggur hann Hjörvarð bróður hans sundur tvo hluti og þá drap hann alla Hundingssonu er eftir lifðu og mestan hluta liðs þeirra. Fer Sigurður nú heim með fögrum sigri og miklu fé og ágæti er hann hafði fengið í þessi ferð. Voru nú veislur gerfar í mót honum heima í ríkinu. Og er Sigurður hefur skamma stund heima verið, kemur reygin að máli við Sigurð og segir Nú munu þér vilja steypa hjálminum Fáfnis, svo sem þér hétuð.

0: og það er minni sem á rekja út um allan heim. Ormurinn ógurlegi er tákn fyrir tortíming og dauða og kraft, lífskraft líka út um allan heim. Ef við förum til biblíuna og lítum þar á skepnuna sem heitir Leviatan, að þar er einhver stórkostlegasta dýrslýsing sem hægt er að hugsa sér. Það er í Jobsbók undir lokin þegar drottin fyrir að setja ofan í við Job og bendir hún meðal annars á hvernig hver hafi skapað krókodílin og hvernig krókodílin eða Leviatan lítur út og hann er nefndur á fleiri stöðum í biblíunni. Þetta er glæsilegasta dæmi þannig í Jobsbók. Svo sjáum við hann í okkar bókmyndum er náttúrulega mesta dæmið er í Völsungasögu þegar Sigurður drepur Ormi Fáfni sem var þegar hann lá klettin til vatns þá var hann 30 faðmar segir í sögunni og við sjáum þetta líka í Kristnusögunni þar höfum við bæði Sankti Georg og drekan og við höfum þetta í riddarasögunni að öðrum svona reynum riddarasögum eins og í Tristram og Ísól nú dreka minnið heldur áfram í íslenskum bókmyndum fyrir utan Völsungasögu þá höfum við dreka í Ragnarsögu Loðbrókar og við höfum dreka í Ketilsögu Hængs og drekina er allar götur yfir í nútíman þar sem er ormurinn í Lagarfljóti og hugsanlega Loch Ness skrýmslið svo þetta er ekkit drekina er langt frá því það er útdauður
1: Nú, við sjáum að náttúrulega bara ef við horfum á barnaefni sjónvarstöðvana helgar á mótnana, þá sjáum við þennan dreka meir og minna í ævintýramyndunum sem verið þeirra framlega fyrir börn núna og sögum reynda líka.
0: Drekin vil þeirra gjörsanlega inngróin í sálarvitund mannsins, það gengur svo langt að menn hafa verið sér að gera því skóna, þetta geti verið eitthvað minni frá því að við vorum skriðir eða forfeður okkar allir heldur.
1: En eru önnur minni sem eru í þessari sögu sem að við getum þekkt aftur ef við til dæmis skoðum ævintýra bókmyndir og myndir fyrir krakka því nú er þetta náttúrulega mest komið kannski yfir mitt barnamenninguna, þessi gömlu ævintýra minni?
0: Já, við sjáum fleiri minni, til dæmis sverðið mikla sem er stungið inn í eikar stokkin og sá sem dregur það út er réttborinn eigandi þess. Við sjáum þetta minni til dæmis er sverðið Excalibur í Artúrs sögunum sem var talaði barnabækur, tekið upp í prins Valiant bækurnar ef ég mann rétt og svo höfum við náttúrulega margt fleira við höfum gráa hestin að hesturinn Grani sem er grár og við þetta erum mjög ófeimið við vatn, þegar Sigurður velur hann þá rákuðir hestan út í tjörn og einn var það sem ekki leitaði lands það var grár, það var hesturinn Grani við þekkjum hann mjög vel úr íslenskum sögum alveg fram til þessa dags, hann var góðan af óðni og góðum borinn hestur og það er fleiri merkileg atriði þarna sem er alveg þess virði að minnast á varúlfurinn hann er þarna líka þegar þeir Sinnfjötli og Sigmundur eru flóttamenn í skóginum þá er þeir vargar og vargur er vel þekkt orði í gamlum bókum fyrir útilegum mann í skóginum vargur því líka úlfur En þeir Sigmundur og Sinnfjalli, þeir breytast raunverulega í varga og þar er svona varfa mótífið svona rétt, varfa minnið svona rétt handa við hodnið í þeirri sögu. Og vonda galdradrottningin sem ég jafnvel mannætt á nóttunni, hún er líka í Völsungasögu.
1: Það er að segja Úlfinjan sem kemur og getur bræður signjar þar sem þeir sita í stokknum.
0: Já, hún er varúlfur og hún er líka vonda galdradrottningin. Óminnistrykkurinn sem Grímhildur gaf Sigurði þetta er líka mjög vel þekkt þeir eru nú trúlófunarringinni þeir skiptast á trúlófunarringum Sigurður og Brynhildur þetta gerum við þann dag í dag ringurinn, arfurinn gulli sem veldur dauða andvaranautur sem hugsanlega veitti líka framgang og auð hann er mjög vel þekktur en þann dag í dag og stórfenglegustu meðferðina fekk hann sennilega hjá í sögum herrlæknisins hringur í merkilegi sem fylgdi ættinni þar og færðinni bæði auð og bálfun
1: Nú það eru náttúrulega ýmisleg sagnaminni þarna sem að ekki náttúrulega hafa komið við endilega í þessari barnamenningu sem ég var að tala einfalda vegna þess að þau er ekkit heima í bókmyndum endilega fyrir börn þú veist að tala hérna við mig áður við byrjaði nú að taka þetta upp á segulband Þú varst að tala þess við um sifjaspellin sem við heyrðum nú

0: talsvert um í gær.
1: Já, sifjaspellin, þau er víða að finna og svipaðan hátt og svipaðan nótum eins og í Völsungasögu. Við sjáum til dæmis í Mósebókun þegar dætur Lots telja það að sé engin karlmaður eftir af sinni ætt og þá verða þeir sammál um það að fylla föður sinn og ganga svo í eina sæng með hann til þess að halda við ættinni. Þetta eru sifjaspell náttúrulega. Við höfum þetta hjá goðunum þegar að Frey sonin jarðar og Nóatúnum segir það að með systur þinni áttir þann mög, segir í lokasennu og hann var alltaf sonur sískina. Í Völsungasögu þá er sinnfjöldi sonur sískina og í kristnum bókmenntum eða riddarasögum þá höfum við trúarhetjuna Karla Magnús að hann átti son með systur sinni og þá var svo mikli kappi Rolland sem er mjög sögufrægur. Svo þetta er, það er eitthvað meira á bakvið þessa sögu heldur en bara eitthvað einfalt slís.
0: Þegar maður er að tala um þessi þekktu frægu sagnaminni og ég var að tala hér um barnamenningu áðan, nú sér maður það og yðurlega í þessum, já við tökum bara sem dæmi svona einhverjar teiknimyndaseríur sem verður að framleiða fyrir krakka núna, sem ég er nú ofalega í huga því ég sá nú tiltölulega nýlega dæmi, þá sér maður kannski í þessum myndum, kannski síður í bókmyndunum, ég veit það ekki, en í þessum myndum þá sér maður samankomna, maður getur séð jafnvel Artúr Konung, Hróa Hött og Sigurður Fáfnisbana alla í sömu myndinu og þeir eru vinir og þeir eru orðnir talsvert ólíkir því sem við sjáum það í þessum bókum sem að það sem þeir koma frá upphaflega. Hvað er að segja um það sem er verið að gera þegar svona er gert? Það er að segja að það er verið að steypa öllum þessum gamlu sögum saman í einhvers konar graut, þar sem engin skil eru gerð á milli sagna eða menningarströyma eða mismunandi menningar arfs, mismunandi þjóða.
1: Í raun og veru þá er ég svolítið hlindu þessu á vissu leiti. Þessi söguefni, þau eru ekki gömul, þau eru eilíf. Þau lifa ennþann dag í dag, jafn góðu líf að lifa þau forðum. Þau eru gróin inn í sál okkar. Og hver tími hlýtur að vissu marki hafa rétt á að forma það eftir því hvað mönnum þykir best. Hitt aftur móti, það sem ég sakna í þessu er það að mér finnst þessi fornu söguefni þegar það sem lítur að Íslendingasögum vera svo hörmulega vannmetið. Að það er einhvern veginn dæmdar úr leik fyrirfram. Ég hef aldrei skilið hvers vegna. Ef lítum á fornsagnir annara menningar heima, til þess grískar fornsagnir. Að menn dást að hómeskviðum og ég er ekki að telja á það, ég tek það fram. Menn dást að grískum harmleikjum og sjá það hversu stórbrotið efnir í þessum sögum. Þegar aftur móti kemur að fornaldarsögum okkar, þá er alltaf talað um það að þessi er svo íkjúkendar, svo óraunsæjar. Aldrei heyri maður minnst á það í sambandi við hómeskviður, þessi óraunsæjar eða harmleikina. Af hverju það er refsinornin svona tilkomum mikil og áhrifarík í grískum harmleik en hlægileg og íkjúkend í fornaldarsögu. Og af hverju er hefndar þorsti signýjar á einhvern hátt bara grimdar æði. Af hverju er það ekki bara að leita eftir réttlætinu? Það er raun og verið ekki nema ein úrvinnsla úr fornaldarsögu efni sem ég reglulega samþyki algjörlega og það er Hamlet. Því Hamlet er eins og þú veist úr fornaldarsögu. Ef væri íslenska nafnið á honum þá ætti hann að heita Amlóði. Því Hamlet er latinu ummyndun á nafninu Amlóði. Konursonin sem bjargar sér með því að þykjast fáviti og næra lokum að framfylgja réttlætinu. Og þetta er stórbrotin saga í leikgerðinu og maður sér það að Hamlet er píslarvottur hefndaskyldunar og ekkit annað. Hann fórnar sér fyrir réttlætið. Svo lesa menn um þá bræðuna sinni Guðrúnar, Hamdi og Sörla og það talaði um þetta bara sem eitthvað ofstopa hefndarinnar og blóðþorstans. Af hverju er þetta ekki líka píslarvottur?
0: Þú ert þarna að tala um sinni Guðrúnar Gjúkadóttur sem að við eigum eftir reyndar að heyra meira þegar fyrir að líða lengra fram í söguna. En þú talar vanrækslu á þessum bókmyndum. Það er að segja, jú, við vitum að Íslendingasögunum hafa nú verið gerð talsvert góðskil og þeim hefur verið gert mjög hátt undir höfði, til dæmis Egilsögu, Njálsögu, Laxdælu og fleiri svona þessum þekktustu Íslendingasögum. Það hefur verið minna gert með þessar sögur, fornaldarsögurnar, og með riddarasögurnar. Og þá velti maður fyrir sér að því ég var að tala um þennan ég sagna minna graut á þann sem mér finnst ég að sjá svolítið mikið í barnamenningunni til dæmis. Nú eru þetta kannski einu kynnin þá sem að börn og úlingar fá af þessum fornu sögum og það að þau sjá þessi minni afturgengin í misgóðum og misúthugsuðum útfærslum á einhvers konar ævintýrum sem eru búin til í Hollywood eða einhvers staðar þar sem þetta er bara hreinn og klár iðnaður. Finnst þér þetta jákvætt? Getum við sagt okkur við þessa framleiðslu meðan hún er bara ein?
1: Nei, það getum við ekki. En það er út af fyrir sig er ekki hægt að telja á hana rétt eins og ástarsaga getur verið svo ómerkilegustu tímarits ástarsögu yfir í þannig ástarsögu að hún er ógleymanleg. En það sem mér finnst hægt að telja á í þessu sambandi að þessar sögur hafa aðeins verið notaðir í þessum tilgangi menn hafa einhvern veginn ekki vilja taka þeir í alvöru. Og maður sér það líka til þess erlendis, nú hef ég búið það mikið erlendis og séð umfjöllunum svona um sögur af þessu tagi erlendis. Ég man eftir því það var samið leikrit upp úr auðuna þætti vestfiska í Skandinavi, ég var þar, bjóð þar þá. Og ritdómurinn þessa leikja sem ég var mjög ánægði með, ritdómurinn var þá, þetta var ekkit líkt frumsögunni, það vantaði klofna hausa og afhögna útlimi. Sem er náttúrulega alls ekki til í auðunarsögu. Sama, ég sá líka erlendis ritdómum Gunnlaðarsögu. Það sem var talað að þetta frumstæða grófa efni fornaldarinnar, brútalitetið úr fornaldinni ætti ekki við í nútímasögum og næði ekki til nútímamanna. Og þetta er það sem mér sárnar þegar þessar merkilegu fornbókmyndir sem eru fyllilega sambærilega við það sem við fáum frá Grikklandi, þegar þær eru afskrifaðar sem einhvern ígjukent rugl. Mér finnst einhvern veginn, þetta er svona svolítið í þá áttina eins og þegar mann geti ekki gengið í heimasaumuðu. Það þarf að vera keift úr búð.
0: En heldurðu að börn og úlingar dagsins í dag gætu lesið til dæmis fornaldarsögurnar eins og þær koma fyrir á bókum núna? Myndu þau skilja þær?
1: Það er svona alveg hreint á mörkunum. Saga eins og Völsungasaga er mjög torrlesin, ekki vegna þess að orða farið sér torrlesið eða torrskilið, heldur vegna þess að efnið er svo ofboðslega samþjappa, að hver kafli í Völsungasögu samstarfi raun og veru heilli skáldsögu. Og fólk er ekki vant að lesa þetta. Það kann ekki lagið á því. Ég hef tekið eftir því þegar ég hef endur sagt nefnendum mínum Völsungasögu eða bita úr henni eða úr Hervararsögu Heiðreks eða Hrólfsögu Kraka, að þá eru menn alveg hreint hugfangir og finnst þetta óskaplega merkilegt. Hins vegar hef ég stundum sett menn í að prófa að lesa Völsungasögu og það hefur ekki tekist sem skildi. Þeir hafa ruglast í sögunni, þeir hafa ruglast í nöfnunum og þeir hafa ekki náð utanum efnið af því það er svo samþjappað. Ef þetta væri útbúið þannig að fylgdu þessu myndi, fylgdu þessu skýringar, fylgdu þessu dæmi um kveðskap um þetta, þá hugsa ég að menn tæki við þessu. Og ég veit það að þeir sem hafa byrjað að lesa þetta, unglingar sem byrja að lesa þetta, þeir heillast gjörsamlega að þessu. Og það hefur komið fyrir mig ekki líf ósköp einsinni, þá kom það fyrir mig að ég setti nefndu mín að skrifa fornaldarsögur og þá var einn nefndu sem skrifaði það að hann hefði ekki fengið mat undanfarna viku af því að móðir hans hefði dottið í bókmyndirnar. Svo það, þetta hefði hann eftir til, þá þau minnst hvort í fullaðanar kynslóðarinn.
0: En hvers virði er það í raun og veru að halda þessum bókmyndum lifandi, að gera þær aðgengilegar fyrir ungt fólk þannig að sé eitthvað til hliðar við þá þennan iðnaðagraut sem ég er búin að vera að tala hér og undan?
1: Það, mér finnst að skipta öllu máli. Þetta eru fyrst og fremst ódauðlegar og góða bókmyndir. Þarna er dregin saman þar sem maðurinn getur eiginlega sagt samþjappaðast um skilning sinn á lífinu, tilgang lífsins, um réttlætið, um ástina, hefndaskylduna í merkingunni að halda upp í mannlegu réttlæti, mannlegu jafnvægi. Og ég er á því, það er alltaf verið að tala um það hvað sé nýðsanlegt að skólafögum, ég er á því að það er ekkert jafn nýðsanlegt skóla nemendum að lesa eins og alvöru bókmyndir, góðar bókmyndir. Rétt eins og menn geta kynnt sér líffærafræði á því að skoða myndir. og eðlisfræði á því að skoða teikningar eða tækni þá geta menn kynnt sér mannlífið á því að lesa bókmyndir á borðið fornaldarsögur
0: Þú talar um hefndaskyldu og þú talar um réttlæti meðal manna nú einmitt verið að tala það úlinga dagsins í dag að þeir hafi svolítið brenglaða siðferðiskennd oft á tíðum
1: Já, ég mér finnst hefndaskylda fornaldar ekki bera vottum neina brenglaða siðferðiskennd Það er vissar reglur í samfélagi sem menn verða að lifa eftir. Stundum þá kostar það næstum því ógreiðanlegt gjald að halda því við. Eigum við að greiða þetta gjald, eigum ekki að greiða það gjald. Fornaldar sögurnar segja að það eigi að greiða það og það verði launað að lokum. Ég á því að þetta svar fornaldarsagnarna sé rétt. Þess vegna finnst mér hálfu mikilvægar að menn lesi þeir og tæki mark á þeim. Og gangi ekki að þeim með einhverja fyrirfram fordómi um að þetta sé úrelt, gamalt og jafnvel asnalegt.
0: Þetta var Aðalsteinn Davíðsson menntaskólakennari. Eftir áttunda lestur Völsungasögu á morgun ætlar Ragnhildur Gyða Jónsdóttir að skoða germanska þjóðflokka sem byggu á meginlandi Evrópu á tímum þjóðflutninganna. En þjóðarþeli lokið í dag verði sæl.
2: Ingvar E. Sigurðsson las sjöunda lestur af Völsungasögu. Að lestrinum loknum rætti Anna Margrét Sigurðardóttir við Aðalstein Davíðsson menntaskólakennara. Þetta var áður á dagskrá árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
3: Fréttastofa RÚF, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Fleiri ætlað segja nei, en já í þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald viðræðana við Evrópusambandið á laugardag, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Enn þó mjótt á munum. 51,6% þeirra sem taka afstöðu segjast ætlað greiða atkvæði á móti framhaldi aðaldarviðræðana við Evrópusambandið. 48,4% segjast ætlað að segja já. Munurinn milli fylkinganna tveggja mælist þó ekki tölulega marktækur, líkt og í síðasta þjóðarpúlsi frá því miðjan mánuðin. Þá sögðust aðeins fleiri ætlað segja já en nei. Ástand Haraldar Noregskonungs enn alvarlegt. Síðasta tilkynning frá norsku hurðinni barst þrjúleitið í dag og þar kom fram að líðan konungs væri óbreytt. Krónprinsessan Mette Marit yfirgaf ríkisspítalann í Oslo rétt eftir klukkan 10 að norskum tíma í kvöld. Haraldur var lagður inn á spítala í Oslo 17. ágúst vegna blóðsýkingar og hefur dvalið þar síðan. Blómvöndum hefur verið staplað upp við konungshölluna í Oslo. Fjöldi fólks hefur gert sér ferð þangað með blóm, kerti og kort fyrir konungin. Valgeir Magnússon sem starfað hefur í Oslo síðustu 5 ár segir Harald hafa verið einskonar andlegan leiðtoga norðmanna.
4: Það er Oslo svona doði í fólki. Fólk er svona í biðstöð einhvern veginn. Það veit ekki hvernig það á að líða, að sækist þetta í samveru með fjölskyldu. Það er svona sérkennlegt fyrir Íslendinga einhvern veginn að skilja hvernig hérna, þessar tilfinningar eru vegna þess að við höfum enga svona manneski sem við tengjumst við á þennan hátt.
3: Sagði Valgeir Magnússon. Víkingur mætti bosnísku meisturunum Borak Banja ytra í síðari leik liðana í forkeppni sambandsdeildarinnar í kvöld. Bosníumenn unnu fyrir leikinn 3-1 og því á brattana sækja fyrir víkinga. Borak Banja hafði yfirhöndina í dag og aftur fór leikurinn 3-1. Mark víkinga var sjálfsmark bosníumanna á 17. mínútu. Staðan var 1-0 allt þar til á þeirri 50.50 þegar heimamenn tóku við. Borak Banja sigraði viðureignina því samanlagt 6-2 og víkingur líkur keppni. Hinn brasilíski Alisson dos Santos sló heimsmet í 400 metra grindahlaupi á demantamótinu í Zürich í kvöld. Hann kom í mark á 45,80 sekundum og bætti með Karsten Warholm 0,14 sekundur. Það var þó ekki eina heimsmetið sem fjall í kvöld því síðar sló hinn bandaríska Masai Russell metið í 100 metra grindahlaupi og kom í mark á 12,09 sekundum. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernhardsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu, norðvestlæg gola á morgun og bjart með köflum, hiti 7 til 12 stig. Suðurland. Norðvestlæg gola og yfirleitt bjartviðri, hiti 8 til 13 stig að deginum. Faxaflói. Hæg norðvestlæg eða breytileg átt, bjart með köflum og dálitla skúrir á stöku stað, hiti 7 til 12 stig yfir daginn. Breiðafjörður og vestfirðir. Hægvæstlæg eða breytileg átt, skýjamaköflum og lítsáta skúrir, hiti 5 til 12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt á morgun, skýjaða mestu og smá skúrir á víð og dreif, hiti 6 til 11 stig. Norðurland eistra og Austurland að glettingi. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun, skýjaða mestu og lítsáta skúrir, hiti 6 til 11 stig. Austfirðir, hæg norðaustlæg eða breytileg átt á morgun, skýjaða vestu en úrkomi lítið, hiti 7 til 11 stig. Suðausturland, austlæg átt, 3 til 8 á morgun og skúrir, hiti 7 til 12 stig. Miðhálendið, fremur hæg breytileg átt á morgun, skýjaða með köflum og víða skúrir, hiti 3 til 8 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag og sunnudag, hæg breytileg átt, skýjað með köflum á landinu og dálitla skúrir á víð og dreif, hiti 7 til 13 stig. Á mánudag, hæg austlæg átt, bjartviðri vestalands, en skýjað með köflum í öðrum landshlutum og líkur á skúrum, einkum síðdegis. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag, hæg suðlæg átt með skúrum en bjartviðri norðan og austalands. Hiti 7 til 13 stig. Á miðvikudag, austlæg átt og allvíða þurrt og bjart á landinu, en skýjað syðst. Hiti 7 til 14 stig hlýjast á vesturlandi. Á fimmtudag, austan og norðaustan átt með lítilsháttar vætu austanlands, en víða bjart viðri annars staðar, hiti svipaður. Næst verða veðurfregn lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá var lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.
2: Góðu hlustendur, nú endurflytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í dag. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir.

0: Og blessaðan daginn, það eru sumarmál sem heilsa 15. morguninn 20. og 7. ágúst eða kannski morgun, það miðmorgun meira eða jafnvel rétt bráðum verður komið undir hádegi.
1: Já, við höfum meira sér sagt stundum velkominn á fætur af því að það eru alltaf einhverjir að vakna á þessum tíma.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Það bara þannig. En í þættinum í dag ætlum við að heyra í fólki sem er í Hamraborg í Kópavogi. Þar nú á fullu undirbúningur fyrir Hamraborg Festival sem hefst á morgun og við litum þarna við og spjöllum við nokkra.
0: Mjög skemmtileg listahátíð í Hamraborg ár hvert.
1: Virkilega og listafólk að til dæmis fylla upp í sprungur í götunni og það hengir upp verk í krónunni, maturverslun og meirum það hér á eftir.
0: Nú og við stöldrum ekki, eða við stoppum ekki Kópavoginum heldur förum alla leið norður á Siglufjörð en þar hefst í dag strandmenningarhátíðin Auður Hafs og Stranda og hún á vegum Vitafélagsins Íslensk strandmenning og í samstarfi við fjölmarga aðilega á Siglufjörði.
1: Já.
0: Þar er ýmislegt skemmtilegt hérna að kynna sér strandmenning.
1: Já, og til dæmis þá mætir þarna fjölbrautaskóli Norðurlands vestra á Sauðakróki með 30 smíðanema.
0: Já, og þeir ætla að kynna sér bátasmíði.
1: Já, kynna sér bátasmíði vegna að það verður að halda þessari þekkingu og þessu handverki við. Og þarna já, bóð upp á fjölbreytta dagskrá

0: sem dregur fram þennan menningararf íslenskra sjávar byggða og tengsl þjóðarinnar við hafið og þetta heilmikil dagskrá sem hún Sigurbjörg Árnadóttir ætlar að segja okkur nánar frá á eftir en hún verður einmitt á línunni frá Siglufirði.
1: Og svo það hinsta veganestið í sumarmálum þetta sumarið og Páll Ásgeir Ásgeirsson ætlar að kíkja á höfuðborgarsvæðið. Ég var alltaf að bíða eftir að hann væri með svona hérna sykurpúða, var neitt um búin að vera með sykurpúða ef við opnum eldi í veganestinu.
0: Já, þú segir nokkuð, ég bara manna ekki.
1: Nei.
0: Aldrei að vita. En auðvitað það síðan fugl dagsinn sem fyrstur á dagskrá hjá okkur eftir fyrsta lag. Og við spilum með 9 to 5 með Dolly Parton hér sem fyrsta lag í gær. En hér það Dolly Parton og Nora Jones sem ætla að syngja þetta lag Creepin' In.

0: Yndislega hláturinn að Dolly Parton.
1: Já.
0: Það alltaf svo mikil mannvinur og bara almennu yndis manneskja á Dolly Parton.
1: Algjörlega. Svo mikilvæg á svo mörgum sviðum sem fyrirmynd. Það bara, já þetta voru það Nora Jones og Dolly Parton.
0: Já.
1: Syngið þarna saman, þetta Creepin' In.
0: Mm-hmm.
1: Og við ætlum að fara í fuglin.
0: Já.
1: Hann er næstur að dagskrá, næst síðasti fuglin.
0: Næst síðasti fuglin og af því tilefni þá er þetta bara, mér finnst þetta bara mjög erfitt. Ég held að þetta sé verið bara mjög erfitt fyrir hlustendur í dag.
1: Þetta er ekki auðvelt gísk.
0: Nei.
1: Nei. En það er alltaf að hafa það inn á milli.
0: Það er mjög mikilvægt vegna þess að fyrir þau sem eru alltaf komið með svarið eftir stutta stund.
1: Já. Að
0: gera þetta aðeins.
1: Og sömu eru komin með svarið bara eftir latneska heitið. Sömu þekkja þau bara,
0: já,
1: eins og ekkert sé.
0: Já.
1: En þetta er hánorrænn varpfugl.
0: Hánorrænn varpfugl sem þó verpir ekki all

0: gesta þar.
1: Nei, hann velur úr.
0: Hann velur úr nefnir.
1: Já.
0: Og verpir til þess, já, ekki hér.
1: Nei, en kemur hingað samt.
0: Kemur hingað, já. Lítill kvikur, ljós, leitur, fugl, rauðbrún á höfði, háls og bringu. Vængþökur eru gráar, bringa og kviður, hvít.
1: Já, og eins og þú sagðir, hann bara verpir hér og þar í heimskautalöndum en strandfugl á vetrum í tempraðabeltinu nánast á öllu suðurhveli.
0: Og þetta smáfugl.
1: Já.
0: 60 grömma þyngd.
1: Já.
0: 21 cm, þetta rétt passar bara í lófa liggur við.
1: Einmitt. Og þær eiga, já, þær, já, já, þar kom það, eiga til að sjást jafnvel mörg hundruðum saman
0: já.
1: Á stöðum sem þær virðast annars nota af að stopult hér á landi.
0: Já, það eins og þessir fuglar millilendi hér,
1: já.
0: Meira en að heimsækja, já, meira en að dvelja lengur með okkur.
1: Einmitt.
0: Og þessi fugl leitar oftast ætis með því að hlaupa til og frá, elta öldusogið og tína úr því burstaorma, marflær og skordýr meðal annars.
1: Já.
0: Þetta eru kvik og sífældu yði þessi fuglapör.
1: Já. Og Grænland er nú eitthvað svona viðkomu land hjá þeim, er það ekki?
0: Jú.
1: Já.
0: Það er verpa á Grænlandi.
1: Já.
0: Ég fór til Grænlands í byrjun ágúst til Qaqortoq sem í hérna alveg síðist á Grænlandi og það var bara ein magnaðasta ferða upplifun sem ég hef átt. Ég Já. Veit ekki hvort ég sá þennan tiltekna fugl, nú næst ég búin að segja nafnið, en það bara svo stórkostlegt. Grænland hefur einhver svona mjög djúp áhrif á að hafa allavega á mig,
1: sko. Já.
0: Ég valdi að sé það fyrir mér að vera eitthvað svona aðeins stærra í Ísland, en það bara eitthvað neginn allt annað og þar, ég fór að hérna, það sem að jökullin hopar, það sem jökullin Já. Er að brána og hopa, þannig að ég gekk á grjóti sem að var bara nánast ósnert af náttúruöflunum, það var alveg slétt og hérna upplifði eitthvað neginn þannan,
1: já.
0: Bara engu líkt, sko.
1: Nei, ég á þetta eftir.
0: Já.
1: Og aldrei komið til Grænlands.
0: Já. En ég sé að þessi fugl verpir mitt ekki þessum suðlega slóðum.
1: Það sem þú varst.
0: Já, sem ég var.
1: En þess vegna sást hann ekki.
0: Þess vegna sá ég hann ekki.
1: Einnig.
0: Hann á vestur.
1: Já.
0: Vesturströndinni mest, sínst mér. Vesturströndinni fyrir ekki.
1: Svo virðist hann hafa, hann virðist hafa komið dálítið oft í sandgerði.
0: Já.
1: Þannig að það já.
0: Á sér
1: gaman að því. Þar.
0: Já.
1: En já, ég veit nú ekki hvað, þetta er sem sagt kannski ekki mikið þennan fugl, þetta er, hann myndi flokkast sem flækingur, af því hann verpir ekki hér.
0: Og þó að fuglinn sé ekki á válista, þá hann friðaður hér
1: já.
0: Á landi.
1: Og latneska heitið, það Calitris alba.
0: Það fallegt.
1: Já, getur bara verið bara.
0: Calitris alba.
1: Já, Calitris alba. Og ég held að við ættum jafnvel bara að vinda okkur í hljóðið.
0: Já.
1: Maður svo oft heilt þetta fyrir.
0: Já. En það að tala að þessi fugl komi í stórum hópum.
1: Já.
0: Þetta mjög félagslyndi fugl og er hérna, kemur í hóp. Þannig að þessum heyrum aður í svona, þessum að vera svona skvaldur.
1: Já. Og þetta fallegt hljóð. Það myndur nú, þetta nú ekkert garg.
0: Nei.
1: En svo í öndunum sem við höfum heyrt.
0: Já,
1: einmitt.
0: Já.
1: Þetta mun fallegra hljóð.
0: Já.
1: Og við eiginlega bara erum komin að því að segja nafnið. Svo segir við hann og hún og hann
0: já,
1: og hún svona til þess að rugla hlustendur í rýminu.
0: Já, en þessi fugl hefur einmitt líka hluti af nafni fugl sem sér einmitt líka kvenmannsnafn.
1: Já.
0: Svo mér minnir að við höfum verið með í.
1: Svöluna í gær, sjósvala.
0: Akkurat, já. Og þetta sanderla.
1: Já.
0: Fugl dagsins í dag.

0: Og þarna sungu okkar yndislega Ellý Vilhjálms og Raggi Bjarna Hvert farið blómið blátt sem á ensku heitir Where Have All the Flowers Gone lagið eftir Peter Siegert og textin íslensk eftir Valgeir Sigurðsson
1: Já, á línunni hjá okkur hún Sigurbjörg Árnadóttir hún formaður vitafélagsins íslensk strandmenning en það stendur nú fyrir dyrum og í rauninni hefst í dag strandmenningar hátíð á Siglufirði, auður hafs og stranda og þetta mun standa yfir, það ekki bara alla helgina Sigurbjörg?
2: Jó, fram á sunnudag alveg.
1: Já.
2: Það er í dag klukkan tvö þá opna hérna listsýningar, hérna málverkasýningar á fjórum stöðum og vinnustofur. Það eru málverkasýningar, það eru vídeoverk og svo eru handverkssýningar líka þar sem er konur sem eru að vinna úr fara og roði og fleiru sem hafið gefur.
1: Já.
2: Og síðan setningin, svona formleg setning á þegar hann klukkan 5 í dag og svo eru tónleikar með KK hérna á Rauðku klukkan 8 í kvöld.
1: Já, og hvernig veðrið?
2: Veðrið dásalnegt, sko, það snjóar í fjöll, þannig að þetta verða létta göngur fyrir bændur.
1: Já, snjóar í fjöll.
2: Já, það snjóar í fjöll í nótt,
1: já.
2: En líkt hérna alveg stafalogn og fallegt veður svo sem.
1: Já.
2: En ansi hauslegt allt einu með að við daginn í gær.
0: Er þetta árlega hátíð, Birgir?
2: Nei, árlega hátíð, nei, þetta er ekki árlega hátíð, þetta er... Sko, hvað ég segja, 2011 þá byrjuðum við á því að halda norræna strandmenningarhátíð sem að fyrst var haldin á Húsavík og síðan hérna, í Danmörku, Svíþjóð, Álandseyjum, Noregi, Færeyjum og síðasta norræna hátíðin var haldin hér á Siglufirði 2018. En þetta fyrsta svona íslenska, alíslenska hátíðin sem við erum að halda og tilefni svona fyrst og síðast það að við erum að við fengum handverk og hefðir við smíði súldista báta inn á lista UNESCO

0: 2021 sem var fyrsta íslenska menningararfleifin þar inni og enn svo eina sem saman norræna menningararfleifin sem þarna að finna. Og en því miður var síðan löggilding bátasmíða náms feldur gildi þannig að núna erum við reyna endurvekja það. Það sífellt meiri áhugi á róðri sérstaklega og róðra klúbbar komnir til í Reykjavík og Garðabæi og víðar en þessir ágætu róðra menn kunna ekki endilega að smíða sér bát.
1: Nei.
0: Og við þurfum að til þess að halda þessu menningararfi þarna inni þá þurfum við að sína UNESCO fram að það að við séum að gera eitthvað og ætlum að gera eitthvað. Já. Þannig að síðan erum við bara að smíða utan þetta og hér á morgun verða 30 smíðanemar frá Fjölbrautaskóla Norðurlands Vestra á Sauðakróki sem að er að skoða hér báta, báta smíði, báta safnið niður í slitnum gamla sem að þar verða tveir kennarar, Hafliði Aðalsteins og Einar og svo fá þeir að róa. Þannig að við erum svona að reyna að endurvekja áhugan á þessu.
1: Já.
0: En svo líka tónlist og það matur og það hérna, þjóðlega hefð og ljóðalestur og hvað einu.
1: Já, þannig það æri tilefni að fara á Siglufjörð og upplifa þetta og skoða og heyra. Og náttúrulega Siglufjörður hefur einstaka sögu sem einn helsti sjávarútvegs og síldarbær landsins.
0: Já, heldur betur, þetta er svona vakka síldar menningar í Evrópu, sko.
1: Já.
0: Þannig að hér voru allir, þannig að eru siglfyrringar einu heimsborgar í Ísland, segi ég alltaf.
1: Já, einmitt.
0: Vanir þessu hérna, fjölmenningar samfélagi og taka vel á móti öllum.
1: Já. Það er aðgangur svona á flesta viðburði ókeypis?
0: Það er bara einstaka viðburður sem að fólk getur komið til dæmis og lært að hérna, leggin síld. Hér eru eðal kokkar frá Svíþjóð. Svíjar halda ekki jól áramót sumargleði gifta sig að skilja öðru sem borða síld. Og hér á síldarminnasafninu, á síldarkaffinu hjá þeim, sem er alveg dásalegt kaffihús eða matsölstæður. Þar eru verða hérna námskeið tvisasinnum á þessa daga, bæði á föstu dagur augatag. Og fólk getur skráð sig þar inn og tekið þátt og lært að gera góða síld.
1: Já.
0: Og svo kostar eitthvað sváis, máis inn á Káká.
1: Einmitt.
0: En það, hann er alltaf þessi virði að honum sé greitt fyrir komuna.
1: Ekki spurning. Mm. En þetta er virkilega skemmtilegt. Bara takk kærlega fyrir Sigurbjörg Árnadóttir og við hvetjum siglfirðinga og nærsveita fólk að fjölmenna á Siglufjörð og upplifa þetta.
0: Þessa
1: einstöku hátíð. Já, allir velkomnir, auðvitað.
0: Já.
1: Sigurbjörg Árnadóttir, formaður Vitafélagsins Íslensk strandmenning. Takk fyrir spjallið.
0: Já, takk sem liðis.

0: Hýreg og heillandi sprund á Dalvík og Dagverðareyri. Þarna söngu Sigurður Ólafsson Síldarvalsinn, lag eftir Steingrím M. Sigfússon við texti Haraldar Sófóníassonar. En frá síldinni á Siglufirði yfir í listina í Hamraborginni.
1: Já, við í sumarmálum erum komin hingað í Hamraborginna í Kópavogi. Og þið sem hafi kannski ekki komið hingað í langan tíma en viljið kannski kíkja, þá mjög breytt ásýnd þessa staðar. Það búið að sprengja hér upp heilmikið, rífa hús og ég veit ekki hvað og hvað og stundum hávaðinn óbærilegur. En það bara hljótt í dag, þannig að við erum heppin, við getum tekið viðtal hér við gömlu Ólís stöðuna og hún kemur við sögu á Hamraborg Festival sem hefst á morgun, þar að segja listahátíðin. Og hér standaðu hjá mér Megan Auður og Pétur Eggertsson sem svona listrænn, einn af listrænu stjórnendunum í kringum þetta. Hvað er það gömul hátíð?
2: Heru, við fögnum 6 ára afmæli núna í ár sem því þetta svona, nú komin í grunnskóla hátíðin, má segja.
1: Og Ólísstöðin hefur nú komið við sögu og gerir það enn er það ekki?
2: Jú. Hér er eitthvað yndislegir aðilar gallerí sem þetta Upsilon gallerí inn í bensinstöðinni og við höfum fengið stundum að kíkja inn í bensinstöðinni og nýta hana á hátíðinni og núna í ár verður einmitt útvarp á bensinstöðinni. Það kemur hópur frá Seyðisfirði og ætlar að vera með útvarpsleikrit, flytja bara útvarpsleikrit í beinni inn á þessari bensinstöð.
1: Það er nú gott að hún fær svona ný hlutverk, en ég kannski stendur til að rífa hana, veistu það, svona með öllum þessum framkvæmdum hér?
2: Ég er ekki alveg með á hreinu hvað á að rífa og hvað ekki, það verður margt rifið, veit ég, og nú þegar búið að rífa alveg helling og þannig að við svona þurfum bara svona að aðlagast með breyttu umhverfi hér í Hamraborginni, það sem þetta þannig.
1: En þessi listahátti, hún hefur vaxið á hverju ári?
2: Ég myndi segja það, hún náði svolítið hámarki í fyrra og nú erum við að reyna bara haldinni jafn stórri hún var svo hún vaxi ekki, verði okkur ekki ofurliði en hún er náttúrulega risa stór í ár og við byrjum með stæl á föstudaginn á morgun með Benna Hemhem og Páli Óskari verða með tónleika henni í salnum og svo verður stór gjörningakvöld á gerðasafni þar sem að koma fram 4 listamenn úr allstaðar að og partí fram til kvöldi.
1: Já, og þetta stendur yfir alla helgina?
2: Alla helgina og næstu viku líka. Það verður, hún tegir sig út núna til 4. september. Alla sýningar opnar hérna í þessa heilu viku og svo vera viðburðir við og við alla vikuna.
1: Ég veit ekki hvað listamaður sagði einu sinni að Hamraborg væri svona Manhattan norðursins, en ertu sammála því?
2: Ég er 100% sammála því. Þetta er, hér er bara allt mannlífið í allri sinni dýrð kemur saman hér í Hamraborg.
1: Megan Auður, þú ert með fötu hérna fulla af, ég bara hélt og væri bara að fara að leggja flísar en það er hérna kýtti.
3: Já, ég er í rauninni að leggja flísar. Ég hérna er að vinna listaverki þar sem ég er að halda áfram frá því fyrra þar sem ég byrjaði að fylla í sprungurnar í gangstéttinni alla Hamraborg. Þetta er svona bæði innsetning og svona viðhaldsgjörningur, myndi ég segja, og búið að vera rosalega gaman í ár út að svona, ég er náttúrulega svolítið skrítin ásýndar að vinna í þessu verki og krjúpandi út allt og margir vegferðandir stoppa og spurja og hafa tekið eftir verkinu frá því fyrra og það bara leiði til mjög skemmtilegra spjalla.
1: Já, og hvað spyr fólk?
3: Fyrsta lagi hvað ertu að gera og þá ég svona segi annarkvort að ég sé að gera við gangstéttina eða búa til listaverk og þá svona fer spjallið í ýmsar áttir annarkvort bara þetta fallegt eða ég fæ svona sögutíma um sögu Hamraborgar sem er alltaf gaman sko eða ég hvatinn til að fara til bæjarstjórnar og kvarta undan hvernig gangstéttin er sko. En já.
1: Þannig að það er engin sem segir hvaða vitleysa er þetta?
3: Nei, sem þetta var ekki, það eru flestir bara frekar spenntir fyrir þessu.

0: sem að stoppa mig allavega.
1: Mm-hmm. Ertu úr Kópavogi?
0: Nei, ég ekki úr Kópavogi. Ég úr Fossvoginum bara hérna hinum einu dalinn.
1: Já, þannig að þú ert búin að vera að horfa á þessa fögru sýn hér alla ævi.
0: Já, sannlega. Og svona svolítið eðli verksins er, þú veist, viðgerður og viðhald. Svo það mjög gaman að vera aftur í ár að, þú veist, gera við þær sem ég setti í fyrra og bara halda áfram. Enda svolítið mikið að reyna að gera við allar gangstéttirnar.
1: Ég vil segja það. Þetta verður endalist verkefni.
0: Já, kannski.
1: Svona, hvernig myndirðu ég lýsa þér sem listamanni? Hvernig listakona ertu?
0: Já, ég myndi segja að ég sé svolítið þverfagleg. Ég vinn mikið í kringum áföll og bata, bæði svona með einstaklingum, en eins og hér þá ég bara að stunda viðgerðir. En já, þá bara efnið fylgir því sem ég langar að gera, svo ég svona alltaf að leika mér og prófa eitthvað nýtt.
1: Kærar þakki fyrir og bara gangi þér vel að kýta í þetta allt saman.
0: Sýnir þér kannski hvernig þetta lítur út. Svona.
1: Já, vákvæmt er fallegt. Ha?
0: Hernaðist vel glerungurinn í ár, sko. Í fyrra þetta eitthvað svona smá slungið alltaf að setja í brennslu og veit ekki, þetta svona keramik.
1: Akkurat, og svona glansandi fallegt.
0: Já, það svona gilt og skemmtilegt.
2: Já.
1: Þú ert að fegra götur Kópavogs, það nú bara það sem ég get sagt. Ekki spurning, bara takk fyrir þetta meganauður.
0: Hún er ánægðin, takk sem við leiðis.
1: Jæja Pétur, þá löppu við hérna aðeins lengra inn Hamraborgina fram hjá öllum þessum fyrirtækjum sem eru hérna. Það er alls konar.
2: Já.
1: Og þetta er kannski ekki fallegasti miðbærin en ég er kannski ekki dómbara því þetta er miðbærin minn. Hann hefur samt sinn sjarma og þú ert svona tiltölulega nýfluttur í Kópavoginn. Hvað, fyrir
2: fjórum árum.
1: Ertu sammála því að Hamaraborgin sé svona svolítið, sér á bati?
2: Já, ég myndi algjörlega að segja það. Og ég er hundlega, alveg sammála er hún sé, mér finnst þú mjög falleg nefnilega. Og að því að hér, sko, það náttúrulega arkitektúrinn alls konar og fólkið alls konar og verslanir alls konar og það náttúrulega það sem mér finnst fallegt.
1: Já.
2: Að hafa þetta svolítið alls konar.
1: Einmitt, það ekki mikið svona, þetta ekki beint skipulagt.
2: Ekki beint, jú, nei, á mig, það hefur verið gert tilraun til þess að skipulagja það, en þær hafa verið svona, svo kom einhver aðrir bara, nei, ég er með betra skipulag.
1: þetta fer bara svona sína leið, en við ætlum að ganga hérna yfir í krónuna, þar er listamaður sem býður okkar, en hérna, þú talaðir áðan að það væri líka heilmikið fyrir fjölskyldum.
2: Akkurat, hér verða sko bæði myndlistasýningar og viðburðir vinnusmiðjur fyrir bara allan aldur og það er bara að gera skoða dagskrána en til dæmis verða leikskólabörn frá Efstahjalla með myndlistasýningu í salnum og svo verður til dæmis óhljóða smiðja í mólanum sem er opin öllum þannig að ömmur og afar geta tekið börnin sín þangað og búið til pönktónlist eða einhvern annan óskunda.
1: Já.
2: Og hérna ratleikur í bókasafninu og alls konar skemmtilegt að vera.
1: Já. Og allt svona á þessu svæði þannig að þetta er svona þægilegt að fara yfir þetta. En ætli við fáum ekki einhvern til að stoppa fyrir okkur þannig að við náum að ganga yfir. Nei. Merkilegt með íslenska ökumenn og aðalega á miðjum aldri og yfir sem bara stoppa ekki við gangbraut. Það er nú svolítið merkilegt. Ertu búin að vera með frá byrjun?
2: Nei, þetta er annað árum mitt. Já. Í þessari hátíð. Við erum fjögur og Joe Pavlovska hefur verið hérna alveg frá upphafi. Hann stofnaði, eða var hluti af því að stofna Midpunkt Gallery sem var hérna í götunni. Og hérna, og svo spratt hátíðin upp úr þessu.
1: Einmitt. Heyr, hvaða listamaður? Nú erum við komin inn í krónuna. Já. Hér er listakona, sýningastjórin.
3: Ég er ein af sýningastjórinum, já. Og hann Alex Sumarlið er einmitt að hengja upp núna, hann verður með málverkasýningu um alla krónuna, sko. Bara á veggjunum og hátt uppi fyrir ofan fristina og bara dreift um alla krónuna.
1: Já.
3: Svona, lítil abstrakt málverk.
1: Og þú heitir?
3: Ég heiti Ásgerður Arnardóttir og já, sýningastjóri.
1: Já. Og hvernig var nú að sýningar eða stýra þessari sýningu?
3: Það er bara rosalega skemmtilegt, mjög óhefbundið. Þetta er bara eiginlega meira svona samfélagssýningarstjórn, myndi ég segja. Og það sem mér hefur fundið skemmtilegast er að kynnast fólkinu í hverfinu. Og hvað allir eru mjög, mjög tilbúnir að hjálpa til og taka þátt. Þetta er búið að rosa gaman, eiginlega bara algjört ævintýri.
1: Já, það stigi.

0: Hérna, rétt hjá okkur, er, sem sagt, það er verið að hengja upp?
1: Það er verið að hengja upp, sko. Já, hann ætlar að hengja upp hátt og lágt og já, út allt. Þannig við erum að fara, já, minna því í næstu daga.
0: Já, og hvernig velum maður staðina? Það nú ekki mikið svona veggpláss hérna, en það eru nokkrar auðar súlur.
1: Já, það alltaf veggpláss sem að leitar vel, sko, ég hef komast að því. Það hann er nefnilega ætlar að hengja upp á þessum súlum og hérna, svo eru náttúrulega veggpláss fyrir ofan þessa fristi sem að hann ætlar að hengja upp á. Og...
0: Það sem grænmetið er?
1: Mm-hmm, það sem grænmetið er, einmitt.
0: Og hvernig verk eru þetta?
1: Þetta eru svona abstrakt landslagsmálverk. Hann að vitna í landslagið og fólk og svona. Sum málverkin eru portrait og önnur abstrakt, en þetta vitnun í landslag og verkið heitir Landslag í matinn.
0: Já.
1: Mjög viðeigandi. Mm-hmm.
0: Algjörlega.
1: Maður er alltaf að læra eitthvað nýtt hérna að vinna í þessari hátíð, sko.
0: Já, hefur unnið við hann áður?
1: Nei, þetta er bara fyrsta árið mitt. Ég var að byrja hérna í apríl og ég er búin að læra rosa mikið síðan í apríl. Mm. Bara hvað einhvern veginn allt reddast líka, finnst mér. Mér finnst það bara...
0: Er það Pétur sem reddar?
1: Já.
2: Já, ég reyni. Það leif ekki bara kosmósuna að redda hlutunum. Fyrir það oft þangað.
0: Já, akkurat. Stundu gerist þetta bara einmitt af sjálfu sér?
1: Nei, algjörlega, sko. Ég tek undir það sem Pétur segir að kosmósi er svolítið að vinna með okkur hérna.
2: Ekki að við séum að slugsa neitt, sko, samt sem að við erum alveg á fullu.
0: Þið hvíli ykkur bara meðan kosmósi vinnur.
1: Algjörlega. Það vinnur með að við sofum, myndi ég að segja. Já.
0: Heyrðu, þetta skemmtilegt og ég bara hvet Kópavogsbúa og nærsveita menn, eins og sagt er, nærsveita fólk, að koma í Hamraborgina á morgun, föstudag, og síðan bara alla helgin og alla næsta viku, alla næstu viku, og kynna sér dagskrána og hana er að finna hvar, Pétur?
2: Hún er á hamraborgfestival.is og svo verða líka hér kort og dagskrár útprentaðar alla Hamraborg.
0: Skemmtilegt, bara kæra þakkir fyrir spjallið, Ásgerður og Pétur.

0: Já, það passa nú ekkit betra á eftir Hamaraborg Festival en einmitt undir Dalana Sól. Þetta voru Álftagerisbræður. Lagið eftir Björgvin Þ. Valdimarsson og Hallgrímur Jónsson frá Ljáskóum samt í textan. Og ég held að það verið Stefán Gíslason sem spilaði þarna og jafnvel útsetti.
1: Það náttúrulega Kópavogur eru þetta umlukin dölum, það Fossvogsdalurinn og Kópavogsdalurinn, sitt hvort megin, þú hugsa hann það?
0: Akkúrat.
1: Þetta passar, það má alltaf finna tengingu.
0: Einmitt. En?
1: Nú ætlum við að fá að njóta nestis sem að þið Gunnar Hansson byggu til fyrir sumarmál
0: Já.
1: Með góðum gesti.
0: Við tókum þetta upp fyrir í sumar.

0: 85% þjóðarinnar búa milli Hvítánna sem er Hvítá á Suðurlandi eða semst Ölfusá og Hvítá í Borgarfirði.
1: Já, einmitt.
0: Það er eitthvað lægri tala ef við skilgreinum höfuðborgarsvæðið hérna sem bara við Faxaflóa. Ég erum sem að halda því fram að íbúar höfuðborgarsvæðisins búið við fjölbreyttari útivistarum möguleika heldur en flestir aðrir íbúar landsins.
1: Já.
0: Ég veit.
2: Bæn.
1: Þetta hef ég ekki heyrt.
0: Það helgast að því að það er svo fjölbreyttir, það er svo fjölbreytt landslag hérna í kringum borgina. Ég get stígið út á heimili mínu í austur hluta Reykjavíkur og sest upp á hjóli mitt og ég þarf ekki að hjóla nefn í hálftíma og þá get ég valið hvort ég vil ganga á háfjöll eða lágfjöll, skoða ræktað land eða mótað land eða óræktað. Ég get fundið skóa, hraun, fossa, hella, hveri, einkennilega fjörur, söguríkar þjóðleiðir og alls konar náttúruundur. Og þetta er allt hérna hvaðinnan annað eins og í hringi kringum borgina.
2: Tiltölulega litlu svæði.
0: Tiltölulega litlu svæði og innan sko hálftíma ferðaradíus. Þannig að ég hef búin að býta þetta í mig að þetta séu forréttindi þeirra sem hér búa sem að þeir kannski leiði ekki alltaf hugan að.
1: Nei, einmitt. Því miður.
0: Því miður. En það er þarna, ef við viljum nefna einhverja staði sérstaklega, að þá verði ég að tala að nefna Heiðmörk sem er svona útivistar paradís Reykvíkinga og höfuðborga búa því að þetta er sameign allra sveitarfélaga hér við þó út að sé í umsjá skógræktarfélags Reykjavíkur. En Heiðmörkin er sko var friðuð rétt fyrir 1950 og síðan varð hún til þannig að það var alþýðamanna Það voru félög, klúppar, vinnustaðir, fjölskyldur sem gátu fengið útluta spildum í heiðmörkinu til þess að gróðsetja á. Og síðan þannig saminuð sko kynslóðunar og fjölskyldurnar í þessu átaki sem að þá og nú stendur svo nærri hjarta okkar. Það er að græða upp landið og endurheimta það ákveðnu leiti. Og þetta hefur tekist svo vel til að þarna er orðið í heiðmörk, þetta er stærsta skólendi svona nálagt byggð á Íslandi og það er ekki mjög langt síðan að ég var á göngu í Heiðmörk með hérna framkvæmdastjóra skógræktarfélagsins Auði Kjartansdóttur sem er mikill garpur og þá var hún að segja okkur frá því að þegar að skólendi eins og Heiðmörk komið á þennan aldur semst það er orðið 50 ára gamalt plús að þá getur það skógurinn tvöfaldar lífmassa sinna á 5 árum Þannig að á hverjum 5 árum sem líða þá tvöfaldast magnið af lífrænu efni sem myndast í heiðmörkinni. Og þessi skógur, hann veitir öllu lífi skjól og það sem er heillandi við skóginn er það að hann kemur eins fram við allt líf. Það er alveg sama hvort það er maðkur eða maður. Skilur, það fá allir sitt skjól og sinn sess í skóginum og skógurinn gerir engan greinarmun á hann verndar allt líf sem leitar skjól síðanum. Og það sama má segja um þessi dýr, hvort sem það eru fuglar heimisins eða sniglar eða maðkar eða maður á hjóli við erum á jafnréttis grundvelli þegar við erum komin í skógin og þess vegna er heiðmörkin fyrir sálar heilri Reykvíkinga og höfuðborgarbúa og lýðheilsu og fyrir utan þetta að þetta er ein dýrmætasta eign sem við eigum og þess vegna þetta er sennilega ekki verið staður en hver annar til þess að vara við áformum að hefta aðgengi almennings að heiðmörk eins og vara þessi umræðinu fyrir rúmu ári síðan en ég nú vonað að hafi fundið einhvern grunn. Það stíga kerfi út allt í heiðmörkinni, það er þetta og þetta er mjög vel merkt þannig að það er þetta að vera einn þarna En það er líka hægt að vera þarna í þessu samfélagi og það er hringur í heiðmörkinni sem gengur undir nafninu ríkishringurinn og það er þetta byrjan við brúna yfir helluvatn, niður í velluðavatn. Og við segjum stundum sko að það sé pólitísk slagsíða á þessu. Þetta er í einu skiptin sem að leiðsögumaður má segja við farþega sína. Passaðu bara að beygja alltaf til vinstri, þá verður allt í lagi. Vegna þess að þú ferð ríkishringin rétt sælis að þá gengur hann svolítið út á þetta, hann auðvitað litamertur, en til þess að halda, þetta er stærsti hringurinn í heiðmörk,

0: ykkur með jöðrunum og þess vegna þarftu þau að fara rétt sæli, þú bara beir alltaf til vinstri til að halda þig alltaf við jæðrinum.
1: Já.
0: Og þetta 13 km hringur frá brúnni við Helluvatn og þá trú kemur það okkar aftur.
1: En ertu þá að tala um að hjóla eða, eða ganga?
0: Það má hjóla, það má ganga, það má hlaupa.
1: Og er það mest svona eða aðgreint?
0: Já, já, það eru allstaða skildi sem gefa til kynna hverjir mega vera hvar.
1: Já.
0: Og það eru ekkit sérstaklega stramt í heimurkinni. Langflesti stígarnir eru opnir öllum. Nema það svona, það strikað yfir hjólamann á mikilli ferð á ríkisringnum. Það eru svona þeir sem hafa gaman að því að stunda svona kallaður downhill hjólreiðar og vilja fara mjög hratt yfir að hérna að þeir eru beðnir að gera það ekki á ríkisringnum en maður má samt hjólaðar.
2: Þeir fá bara strik yfir.
0: Þeir fá bara strik yfir. Og mér finnst alltaf góður mælikvarði, ég stundum hann á hjólinu mínu, að hérna ef ég mæti göngufólki sem að hendi sér út í kjarrið þegar það mæti mér, þá ég sennilega fara úr hratt.
1: Mm-hmm.
0: En hérna, það nú yfirleitt svona gott samkomulag. Þetta, þannig skógurinn, það aragrúi af hellum í nágrenni Reykjavíkur,
2: mm-hmm.
0: hérna í raununum fyrir ofan borgina og ekki síst í upplandi Hafnarfjarðar og nálægt til þeim Helgafell í Hafnarfjörði. Þar slangur af hellum sem er frekar auðvelt að finna og fara ofan í. Og þetta, að því að við höfum áður minnst á börn, að þetta eitt af því sem að krökkum finnst óskaplega skemmtilegt og það að, hérna, að fara ofan í hella og skoða þá einhvað.
2: Ævintýra heimur
0: þar. Ævintýri, sko.
2: En á maður að vera fara ofan í hella sem eru ekki mertir?
0: Sko, eða? Það eru nokkur tækifæri sem er hægt að nýta sér.
2: Já.
0: Auðvitað á maður ekki að fara ofan í hella nema að hafa svona dálítið góða yfir sín hvað eru margir með mér og eru þeir allir með ljós og allt þetta.
2: Já.
0: En það vel hægt að fá innsýn inn í þennan heim með því að fara inn í suma hella sem eru þarna í nágrenni Helgafells. Og kannski frægasti áfangastaðir, nú sá sem eru auðveldast að finna, það helli sem heitir Leiðarendi sem að þá þarf að keyra sem sagt út af Grindavíkurvegi, nei hérna
1: Krýsuvíkurvegi.
0: Og upp hjá Helgafelli og það svo auðvelt að finna leiðarenda vegna þess að hann svo vel mertur og það góð bílastæðar vegna þess að það farið með erlenda ferðamennan það niður í skipulegar ferðir.
2: Mm.
0: Og hann líka svo stór og rúmgóður að það ekkert tiltökumál að fara með þess vegna fjölskylduna með sér og labba aðeins inn í myrkrið, skilur. En það verður mjög fljótlega mjög svart myrkur þannig að það auðvitað ekkert viti að gera þetta nema vera allir séu með ljós og allt það,
1: já.
0: Og helst hjálm á hausnum því að það ef leiðut komin inn í myrkri þá hættir að sjá hvað látt til lofts og það vont að reka sig það oft svona gattar í hrauninu sem í hættisloftinu.
2: Það svolítið magnað, sko, þetta myrkur.
0: Það ofboðslega svart.
2: Við erum svo, sko, það hellir á Snæfellsnesi sem ég man ekki hvað heiti sem
0: Vasshellir.
2: Í Vasshellir, já.
0: Sem við farið niður í.
2: Man fer hans í djútniður og það bara, og það svo skrítið þegar augun venjast ekki myrkrinu, af því það bara alveg,
0: það alveg svart.
2: Mjög sérkennileg tilfinning, en svolítið gaman, sko.
0: Já, já, það það. Og það má líka, sko, fyrir þá sem að vilja svona sjálfstæða höllakönnun, að það getur aðeins þurft að snuðra eftir því, sko, að skoða kort hvar þeir eru, en það eru líka fjölmörg hellisop í nágrenni við skíðasvæðið í Bláfjöllum, rétt fyrir sko, norðanveginn, ekki skýða brekku megin heldur hinn megin sem frekar auðvelt að finna og getur verið daldið gaman að fara niður í svona hella og skoða þá það þarf að fara gætilega það má ekki fara bara an í einhverju stefnuleysi inn í myrkri, en myrkri stoppar þig skilur, ef þú ert ekki með ljós þá bara, þá
2: er ferðalegin
0: sjálf hætt, skilur, þú komið núna í hellin en í sambandi við Helgafell í Hafnarfirði, þá má benda á að ég hef grunum að það sé áfangastaði sem kannski ekki allir vita að rétt fyrir austan Helgafellið svæði sem heitir Litluborgir sem svona hraunstrípar og hellar og göng sem eru þetta svona svo vasa útgáfa af Dimmuborgum að þetta hefur myndast með svipuðum hætti, þetta semst hrauntjörn sem hefur verið byrjuð að storkna í kringum gastróka og svo tæmist hraunið úr tjörninni og þá stendur þetta eftir. Ég er ekki viss að sé skilti beinlinni sem vísar á þetta, en ef það liggur bílvegur í kringum Helgafellið, og ef maður gengur þennan bílvega, þá sér maður alveg hvar fólk hefur verið að fara út af, það eru farnir að myndast göngustígar.
1: Já, er þetta fallegt?
0: Þetta mjög fallegur staður og sérkennilegur, og eiginlega dálítið frábrugðin öðrum náttúrulegum sem er að finna hérna. Hvernig á maður að finna upp, það líka hægt að hérna, finna alls konar stemningu hérna í nágrenni Reykjavíkur, ef maður til að

0: gengur hérna um nágrenni heiðmerkurinnar, bæði Hólmsheiðina og Lækjarbotna og þess vegna nágrenni heiðmerkur í kringum Hólmsá, þá fjöldin allur af það auðvelt að rekast á sko yfirgefna sumarbústæði. Mm-hmm. sem að fjölskyldur og kynslóðir hafa gefist upp á að halda úti eða það hefur verið amast við því að þeir væru þarna því að þetta nálægt vatnsverndarsvæðum og þess að það oft hægt að komast í daldi svona þessar sérkennilegu svona eyðibíla stemningur sem að mörgum finnst heillandi og erðað að það þarf ekki endilega að hafa verið bújörð til þess að mynda þessa stemningu. Það er hægt að fara í mjög skemmtilega rannsóknuleiðangra. En auðvitað hafa augun opinn fyrir því að sumir þessar bústaði eru enn í notkun og miklu fleiri dæmi það heldur með nátt að segja á að fólk hefur hérna heilsársbúrsetu. En það er að fara í mjög skemmtilega könnunuleiðangra hérna uppland Reykjavíkur. Hmm.
1: Þarf ekki að leita langt.
0: Nei, en það þarf að undirbúa sig.
1: Já.
0: Og við höfum áður minnst á ratleikin sem að Hafnarfjörðabær heldur úti á hverju ári.
1: Já.
0: Og það liggur frammi víða í Hafnarfjörði korti sem að sýnir alla áfangastæði ratleiknum og það er mjög skemmtilegt áhald og leiðbeining til þess að nota í þessu til þess að segja sjálfum sér til vegar. Það má líka benda nefna á þekkta leiðsögubók sem heitir 175 Ísland sem að vísar á svona staði en vinsælasta og langbesta vefsíðan til þess að skoða nákvæmni Reykjavíkur heitir ferlir.is.
1: Ferlir?
0: Já, og ferlir er í rauninni skammstöfun fyrir félagskap, hérna, ég held að því rannsóknar lögreglumenn fyrirverandi á eftirlaunum.
1: Hmm.
0: Og leiðtogi hópsins heitir Óskar Smári Ármannsson og hann hefur reyndar líka lært fornleifafræði og hann hefur lagt alveg gríðarlega elju í að byggja upp þetta vefsvæði og þetta er alveg ómetanlegur fjársjóður. Af hérna af sagfræðilegum upplýsingum og leiðsögn og myndum af alls konar mannvistarleifum og fornminjum og áfangastöðum í nágrenni Reykjavíkur og ef að Ómar er ekki búinn að fá fálkaorðuna fyrir þetta framtak þá á hann sannarlega skilið. Þannig að ferlir.is, það er málið.
2: Ferlir.is?
0: Þetta er það sem að allir leiðsögumenn erum með hausinn og hann í alltaf hreint.
2: Já.
0: Svo þykjast þeir vera sérfræðingar í nágrenni Reykjavíkur en þeir eru það í umboði ferlis.is.
2: Já. Takk kærlega fyrir komuna í dag, Páll Ásgeir Ásgeirsson.
0: Takk fyrir.
2: Já, þetta var lokaefni sumarmála að þessu sinni.
3: Ferlir.is, leggja þá minnið.
2: Mm-hmm. Og þetta var síðasti þáttur af veganestun okkar. Þökkum Páli Ásgeir Ásgeirssyni fyrir samstarfið í sumar.
3: Já, kæra þakkir.
2: Og morgun er föstudagur.
3: Morgun er föstudagur, þá fáum við föstudagsferðalangin okkar.
2: Já, og hann heitir?
3: Unnsteinn Manuel.
2: Já.
3: Ég er spennt að heyra hvað hann allar að, hann hefur örugglega víða far.
2: Já.
3: Ég
2: hef
3: vona því.
2: Ekki spurning. Og svo síðasti fuglin.
3: Hinsti fuglin. Það verður, já. Það verður sorglegt að kveðja.
2: Já, hans verður saknað. Sumarfuglin,
3: já.
2: Við eigum eftir að sakna fuglana. En já, við bara þökkum samfélgina í dag.
3: Og hlökkum til að vera með ykkur á morgun. Lifið heil.

Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir stýrðu sumarmálum. En nú endurflytjum við lestina frá því síðdegis í dag. Umsjónarmaður er Kristján Guðjónsson.

0: Góði sæl, kæru hlustendur, það eru hundar í lestinni í dag. Viðfangsefni þáttarins er sem sagt nýtt sænskt sjónvarpsdrama sem nefnist Hundarnir, hundarna. Þættirnir sem hafa fengið glimrandi dóma og gríðalegt áhorf í heimalandinu fjalla starfsfólk á lögmannsstofinni Mattsson og Morati í Stokkólmi. Stofa sem að sérhæfir sig að verja harðsvíraða glæpamenn. Þannig tekist á við gengjamenningu í Svíþjóð, þar sem ungmenni og börn eru notuð til voðaverka. Þannig tekist á við Me Too og flækjurnar í kynferðisbrotamálum. Þannig eru spurningar siðferði, áhrifavaldakúltur og jafnvægi milli vinnu og einkalífs, svo eitthvað sé nefnt.
1: Vad var det som indikerade att hon gav sitt samtycke till sex?
2: Det var väldigt tydligt, alltså hennes kroppsspråk.
1: Ja. Hon låg ju faktiskt och sov. Hur visar man tydligt på sin kropp att man vill ha sex om man ligger och sover?
2: Jag kan ju liksom inte...
3: Pappa, varför försvarar du en våldtäktsman?
4: Våra klienter är vidriga jävla äckel. De ljuger och mördar och misshandlar och våldtar allihop. Vilket jävla rövhål. Helt irrelevant om de blir skyldiga eller inte. Ingen jävla sanningskommission eller moralpolis eller domare. Mm. Vi är advokater.
5: Men det finns en gräns.
4: Alltså jag nej. Vågar den gränsen då?
0: Á lögmannstofunni Mattsson og Morati starfar litskrúðugt galleri af breskum og marglaga karakterum. Eigendurnir Kalle og hinn íransk ættaði Sasha glíma við flækjur í engalífinu og reyndar líka meldingarfærunum og þannig eru ungir og metnaðarfullir lögfræðingar, Tilde og Óskar sem að gera sitt besta til að halda sér á floti, ná máli í þessum harða heimi lögmennskunar, en mistiga sig bæði.
6: Fattar við?
7: Är du brottmålsadvokat? Ska du fucking dö
8: för din klient?
0: Handritshöfundurinn er Jens Lapidus sem að starfaði áður sem verjandi í sakamálum og hefur skrifað vinsælar spennusögur undirheima Svíþjóðar meðal annars í Snabba Cash og Stockholm Noir þríleiknum. En Lapidus segir að mikið af því sem gerist í hundunum eigi sér svo sannarlega stoð í raunveruleikanum.
9: Det beror på, kan man säga. Å ena sidan är väldigt mycket hämtat från erfarenheter som jag hade eller som jag hörde talas om och som har skett på riktigt. Å andra sidan är det fiktion. Det är uppskruvad volym så att säga. Och att en och samma byrå, en och samma advokater under så här kort tid alla skulle stöta på de här dilemman och de här situationerna. Det är nog inte så trovärdigt. Men att de här grejerna, de flesta grejerna i serien har inträffat.
0: Já, Jens Lapidus segir þetta vera hluti sem hann hafi séð eða hafi heyrt að hafi gerst í raun og veru, en vissulega sé ýmislegt í þáttunum skálda. En þessu sé fyrst og fremst þjappað saman og allt skrúað í botn, en hann segir að það sem sé ekki raunsætt sé kannski bara að allir þessir hlutir sé að gerast á einni og sömu stofunni á sama tíma. En allt sem gerist í þáttunum hefur komið fyrir eða gæti að minnstakosti komið fyrir. Mér langaði að heyra hvernig þættirnir, hundarnir, blasa við fólki sem að þekkir til í heimi lögmennskunar og hef fengið til mín góðan gest.
10: Ég heiti Vigdís Ósk Hessler Sveinsdóttir og ég lögmaður og starfa hjá Reykvísku lögmennum í Pósthússtræti 3. Viltu símanúmer?
0: Hvernig fannst þér?
10: Og gott afþreyingarefni, mjög skemmtilegt, enda líka sem sagt, þema og serían snýra ykkur sem allir hafa áhuga, sem mannlegt eðli og hvað það fátt betra en mannlegt eðli en frávik frá mannlegu eðli. Mm-hmm. Bara siðblinda, narsisismi, allt þetta ljóta, vonda, sem hérna einhvern veginn, sérst, fólk hefur gert, en telur sér svo líka einhvern veginn að það sé alltaf í rétti. Og hérna, og þetta einhverju þættir, sem það sem lögmenn eða verjendur í þessum sakamálum, eru jafntryggir skjólstæðingu sínum, eins og hundar eru eigundin sínum. Þar af leiðandi kemur þetta heiti þáttana, mm-hmm. nema það bara að hundar eru ekki að hlaupa eftir sönnugöng klunar 3 og 8 og fagna þegar það kemur þannig að hérna, en það alveg það atriði þarna þar sem hérna verjandinn fær einna hérna sem er aðal persónan hann Kalle einn af stofnendum stofunnar, hann fær rannsóknargögnin, fór rannsóknargögnin og hann fagnar og, og hérna þvist, búandi með verjanda þvist, þá veit ég alveg þvist, ég þekki þessa stemningu
8: Já.
10: Þegar þú fær gögnin loksins og mm-hmm. getur eitthvað svona áttaði á hvað í gangi sko.
8: Já, mér finnst þessi þættir þeir ná mjög vel svona einhvern veginn einhverju svona spennu og orku veist, sem að ég get ímynda mér að gæta alveg verið hérna svona raunsönn lýsing á bara einhvern veginn orkunni, orkustíginu af því að allir hafa metnað og eru hérna spenntir fyrir því sem þeir eru að vinna við
10: Já.
8: Þannig að einmitt þetta fagna gögnarum sem koma
10: Já, þetta sýnir bara hvað einhvern veginn verjendurnir í þessum þáttum og bara verjendur almennt eru oft svo óbæslega hundtryggir í þessu verkefni en það líka samt áhugavert og þannig eru líka, þú sér að það eru karakterar sem eru ungir upprunandi lögfræðingar og hérna og ég tengdi líka svolítið við það
8: þegar
10: ég byrjaði í lögmennsku fyrir eitthvað árið 2008 að þá hérna er ég eina sem ég var með var að ég var með lögfræðigráðu málfundsréttindi, ég var í fínum hælum og fínum fötum og svo bara stendur maður hann döðhrættur á gólfinu
8: Já.
10: Og bara, er bara komið fyrir dóm og með svona störu bara einhvern veginn bara út í allt og alla svona eins og tildi
8: Já.
10: Er ég sem þáttum þannig að veist, ég tengd alveg við hann bara, guð, minn góður, hvað að gerast hérna en þetta hérna en, þannig að, og svo sérðu svo líka þessa reynslu miklu típur sko, sem eru þannig sem maður líka séð í bransanum sko.
8: Já, þessi þættir, sko við fylgjum í rauninni þessari tildi sem er sko ungur metnaðafullur en kannski svolítið svona saklaus hérna lögfræðingur sem er að hefja störu þarna þessari stofu og þetta er náttúrulega svolítið snjálta því að þá fáum við að kynnast öllum hérna persónunum með henni sko og svo er þetta svona það er í rauninni bara einn þráður með þessi svona hennar vegferð sko en það er mjög svona líka bara hérna sterkt þegar hún er að koma þarna með eigandanum öðrum lögfræðingi inn í sko fangelsi bara í fyrsta skipti
10: og hérna, ber svo augljós merki að hún er að gera í fyrsta skipti, þetta er svo fáránlega vel leikið bara, og hún endur speglarinu bara tilfinningunum fyrir áhorfandanum bara og það eru svona hundru hugsana að fara gegn kollin á henni bara hvað er að gerast þeirna en þú getur eitthvað neginn aldrei sett á tilfinninguna nákvæmlega hvernig þið líður en hún situr bara hana á móti harðsvíðasta glæpamenni Svíþjóðar og bara bara með störu bara. en hún hérna það er eitt sem að það er alveg, hún er upprennandi og það er alveg ljósta því að núna á að fara að gera seríu 2 og 3
8: já
10: og ég bara hveti alltaf það sem ég eftir að horfa svona, að reyna svona einhvern veginn að setja sig inn í hennar hugarheim vegna þess að það er að ljósta að hennar karakter muni eitthvað svona framhaldslíf sem eru bara spennandi að fylgjast með en það er og hún er þarna ung og óreind í þessum hluta lögfræðinar hefur verið í sifjamálum og það er nú oft í slíkum málum svo forræðistölu og svolítið þá er hvergi harðar tekist á en akkurat í þeim málum sem ég vil hérna, hérna heima á Íslandi eru kallu svo kallu mjúku málin en eru samt alveg bara það er bara tekist hart á og samt er hún eitthvað neginn svona finnst þetta eitthvað svona óþægilega kringustæður þegar fólk talar fyrir eitthvað opinskátt og hérna, er með skringilega beinir og svona þannig að kannski er eitthvað svona og þá fer maður átt sá því og hún er að tengja við eitthvað kannski eitthvað svona gamalt ræsku mm-hmm. en hún gerir einmitt hana sem ég er að hlakka til að sjá vonandi langur svo sjá hún að vaksa ég heldur þess að líka mikið með henni þannig að hún gerir mistök í fyrsta málfengni sínum sem hana, eitthvað krafa um gæsluvarald og þá fer hún að heimfæra er hún persónlega reynslu sína á aðbúnað umbjóðanda síns þetta áttu bara alls ekki að gera sko. Bara aldrei mm-hmm. og hérna þá fekk ég alveg svona að því að auðvitað og umbjöfandi náttúrulega óbúslega ánað með það að því að heyru hérna komið lögmaður sem skilur mig þetta er ekki samt faglegt þetta áttu aldrei að gera
8: og dregur svolítið tilko eftir sér síðan í þáttunum
10: gerir það nefnilega þú heldur ákveðinni, þú vinnur með umbjöfandi þú ert ekki þeir þannig að hérna, ég vona hún læri þá ég vona hún vaxi, ég held mjög mikið með
8: en það er rosalega mikið sko verið að takast líka á við þetta svona hvar hollustan er og hverjum er verið að þjóna því að hérna Og það eru kannski nokkri þræðir í þáttunum þar sem að verða kannski einhverju soldnir, verða einhverju hagsmuna árekstrar hjá þessum hérna, verjendum nákvæmlega fyrir hvernig þeir eru að vinna og kannski skýrast hjá öðrum þarna ungum og mjög metnaðafullum lögfræðingi sem heitir Óskar. Hann er nú eiginlega svona, hann er mjög athyglisverð típa, hérna, hann byrjar að setja inn efni á samfélagsmiðla til að reyna að ná til glæpamannanna. Er þetta eitthvað sem við höfum séð til dæmis í íslensku, hérna, eru þurfa verjendur sem að, hérna, þurfa þeir að vera að auglýsa sig svona einhvern veginn?
10: Nei, það sem hérna, ég veit það ekki, að því að er það ekki bara eins og, það er allt íslensk samfélag eins og allir heimurinn hefur breyst eitthvað einn og hérna, og hrifist með samfélagsmiðlum. Við erum að sýna eitthvað útgáfa af okkur sem er eitthvað neginn eitthvað. Í gamla daga var þetta hérna séð og heyrt og þá byrjaði fyrst hugtaki stjörnulögfræðingur og allt þetta og, hérna, og þá átti það að vera bestu lögmennir sem kannski ekki endilega var svo kannski raunin í tilteknum málaflokkum sko, voru kannski bestir í einhverju einu en þú veist, þú voru ekkert að taka sér einhverju önnu mál og það er kannski þessi fólk hérna, því þetta hefur verið líka bara svolítið atvinnugrein, sem hefur verið svolítið fólk á huldu og svo hefur svo koma allir þessi lögfræði þættir Law and Order og svo framvegis og þá einhvern veginn fer þetta að draga aði mitt fólk vegna þess að þetta er bara hinn almenna leikmann sem ekki er löglærður vegna þess að þetta er einmitt mannlegt eðli en frávik frá mannlegu eðli alls konar háttsemi og hátterni þannig að hérna en hér heima þá heyrði ég nú eitthvað tíðan að svona þekking á lögunum og kannski hérna málflutningi af því að þetta hefur verið svo formfast hér áður fyrr að það hefur svolítið svona dregist saman svolítið áfyrin af því meðal annars vegna þess að hérna við erum komið samfélagsmiðla, við erum komið með svo mikið að berjast athyglina, komast í fyrirsagninar og allt þetta, að hérna, það er kannski frekar verið súbreyting, svona innan dómsalsins, salarins.
8: Já.
10: Þannig að, en ég held að, ég hef allavega ekki séð neitt lögumann svona eins og Óskar á hérna samfélagsmiðlum, en hann er ótrúlegur
8: Já.
10: Vegna þess að hann er að nota bara götutungumál, hann er gangster flörtandi, ungur lögmaður, lúkkar vel, er í hvítri skyrtu, þú veist, og hérna keirir endur um einhver ræja bifreið, en þú veist, en er samt svona að reyna að setja upp eitthvað svona glansmynd í kringum þessa hérna, þetta starf, en svo sjáum við af starfinu, það er ekkert æðislegt eitthvað við þetta.
8: Nei.
10: Það er bara að þú ert að berjast fyrir með lífi fólks í rauninni. Og ég held að það sé kannski það sem er að breytast að þú þarft einhvern veginn að hvað sem er að læra að tala lögfræðina og um lögfræðina eins og skjólstæðingur innskiljana.
11: All right, motherfucker. Let's go. Tjubre, Oskar Winge här från Mattsson och Moradi. Ey.
12: Bror.
11: Lyssna, okej. Okay. Oavsett om du har hamnat i fett med knippa eller om någon har rippat dig på dina para, du vet, så är det här.
8: Ég held að ég hafi hérna, séð að þetta væri sko, væri samtalið sko dæmum þetta allavega í Svíþjóð, það sem er náttúrulega komin þessi svona, við erum náttúrulega sorglega mikið að fréttum að þessari svona skipulegu glæpastar sem er gengja menningu þar, en þar væru einhverir lagfræðingar sem að væru að reyna að gera sig gildandi þessu, sem að væru að reyna að höfða til þessa fólks með efni, auglýsingum, sko.
10: Hérna. Já, já, og ég var nú bara að googla, sko, þú veist hérna, að vera mikið að nota sem sagt, svía, sem eru annar eða þriðu kynslu, innflytenda, sem eru þá með bakgrunn, þá bara tungumála og, hérna, og skilja eru verið bakgrunn viðkomandi og eru þá, ég er þetta ekki sé nú dárið höfða til ákveðins samfélagshóps en eru einhvern veginn svona auðveldra með að ná til þeirra einhver síður. En það sem er náttúrulega, það er líka samt eitt í þessu að það er, þú ert að ná með einhverjum hætti, ert að ná til nýrra umbjóðanda með einhverjum öðrum hætti heldur en var og þekktist. Ég meina, ég man nú bara eftir því ekkert ég fór fyrstu og held ég einu heimsóknum mína sem ég fór upp í hérna á Litlahraun, sko, þá hérna hún dró dilk á eftir sér eitthvað sem símanúmerum mitt var hérna sett á hérna tíkallasíman sko. og þá var alltaf að ringja það var eina boðleiðin hjá mönnum sko. hjá þeim sem þar dveldu sko, til þess að ná sér í lögmann eða fá þá aðra fanga til þess að hérna benda á hinn eða þennan sko. Núna erum við með samfélagsmeilana en svo er náttúrulega að eins og í meðan Óskar hérna gangsterflörtandi karakter að hann gerir ein reymist og reyndar gera einn annar líka það að hérna að djamma með skjólstæðing sína
8: einmitt, já
10: það er líka eitthvað bara þú gerir það nú kannski ekki með að mál er í gangi og hérna, en það sem er svo kannski þeimun alvarlega er hérna að vera svolítið að flexa sig og gaspra hitt og þetta sem raunveru fólki kemur ekkert við sko. Það er nú eiginlega þannig að þjóð veit þegar þrýr vita sko. og hann er eitthvað þegar svona bara að tala og ég skil alveg, hann er ungur og er hann að koma sér á framfæri og maður hefur ákveðna samú með því og skilning en þetta er svona, svo áttar hans á því að hann er ekki kannski félagskapni sem hann vill sérstaklega höfða til
8: einmitt sko þessi þráður þáttanna er náttúrulega kannski sá sem er svolítið svona átakanlegastur á tímabili að hann er að verja þarna ungan strák sem að hefur verið já, fenginn til þess að fremja bara morð en er undir lögaldri og,
10: 15 ára
8: gamall sem er kannski sem betur fyrir veruleiki sem við þekkjum ekki hér en hefur verið algengt auðvitað í Svíþjóð en sko mér finnst eiginlega allar persónunar þarna já, sumar virka í upphafi mitt algjörlega, já, siðlausar eða hryllilegar en við náum svolítið, við fáum að skilja svolítið þessar persónur og finna til samúðar með þeim, jafnvel það er síðan að gera hluti sem að það er ætti ekki að vera að gera, ekki að hérna, sinna starfinu alveg eins og það er ætti að gera en mér finnst sko það er einhvern veginn, sko, siðferðið er svolítið svona rauðu þráður hann alltaf, ég meina, það er auðvitað, fyrir marga þá finnst fólki skrítið að starfa við það að verja glæpamenn og þannig svolítið verið svona hamra á því að þau eru að verja þetta starfsitt, ég meina, það þurfa allir á lagalegri vernd í réttaríkju og rétt á því. En svo fara stundum að flækjast inn svona persónulegar tilfinningar hérna, og þá er ég að hugsa að einn eigandinn, Sasja, hann er hann að verja mann sem er kærður fyrir nauðgun og á í engum vandræði með það en svo fara svona hlutir að gerast og þessi maður fer að hérna, svona nálgast dóttur hans og þá allt í hennu breytist afstæðan hans algjörlega.
10: Já.
8: Er þetta sé svona eitthvað sem að lögfræðingar upplifi að eiga í engum vandræði með að verja eitthvað en svo kannski fara eitthvað hlutir að gerast sem flækja það.
10: Já, ég held að það er nú ekkert sérstaklega endilega bara við um lögfræðinga eða verjendur í þessu samingi heldur líka bara, held ég bara alla, við sjáum heiminn einhvern veginn með okkar eigin nærsýnins glerum en klárlega sko þegar að þú, eins og í þessu tilíki, það sem hann veit í rauninni og gerir sér bara sterkan grun að sekt síns umbjóðanda en hans hlutverk er náttúrulega hann alveg ráðin þetta verkefni og eins og þú segir við búum í réttaríki og þú heldur uppi ákveðnum vörnum fyrir þinn umbjóðanda ég hvort sem það er til sektar að sína fram á sýknu eða til refsilækkunar hann bara þarf að vinna þessa vinn og þetta er bara það sem lögmenn þurfa undirgangast með því að starfa og það er nú oft sagt að hérna, þú sefum með góða samvisku sko, vegna þess að þú ert ekki að nota samviskun í vinnunni sko. Það var einhvern veginn svona orðatiltæki sko, ég man ekki hvernig það var en þeir stanna ég held að þetta sé mitt svona ákveði svona uppvakning fyrir hann Sasja sko, þegar að hann sé að það er allir dóttir hann sem komin hann inn í spilið og þessi maður er farin að færa sig svona að gera sig aðeins gildandi innan hans sinna fjölskyldu innan fjölskyldu Sasja og svoleiðis en svo sjáum við náttúrulega hvað gerist svo í lokin, við ætlum ekki að vera með svo mikið spoiler, en svo er náttúrulega í kringu Sasha og ég vil meina að hann sé haldin einhvernig stórkostleiri sjálfsveðingakvöld á tímum þegar hann er svo þarna saman að sælda með hérna saksóknaranum, hann er sjána ett það er nú skrítin skrúa ég var það bara svona ég átti nú bara svolítið svona bara ha, vegna þess að bara svona til að segja frá því að þá eiga þau bara í mjög stórfurðulegu og mjög eitruðu sambandi hefði nú haldið að hérna ef fólk væri í ástasambandi þá ætti nú að vera gaman að minnstakosti, en það er ekki einu sinni gaman heim, það er bara þetta er ekki alveg, og þannig eru þau bara eitthvað klárlega að losa eitthvað ömurð og eitthvað leiðindi úr vinnunni og verkefni sem þau eru svo síðan eiga við og taka út okkur öðru vegna þess að makandi þeirra skilja það ekki skilja, þetta er ekki dýmyndi meira að segja eitthvað svona sko. Þannig að svo sá ég að það var í einum þættinu það var augljóslega röng þýðing ekki að ég ætla að vera eitthvað með leiðindi en það var greinlega sko átt að vera landsréttur en ekki hæstiréttur þegar Jónas Val fer fyrir landsrétt sko. En svo líka í þeim þætti og í því þingaldi að þá er þarna brotaþólin þarna að byrja vitni og það er að svara einhvern spurningum og saksóknarinn þessi stórfyrirlega og oft á tíðum bara óstabíla kona er einhvern veginn sett í það annars vera rekamálið fyrir hönd sænska ríkisins gegn þessum meinta nauðgara og svo einhvern veginn heldur í hendina á brotaþóla og þá einhvern veginn svona það var eitthvað rosa skrítið öllum megin borðsins einhvern veginn og en hér á Íslandi þá erum við bara með sérstaka lögmenn, bara réttagæslumenn sem sjá bara þennan þátt og þessa hlið málsins gaggort brotaþólanum, bara með því að senda bótakröfu og veita við komandi stuðning á meðan máli er í ferli. Saksóknarinn á bara eru hlutlaus og hérna og er bara að reka máli bara út frá því að við komandi er lítið svo að hann hafi brotið lögin og það þarf að reka máli gegn honum. En í Svíþjóð þá ertu eitthvað mikið og svo bara þessi óstabíla kona eitthvað einn að hugga þetta fórnalamb eitthvað einn en að brota þóla, ég fekk eitthvað svona það er eitthvað
8: hann er eitthvað skrítið í gangi
10: spurning
8: hvort það sé verið að innfalda bara reyna að innfalda
10: já, hérna. Kannski, vegna þess að hérna, það er eitthvað ég
8: fækka persónum
10: já, ég þarf kannski, þurfti eitthvað að skoða betur
8: en þetta samband, sko, saksóknar á verjanda sko, þarna er ástarsamband í gangi svona, hérna, framhjáald samband
10: algjörn.
8: Nei, ég ætla ekki að gera það. En hins vegar er sko annar sko saksóknari sem að hérna mætir hérna nýr og ferskur saksóknari og það fer allt í hérna skrúuna milli hans og verjendana. Það verður alveg bara svona hérna mjög hörð baráta og illindi sko. Hérna, en samband saksóknar og verjenda, veistu það? Er það ekki
10: það er ekki svona náið.
8: Nei.
10: Nei, en það er samt, það er bara faglegt hér hérna, á köflum hér á Íslandi. En það er náttúrulega, gef mig það og með að við mynd þennan saksóknar sem get ekki búið eftirnafni á, það var eitthvað D og svo var eitthvað X í eftirnafninu. En þar eru saksóknar miklu meira svona eins og bara karakterar, sérst, þeir eru hérna svona áhrif mikla einstaklingar á þessu sviði, mikið í fjölmjölum og svo framvegis. Hér heim á Íslandi, jújú, þetta eru aðalega sem við vitum að þekkjum hver eru þau koma fram í fjölmjölum og ræða mál þegar þau geta en þetta er ekki svona það er ekki popkultúr í kringu þá svona eins og er í Svíþjóð, virðist vera að því að þarna er ég myndið, svo segir ég byrja fyrstu þáttunum, bara tilkynningu nýjan saksóknar á þessu hérna og hann kemur og mennur eitthvað neginn búin að hérna grilla mjög metnaðfullur einstaklingar sem búin að vinna sér frá einhverju bæjarfélagi og svo eitthvað áfram sko, og komin til Stokkólms en ég held að það sé bara allt önnu vigt í kringum þennan starfstitil í Stokkólmi heldur en hérna heima þessi þættir koma fram á eiginlega hárréttum tíma vegna þess að þá voru svo bara fréttum RÚF og núna daginn þetta nýja frumvarp sem snýr að refsilækkun og sakhæfisaldri í Svíþjóð Hann er núna komin nýr í 14 ára og einhverjir sem vildu á ríkstinginu sem vildu setja hann í 13 ára og það er gagnert út af til að bregðast við þessu óbeltsöldu eins og er þarna í þessu

0: einu máli sem er í þessum þáttum sem snýra því að þannig bara að vera að gera út unga hérna, krakka sem hafa takmarka stuðningsnett og eru jafnvel jaðarsett í samfélaginu út frá uppruna að þau eru fengin til þess að fremja launmorð og, hérna, og það er akkur það sem hérna, tengið svona því sem hefur að gerast í Svíþjóð og svo síðan var og er búið sett inn refsi þyngingu fyrir afbrot sem eru sem tengja skipulæri glæpastarfsemi. Þannig að það er svo líka annað sko. Og það er einhvern veginn búin að afma út samfélagsþjónustu þannig að þú fer frekar þá skilur. Það er ýmislegt svona sem er búið verið í gangi og hérna sem gera kannski að verku með að hérna þættir þetta urðu vinsar líka í Svíþjóð því að þarna verður verið að tæpa á málefni sem hafa verið mikið í til umræðu á sænska þinginu og í Svíþjóð en svo eitthvað þeim bara raungirst þá svo síðan í sem framhaldin og svo síðan endurspeglast það í sem þáttum en þetta eru þættir sem snúa að siðferði siðferðileg spennu frekar en raunverulegur spennu og fær mann til þess að hugsa og pæla og, og ég er alltaf mjög spennt fyrir að koma næst fleiri seríur já, þannig að það, og það er svona kannski svar Skandinavi við þessu bresku þóttum
1: Einmitt, Vigdís Hessler, takk kjærlega fyrir komina í lestina og takk fyrir að spjalla við mig hundana þessa nýju sænsku spennu dramaþætti Við verum ekki lengri í lestinni í dag. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Ég verði aftur á sama tíma, laust eftir klukkan 5 á mánudag. Við heyrumst þá.

0: Þetta var lestin í umsjón Kristjáns Guðjónssonar.
1: Fyrsta óperettusýningin var í Iðnó árið 1931, en heimakærir Íslendingar höfðu þá aldrei séð óperu eða óperettu.
2: Leiðandi maður þarna var auðvitað Ragnar Jónsson í Smára sem var mikill viðskipta jöfur en líka mjög ákafur listunandi.
1: Þetta er skemmtilegt sko. Mér dettur það ekki lifandi í hug hvaða bölvað Ólag er nú á vestinu. Devilsins nýmóðins slífsi. Er verið að blótundir rós?
3: Já, þetta er svona, það var fullt af svona styttingu sem maður mann eftir þess að segja ekki alveg djöfilsins og það var eitthvað svona.
4: Í þáttunum Gleymdar gleðistundir fjallar Bjarni Þór Kristinsson upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi. Fyrsti þáttur er á dagskrá Rásar 1 á sunnudagsmorgun klukkan 10:15.

Þetta var tríóið Histog með lagið Einhver staðar einhver tíman aftur eftir Magnús Eriksson. Tríóið skipa Eiríkur Orri Ólafsson sem leikur á trompet, trommuheila og hljómborð, Robert Andersen á gítar, bassa og hljómborð og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur og slagverk. Hljóritunna er að finna á plötunni Hist Hænes sem tríóið sendi nýverið frá sér og það má geta þess að þau halda útgáfutónleika í Austurbæjarbíó á Djassháti Reykjavíkur annað kvöld.

0: Þetta var lagi Blámi eftir saxofónleikarann Óskar Guðjónsson. Með honum spiluðu Tómas Reynarsson á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar og Magnús Tryggvason Eliasson á trommur. Hljóritunin er af plötunni Bolero sem kom út árið 2024. En nú endurflytjum við sama viðtalið ESB í umsjón Baldvins Þórs Bergssonar og Patreks Heimi Plasa.
1: Jæja, Patrikur, þá erum við í sama viðtalinu búin að tala um ferðamennsku og orku. Finn Beck og Jóhannes Þór Skúlason.
2: Bara tveir aðal.
1: Já, já, hann er framkvæmdastjóri Samorku, er að segja Finnur, og hinn er framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunar. Þetta eru menn sem vita allt þetta.
2: Já.
1: Og hérna, ég fannst alveg ástæði til þess að ræða við eitthvað annað en sjáratu og landbúnað.
2: Ég er sammála því.
1: En ekki.
2: Mér er það skemmtlegt.
1: Já. Lærðu eitthvað á þessu?
2: jú, ég lærði...
1: Þetta var svolítið tæknilegt.
2: Já, ég átti, sko, ég skildi mjög lítið.
1: Já.
2: En þú veist, út í, og mér fannst þér líka gett bara, þeir voru mjög hlutleysir.
1: Mm-hmm.
2: Þannig mér fannst ég ekkit endla, eins og ég lærði kannski var að þetta myndi ekkit hafa einhver galinn áhrif
1: mm-hmm.
2: á báðar atvinnugreinar.
1: Mm-hmm. Þeir voru, og sérstaklega hjá mér kannski, þeir voru daldið mikið að tala svona reglugerðir og lagabálka og eitt og annað. Það svona kannski misauðveld að skilja það.
2: Já.
1: En eitt af því sem ég spurði þau var bara hvort að eitthvað myndi breytast í þeirra gerum ef að Ísland gengi í Evrópusambandi.
3: Það er þannig í Evrópuréttunum að hvert og eitt ríki hefur forræði yfir sínum náttúruauðlindum. Að því marki sem að þær eru nýttar, ef það verið að hérna, nýta þetta raforkuframleiðslu, þá eru sam evrópskar reglur sem gilda það. Þannig að ég, með það sem ég hef lesið, þá er ekki augljós breyting sem að verður á því ef að þetta yrði já að þeir eru farið í fulla aðild.
4: Við erum með ýmis mál þarna sem að er ekki alveg klárt hvort að verði eitthvað betri innan Evrópusambandsins en utan þess
1: mm-hmm.
4: og kannski má segja að í öðrum atvinnugreinum sumum er hægt að horfa á þetta með einhverju leiti skýrar þar sem þú ert með sjávarútvegskabla, mm-hmm. þú ert með hérna landbúnaðar kabla, mm-hmm. þú ert með kabla um orkumál auðlindir. Er engin ferðaþjónustu kabli en samt hefur ferðaþjónusta bæði gríðarlega áhrif á samfélagið á gríðarlega mörgum sviðum
1: mm-hmm.
4: og alls konar mismunandi lagabálkar sem að mm-hmm. hafa áhrif. Það gangi Evrópusambandið myndi kannski grundvallar atriðum ekki breyta neitt rosalega miklu fyrir það hvernig svona atvinnugreinin virkar, hvernig ferðaþjónusta virkar á Íslandi. Af því að við erum nú þegar hluti af svona þessum innri markaði ESB sem að geri það verkum að við getum fólk, ferðamenn geta komið hingað án þess að sína vegabréf innan Evrópu. Við erum hluti af svona þessu sameiginlega landamæra kerfi sem að Schengen samningurinn gerir og fáum það svona upplýsingar fólk og annað þannig að það allt svona samræmt þegar ferðamenn koma til Evrópu, hvort þeir koma til Íslands eða Þýskalands eða hvað,

0: utan eins og voru bandaríkjunum. Þannig að það svona það gerir allt miklu auðveldara í að fyrir erlenda ferðamenn að koma hingað.
1: Og svona það sem að þeir virðast svona

0: að maður ætti eitthvað að hafa ágjur á því.
1: Já, það rétt, hann tala alveg.
2: Ísland með fríverslunarsamningu í Kína sem þýðir að við getum flutt inn kínverska rafbíla án þess að það engin tollalagur á þá. En í Evrópusambandinu að þar lagður held ég 15% tollur á kínverska rafbíla sem þýðir að þá myndu kínverski rafbílar hækka 15% í verði eða þeir verði seldi til Íslands þegar við erum komin í Evrópusambandið. Þetta svona konkrétt, svona skýrt dæmi það hvernig þetta virkar.
1: Og svo reyndar annað sem að þú varst að velta fyrir þeir, það var hvort að rafmagn myndi hækki verði.
3: Ef að auðnast ekki, ef að við erum ekki nógu einbytti því að passa við höldum áfram að byggja upp græna orkuframleiðslu af því að það alltaf að fjölga þeim sem nota rafmagn og það að koma ný fyrirtæki en ef við erum alltaf bara með sömu framleiðsluna þá hækkar verðið á Íslandi alveg óháð ESB og bara eins og það í dag og verðið er á markaði núna og þess vegna þarf að hugsa mjög vel og það þegar í okkar lögum og leiðir af evróskum lögum að það sem kallað er ennsku orðið affordability, það bara að orka sig okkur viðráðanlegu verði er grundvallar þáttur í öllum allri orkulöggjöf ESB og nær þá líka hingað inn.
1: Þetta dálítið áhugavert af því að þessi umræða hefur verið dálítið, og eins og þú sagðir, sko, dálítið mikið í þessum aðdraganda með orkuna, hvort að orka verði bara hinnlega seldu á landi. Fannst þér að fá svör við því hvort að það væri möguleiki?
0: Mér finnst sko eiginlega að tala að það væri ekki að fara að gerast, En ég hugsa ef við myndum ganga í Evrópusambandið og segjum að orka eins og það ógeðslega dýrt í Danmörku að rafmagn og þetta er það ekki smá skrítið að við værum líka í Evrópusambandinu og það væri bara gett ódýrt í okkur myndi það ekki hafa einhverja aflengar myndum ekki, ég trúi bara ekki að myndum ekki þurfa að gefa eitthvað frá okkur til að reyna að bjarga löndunum í þessu sambandi
1: En sko eina leiðin væri sæstrengur þess að flytja orkuna Og eins og reyndar, já, því ég spurði hann sérstaklega út í þetta.
0: En fattaði það ekki, hvernig hann flytur orku?
1: Það er bara, það er ekkert að búti nógu stort batterí til að fara með þetta hérðan, sko. Þannig að þú þarf bara að vera með sæstreng.
0: Já.
1: Og ég spurði Finn og hans benti á að miða við það sem svona flestir segja, að þá muni Evrópusambandið ekki geta þvingað Íslendinga til að leggja sæstreng.
3: Það er ekkert sem gerist sjálfkrafið því og þau nefna það að það hafi ekki verið hægt að finna neindæmi það að sæstrengir hafi verið settir sko, í óþökk einhverja ríkja. En það er leyfisveitinga valdið og samtali sem kemur á undan slíkri framkvæmt hjá aðildarríkjunum sem að eiga í hlut þó að vissulega sé samstarf á milli ríkja í Evrópu. Það, maður dregur ekkert dul á það að sko, á meginlandinu, það sem að ríki eiga landamæri og fólk fer að bara til vinnu yfir landamæri og það er mikið návígi. Þar markmið að reyna að ná út mestu nýtninu, mestu hagkvæmninni á orkumarkaði og þau vilja tengja saman vegna þess að það geta bara verið skilirði sem að gera það sérstaklega hagkvæmt fyrir þau ríki. En fyrst og fremst það svo líka hagkvæmni sem ræður því hvaða ríki eru tengt og menna, það eru ríki sem að hafa tengst innan Evrópu á meilandinu eða innan Evrópusambandsins sem að telja sig bara hafa haft hag að því. Það getur líka verið bara viðskiptaleg ákvörðun.
1: Þannig að sem sagt, ef að þetta er rétt þá er það sem að hérna, þetta er alveg rétt að í sumum löndum þá var neytendur verið að kvarta yfir því að hérna, vegna þess að það verið að selja raforku millilanda og þá geti hérna, norskur almenningur kannski lendur í því að raforku verið hækkar á þeim að því að norðmenn er að selja rafmagn til Svíþjóðar eða Danmerkur eða bara inn á þetta sameiginlega kerfi og það hefur alveg verið umræða þar og í fleiri norðurlöndum þannig að hérna, en kannski minni hætta á að gerast á Íslandi nema þið finnum
0: Já, ég var ekki sem að hugsa sko hvernig þú ættir að flytja á milli Mér fann sko smá fyndið að hugsa út í það að út í að myndi ég koma á þetta með Kína og Bandaríkin að Kína sé að byrja að flúa til Íslands Mér finnst það sko mjög skrítið Ég veit ekki af hverju mér finnst það svona skrítið en mér finnst það mjög skrítið
2: Og það er í raunni kínverska ríkisflugfélagið Air China sem að í raunni ákveður að byrja að fljúga til Íslands og vegna þess að þeir telja það sem þar stjórna að það sé góð viðskipta ákvörðun og Kína hefur svona verið mjög jákvætt í því að efla viðskipta tengsl við Ísland bara almennt og kínverska ríkisflugfélagið er augljóslega því er stýrt af kínverska ríkinu þannig að það hefur nú eitthvað með þetta að gera líka þetta búið að eitthvað sem að kínverska sendiráð á Íslandi hefur til dæmis talað alveg frá því 2018-19 að það sé áhugi fyrir.
1: Jóhannes náttúrulega fórtaldi vel yfir þetta, sko, að hérna fannst mér.
0: Já, hann gerði það, sko.
1: Að tala við þig. Og þeir eru bara, minna, þetta er bara stór markaður. Það er að segja,

0: kínverski ferðamenn á Íslandi?
1: Já, þetta bara hjút, en við þetta bara ógæslega fyndi.
0: Ertu að spáði skella?
1: Eða þú til ég hugsa, er þá ekki ógæslega fyndi að fara til Kína, ef það verður ekki allétt?
0: Ég hef farið.
1: Og hvernig er það?
0: Það er bræði.
1: Já, er það ekki gaman?
0: Jú, ég var hérna 98 Já. Og hérna, rosaland síðar. að hérna, mér langar að fara aftur.
1: Þú getur gert það í oktober.
0: Já, það fara bara beinu flug, eins og þú orðaði það, fara hérna, sofa í Keflavík
1: og vakna í Beijing.
0: En þú varst líka aðeins að pæla í vegabréfum. Hvað hérna, hvað var það sem varst að spá í?
1: Sko, út í að, mér finnst allt svo skrítið, ég búin að fatta það nýra, mér finnst bara allt skrítið. Mér finnst mjög skrítið, ég man ekki hvert ég var að fara, ég búin að ferða svolítið í sumar og ég fór eitthvert og ég tók ekki upp vegabréfum mitt. Mm-hmm. Og ég hugsaði bara, það mjög skrítið. Og þegar fyrst lagi, hvernig veit einhver að ég sé að ferðast Evrópu, sko? Ég hef alveg verið stoppaður, ég var svona stoppaður út í Danmörku og þau trúðu ekki að ég væri Íslendingur. Þau varst mjög skrítið að vera með íslenskt vegabréf. Mm. Og svo var ég núna að hugsa, hvernig því að labbi gegn, er fólk bara búið að ákveða að ég sé að koma frá Evrópu?
0: En það sem gerist náttúrulega það að sko, þú lendir á mismöndu stöðum og flugvöllum eftir því hvort þetta fljúga innan Schengen eða koma utanfrá. Þetta er svo í Keflavík, að þetta kom frá Bandaríkjunum.
1: Já, lendur á D.
0: Lendur á D. Og þá þarf að fara gegnum þessi hlið.
1: En gætir þú veist, gætir ekki einhver sagt bara vera að koma frá einhver landi sem eru ekki innan þetta, Schengen, og fara svo bara flakk Evrópu og engin pælir í því út í hann er að fljúga Evrópu?
0: Já, allstaðar þar sem þú kemur, bara þar sem þú lendir, þá þarftu, fyrsti flugvöllunni sem þú lendir á,
1: já.
0: Þá þarftu að fara í gegnum eitthvað svona lið. En þegar leiður komin í gegn, einu sinni.
1: En það ekki létt að halda sér inn í Evrópu?
0: Jú, þú getur gert það.
1: Er það ekki? Jú. Geti ég ekki bara eitthvað, fara að taka lest og bara eitthvað og svo bara veist aldrei hvar ég er?
0: Jú, í grunninn. Að því að sko, þetta gengur út af það að sko, Evrópu er alveg sama hvar þú ert. Þau vilja vita þegar þú kemur inn, hver þú ert. Svo máttu gera, máttu ferðast innan Evrópu eins og þú vilt og svo sjá þau aftur þegar þú ferð.
1: Já, er þetta ekki hættulegt?
0: Ég veit það ekki, nei, það ekki virðist að vera.
1: Ég veit ekki, mér finnst það eitthvað grunnsamlegt allavega.
0: Ég, hérna, ég hefði á tilfinningu að þú vilja þessi bara fylst með okkur aðeins betur.
1: Já, þetta er eitthvað, já.
0: Já, þetta var svona, mér varst áhugavert að því að eins og við sagðum, sko, þetta eru tveir geirar, orku geirinn og hérna og ferðamanna geirinn.
1: Af hverju ákveðu að taka þá saman?
0: Já, kannski bara vegna þess að þetta eru svona, þetta eru geirar sem að, það er kannski ekki mikið verið talað og svolítið óljóst finnst mér, eða fannst mér kannski fyrir þessi viðtöl, hvaða áhrif mögulega inngang á ESB myndi hafa, ef einhver. Mm-hmm. Því mér finnst aldrei mikilvægt að fá allir þess að segja okkur, heyrðu, ok, þetta er svona, er eitthvað raunverulega að fara að breytast. Og mér finnst þér svona báði vera á því að það væri ekkit að fara að gerast. Mm-hmm. En svo rættiði líka mikið hérna EES-samningin og ég ákvað að spurja aðeins út í það í lokin, sko, hvort að þeir hefðu einhverja áhyggjur af því að staða hans var að breytast og hvort að það myndi þá hafa mikið lásið.
2: Annað sem ég held að líka kannski verði svona fái auki vægi til dæmis ef verður nei hérna kemur út við þessu að þá samt hagsmunagæslan gagnvart Evrópureglunum og því sem kemur á grundvelli EES-samningsins gríðarlega mikilvægt. Og við höfum við hjá Samorku verið að standa svona ákveðinni tilraun með það að við reyna að gera okkur meira gildandi í Brussel á grundvelli EES-samningsins í samstarfi við þjóðir sem að við þekkjum vel til með erum á norrænu orkuskrifstofunum með starfsmann sem er þar til þess að eigi samtölum til að koma á framfæri upplýsingum sem er alveg hægt að úti í lagasetningaferlinu.
3: Það er ekkit alveg örugt, það er ekkit örugt í veröldinni en hann hefur verið gríðarlega mikilvægur fyrir Ísland, hann veitir til dæmis ferðaþjónustunni mjög mikilvægan grundvöll fjórfrelsið, tryggir frjálsaför, fólks á milli landa, fjármags og hérna og atvinnulífs þannig að við náttúrulega byggjum okkar ferðaþjónustu í rauninni að stórum hluta á erlendu vinnuafli sem kemur frá EES-löndunum og verðum að gera það einfallega bara vegna að við erum lítið hagkerfi í örri þróun í rauninni öllum atvinnugreinum.
0: Og þeir segja það. Já, þeir eru alveg á því að hérna og kannski Íslendingar eigi að fara að hugsa meir með EES-samningin og Jóhannes Stór til þess að tala það að það væri mjög mikilvægt að Íslendingar myndu óhá því hvað gerist eftir viku í þessari atkvæðagreiðslu bara svona hugsa meir það hvernig við ætlum að gæta okkar hagsmuna gagnvart Evrópu hvernig við ætlum að hafa áhrif á

0: og löggjöfuna sem að kemur þá frá Evrópusambandinu til Íslands í gegnum EES-samninginn. Þannig að svona þeir voru alveg báðir á því að hérna við þyrftum að fara svona kannski Íslendinga sem þjóð aðeins meira að pæla í þessum hlutum.
1: En hvernig getur breytt samning?
0: Hann er alltaf að breytast náttúrulega. Það er endalaust verið að semja einhverja reglur eða búa til einhverja samninga.
1: En má það bara? Þegar við gengum inn í EES-samninginn og getur hann svo bara breyst, bara endalaust og við bara erum ennþá bara skuldbundin honum.
0: Já, sko, hann getur breyst, sko, sjálfu samningurinn breytist náttúrulega ekki nema báða hliðar síðu samþykkar. Það er að segja EES-ríkin annars vegar og ESB-ríkin hins vegar. En við erum hins vegar að taka alls konar löggjöf frá Evrópusambandinu í gegnum EES-samningin sem að við náttúrulega höfum engin bein áhrif á en við getum haft óbein áhrif á með því að beita einhvers konar þrýstingi í Brussel þar sem að sko lögin eru sett. Þannig að þannig breytingar koma með EES-samningnum þar að segja bara lagabreytingar en alþingi er alltaf að setja ykkur lög sem eru bara bein afleðingar því að við erum í EES þannig að þannig breytingar verða en sko sjálfu samningnum verður ekki breytt nema bara að séu sammála það sko. Já, svo reyndi ég líka í lokin að fá það aðeins til að spáði spilin fekk nú kannski ekkit mjög skýr svörfæði.
2: Eina sem ég treysti mér til þess að spá fyrirum er að það meðum bara hittna, hækka hittastíði hérna með hverjum deginu sem líður og við verðum að vanda okkur við verðum að hérna sem samfélag geta komist í gegnum svona, bara rökræður virða skoðanir, virða niðurstöðuna hver sem hún verður
3: Mér finnst mjög erfitt að spáum með það eins og staðan er, ég sveiflast svolítið frá degi til dags sem það hvað muni gerast í þessu ég held að svona út frá því hvernig þetta er í gangi, held ég dagsformið þarna dagana fyrir í umræði þáttunum og svo bara flestir stór hluti fólks ákveðu sem nú bara þegar það komið inn í kjörklefan hlutir eins og að það verður rosa góð útilegu helgi getur líka haft áhrif hverjir mæta þá og hverjir ekki
0: Þannig að þetta er staðan þeir eru, hvor og þeir eru vildi spá hvort að já að þeim myndi vinna en sko Patrikur, nú er vika í þetta þú ert búin að vera hér í sumar að fylgjast með þessu ert þú farin að á einhverja tilfinningu fyrir því hvernig þetta fer?
1: Mér líður eins og þetta verður sko mjög tæft en mér líður sko eins og við séum að fá nei
0: Já hvað er það? Fyrst eru bara að sjá meira frá
1: mér
0: þeim?
1: Mér fyrst eru bara að sjá einhvern veginn meira frá þeim og minnst fólki í kringum mig kannski vera meira að fara að segja nei en þú veist það getur ég mynd bara verið fólki í kringum mig svolítið
0: Sko, þetta er áhugavert af því að sko skoðanakannir sem við höfum séð við erum spennt til þess að þetta sé mjög jamt en svo getur maður horta á Brexit í Bretlandi þar bentu skoðanakannir til þess að Bretar myndu ákveða að vera áfram í Evrópusambandinu en þeir sem sagt, úrslitin eru samt þau að Bretar fara út úr Evrópusambandinu og í seinni æsif atkvæðagreiðslan á Íslandi þá sýndu skoðanakannir að Íslendingar myndu samþykja Æsef-samningin með rétt rúmum meira hluta en sko niðurstaðan í kostningun er svo að 60% greið atkvæði gegnanum. Þannig að það er mjög mikill munur í þessum tveimur tilvikum á því sem skoðanakannir segja og síðan úrslitunum. Og spurningin er hvort að við munum sjá það sama hér.
1: Ég er alltaf bara spenntur að sjá. Ég held nefnilega að fara svolítið eftir sko, hverju fara að kjósa. Ég myndi alltaf að halda ef yngri kynslóðum verður duglega og fer að kjósa að þá eru meiri líkur að það verði já. Mér finnst yngra fólki vera meira já megin.
0: Já, þið finnst það?
1: Mér finnst það.
0: Já.
1: En mér finnst bara mjög ólíklegt að mikið af yngri kynslóðunum fara að kjósa.
0: Já.
1: Mér finnst þau einhvern veginn vera smá meira alveg sama. Og eru ekkert búin að pæla í þessu og eitthvað svona einhvern veginn ekkert búin að setja alveg inn í þetta.
0: Já, spurning hvort það gerist núna í loka vikunni. Já. Við þurfum kannski eitthvað að mæta aftur og gera þetta upp, eða hvað?
1: Já, það getur verið sniðut.
0: Fara yfir það sem við erum búin að læra í sumar.
1: Já, það er svo mikið.
0: En það ekki?
1: Jú.
0: Patrikur, ef að segja þetta gott.
1: En það ekki? Takk fyrir í dag.
0: Sömmulegis, takk fyrir daginn.

0: Þetta var sama viðtalið ESB í umsjón Baldvins Þórs Bergssonar og Patreks heim í plassa. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Fleiri ætla að segja nei en já í þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald viðræðna við Evrópusambandið á laugardag samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Enn þó mjótt á munum. 51,6% þeirra sem taka afstöðu segjast ætla að greiða atkvæði á móti framhaldi aðeilda viðræðna við Evrópusambandið. 48,4% segjast ætla að segja já. Munurinn á milli fylkingana tveggja mælist þó ekki til tölulega marktækur, líkt og í síðasta þjóðarpúlsi frá því miðjan mánuðin. Þá segjast aðeins fleiri ætla að segja já en nei. Ástand Haraldar Noregs konungs enn alvarlegt síðasta tilkynning frá norsku hirðinni barst klukkan þrjú leiti í dag og þar kom fram að líðan konungs var óbreytt. Krónprinsessan Mette Marit yfirgar af ríkisspítalinn í Oslo rétt eftir klukkan 10 að norskum tíma í kvöld. Haraldur var lagðurinn á spítala í Oslo 17. ágúst vegna blóðsýkingar og hefur dvalið þar síðan. Blómvöndum hefur verið staplað upp við konungshöllina í Oslo. Fjöldi fólks hefur gert sér ferðangað með blóm, kerti og kort fyrir konungin. Fjöldi fólks lagði blómvönd fyrir fram að norsku konungshöllinni í dag til heiðurs Haraldi, en Valgeir Magnússon sem starfa hefur í Oslo síðustu 5 ár, segir Harald hafa verið eins konar andlegan leiðtoga normanna.
2: Það er Oslo svona doði í fólki. Fólk er svona í biðstöð einhvern veginn. Það veit ekki hvernig það á að líða, að sækist þetta í samveru með fjölskyldu. Það er svolítið sérkennlegt fyrir Íslandi einhvern veginn að skilja hvernig hérna, þessar tilfinningar eru vegna þess að við höfum enga svona manneski sem við tengjumst við á þennan hátt.
1: Segir Valgeir Magnússon. Yfirvöld í borginni Kherson í Úkraínu hafa beðið íbúa að yfirgefa borginna. Hérastjórinn Alexander Prokudín sagði í færslu á Telegram að hann biðlaði til allari íbúa að yfirgefa borgina, sérstaklega barnarfjölskyldur og eldri borgara. Kherson er í suðurhluta Úkraínu og norðurbakka Dnipro árinnar. Miklar árásir hafa verið undanfarið á borginu og hætta er á mikilli truflun á rafmagni og hita vegna þeirra. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld, hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað með köplum og skúrir á víð og dreif en yfirleitt þurft suðvestanlands. Hiti 6-13 stig, mildast á suðurlandi. Og horfur að landinu næstu daga, helgina og fyrirpart næstu viku er útlit fyrir hæga breytileg átt á landinu. Skýjað með köplum og líkur á skúrum í flestum landslutum. Hiti yfirleitt á bylnu 7-13 stig yfir daginn. Fréttavaranes sagðir í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
3: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt föstudagsins 28. ágúst. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringaþátturinn Speillinn frá því í gærkvöldi.

0: Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Það lítur út fyrir að aðildarríkjum Evrópusambandsins fjölgi á næstu árum, en viðhorf borgara sambandslandana til þess er æði misjöfn. 60% háskólamenntara sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup. En við byrjum á síharnandi deilum Kanada og Bandaríkjanna vegna þess sem í grunninn er tollasamningur.
1: Good morning everyone. Bonjour tout le monde. I'd like to take this opportunity to update Canadians on developments in our trade negotiations with the United States. I'm going to go through why we're walking away from a bad deal and what comes next.
0: Svona hljómaði Mark Carney, forsætisráðherra Kanada á laugardagsmorgun þegar hann greindi samlöndum sínum frá því að viðræður tollasamkomulag við Bandaríkin hefðu farið út þúfur. Ég ætla að útskýra fyrir ykkur hvers vegna við höfnuðum vondum samningi og hvað gerist næst, sagði Carney.